ikiwa ni katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk ile kitengo cha doria ya burudani. Saa 9 zingereka dakika 6. Good morning. Nambari yangu SMS 24047. Niko kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imethibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 Nanda siko Kenya.

0: watu mpango mzima OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Changamka. Naongea na nani?
1: Unaongea na Doreen Mwale.
0: Doreen Mwale. Doreen uko wapi?
1: Niko upande wa Kinango.
0: Kinango pa makinango.
1: Kinango.
0: Okay. Doreen. Mm.
1: Yes.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara moja.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Wewe ni wa pili ambaye unabonyeza mara moja peke yake na kisha unapata hela. Hii ni haramu, yes. Doreen.
1: Hapana.
0: Umetumia 20 bob peke yake. Unasema kama si haramu, ni nyota.
1: Nyota.
0: Doreen umetumia 20 bob peke yake na tayari tunazungumza uko na hela kwenye simu Doreen. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 6.
0: Eh?
1: Nimepata ikiwa na 30,000.
0: Doreen. Unajua kutumia 20 bob peke yake, 20 mbao.
1: Mbao.
0: Imagine. Maajabu haya.
1: Maajabu kabisa.
0: Doreen.
1: Hey.
0: Are you ready for this?
1: Yeah, I'm ready.
0: You ready?
1: Yes.
0: Doreen, 30,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?

0: na gani hii?
1: Hii ni bahati kabisa.
0: Watu wanajituma kujituma, wewe mara moja tu na umeangukia jamani. Were you born on a Sunday?
1: Hapana.
0: Ala?
1: Sio Sunday.
0: Alafu ujue sijamalizana na wewe katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses wa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you can still continue, there is no limit. 5,000 winners kabla ya saa 10, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# hash, bado kuna hela. Okay,
1: sawa, endelea kucheza.
0: Dorino unachapasa hii ish. Asanti. Sasa hii najua huwezi lala tena. Hata ukitaka huwezi. Asanti.
1: Asanti.
0: Okay, okay. Na vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash, *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume kikamilifu. Hela zipo na helezi ni zako msikilizaji, mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216# hash na kufuata maagizo kikamilifu. Guardian Angel Pressure, awamu ni ya tatu, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk, ni kitengo cha doria burudani. Good morning. Saa 9 zingatika dakika 25. Ikiwa mshuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie katika mpango huu, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma

0: uhondo ndani ya Breakfast 47.
1: Niliachana na mrembo 2 years ago. But sahi anantishia kuwa nimlipe pesa zote alispend na mimi tukiwa pamoja. Or else aniroge. Unaitwa nani mzee wa kazi?
2: Naitwa Ivan Sheldon kutoka Mumias.
1: Alipopiga calculation yake yote mlipokuwa pamoja, alikwambia ni pesa ngapi ya kudai?
2: 15,570.
3: Na simwambia deduct kwa zile ambazo ulispend kwake.
2: Tarugwa. Nijaribu kuchunguza, nikaona boyfriend mwenye alikuwa naye wa kwanza wakazaa. Jana ni wazimu sahi.

na umedumisha usalama na amani. Asante sana. Nambari yangu ya SMS 24047. Endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu msikilizaji.

Sabaki Mlolongo pamoja hadi mwisho. Karibu sana mtu wangu. Ruben Analo sema asante ya fande, nishapokea bonus yangu 5200. Ruben Analo, hongera. Hela zipo katika mchezo wa Loto Bora, mradi tumejituma kwa kubonyeza star 216 hash na kufuata maagizo. Paul Mansemina pichie ikoni katika awamu ya tatu, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk.

0: Kisumu kwema?
1: Kisumu iko city.
0: William, heshimu Kisumu, sema Kisumu city.
1: Kisumu city.
0: Yeah, yeah. William?
1: Yes.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimejaribu mara 4.
0: Peke yake?
1: Yeah.
0: Mara 4 sio mara nyingi na sio mara chache. Kuna ka effort hapo. Na tayari tunavyozungumza umetumia Etabop na uko na hela kwenye simu, William.
1: Ndio.
0: Already uko na chapa kwenye simu.
1: Ndio.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi, Willy?
1: Box number 3.
0: Hey, inakupatia ngapi?
1: 23,000.
0: Wewe. Wewe. Asubuhi hii chapa, si utaingia wazimu, Willy?
1: Ni furaha.
0: Ni furaha, eh? Na sasa
1: nimejaribu tu hivi na ikaingiana.
0: Nikikwambia kwamba nataka nikuongezee chapa, nitakuwa nimekosea?
1: Eh. Ai ai ai, niongezee.
0: Sema ngwe.
1: Ngwe.
0: Sema ngwe tena.
1: Ngwe ngwe.
0: Sema igwe.
1: Igwe.
0: William.
1: Yes.
0: 23,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi, otoyo?
1: Hey, 43.
0: Kuisha wewe.
1: Ay, ay, ay,
0: wewe ndo kusema Kisumu City.
1: Ay, kesho hata kuna haja kuingia mjengo.
0: Ah, wewe ingia mjengo uongezee bana. Wewe ingia mjengo, ingia kazini. Alafu ikifika saa to uingie masehemu, waambie marafiki zako wapewe kiasi. Na mimi nasikia huko kwa ajaka kama kanywaji kama ni nyingi amsemi pewa. Mnasema mupwa tatu. Mupwa nne, mupwa. Sasa Willy.
1: Yes.
0: Ah, kabla ya saa 10, kuna dakika 15 washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo huu, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza, manake there is no limit na bado unaweza kuzoa pesa, okay?
1: Yes.
0: Asante, eh?
1: Sasa asante.
0: Erokamano.
1: Erokamano ba.
0: Haya. Willy anagukia machapa asubuhi. Chapa mzuri. 43,000. Tusalia dakika 15 itimie saa 10. Mkuu kwamba kabla ya saa 10 washindi 1,500 warakosha pokezwa bonuses katika mchezo wa Loto Bora. Radio 2 umejituma, and then more bonuses kuelekea saa 11

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look and back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Una skills zito.
5: Na hapa ndipo, eh?
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
5: Mandendo. Mandendo.
3: Naba. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Depo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo TBT ndani ya Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

Anajiita Marcelina, anajiita Marcelina na wimbo wake mtamu zaidi wa kubariki. Anasema kwamba nashukuru. Bila shaka basi asubuhi ya leo pia na sisi tunalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamisi ya leo tunalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali ambao Mwenyezi Mungu ametufikisha. Agosti 6 mwaka 2026. Alhamisi njema, tunasema kwamba kweli umbali huu ambao Mwenyezi Mungu ametufikisha kweli yeye ni Ebenezer. Leo ni Ebenezer Thursday. Mwanaligi popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba pia nawe una lile la kumshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ule umbali ambao amekufikisha katika maisha yako, katika safari yako. Tuamke jamani, tuanze kumshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali aliyotutoa, kwa sababu ya yale mengi ambayo ametutendea katika maisha yetu. Tukiangalia jamani, tumetoka mbali, ametuponya magonjwa yetu jamani, ametutoa kwa ufukara.

Yani ametuheshimisha, ametuweka katika viwango ambavyo kama ingekuwa si yeye jamani, ingekuwa ni mwanadamu hatungeweza kabisa, hatungefika, yani haingewezekana. Lakini kwa sababu yeye basi ni mwema, yeye ni baba yetu, yeye anatupenda jamani, ndipo basi akatutendia hayo yote. Na ukweli ni kwamba ijapokuwa ametenda, bado ataendelea kutenda katika maisha yetu, kwa sababu his plans are always good for us. Plans zake ni nzuri sana katika maisha yangu na yako mwana ligi. Plans zake ni nzuri, ni nzuri, ni nzuri. Yani have that in mind ya kwamba hata kama ni vipi, lakini plans zake Mwenyezi Mungu katika maisha yangu ni nzuri sana. Kwa sababu kama ingekuwa plans zake si nzuri kwa maisha yetu, unaweza imagine ule upendo ambao amekuwa nao kwangu na wewe, kuanzia ulipokuwa mwaka mmoja, yani miezi hata ya kuhesabu, kuanzia ukiwa siku, miezi, mwaka, akakubeba miaka paka wakati huu. Kwa hivyo tunalo lile la kumshukuru huyu Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo tuamke. Tuanze kuchangamka, tumshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Ni yapi yale ambayo jamani unamshukuru Mwenyezi Mungu kwayo asubuhi ya leo? Wakati mwingine hata si lazima uamke tu uanze kusema kwamba basi Mungu ninataka hivi, ninataka hivi, ninataka hivi, ninataka hivi, ninataka hivi. Amka tu asubuhi, mwambie Mwenyezi Mungu asante. Asante Mwenyezi Mungu. Asante kwa sababu ule umbali ambao umenifikisha, ule umbali ambao umenitoa, yale ambao umenitendea, yale ambayo pia yapo in store for me, yale ambayo umenijalia kwamba basi nitayapata katika miaka ijayo. Ninasema ni asante. Yani you just thank God, because hata kile ambacho basi hujakiona, yani hiyo inaitwa imani ya hali ya juu. Unaamka unamshukuru Mwenyezi Mungu. Mshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya ulinzi, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uponyaji, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya familia, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya provision. Mshukuru Mwenyezi Mungu jamani, yani hata ile afya njema ambayo unayo, hata kama maybe umeamka hata shilingi hauna, umeamka mzima. Most of the time anasema aumwi na ukucha, aumwi na nywele. Make sure umemshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Yani hauna mahali popote ambapo pana kuuma. Amka tu, mshukuru Mwenyezi Mungu. Tuamke, tuamke. Najua Julai iko Agosti, ama Julai iko Agosti, lakini zaidi yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kila season. Zaidi yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kila season. Yeye ndiye ametuumbia hizo seasons. Kuna season ya jua, season ya baridi, season ya mvua, season ya kiangazi. Zote hizo Mwenyezi Mungu ndiye ameziumba, na zaidi ya yote tunamshukuru. Tunashukuru, tunashukuru, tunashukuru. Dakika ni kumi baada ya saa kumi asubuhi, ikiwa ni Alhamisi njema ya Agosti 6 mwaka ikiwa ni 2026. Mimi naitwa Filikita Jila. Asubuhi ya leo nimeokoka, Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nashukuru Mwenyezi Mungu pia kwa sababu ya ulinzi wake, ameitulinda usiku mzima mimi na jamii yangu. Tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu, ametuponya jamani, ametuprovidea, ametuprotect. Yani yeye ndiye amekuwa nguzo katika maisha yetu. Tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu kwa sababu ya leo ambaye ameyatenda, na zaidi ya yote yale ambayo tunamtarajia yeye kuyatenda, yale ambayo tayari yapo in store for us. Tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Haya, bila shaka kabla basi tusonge mbele, mwana ligi kutoka maeneo hapa Nairobi, tunasema jiji Machakos pale, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, maeneo ya Lodwar pale, Mombasa, Kwale, Malindi, Lamu, Taita Taveta, Tana River, Kitui, Murang'a, Nyeri, Meru, Wajir, Isiolo, Garissa, Mandera pamoja na Marsabit. Ni matumaini yangu kwamba mwanaligi kutoka maeneo hayo umekuwa na usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na bila shaka basi unalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo, kwa sababu leo pia ni Ebenezer Thursday. Tunakumbuka ule umbali ambao Mwenyezi Mungu ametutoa. Tunakumbuka our hearts zikiwa, yani na unyenyekevu, we are full of thanksgiving in our

hearts kwa sababu ule umbali ambao Mwenyezi Mungu giving in our hearts kwa sababu ule umbali ambao Mwenyezi Mungu ametufikisha. E, nakumbuka jana tu nikiangazia kuhusiana na basi kuhusiana na ule umbali ambao Mwenyezi Mungu ametutoa samu basi. Wengine yetu tu akili zilienda mbali, tulifika huko nikasema ilikuwa iko timely, lakini at least uzuri leo ni Thursday. Najua kwamba tunalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu umbali ambao ametufikisha. Tunalo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nakumbuka tu vile ulikuwa unatembea na patapata ambazo zina ambazo zina ma, yani huko chini unakanyaga, lakini unakanyaga tu ardhi. Umbali huo Mwenyezi Mungu ambao amekutoa. Mambo ni kama hayo tu kutoa. Mambo ni kama hayo tu. Wengine wanasema mimi nilikuwa tu na nguo moja tu filikita, best Sunday, best everything. Huko ndiko ambako Mwenyezi Mungu ametutoa jamani. Yaani mambo ni mengi, mambo ni mengi ambayo Mwenyezi Mungu ametutendea. Yaani unaweza kaa tu hivi, kaa tu chini, fikiria pale ambapo Mwenyezi Mungu amekutoa, yale ambayo amekutendea, yaani zile battles ambazo amekushindia. Kuna vita vingine ana zingine hata hukuwa unajua, lakini Mwenyezi Mungu akakushindia. Kuna zingine ulikuwa unajua Mwenyezi Mungu akakushindia. Tunashukuru huyu Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako katika maisha yetu. Umbali huu Mwenyezi Mungu ambao umetufikisha, tunasema kweli wewe ni Ebeneza. Asante Mwenyezi Mungu wakati tunapokaa, tunapotafakari ule upendo wako, tunapokaa, tunapotafakari your faithfulness, oh God. Yaani tunapokaa, tunapotafakari neema yako, vile ambavyo imetuwezesha, vile ambavyo imetubeba. Yaani Mwenyezi Mungu wewe kweli ni Ebeneza. Asante Baba. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu mioyo yetu itajaa sifa na shukrani. Mioyo yetu Mwenyezi Mungu itaendelea kukuangazia wewe Mwenyezi kwa katika maisha haya tunayoishi. Asante Baba kwa sababu hatuna mwingine wa kumkimbilia. Hatukuwa na mwingine wa kumkimbilia. Maisha yetu Mwenyezi Mungu yalikuwa tumeyakabidhi mikononi mwako kwa sababu wewe ndiye uliyetuumba. Hatukuwa na any other option isipokuwa wewe Mwenyezi Mungu. Na umekuwa mwaminifu. Angalia ule umbali ambao umetubeba. Wengine wetu hata hatukufikiria tutafika miaka 20. Wengine wetu hatukufikiria tutafika miaka 30. Wengine wetu hata hatukufikiria kwamba tutafika hata ile miaka 50 ambao Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo umetujalia. Wengine madaktari walitabiri ya kwamba tukifika miaka 2, tukifika mwaka 1, tukifika miaka 10, tukifika miezi 3, Mwenyezi Mungu tutakufa. Lakini leo tupo hai. Tupo ili kusema utukufu wako katika maisha yetu. Asante Baba. Asante Mwenyezi Mungu. Na tunasema shukrani. Wengine wetu tumekuwa katika hali tofauti tofauti. Lakini Mwenyezi Mungu umetuonekania. Hatukufikiria ya kwamba Mwenyezi Mungu tutaweza. Safari ambayo Mwenyezi Mungu tumekuwa nayo, tumeona kwamba safari hii ni ngumu, safari iliyo na milima na mabonde. Tumeona kwamba hatutaweza, lakini Mwenyezi Mungu wewe umetuwezesha. Safari zetu Mwenyezi Mungu tumezipiga. Yaani tumetembea tukiwa tuna uhodari, tukiwa Mwenyezi Mungu tumejaa nguvu kutoka kwako. Asante Baba kwa sababu asubuhi ya leo tunalo lile la kusema shukrani. Tunalo lile la kukuambia asante Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu ya kila mmoja tunaendelea kumkabidhi mikononi mwako. Asante Baba kwa sababu umbali ambao umetufikisha katika familia zetu Mwenyezi Mungu. Hatukudhani ya kwamba tutafika

pale ambapo umetufikisha siku ya leo. Wengine wetu tulikuwa vicheko pale katika vijiji vyetu. Wengine wetu tumekuwa vicheko pale katika mitaa yetu. Wengine wetu tumekuwa vicheko katika even in our own families, oh God. Lakini Mwenyezi Mungu umetujalia. Neema yako Mwenyezi Mungu imekuwa juu yetu. Rehema zako Mwenyezi Mungu zimekuwa juu yetu. Tunasema ni asante Baba. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu mwingine wetu tumekuwa katika hali ambayo ni ya ufukara, hali ambayo ni uchochole. Lakini Mwenyezi Mungu ukatuonekania, ukatubeba Mwenyezi Mungu, ukatuondoa pale katika kile kiwango cha chini. Wakati huu Mwenyezi Mungu tupo katika kiwango ambacho kila mmoja kituangalia na utukufu wako katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ya nchi yetu, ule umbali ambao zile hatua ambazo tumezipiga kama nchi, tunasema ni asante. Asante Baba kwa sababu unayo mazuri ambayo unatazamia katika nchi yetu hii ya Kenya. Asante Baba kwa sababu ya viongozi wetu, tunaendelea kuwakabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kituo hiki Mwenyezi Mungu cha Keb Media, tunaendelea kukabidhi mikononi mwako mbali huo ambao umetufikisha Baba. Tunasema wewe ni Ebeneza. Miaka ambayo tumeipiga, tunasema ni asante Baba. Utaendelea kututia nguvu, utaendelea Mwenyezi Mungu kututumia kama vyombo vyako, hata wakati Mwenyezi Mungu tunapotekeleza majukumu ambayo wewe ndio uliotujalia. Asante Baba kwa sababu ya wazazi wetu, tunaendelea kuwakabidhi mikononi mwako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema yako. Asante Baba kwa sababu ya pia hekima yako ambao umewajalia wazazi wetu kutukuza kwa njia ambazo zinastahili, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu sababu pia watoto wetu asubuhi ya leo, Mwenyezi Mungu umbali ambao umewafikisha, tunasema ni asante. Wengine wetu wazazi au watoto wetu wamekuwa pale shule, hatukuwahi kufikiria kwamba Baba watasoma, lakini leo Mwenyezi Mungu umetujalia, umetupatia uwezo, umetupatia school fees. Mwenyezi Mungu wameanza pale katika darasa la kwanza. Hata wakati huu Mwenyezi Mungu wengine wako university, wengine ndio wanatarajia kwenda university, wengine ndio wamemaliza, Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema yako Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya rehema zako. Asante Baba, asante Mwenyezi Mungu. Wengine wamemaliza shule pale, hawakuwahi kufikiria kwamba Mwenyezi Mungu atapata kazi, lakini Mwenyezi Mungu kafungua milango ya kazi. Sasa wanafanya kazi, wamekuwa wa msaada kwa familia zao, wamekuwa msaada katika relatives wao, wamekuwa msaada pia, wamekuwa wakikuza hata ile kingdom yako Mwenyezi Mungu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Baba kwa sababu wengine tumekuwa na biashara, tumeanza tukiwa pale chini kabisa, lakini leo angalia ule umbali ambao umetufikisha Mwenyezi Mungu katika biashara zetu. Kila mmoja akiangalia anaona kweli huyu Mungu wa John, huyu Mungu wa Mary kweli ni wa kuabudiwa. Umempatia kibali Mwenyezi Mungu, umempatia uwezo, sifa na shukrani Mwenyezi Mungu zinakurudia wewe siku ya leo. Endelea kuikabidhi mikononi mwako. Tumebarikiwa Mwenyezi Mungu tuingie hapo, tumebarikiwa tu tokapo. Asante Baba kwa sababu ya kile jambo tunalo tukulitenda siku ya leo. Each and everything Lord that we are about to do, oh God, even our work, oh mighty Father, you say you are going to bless the work of our hands. We thank you Lord because of blessing the work of our hands in the mighty name of Jesus. We bless you Lord and we worship you King of Kings. Ni katika jina na Yesu Kristo ni mwomba nikiamini. Amen and amen and amen. Dakika ni 21 baada ya saa 10 asubuhi. Tuzungumze basi mwana ligi. Nijue kwamba basi umeamka vipi katika eneo lako lile ambalo upo. Usiwe kwamba unawakilisha area code yako, area code gani ile ambayo unawakilisha asubuhi ya leo. Upo hapa Nairobi, upo Machakos, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, utakuwa unasema. Uko kule Kwale, uko kule Mombasa, Wajir, Isiolo, Garissa, Mandera, Masabit, pia utakuwa unasema kupitia 0793047047, 0783047047, SMS pale 24047, WhatsApp 0719739487, pale katika ukurasa wetu wa Facebook pia wa Radio 47 uliothibitishwa, unaweza kuinteract nasi moja kwa moja. Alafu pale kuna X Radio 47 underscore Kenya, Instagram Radio 47 underscore Kenya, Radio 47 ukurasa wa TikTok,
Alafu kumbuka pia unaweza ku stream live kupitia www.radio47.fm kusikiliza moja kwa moja. Haya, sawa sawa. Anasemaji huyu pale katika SMS. Aha, anasema kutoka All Korea, Naivasha ni Jacob Kinyozi wa mke mwalimu fundi DCK, Pastor Hudson Lamoka, Julius Lwangu, Ongoma Bohemia pamoja na Waingo Kameri. Asante sana. Activist Bonface Ndala anasema Karagita Naivasha na Amsha my wife Linda Wanjala, Dr. Selina Ndala, Dad James Ndala, Mam Ali Selina pamoja na Shosh Sela Angaya. Asante sana. Unakaa kama kumenya mazanya maza hivi kidogo. Haya, sawa sawa. Anasemaje pale? Anasema good morning dada yetu Filikita Jilo, good morning, jina la Yesu liinuliwe, amen. Ni Hawkins Karumbura kutoka maeneo ya Mlolongo, eneo la Sabaki. Namshukuru Mungu kwa asubuhi njema yenye baraka. Tayari nimeamka, nimeamka salama, tayari kupata Nuru 47 na niamshi hawa David Muriasi, Pastor Noah Pereira, Sofia Ngina pamoja na wanaligi wote wa mke.

A very powerful band pale wanajiita Adonaj band, wanasema kwamba naomba. Tukiangazia mwanaligi katika kile kitabu cha Zaburi 27, tukianza ule mstari wa kwanza, Zaburi 27, tukianzia ule mstari wa kwanza, wimbo wa ushindi katika Bwana wa yule Daudi. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni muogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi linapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautoogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani.

0: bali mwa Bwana siku zote za maisha yangu ni utazame uzuri wa Bwana. Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara hema yake na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake. E Bwana, usikie kwa sauti yangu, ninalia, unifadhili, unijibu. It's a very powerful verse pale. Daudi anasema kwamba jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Katika mstari ule wa pili anasema watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Yaani tunaangalia tu ule umbali ambao huyu Mwenyezi Mungu jamani ametufikisha. Mwana ligi, unaweza imagine ile mitego ambayo ulikuwa umewekewa na Mwenyezi Mungu akakuepusha nayo. Yaani zile challenges ambazo zilikuwa zikuangushe, lakini Mwenyezi Mungu akakuepusha nazo. That's why Daudi akakaa akatafakari akasema jamani, mimi kweli nimepata ushindi kwa huyu Mwenyezi Mungu. Alinipa ushindi na ataendelea kunipatia ushindi. That is the courage we need to have. Najua kwamba Mwenyezi Mungu ametupatia ushindi. Kwa hivyo tuendelee kuwa na the same courage. Tuendelee kuwa na the same courage. Yani tujitie nguvu, tujitie moyo ya kwamba kama alifanya, basi atafanya. Sitajisumbukia na chochote kile, kwa sababu alifanya na ataendelea kufanya. Manake hapa Daudi anasema Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni muogope nani? Yani ni nani huyu ni muogope mimi? Ni situation gani hii ambayo mimi sasa ati yani ninajisumbukia, ninaanza kuiogopa? Ni situation gani hii? Ni nini hicho ambacho naona kwamba basi yani kinanitatiza kiasi cha kwamba ni basi najikosesha raha, yani ninajipa stress mimi, yani hata silali usingizi mimi sipati, yani najenga manyumba nikiabomoa, shetani naye ndio huyo nampatia chance ya kujenga vibanda katika akili yangu. Just have that courage. Hauna lile la kuhofu, yani hauna sababu kabisa ya kuogopa. Hauna sababu. Yani hiyo hata yani haina otherwise. Hauna sababu kabisa ya kuogopa. Kwa sababu hebu yani kaa tu uangalie. Angalia tu maisha yako. Angalia maisha ya babako, angalia maisha ya mamako, angalia maisha ya aunti yako. There must be someone yani pale around you. Angalia maisha ya rafiki yako. Angalia maisha ya nani? Ule umbali ambao yani testimony ziko. Wezi sema kwamba tu yani ati basi yani wewe hauna mtu wa kuangalia kabisa. So watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwa wakaanguka. David hapa anakumbuka kile ambacho Mwenyezi Mungu alimtendea. Ni Mungu tu ndiye ambaye anaweza fanya situations kuanguka. Yaani zinaweza kuwa zinakunyemelea, lakini pap zinaangushwa huko. Kwa sababu yeye ameziona wale maadui wa magonjwa wa nini? Zote hizo ameziona na akaziangusha huko. Zile unseen battles ambazo ana yani hata zingine hata huku zitarajia, Mwenyezi Mungu amekutetea akazipigana nazo. So jeshi napojipanga kupigana nami, moyo wangu hautoogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Kwa sababu gani? Matumaini yake ameaeka kwake huyu Mwenyezi Mungu, kwa ameyaona yale ambayo Mwenyezi Mungu matendo makuu yake ambayo ameyatenda pale nyuma. Kwa hivyo anasema mimi sitaogopa. That's why unasema hatuna sababu kabisa ya kusema kwamba mimi ninajisumbukia maisha haya. One thing I have desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Yani at the end of the day, Daudi anasema ya kwamba, basi neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana. That is my prayer this morning, ya kwamba kila wakati tutasema ya kwamba mimi, as for me and my house, we shall dwell in the house of the Lord. Wakati ninaposema, ninapo declare hiyo ya kwamba as for me and my house we shall dwell in the house of the Lord, tunasahau pale juu ya kwamba kuna challenge inaweza kuja. Kuna kitu kinaweza tokea kikanifanya mimi kama filikita, basi nisidwell in the house of the Lord. Nisi purpose katika moyo wangu niseme ya kwamba basi mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Wakati mwingine challenges zinakuja. Challenges zinakuja. Nimazo zinatufanya wakati mwingine tunakosa kumtumikia huyu Mwenyezi Mungu, ama tunakosa kudwell in the house of the Lord. Lakini tumesema ya kwamba tutajitia moyo. Tutaendelea kushikilia hii safari, sisi na nyumba yetu tutamtumikia Bwana, kwa sababu kule ambako ametutoa huyu Mwenyezi Mungu ni mbali sana. Hello Radio 47.
1: Hello Nikita.
0: Naam, habari ya asubuhi?
1: Mimi sana dadangu, uko aje?
0: Nashukuru Mungu kabisa, na wewe?
1: Nashukuru Evan Soyuga wa Songa wa Tembo.
0: Aha, karibu sana.
1: Baraka ifike. Aje niko na kuru.
0: Aha.
1: Wema.
0: Naam.
1: Wacha baraka ifike Rosemary yoga ya leo.
0: Mhm.
1: Tuwa Nakuru, Murisha Joha kutuwa Nakuru, Baba Tuka wa Masembe Ground Nakuru.
0: Unaambia yote. Mhm.
1: Ya Migori mote. Mhm. Wewe na siku njema, na wewe pia mama.
0: Asante sana, wewe na siku njema pia. Haya, hello Radio 47.
2: Hello, Filipista Chino.
0: Naam, bwana asifiwe, habari asubuhi.
2: Ah, amen, amen. Nzuri sana, unaongea na fundi Mboyo kutoka maeneo ya Nangili.
0: Habari ya Nangili.
2: Nangili tumaamuka.
0: Mhm.
2: Mungu anasaidia.
0: Amen. Karibu sana.
2: Sande, wacha niamushe huyu Maina wa Eldoret, kuna mzee wekutu wa Nanglikona angatia kutoka Mapera.
0: Mm-hmm.
2: Pamoja na huyo Pastor Lugonzo, Kennedy Akidiva akiwa Zika Makongeni.
0: Mm-hmm.
2: Alafu na mabingo wengine wote wameamushwa na fundi Mboyo kutoka Nangi.
0: Asante sana, ubarikiwe. Hello Radio 47.
3: Hey, Filikita.
0: Naam.
3: Yaje jeso.
0: Nashukuru Mungu kabisa, habari ya leo Maina.
3: Tunjo kabisa, nimemusikia fundi Mboyo wa Nangili, na salimia fundi wa Soi.
0: Aha.
3: Kuna Sofia Ngima nilimpata kwa SMS.
0: Mm-hmm.
3: Na wengine kama akina Pari Mbwaka na Prude na Mida. Sawa Filikita.
0: Asante sana, ubarikiwe. Hai, uwe na siku njema.
3: Tunjo kabisa.
0: Hai, chonjo. Sawa. Jonjo kabisa. Aya, sawa. Tuseni kuzungumza basi, anasema kweli this one Mungu amenisaidia. Yeye ni Ebeneza. Mhm, anajitaje huyu, amesema ni Ebeneza Thursday and Dolly Connie akiwa maeneo ya Khayenga, anasema yeye anategea ile Radio 47.
4: Amen.
0: Ah, nashukuru Mungu, habari ya asubuhi.
4: Kwema sana, pili siku naongea na gazi na shukumu.
0: Naam, karibu.
4: Namkuru Mungu.
0: Mhm.
4: Na Peter Nuru.
0: Mhm.
4: Tiketu wanaligi wote wao na siku ya baraka.
0: Asante sana, na wewe na siku ya baraka.
4: Hadi niamshe wawili.
0: Mhm.
4: Olda kijana mdogo.
0: Mhm.
4: Una Frankican.
0: Naam.
4: Na wanaligi wengine wote wanaotekea Nuru.
0: Mhm.
4: Basi Nuru.
0: Asante, asante.
4: Haya.
0: Haya, ubarikiwe. Hello Radio 47. Hello Radio 47.
5: Hello Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
5: Huyu ni Pande, mtoto wa mama Mary.
0: Aha, karibu sana, kutoka maeneo wapi?
5: Nakusikia vizuri kabisa.
0: Aha, asante.
5: Huyu ni Pande, mtoto wa mama Mary, nakusikia kutoka Kakamega.
0: Mhm.
5: Sasa kitu nitafanya.
0: Mhm.
5: Nitaambia tu mashabiki wote wa Radio 47 waamuke.
0: Mhm.
5: Ukuwe tu pamoja na wewe.
0: Asante sana. Nyinyi watu wa nguvu sana jamani. Asanteni sana. unaamka muna yani nyenye ni watu wa nguvu yani yani acha tu. Hello Radio 47.
6: Hello Sirikita,
0: na asubuhi. Nashukuru Mungu, bwana asifiwe.
6: Ni Sofia wa Triva.
0: Habari ya Triva mam?
6: Nzuri sana, ni baridi tu.
0: Ndio hivyo sasa. Julai iko Agosti.
6: Baridi ingine.
0: Na
6: ya kutetemeka.
0: Ndio hiyo sasa. Karibu sana lakini.
6: Nimeshukuru sana.
0: Mhm.
6: Kwanza kabisa wacha nishukuru Mungu kwa umbali huu amenifikisha.
0: Amen.
6: Ipo wakati sisi hospitali sahi Kenya hakuna moja siku rara na watoto. Mm. Sio Mary, sio wapi.
0: Mm-hmm.
6: Kwa sababu ya ugonjwa, lakini Mungu alinisaidia, naona karibu miaka mbili sijarara hospitali yoyote.
0: Amen, amen, tunashukuru Mungu kwa hilo.
6: Na kuna wakati nafikiri mwaka hii ya 2024-2023.
0: Mm-hmm.
6: Nakumbuka yani kazi ilikuwa mbaya, ndio mtoto anaenda form 1.
0: Mhm.
6: Ndio tulikaa kwa nyumba miezi 3 without salary, lakini Mungu alinisaidia na nikatoboa.
0: Amen. Amen.
6: Sana nimesukuma, naona amefika form 3.
0: Mhm. Tunashukuru Mungu.
6: Namshukuru sana. Wacha niambie Mama Taifa, Mungu ambariki sana, aendelee kumsaidia.
0: Amen.
6: Mamangu Mungu amsaidie na yeye asikie vizuri, Mungu amsaidie apate uponyaji.
0: Tiswell.
6: Na wiki kuongele wa Triva amuke maina, nimesikia na Gladys Simbita akiwa hapa kwa soko Mrorongo. Nashukuru sana Firikita kwa siku ya leo.
0: Asante, asante sana, ubarikiwe mama. Haya, ubarikiwe. Haya, asante, asante. Hello Radio 47.
7: Hello, praise Jesus, Firikita Jilo.
0: Amen, how are you this morning?
7: I'm very fine.
0: Nashukuru Mungu. Nazungumza na nani?
7: Hello?
0: Hello? Hello? Huyo amepotea jamani. Hello Radio 47?
8: Hello, Sinikita Jilo.
0: Naam, bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
8: Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Evra kutokea maeneo ya Kapkangani, Nandi.
0: Habari ya Nandi.
8: Nandi ni kwema, nashukuru Mungu, mvua ipo.
0: Mhm.
8: Wale waliopanda wa kwanza walishavuna, wengine wako kwa hali ya kupanda kwa mara ya pili.
0: Naam.
8: Nashukuru Mungu, huku hakuna njaa, huku mambo ni mazuri, Mungu amekuwa ni mwema.
0: Amina, amina, tunashukuru Mungu kwa hilo.
8: Japokuwa mavuno yamepungua kiasi, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu kuna sehemu zingine ukiangalia kama kule, ambako kunatarajia chakula kitoke Ghana na Kenya, mahali kama Kitale na Wasingisho.
0: Mm-hmm.
8: Mahindi hayapo, mvua ilipotea, mahindi yakakauka.
0: Mm.
8: Kwa hivyo huko ukiona mvua imenyesha na watu wamevuna kidogo, tunamshukuru Mungu.
0: Amen, amen. Karibu sana.
8: Alafu ninaomba jambo moja.
0: Naam.
8: Mwanzo nawatakia Wakenya wote mchana mwema.
0: Mhm.
8: Kisha nitaomba unichezee tu wimbo mmoja wa Mtoni Evangelical, ule original wa Lulu. Ule Yesu nipeleke kule kwa baba, ule original, wacha uwe nye umefanywa na AI. Ule original.
0: Sawa, sawa.
8: Kisha namuombea Mama Taifa afueni ya haraka.
0: Amen.
8: Alafu pia nawatakia wana Radio 47 wote mchana mwema. Mimi ni mpenzi mkubwa sana wa Radio 47.
0: Haya, asante sana, ubarikiwe, uwe na siku njema.
8: Nawe pia.
0: Haya, sawa, sawa, asante. Aya, sawa Lulu. Hello Radio 47.
9: Yangu Filikita, habari ya asubuhi.
0: Mzuri sana, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
9: Amina, ni George Kero mwenyewe nikiwa kwa maeneo ya Karagita na Ivasha.
0: Mhm.
9: Ya Mungu anasaidia, tuko wazima.
0: Mhm.
9: Ya chetu ni takeo ya kubukinyozi aweze kuamka.
0: Mhm.
9: Na wafanya kazi wenzangu wa Kristendi mamu hapa kinisita pamoja na Flamingo Farm waweze kuamka.
0: Mhm.
9: Madereva wote tu waibuyesha hata wanapenda kusikiza Radio 47 ni wakae ndani.
0: Asante sana, ubarikiwe, uwe na siku njema.
9: Awe pia.
0: Haya, sawa sawa. Tajua kweli leo ni TBT jamari. Ah, mesema kum-

0: Nuru 47, Ebenezer Thursday.
1: Haya, sawa sawa, mambo ni kama hayo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha. Leo ni Ebenezer Thursday, aha, ikiwa ni Agosti ya tarehe 6 mwezi Agosti 6 mwaka ikiwa ni 2026. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani. Haya, matumaini yangu kwamba popote pale ulipo na wimbo wa Lulu umekubariki sana. Umekukumbusha wapi umba wa Lulu? Mimi umenikumbusha ile time tulipokuwa pale kanisani. Kule Garsen, pale Methodist Church. Wakati wanakuwa wanapoimba pale, wanapojishebedua, unasikia ndio kweli. Time hiyo ndio ilikuwa bado najitafuta tafuta, sijui inaimba sauti gani, naimba bass, naimba soprano, naimba sijui yes, hizo masauti basauti hizo. Sasa bado najitafuta tafuta niangalie kwamba naweza imba wapi. Unfortunately hata sijaijua niko na sauti gani. Haya, sawa sawa. Zaidi ya yote basi nashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha. Dakika ni 53 baada ya saa 10 asubuhi. Mimi nashukuru Mungu jamani kwa sababu ya umbali ambao amenitoa. Mimi nakumbuka the first day ambayo nilifanya kipindi peke yangu. That was in 20 ngapi?

0: 20 ngapi, ile time ambayo kulikuwa kumelipuliwa another, ilikuwa mall hapa Nairobi, nikikumbuka nitaambia. Lakini yani nimefanya tu practice, nimefunzwa, alafu siku hiyo ya kufanya kipindi jamani, yani da kuna kakaangu huwa namuita mkubwa wangu, ananiita mdogo wangu. Sasa anapigiwa simu asubuhi, imefika saa 12, anaambiwa kaka, kwani hauji? Anasema hapana, si huyo Filikita mmekuwa mkimtrain hapo kuja. Sasa leo ndio tunataka tujue kwamba kweli anaweza fanya kile ambacho tumekuwa tukimtrain nacho. Sema sema jini kwa natamani tu dunia ipasuke hivi, ardhi ipasuke, mimi niingie tu kwa ndani, yani nijifiche tu kabisa kabisa. So kafika time jamani, pale kaimbo kakaisha, sasa ni kuwasha hiyo mic. Yani hata nilisahau sasa button ya mic ilikuwa ni gani, na kila siku nafanya, lakini sasa hiyo siku hata nilisahau button ya mic ilikuwa ni gani. Kasweet kaya kali dili sweet. Lakini uzuri hiyo time kina Photoman Kenny ule wa Kitale walikuwa ndo mashabiki huko. Sasa wanakutia moyo kina Jay Mo wa Hollywood kule, ndo wanakutia moyo kina Johnny wa Daimo, wanakutia moyo kina Reverend Harrison Kosgei, wanakutia moyo kabisa. Kina Pastor Helen kule wanakutia moyo kabisa. Filikita, Filikita. Hiyo ndio ilikuwa siku na nusu. Lakini zaidi yote nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umbali ambao amenifikisha. Unafikiri hata kukua unakuja hapa, unakuja unapatana na vitu, mambo ni digital, alafu unafikiri tu ni ni neema ya Mungu jamani, ni neema ya Mungu. Tunashukuru Mungu jamani kwa umbali ambao ametufikisha wakati huu. Basi wacha tufanye hivi.
1: Pastor wako
2: na kusalimu kwa jina la Yesu. Ni matumaini yangu ya kwamba uko mzima, Mungu amekupa nafasi tena kuiona siku hii ya leo. Nami ni mzima, Mungu ameniwezesha. Kwa majina naitwa Apostle Ferdinand Haichajilo, mchungaji wa kanisa la Kingdom Worship Center, Hola, Tana River, Mwangaza. Siku hii ya leo nataka kuzungumza kuhusu kutembea na uwepo wa Mungu. Tupate neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Kutoka 33 mstari ule wa 15. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami usituchukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Jambo ambalo nataka nizungumze ni kwamba kutembea na uwepo wa Mungu. Musa akajua ya kwamba mbele kuna giza, mbele kuna changamoto, na alitambua ya kwamba mahali walipotoka kutoka kule Misri na mahali walipofika haikuwa nguvu zao, haikuwa uweza wao, bali ilikuwa ni nguvu za Mungu mwenyewe. Na Bwana akawawezesha, akawatoa kutoka kwa mikono ya maadui, mikono ya Farao, wakavuka bahari ya Shamu. Na akajua ya kwamba mahali walipofika hawezi kufanya lolote. Ndio maana akamwambia Mungu, hatuwezi kuenenda bila ya wewe, hatuwezi kutembea bila ya wewe. Katika maisha yetu tunahitaji kutembea na uwepo wa Mungu. Siku hii ya leo uwepo wake utembee na maisha yako, utembee na maisha yako. Kwa kila jambo unaloenda kulifanya, Bwana akufanikishe, maana atakuwa sehemu ya maisha yako. Mungu akubariki. Nataka tuombe. Mfalme wa amani, na kushukuru kwa msikilizaji ambaye Bwana amechukua nafasi hii tena kuanza siku na neno lako. Mbariki mahali alipo, bariki watendakazi wote wanaofanya katika Radio 47. Wacha neema ikawatawale kwa jina la Yesu Kristo. Na kuomba uendelee kusikiliza Radio 47, bonge la redio, hapa ndipo kisima cha baraka. Shalom.
1: Pastor wako.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Apa Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa Ndipo. TBT ndani ya Radio 47. Hapa Ndipo. Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

Inaitwa Safari, wimbo Safari wake Willy Mwiti. Moyo wangu vumilia jamani, moyo wangu vumilia, yeah. Katika safari hii inahitaji uvumilivu wa hali ya juu. Safari ya kuelekea kule Galilaya inahitaji uvumilivu wa hali ya juu sana. Dakika ni 6 baada ya saa 11 asubuhi, ikiwa ni Alhamisi njema ya tarehe 6 mwezi ikiwa ni Agosti mwaka 2026. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo jamani. Mimi naitwa Filikita Jilo, na zaidi ya yote mwanaligi popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba pia nao unaendelea kubarikiwa na umekuwa pia na usiku mwema na umeanza shughuli kwa njia ambayo inastahili. Tunasema njia ambayo inastahili ni gani? Unaamka, unaomba, unasoma neno lake Mwenyezi Mungu, unashukuru jamani, alafu sasa ndio unaanza shughuli zako. Unamkabidhi njia zako zote huyu Mwenyezi Mungu. Ananiambia ilikuwa ni asihi, ilikuwa ni Westgate, ile time ya Westgate. Sasa nimekumbuka. Inaitwa ile time ya Westgate. wazee hukumbuka kweli. Wazee hukumbuka. Yaani nakumbuka vile nilivyo sweat mikono, miguu. Yaani ilikuwa siku nyingine sana. Lakini zaidi ya yote Mungu aliniwezesha masaa mangapi, kuanzia saa 12 mpaka ilikuwa mpaka saa 3 hiyo time ilikuwa anafanya kipindi mpaka saa 3. Kwa sababu from saa 3 mpaka saa 7 kulikuwa ni kipindi. Unajua sasa ile station ambayo nilikuwa anafanya different kabila, kama asubuhi kuanzia saa 1 kwanza usiku mpaka asubuhi saa 3 ni Kiswahili. Alafu sasa wanaendelea na lugha zile zingine. Sasa tunashukuru Mungu jamani. Alikuwa tutoa wengine ni mbali sana. Nakumbuka wakati nilipoanza kuna gango anaitwa Kipto. Kasi Filikita alikuwa mtanti wetu. Sasa wewe na upako kwani kuona kitu kufanya mpaka usema kwamba unataka kuwa mtangazaji? Kaambia we ni utangaza kwani lazima nipige tu nganga tu nitupa nganga, si kwa vitu zingine mtu anapale huku chini. Kwani lazima nisikike? Si lazima nisikike. Basi sasa sorry. Interest ilikuwa kwa news. Hasa mambo ya kipindi, kama sasa nitajaribu tu. Acha tu nijaribu. Sasa hapo ni

0: Trini Ivan alifanya kazi sana. Anaitwa Cheruto. So akafanya kazi nzuri. Mimi nikafika mahali hapo nikasema mimi sitaki tena. Nikamwambia mimi hata sitaki. Uza kwa nini? Nikamwambia naona tu siwezi. Sasa fanya hivi, waenda waambie tu mdosi kwamba uwezi, kwa sababu aliniambia ni kutrain at least kuna vyenye. Sasa niende kwa mdosi nasema sasa naenda kwa sinaanza kumwambia kwa siwezi. Ataniona vipi? You are a failure. Nikajiambia hapa. Ndio nikabidi ni failure kaka. So nikajibeba hapo, nikajitia katika Bwana. Ngasa Mwenyezi Mungu sasa hapa na kuangalia tu mimi na hii tempti yangu naambiwa huku ni mpole sasa mimi mwende. Huyo nimejaribu naona nika matangaza lazima nganga mingi sasa. Sasa mimi sina panga itakuwaje. So katika baada ya siku kadhaa kipindi changu pale at least Wednesday na Thursday ibadi alafu na kipindi kile cha vita Saturday. So taarifa nilikuwa nafanya lakini hapa kwa kipindi hapa manake unajienkiju unasema kwamba taarifa kutoka mwanzo dakika 10 tufanya 15 minutes dot uoshamaliza. So 15 minutes nikienda mimi nikisoma taarifa zangu kwa inahitaji mambo ya kuongea hapo mambo ya kuongea. Leo nikajikwa nikasema mimi tu taarifa. Taarifa ile mambo ya kuongea nyingi kwa hivyo. Lakini siku ile nilikuwa before nipatie kipindi yani siku ya kwanza ambapo nilipewa hiki kipindi. Nzuri sasa ilikuwa hiyo time ambapo kulikuwa na hiyo attack katika Westgate Mall. So nilitu watu walikuwa wanapiga simu was like sasa watu wataongea ni nitazopiki gani jamaa. Nikaambia watu jamani tupige simu tuwatakie afueni ya haraka wale ambao nitupige simu tuwatakie afueni ya haraka wale ambao wameumia pale Westgate familia ambao zimekuwa affected tuziombe yani tuwatakie kila la heri tuwatakie amani. Basi yani ikawa hivyo siku ikaenda tu hivyo. That was the first day nilifanya kipindi na niliona moto. Hello Radio 47.
1: Hili kita jito.
0: Naam. Bari asubuhi.
1: Nikopoa kabisa SMS 41 mile 7 kitaleka Peguria route.
0: Sijui kama unakumbuka hiyo siku.
1: Hey, watu toka mbali. Na ni mkono wa Bwana.
0: Naam, nashukuru sana Mungu ametenda. Naam.
1: Kwanza jana nikataka kabisa nichangie. Ile vasi yenye ulitoa ile Matthew 5:25. Ati tukule nini, tufanye nini? Ndio na ndio juzi nilikuwa naongea na my daughters jioni. Nikawaambia penye tulianzia mkirudishwa hapo nyinyi mnaweza faint.
0: Ni kweli.
1: Nilifaa kiatu nikiwa standard 7.
0: Imagine. Sasa hiyo anavaa wakiwa hata hawajatembea.
1: Wachana wamepanga kwanza mimi ule kipinda hapo na Crocs hapo karibu sijui pea 16.
0: You can imagine.
1: After kukula nikamwambia hii ugali, ikauliza kwa hii kula ugali na chumvi. Hiyo ni historia kwao.
0: Imagine, hata wanashanga ugali na chumvi, dadi, mlikula vipi? Ilipita.
1: Aje sasa.
0: Ilipita kweli.
1: Aya nikamwambia imagine TV ilikuwa hakuna.
0: Imagine.
1: Unaenda kwa jirani, unakaa kwa fence hivi, wamefungua mlango una watch, wakifunga hivi unaboeka unaenda.
0: Ama kwa dirisha na unafukuzwa huko kionekana kwanza.
1: Ndio hiyo sasa. Ndio nasema kumbe Mungu anatoa watu mbali.
0: Naam, ni kweli. Karibu.
1: Na tusikie Mungu.
0: Naam, karibu sana.
1: Yesu pia wewe na vile umesema kwamba wakati ulianza, unjui hata penye na switch mic on air ni wapi, unjua rafinya wapi. Lakini yote tisa kumi. Mungu alisaidia. Alafu tena pia hii wimbo ya Lulu. Nikikumbuka Pastor Pius Muiru. Bumamuru gizani.
0: Naam.
1: Ay, Mungu ametusaidia. So, mimi nashukuru Mungu umbali ameweza kutufikisha.
0: Amen.
1: Ya wacha ni kushukuru wewe ni kwa sababu ya ujasiri ambayo uko nayo ukajitia moyo.
0: Amen.
1: Si, kama wana wa Israeli walipolia wakaambia Musa, wakamlilia Mungu akasema usipoenda nasi sisi hatuwezi.
0: Ndio hiyo sasa. Ndio hiyo.
1: So nasi tumeweza kuita Mungu ameweza kutembea na sisi.
0: Kweli.

0: So mimi naambia tu wote tu kiwete ambao umetuna asubuhi ya leo, wacha tuzidi kubarikiwa.
1: Asante sana, ubarikiwe sana, salimia watu wa Kitale. Haya, asante sana. Hello Radio 47.
2: Halo.
1: Naam, bwana asifiwe, habari asubuhi.
2: Asifiwe sana.
1: Amina, nazungumza na nani?
2: Mtoto wa mama Mary.
1: Aha, karibu sana mtoto wa mama Mary.
2: Ando, unumempeka story kazuri.
1: Kani maji.
2: Kame nikumbusha mbali, paka nime imagine, kakanga. Lakini ni hivo.
1: No.
2: Watu wanatoka mbali.
1: No.
2: Utoke mbali ndio uone mengi.
1: Ni kweli.
2: So Mungu huwa anasema.
1: Mhm.
2: Mwete nikufumiria, sasa paka tufumilie ndio tuone mengi.
1: Ni kweli.
2: Ndiyo, unaona ulifumilia ukatikana kapisa, ukajitaya roho kapisa.
1: Paka sahi tuko katika bonge la radio.
2: Sahi unaongea tu kwenye pole, una haraka.
1: Na huku pia tunamuangalia Mungu tuadele kutunemesha.
2: Ndiyo.
1: Na
2: ajue tu tuko, katika tunatekemea yeye.
1: Ndiyo.
2: Nimesikia vizuri, waza tutakee tu pole pole wewe ukiongea mameni wazi. Kisikia pole pole mama yetu.
1: Asante sana, barikiwe.
2: Aya,
1: asante sana. Anasema aje huyu, anasema good morning Sister Jilo, good morning Josiah Mungalo kutoka maeneo ya Musebe, na shukuru Mungu kwa siku nyingine. Kwa upendo wa Mungu, zangu za moyoni ziwafikie wafuatao: mke wangu Tabitha Mungala, dadangu Grace Wanyonyi, Refa Barasa na Fanisa Muhoye. Tubarikiwe sote na tuwe na tumaini ndani ya Yesu, amen. Hello Radio 47.
3: Nikita.
1: Naam, bwana asifiwe, habari asubuhi.
3: Habari ya leo.
1: Nashukuru Mungu kabisa, habari yako?
3: Umefika Ungata Rungai Benson Mradi.
1: Aha, karibu sana.
3: Nika kuambia hivi dada yangu.
1: Naam.
3: Salamu nilianza kitabo.
1: Naam.
3: Kwa kitabu ni moja ilikuwa na bibi Kenya mzima. Nikanunua kadi zangu hapa hadi. Nikapeleka. Na nikapewa namba ya kupiga kwa studio. Nikapewa namba ya kupiga kwa studio. Nilikuwa na mama moja alikuwa anatoka kule Vuiga, siwezi kumtaja, lakini alifariki. Alifariki.
1: Naam.
3: Nilipiga simu akanitukana kwa simu.
1: Pole sana.
3: Nikashindwa nikafanya mna gani. Sasa vile sisi ilikuja dada yangu. Nilifurahia sana, ilisema kwamba kila mtu atapiga simu kwa stesheni yote anataka. Ndio kwa maana saa hii tunapiga simu tukicheka na nyinyi kwa stesheni.
1: Ndio hiyo sasa.
3: Nafurahia sana. Wakati huo stesheni moja Kenya mzima ilikuwa inatubania sana. Na sasa tulitoroka hiyo stesheni, hatutaki tena.
1: Sawa, asante sana. Asante sana.
3: Asante.
1: Haya, karibu. Hey, sawa. Good morning, Kirandi Dennis Eke Omo, sorry, Bwegwe Susu kutoka maeneo ya Nakuru City Salams Club. Niko ndani ya Nuru 47, asante sana. Anasemaje huyu, anasema thank God for this day, may his name be glorified. Always sickness of ulcer, arthritis, pressure na magonjwa mengine yote katika familia yangu yatokome huko katika jina la Yesu. Anajiita Mama Rose huyu, asante sana. Hello Radio 47.
4: Bwana shado firikiri.
1: Amina, haya kuyadze.
4: Si untu ni dume.
1: Dume. Ogarseni.
4: Balozi kama balozi.
1: Karibu sana.
4: Ndani ya ngao hapa.
1: Aha, habari ya ngao.
4: Ngao hakuna neno kabisa ngao, nashukuru. Jiwe unaendelea kwa kuendelea mize tata.
1: Nashukuru Mungu kabisa na kuendelea ni urembo.
4: Hata na siha huntu, unashukuru Mungu, unashukuru Bwana.
1: Amina.
4: Mimi nikifaa, hangu nikisikia kwa kufu kubigilua kukizi, yani hangu saa kumi, nikisikia kwa kufu kubigilua kukizi, yani hangu saa kumi, nijaribu lakini viziza.
1: Na sasa saisi umeingia at least.
4: Nashukuru kabisa venye nimeingia.
1: Karibu.
4: Lakini napongeza kipindi.
1: Asante sana, asante.
4: Napongeza kipindi, nashukuru. Tuko pamoja, tunasikiliza.
1: Hai.

0: 90.9 tunasikiliza.
1: Ndio hiyo sasa. Asante sana, salimia watu wote wa ngao pale, wengi ni wajumba zangu, wengi ni matata.
0: Sawa. Tuko pamoja. Kwa mama Lusta amesema nikusalimia sana mama Lusta kutoka ngao area 4.
1: Ah, yes, sawa.
0: Mama Zingo pale.
1: Msalimie sana pia. Naombe nimepokea salamu zake. Asante sana.
0: Ah, tuko pamoja.
1: Haya, asante. Hello Radio 47.
2: Radio 47.
1: Naam, bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
2: Yes, Kilikita Chilo, long time bwana. Simu nyingi jamani, tumekuwa wengi mamilioni.
1: tuko milioni mingi sasa. Lazima ukae ukiji, yani unajitia tu moyo. Yani inabidi unakaa tu hapo kidole paka kinakuwa uchungu, lakini hivyo hivyo unajaribu tu.
2: Nakwambia nasinya simu mpaka simu inaisha moto.
1: Ndio sasa.
2: Ndio mwanangu for 7 hotel.
1: Mhm.
2: Hakika Mungu ni mwema, anatutendea mema kabisa, tashukuru.
1: Amen. Amen.
2: Enyewe siku hizi radio ni mingi, yani kuna uhuru wa kuongea kila mtu anataka. Lakini Radio 47 ni nambari moja ukweli.
1: Amen. Amen. Tunashukuru Mungu.
2: Raha tunapoongea katika hii radio tunasikia raha kabisa.
1: Amen.
2: Mama Chilo, tafadhali acha nipite na wawili watatu.
1: Mmoja tu.
2: Mmoja. Mamangu anaitwa Ana Naliaka. Anasikizanga sana kipindi akiwa pale ngambo ale ngambo na jirani yangu hapa mama Laki. Naambia wote wana Radio 47 hapa ndipo. Mwambie tumtakia mema.
1: Amen, asante sana.
2: Barikiwa sana. Ni Dan wa Narok 47 Hotel.
1: Haya, asante sana. Haya, sawa sawa. Nasema Filikito umetusahau. Jamaa zangu wa voice notes. Sema kwamba tusahau. Jamaa zangu wa voice notes. Sema kwamba Filikita hujatutendea mema. Hai.
3: Good morning Filikista.
1: Good morning.
3: Ndani ya Ebenezer Thursday ni Charles Jumba. Nikiwa Kigondi maeneo ya Chavakali in Vihiga County. Nimeamka vema na mshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Amen.
3: Kwa kibali cha uhai ambacho amenipa asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo nataka niamshe ndugu Thierry Kevin, niamshe Madam Abby, niamshe Kenyatta pale Kigondi pamoja na Rose, niamshe watoto wangu Yurike na Yurilja, niamshe wanaligi wote na niwatakie siku njema yenye baraka tele zake Mwenyezi Mungu.
1: Asante. Asante.
4: Good morning Filikita. Huyu ni chef kama chef na kama si chef ni chef Leonard hapa kutoka Bungoma Shop Polytechnic. Kupata loud and clear. Mzo langu natoka katika kitabu cha Isaiah 46 verse 4. The Bible says trust in the Lord forever for he is an everlasting rock. Thank you and may God bless you.
1: Asante. God bless you too. Asante sana.
5: Filikita wa Jiro. Joseph Mkoro nikiwa maeneo kauo Chura Kiabu County. Ndani ya Nuru 47 tuandamani hadi tamati kwa mpigo zaidi.
1: Lakini mashabiki nani? Mna design huwa mnapenda sana kutingilia. Sema kwa watangazaji wengine wakiongea usikie na kwa mpigo zaidi. Sawa sawa.
6: Good morning Filikita Jilo.
1: Good morning.
6: Kiba kutoka Tuluet. Niko ndani hadi tamati. Kufuatao naweka ndani. Nayoka wa Tuluet, Job Kalama, Ezra Barasa.
1: Naam.
6: Mwalimu Bookshop uweze kupokea nuru.
1: Asante.
7: Good morning Filikita.
1: Good morning.
7: We are thanks for Mbora kutoka Mlongo eneo la Sabato. Namshukuru Mungu amka salama. Nasikia Ebenezer Thursday na amsha Sofia Ngina akiwa Atiriva na David Morias na wengine wote waamke siku njema.
1: Asante sana. Uwe na siku njema.
8: Good morning Sister Filigita.
1: Good morning.
8: Sisi hapa Shihambi tuko wazima na tumai pia wewe uko poa.
1: Niko poa.
8: Mimi ni Mama Smoli.
1: Mimi
8: hakika this Ebenezer Thursday ningependa kuambia Mungu asante. Kwa sababu yale mambo ambayo Mungu ametenda ndani mwangu na katika familia yangu hayana kipimo na hayahesabiki. Because God is everything in our lives. Ningependa tunimshukuru kupitia katika Zaburi 124 ya kwamba hakika kama huyu Mungu hangekuwa upande wetu, wakati maji yalifurika yangelitufunika ama yangetugarikisha. Na kama hangekuwa upande wetu wakati adui alinuka na silaha zake, adui angelitumeza tukiwa hai. Kwa hivyo naambia Mungu asante kwa sababu ya Ebenezer katika maisha yetu. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya siku njema.

0: na wanaligi wote tukaweze kubarikiwa, kwa sababu Mungu anasema kiupande wetu hakuna chochote ambacho kitakuwa kinyume chetu.
1: Amen.
2: Jambo Felicita.
1: Amen.
2: Nafurahi Mwenyezi Mungu amekuwa mwema kwetu.
1: Mhm.
2: Asante kwa ushuhuda.

0: ya tufanye vipi sasa? Mhm. Yeah, I am Mwanaligi, wewe ni mmoja wa mabilioni ya followers pale katika mitandao ya Bunge la Radio ili kufurahia burudani kibao kutoka kwa watangazaji wa Haiba, habari za kuaminika, picha pamoja na video za kusisimua. Unatakikana kufanya hivi, like, make sure ume follow, make sure ume comment, ume share na ume repost content yetu kwenye Radio 47 verified Facebook page pale, TikTok ikiwa ni Radio 47 underscore Kenya, mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya, YouTube Radio 47 underscore Kenya, Instagram Radio 47 underscore Kenya. Na pia usisahau unaweza kututazama na kutusikiliza live katika website ya www.radio47.fm, website ya www.radio47.fm na Radio 47 app. Interact nasi kupitia WhatsApp ya nambari 0719 739487, 0719 739487, Radio 47. Tunasema hapa ndipo. Dakika ni 26 baada ya saa 11 asubuhi. Tufanye hivi sasa katika ushuhuda.
1: Hello pastor.
2: Hello, bari leo.
1: Mzuri, bwana asifiwe.
2: Amen, amen, nashukuru.
1: Amina, karibu sana. Ulikuwa umesema kwamba una ushuhuda.
2: Ushuhuda ni nao, nasema aliye na mwana na ushuhuda.
1: Ndio hiyo sasa.
2: Yeah.
1: Karibu sana ushuhudie basi.
2: Asante. Sasa, majina yangu ni Rashid Saneed Alex. Ila, mimi nimezaliwa pale Kisii. Nimezaliwa Kisii, lakini sikuzaliwa kwa familia ambayo inamjua Mungu.
1: Naam.
2: Sasa tulizaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa inaamini sana kwenye traditional means of spirituality.
1: Naam.
2: Yani walikuwa wanafanya uganga. Wanafanya vitu vya ajabu ajabu.
1: Ushirikina.
2: Ushirikina.
1: Naam.
2: Sasa mara nyingi tulikuwa tunafurahia eti wageni wametembea nyumbani. Sababu sasa wageni wanapotembea nyumbani mnashinda mmekula kuku. Mara mmekula mbuzi huku.
1: Kweli.
2: Yaani sherehe nyama tu zilikuwa nyingi. Lakini tunapokuwa, maana wakati tumekuwa wadogo sikujua kile wazazi walikuwa wanafanya nini.
1: Naam.
2: Sasa ikawa inanisumbua sana. Inakuwaje specific days ndio tunakuwa na meals fulani? Sasa fast forward kwa sababu ya time. Ninapokuwa ninaanza kuegemea upande wa kukua Mkristo sana. Mara nilianza SDA, nikaingia Lutheran, nikalelewa kwa shule ya upili ambayo ni Catholic. Lakini ninapokuwa ninatamani sana kumjua huyu Mungu. Then I began to realize zile kuku tulikuwa tunazikula, zile nyama tulikuwa tunazikula, ni vitu ambavyo watu walikuwa wanaleta nyumbani kwetu kwa sababu ya sacrifice. Sasa sisi tulikuwa tunasherehekea baada ya ziki zimemwaga damu pale. Watu wamechanjwa ama ni kuchanjwa. Sisi tunaletewa, ila hatujui kama ni nini inaendelea, lakini tulikuwa tunakula tu. But fast forward, tukawa tumeingia kipindi ambacho ni kigumu sana kwa sababu mzazi akaanza kunywa pombe sana, babangu. Vitu vikaanza kupotea, zile mali ambazo alipata kwa njia ambazo hatungeelezwa zikapotea zote. Tukawa tumefilisika sana. So kujicomfort, akaingia kwenye pombe. So nikiwa college pale inakuwa changamoto, mara ametukataa, amesema hiyo sio baba yetu, tuende tukatafute baba yetu.
1: Wow, sorry.
2: Mara amemkana mama, amemfukuza nyumbani. So nikaanza kuwa ni kama I'm fending for myself. Nafanya kazi semester moja, narudi shule semester nyingine. Hivyo hivyo tu ndio kung'ang'ana hadi I didn't really finish my college. But nikawa najisukuma hivyo, ila wakati niko hapo college nikawa na msukumo sana wa kukua serious na Mungu. Na long story short, baada ya hapo nikawa nimejihusisha sana na mission work. Na siku baada ya

0: Roy Ndiwa kutoka maeneo ya Muisbridge kwenye eneo la Sin Gishu County, anajiita na Kip Kiroi Ndiwa. Haya. Asante sana. It is well. Good morning, Filikita. Good morning. Ni Vitalis Libasia wa Chocolate City wa Kakamega, tuko ndani pamoja. Aya, sante sana. Good morning, Filikita. Ni Abdul Mzee huyu mzima Ogalo. Ogalo. Anasema tushamka. Nashukuru rabano. Wasikilizaji wote wawe na siku njema. Asante sana. Ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe. Haya. Anasema haya. Ulikuwa unwewe tusahau kidogo. Matusahau kidogo, lakini zaidi ya yote asante. Bwana asifiwe Filikita. Ni Apostle Felix kutoka maeneo ya Mount Elgon Kaptuma pale. Watu wa Kaptuma, Mungu awalinde wote. KK Kelvin 101.2. Good morning, good morning. Asema hapa ndipo. Bwana Yesu asifiwe. Hana kupata nikiwa Mlolongo eneo la Sabaki. Kings Karombora nimekuona. Nasema I thank God for this TBT day. I'm Dwelly to Tom. Student Teresa Mukunga, Teresa Mukunga Secondary. Naomba kibao moja ya Sifaeli Mwabuku iende all candidates. Asante. Good morning. Masi kutoka maeneo ya Kakapel. Bwana Yesu asifiwe Filikita. Amen. Henai huyu Wycliffe Major kutoka maeneo ya Kakamega Shanjeto anasema nashukuru Mungu kwa uzima alionipa bila malipo. Amen. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya uzima ambao ametupatia. Huyu naye sawa sawa kutoka Kamera na Ivasha anasema ni Waingo fundi wa redio huyu. Asante na kupata nikiwa Mlolongo eneo la Sabaki. Hawkins. Sawa sawa. Asante, asante, asante. Jilo nakupata vizuri. Mary Jahenda kutoka maeneo ya Muisbridge nasema 95.5 inategea. Sofia Ngima Filikita please please moja Mary Otieno. jamani hapo mmenienza, mmeniweza kabisa. Hapo acha upande wa pili wa studio pale. Unfortunately. Aya, sawa sawa lakini. Msitie hofu, msitie shaka. Furahini katika Bwana. Nasema tena furahini. Aya, sawa sawa. Dakika 42 baada ya saa 11 asubuhi. Wacha tufanye hivi kwanza. Asubuhi. Wacha tufanye hivi kwanza. Aha.
1: Neno. Mwangaza wa imani.
0: Haya, Bwana Ligi, tukiangalia kile kitabu cha tukiangalia kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango basi ni ule wa 17, tuanzie mstari ule wa kwanza, lakini nitarukaruka mantaruka hadi ule mstari wa 8. So tuta, wakati ukipata time utakuwa unaanza kuanzia ule mstari wa kwanza. Anza tuanze na mimi nitaanza na ule mstari wa 8. Naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli akawaambia, mbona mmetoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi si watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukie mimi. Kama akiweza kupigana nami na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu. Nami nikimshinda yeye na kumua, ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Yule Mfilisti akasema, na ya tukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Mfilisti wakafadhaika na kuogopa sana. Basi Daudi alikuwa mwana yule Mwefrathi wa Bethlehem ya Yuda, aliitwa jina lake Yese, naye huyo alikuwa na wana wanane, na yeye mwenyewe alikuwa mzee siku ya Sauli na mkongwe miongoni, na yeye mwenyewe alikuwa mzee siku ya Sauli na mkongwe miongoni mwa watu. Na wale wana watatu wa Yese waliokuwa wakubwa walikuwa wamefuatana na Sauli kwenda vitani, na majina hao wanayo watatu waliokwenda vitani ni haya: mzaliwa wa kwanza Eliabu, na wapili wake Abinadabu, na watatu Shama. Naye huyo Daudi alikuwa mdogo wa wote, na hao watatu waliokuwa wakubwa wakafuatana na Sauli. Basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi ili awalishe kondoo za baba yake huko Bethlehemu. Tukiendelea pale tunaona kwamba na yule Mfilisti hukaribia asubuhi na jioni akajitokeza siku ya 40. So tukiendelea katika story hiyo ni story ya David and Goliath. Msichana wangu anasema ni Goliath. Sasa David na Goliath. Katika context ya leo tunakumbuka tu bado ule ama vile vita ambavyo Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuvipi.

Ghana. Tukiangalia yale ambayo tumeyapitia, kama mimi sasa Filikita, naweza sema ya kwamba yani kile kidogo ambacho kilianza kidogo kidogo, kile ambacho ulikuwa unaona kwamba basi hakiwezi, vile skills ndogo ndogo ambazo ulikuwa umezipata, kumbe Mwenyezi Mungu anakutayarisha kwa makubwa zaidi. Tukiangalia huyu Daudi, tukimwangalia huyu David, tunaona kwamba alijifunza skills tu kidogo kidogo tu, zileza za kutumia panda, tunaita sling, ile kidogo kidogo tu, kumbe at the end of the day itakuja ije msaidie imalize huyu Goliath, imsaidie imalize huyu Goliath. Sisi tunaita panda kule kwetu, ile ambayo sisi tunaita sling. So katika harakati hizo, mimi naweza sema ya kwamba umbali ambao Mwenyezi Mungu ametutoa, zile skills ndogo ndogo ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia kuzipata, most of us we can attest ya kwamba yale madogo madogo, yale kile kidogo kidogo, haba haba haba, ile ambayo tumekuwa tukiweka, ndicho ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia paka siku ya leo, kimekuwa kikubwa na kimetupatia, ama kimempatia yeye huyu Mwenyezi Mungu utukufu, na zaidi ya yote sisi pia kimetupatia ushindi. Kwa hivyo naweza sema kwamba yote ni kumshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yote yale ambayo ametuwezesha. Na zaidi ya yote, tukiangalia huyu David, tukimfananisha na Goliath, imagine zile battles ambazo zilikuwa unaona ni kama ni kana kwamba zitakuwa overpower, zile challenges ambazo ulikuwa unaona kwamba zitakuangusha, lakini Mwenyezi Mungu amekujalia ukazishinda, yani you came out victoriously. Hilo ndio jambo la kumshukuru huyo Mwenyezi Mungu. Inawezekana tu value each and every battle that tulipigana, ile battle, ile zile changamoto ambazo tulikuwa nazo, yani tunatakana tushukuru Mungu kabisa, yani vile vita ambavyo tulivipigana tunatakana tumshukuru Mungu, kwa sababu vile unasema hata vile vita vidogo vidogo tu vita vidogo vidogo tu ambavyo tulivishinda, tunatakana tumshukuru huyo Mwenyezi Mungu. Everyday experience, kila experience ambayo unaipata kila siku katika maisha yako, tunatakana tumshukuru huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu imetutayarisha na zaidi yote itaendelea kututayarisha katika siku zijazo. Nilitutayarisha, mengine tuliyashinda pale nyuma. Kwa hivyo hata wakati huu bado tunapoendelea na safari hii ya kuelekea Galilaya, tujitie moyo kwamba basi hizi experiences ndogo ndogo, hizi experiences ambazo nazipata kila siku, haya ambayo ninapitia, haya ambayo ninajifunza funza kila siku, basi inanitayarisha kwa something very great. Na most of the time tunajua kwamba wengine wetu pale nyuma tulikuwa tunasikia sauti ya zile shida. Yani imagine Goliath anasema kwamba basi nyinyi, mimi nikipata yule ambaye, imagine vile vitisho ambaye alikuwa anavitoa, ili giant yale, yani imagine, yani zile challenges vile ambavyo alikuwa zinakupatia matishio, unaangalia challenge hivyo like Mungu wangu, Yesu nisaidie. Edwin Simiyu anasema Mungu, Yesu nishikilie. Sasa unaambia Mungu, sasa hii challenge itakuwaje? Na hii kitu inakaa, nitaweza kweli? Lakini uliweza. Hukuangalia ukubwa ile challenge. Ulifunga masikio ya kusikia ya kwamba tutawangamiza, sijui nini, nyinyi ni nini, nyinyi ni nini, ile zile kauli ambazo huyu Goliath alikuwa anazitoa. Yaani zile sauti za zile challenges, wale watu ambao wanakuzingira, discouragements nini, lakini zote ukuzisikia, ukajitia moyo, ukaendelea na safari. Sisi wenyewe kama tungesikia sauti ya yale ambayo ilikuwa tunaambiwa, sasa leo tungekuwa hapa jamani. Sasa sasa wewe, sasa wewe Filikita jamani, na upole yako yote. Wakati mwingine unafika pale, unaanza unapatana na pale nje, unapatana na watu wengine ni vichwa ngumu.

0: na burudani cha Hapa Ndipo. Hapa Ndipo. Habari za Radio V7 ito kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu pea. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni 12 dira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Bora zaidi inavuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Na taarifa kwa chama cha wauguzi nchini KNUN kinataka kufanya maandamano ya amani leo hapa jijini Nairobi ili kushinikiza kushughulikiwa kwa maslahi ya wauguzi. Kulingana katibu mkuu wa Joseph Panyako, maandamano haya yanaanzia kwenye eneo la Green Park hapa Nairobi mwendo wa 3 asubuhi. Wauguzi kishtaelekea katika maja ya tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC, pia jumba la Delta ili kuwasilisha malalamishi yao kwa afisa mkuu mmoja wa SRC na mwenzake wa baraza la magavana. Maandamano haya yananuiwa kuendelea kushinikiza kuangazia malalamisho ya wauguzi wote nchini na 23,500. Wauguzi wanataka kutekelezwa kikamilifu kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja mwaka 2017. Pia wanataka wahudumu waajiriwa chini ya afya kwa wote UHC kupewa kazi za kudumu. Hana jiri kwa mahakama kisitisha kwa muda mmo wa chama cha kitisho wa uguzi na wakunga nchini KNUN katika kaunti Elgeyo Marakwet hadi kiliwasilishwa mahakama takaposikilizwa waamuliwa. Wa uguzi hao wamekigoma kwa siku na sasa huku wakiandamana hadi nye ofisi za gavana wa kaunti hiyo Isli Rotich kishinikiza kutizwa kwa matwa yao. Tukiachana hayo, serikali ya shilingi 1,000 kwa kila familia iliyosajiliwa katika mpango wa utoaji wa usaidizi wa kifedha kwa familia na watoto yatima walio katika mazingira hatari. Fedha zitolewa ni za kipindi cha mwezi Aprili, Mei na Juni mwaka huu. Katika taarifa vyombo vya habari iliyotolewa na Wizara ya Jinsia, Tamaduni na Huduma za Watoto kupitia idara ya huduma za watoto imesema kwamba fedha hizo zitatoa kwa watu waidhinishwa kwenye familia hizo. Imewasihi walengwa ambao hawajapokea fedha hizo ambao usambazaji wake ulianza Julai 31 kisha kuanza kupokea rasmi ya malipo kabla ya kuelekea kwa wakala wa malipo ili kuepusha matatizo. Familia ambazo zilikuwa na changamoto za malipo yao zilishauriwa kutafuta msaada kwa kuzitembelea ofisi za watu kwenye kaunti ndogo au kupiga simu bila malipo kutia nambari ya 1533. Naibu kiongozi wa cha Jubilee Matiang'i leo hii anatarajiwa kuendelea na ziara yake katika kaunti ya Migori kuanza jana kielekea kwenye Ekuria Mashariki akiwa ameandamana na viongozi wengine wa chama hicho. Miongoni mwa maeneo atakayoyazuru Kugitima, Gwitembe na Center bako wataihutu mkutano ya hadhara. Katika ziara ya hapo jana kwenye eneo la Kuria Magharibi, viongozi hao wa Jubilee kosovika kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa matamshi yake ya hivi karibu aliyoyatoa akitaka vyama vingi wa shirika wa muungano zani ataja kuwa vyama viongozi wanasema kauli zinaweza kudhoofisha juhudi za kuimarisha umoja upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mbunge wa Kichache Kusini Aniki Bagendi ni miongoni mwa waliomshutumu Gachagua.
2: Wewe Rigathi Gachagua, ningekukwambia tulikuwa kwa opposition kabla utoke serikali. Kwa hivyo kuja pole pole, tuko tayari kufanya na wakazi na watu wa Mount Kenya, usije ukatudhulumu.
1: Upande wake Fretiange amesisitiza umuhimu wa mazungumzo shirikiano miongoni wa viongozi wa upinzani ili kuimarisha umoja na kuheshana.
3: Si mnataka tungane? Mimi naendelea kuona na wale wazee wetu wa Gachagua, Mwisho Kalonzo, ama Martha Karua, ndugu yetu sisi tunaongea na yeye, sisi wote. Ili kaa pamoja Mwisho Eugene wa Malwa. Hii timu ni kubwa. Kapita Munya, Mheshimiwa anatea, tunaungana sisi wote.
1: Mengi zikuhusiana na taifa hili kwenye habari za saa 1 asubuhi.

0: No.
1: Tunasema good morning to all Radio Barriers right now ambao nasikiliza show by the way. Wakiwa katika sehemu mbali mbali hapa nchini Kenya. Tunawatambua jamani.
0: Kabisa.
1: Tunawatambua.
0: Tunawapenda.
1: Na tunawapenda sana Radio Barriers.
0: Endeleeni kushikilia injili.
1: Otherwise 16 zimekatika tangu ifike mida saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Hii ni Radio 47 Bonge la Radio and this is Breakfast 47. They call me Captain Emmanuel Mwashumbe.
0: Mimi naitwa Chairman Alex Mwakideo. It's a beautiful Thursday morning. Leo it's all about Throwback Thursday hapa ndani ya Bonge la Radio. Unasema nasi katika mitandao yote ya kijamii, tupo live right now katika www.radio47.fm. ukiingia pale unasikiliza na hali kadhalika pia una watch live, inakuwa inapendeza. Kisumu is listening katika 101.2 na inaleta raha tena sana.
1: State away, tusikie sauti yako uko upande gani, umeamka namna gani, kupitia katika 0793 047 047 ama 0783 047 047. Good morning, Radio 47.
2: Yes, Emmanuel na Mwakideo.
1: Vipi?
2: Yes. Mambo.
1: Fiti.
2: Ya, naitwa Filipo Alobingo wa Koyonto mambo leo.
1: Filipo.
2: Hapa Kakamega County na wasikiliza bwana.
1: Filipo kama Filipo. Mwede nikulize aje Filipo?
2: Niulize.
1: Yusi nilisikia mkamburi chigogo kikulize hati kama kuna vile hati maybe una confused sometimes ndube.
2: Ati nini yo?
1: Mkamburi chigogo alikuwa nakulizaje juzi?
2: Ati?
1: Eh.
2: Niko na sauti mzuri, naweza convince wanaume.
1: Wafanye nini?
2: Ati nini ni wakuleko kado.
0: Wakuleko kado?
2: Eh.
0: Sauti yako kidogo hata mimi nimeshangaza, nimeshtua kidogo. Lakini nimejua ni Filipo wa Koyonzo.
1: Filipo wa Koyonzo.
0: Mwambie leo.
1: Akikwambia hivyo next time mkamburi chigogo eh? Mwambie tu heshimiane tafadhali.
2: Yaani sawa Mwakideo.
0: Filipo umeoa?
2: Mimi nimeoa.
0: Uko na watoto wangapi?
2: Niko na watoto wawili.
0: Mpatie mama tumsalimie jamani Filipo wa Koyonzo mambo leo ndugu yangu.
2: Ah, sasa hii mama yuko karibu, nimetoka nimeenda kazi.
0: Oh, umeenda shughuli eh?
1: Sarauka Filipo.
2: Eh bwana.
0: Piga shughuli my brother eh?
2: Sawa.
0: And I wish you all the best.
2: Amen.
1: Asante sana Filipo. Yuko na familia Filipo.
0: Unajua kidogo pia namuelewa mkamburi. Namuelewa mkamburi.
1: Aje mkamburi sigira na ufala sana.
0: Mkamburi chigogo pia punguza.
1: Punguza na ufala sana mkamburi.
0: Tumesikia na imetosha, achana nayo kae tu hivyo.
1: Hivyo eh.
0: Usiongelee sana.
1: Usifret si hatujaelewa.
0: Tulia. Achana na Filipo wa Koyonzo mambo leo.
1: Achana na Filipo na Koyonzo tafadhali.
0: Lakini si vizuri. Si vizuri. Mungu pia.
1: Nini?
0: Mungu pia asifanye hivyo.
1: Mungu ana nini?
0: Asifanye hivyo.
1: Akwani mfanye nini?
0: Kama ni mwanamume ampatie sauti ya mwanamume.
1: Si yuko tu sawa.
0: Lakini kama Mungu yani Mungu pia sometimes kama ni mwanamume mpe sauti ya mwanamume. Mpe tu sauti ya mwanamume. Mpe tu sauti ya mwanamume.
1: Sio
0: zinachanganya, itachanganya watu.
1: Kuna sababu. Unajua kile kitu kila everything that Mwenyezi Mungu anafanya iko na sababu yake.
0: Kweli eh?
1: Maybe Filipo anaweza kuitumia kuwa mwanakwaya mbaya sana.
0: Akapiga soprano pale katika kwaya.
1: Akapiga soprano ama akapiga alta vibaya sana.
0: Hata labda mwana kwaya.
1: Yes.
0: Na hatujui.
1: So kila kitu kiko na sababu. Hello, good morning. Hello.
3: Ajibu na Mwakideo.
1: Vipi?
3: Mzongololema hapa.
1: Mzongololema.
0: Mzongololema.
3: Maneno borderline Loitoktok.
0: Loitoktok kule. Tokule.
3: Hapo na kijana tize.
0: Mmemkaje ndugu Mzongololema?
3: Niko mzima kabisa wote na shukuru Mola.
0: Simu natupigia tumia laini ya Kenya ya Tanzania mzwa kazi.
3: Natumia zote kwa ni mbona simu gani? Hii ni ya Tanzania lakini inatumia.
0: Watumia zote.
4: Mara kila laini kiende.
3: Natumia zote ya Tanzania. Niko bodi.
0: Uko bodi line 55 na 25.
3: Yote kabisa mimi ndugu yangu.
0: Kula vitunguu wanunua kwa wapi? Kenya Tanzania.
3: Naingia hapo tunachukua hapo mbona tokatia Tanzania.
0: Hapo kutoka Taraki Tanzania.
3: Hapo pia hapo ndio ndachukua babangu.
1: Ngoja nikisiaje babangu?
3: Nilize baba.
1: Ukijaribu kulinganisha bei za Kenya na Tanzania gani zinakufisha kwa kununua bidhaa dukani?
3: Kawaida tu za Tanzania, unajua hapa zinajua hela Kenya ni dola.
1: Hivi mkate pesa ngapi ndo tarakia pale vinganisha na Kenya?
3: Mkate unakuta kuna miligramu 400 gramu mpito. Na pia ni unataka miligramu ngapi?
0: 400 tu.
1: Tupe ni tu ile kawaida wanyonyoto wanakuna chai.

0: Pande ya Kenya ni shilingi 70, lakini pande ya Tanzania ni shilingi 50.
1: Afadhali Tanzania, ndugu zetu majirani wanakula vizuri. Mzee Mlolema, hebu nikuulize.
0: Niulize baba.
1: Hivi mkeo ni wa Tanzania ama ni wa Kenya?
0: Niko na wawili, mmoja ni wa Tanzania na mwingine ni Kenya.
2: Mzee Mlolema. Unasema kwa nikuulize aje?
0: Uliza baba.
2: Ni wapi unalala sana? Unalala Kenya ama Tanzania?
0: Hapana, nalala Kenya sababu huko ndio nyumbani, lakini Tanzania najua sasa kule liko wajomba. Lakini sana mimi nalala Kenya.
2: Yaani kimke wa Kenya na Tanzania, ni wapi unalala sana?
1: Amuuliza anafurahia kulala wapi zaidi?
0: Ndio nyumbani, ndio nyumbani kule liko wajomba, kule naenda kwa mdamda.
1: Waenda kwa mdamda eh?
0: Kule naenda kwa mdamda, lakini napendelea huko pia.
2: Mzalendo, kuwa na siku njema.
0: Baba nashukuru.
1: Mungu akubariki ndugu yangu Msongololema.
0: Amina, amina.
2: Asante sana. Anasema anafurahia Tanzania sana.
1: Anafurahia kule Tanzania sana. Anaitwa Msongololema kutoka maeneo ya
2: Tarakea.
1: Noitoktok uko mpakani. Nambari ni mbili, ya Tanzania na ya Kenya.
2: Kila kitu mbili mbili.
1: Wake ni wawili, wa Tanzania na wa Kenya.
2: Msongololema, hello, good morning.
1: Vipi ndugu yangu?
3: Tuko Kitale, Cyprus.
1: Kitale 95.5, sio? Nani mwenzangu?
3: Huyu ni Wilson Mchosho Isambule.
1: Wilson Isambule kutoka Kitale 95.5. Asante sana my brother.
2: Ama vipi? Hello, good morning. Halo.
4: Wakwehu, wakwehu.
2: Mkwehu, mkwehu, vipi?
4: Bushere, bushere.
2: Bushere muno.
4: Awi ni August ni washikumu. Isha amuka tunatekea breakfast 47.
2: Sante sana, shikumu inasikilisa pale.
1: Halo.
5: Halo, mwoni ni mwakideo, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: Katika makao makuu ya kiroho mjini mnapatana na mhubiri Morris Chogo, mzalendo kutokea makao haya.
1: Asante sana Morris Chogo, mhubiri. Habari ya makao?
5: Makao imetulia, ni amani ya Yesu ndiyo imeweza kutamalaki katika huu mji wa Vihiga.
1: Amina, amina, amina. Na hiyo amani ambayo imetamalaki Vihiga itamalaki Kenya nzima.
5: Amina, wacha itamalaki kila mahali katika nchi ya Jamhuri ya Kenya.
1: Asante sana my brother mzalendo.
5: Nashukuru Mungu na wakati mema, wacha Bwana amani.
1: Amina, amina my brother.
2: Naitwa Morris Chogo huyo.
1: Mzalendo. Mzalendo. Toka Vihiga pale Tarakea. Vihiga.
2: Cheki pia pale katika WhatsApp panga la 0719-739-487 pale. Kinanana ambao taro washaingia pale vile. Wanasema namna gani, wacha nipandishe juu pale. Ndio tuweze kuelewana.
6: Morning big boys of radio. Kind of flow nikiwa Naivasha. Niamsha wawili watatu. Nisalimie Samuel Mwaja akiwa Naivasha. Na kuna Vincent Kimotai akiwa Naivasha. Alafu nisalimie Jose akiwa pale Lolo Comprehensive School. Wote wako ndani ya bonge la radio. Nawapenda sana my boys, have a good day.
2: Thank you very much. Mvipi Kind of Flow kutoka upande wa Naivasha pale vile.
1: 92.1.

0: Sema namna gani Kanto?
1: T-Vibes, ndani ya Breakfast 47, Sami Kanto wa Lusui, tayari niko ndani kabisa hadi tamati.
0: Thank you very much. At the same time pia, mitandao pia iko on pale vile, yani X pale na kodi Radio 47 underscore Kenya verified with the blue tick. Unaweza kupiga pale hashtag na kodi Mwashumbe na Mwakideu, itandike pale kupatira hashtag Mwashumbe na Mwakideu. Alafu katika Facebook pale na kodi Radio 47 verified pia with the blue tick pia itandike pale, na usisahau ya kwamba pia ukenda katika website yetu pia tuko on katika website pale vile. Marika katika website pale inakuwa ni www.radio47.fm pale, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Aha, alafu katika soko kama soko pale linafunguka mapema mapema.
2: Yaani unazama na mapema katika Star 216 hash, usichelewe mtu wangu wa ngumu. Unakuwa wa kwanza kuingia katika soko murwa. Yaani wewe ndio wa kwanza kufungua ile maboxes, maana kuna box number 1 all the way mpaka box number 6. Kuwa wa kwanza kufungua box leo. Uwezi kujua, maana box zote zile kuingia ni 20 bob only. Unazama ndani na 20 bob pale, unafungua box number 4. Jana box number 2 ilitesa kutesa. Leo you never know. Labda leo nasukra, nasikia katika roho wa Mungu ananiambia box number 4. Leo ni siku ya box number 4. Cheza kama wewe katika Star 216 hash.
0: Ukiwa unachangamka pale vile pia, niko kufahamisha kuendesha biashara, na kama wewe ni mwanabiashara kwa hivi sasa unatusikiliza, unajua kwamba si mchezo mtu mzima. Yaani unafanya vitu vingi mpaka vingine unasahau pale vile. Kwa mfano, unajikuta kwamba unazungumza na wateja pale vile, kidogo unajibu pia ma suppliers pia kuletea bidhaa katika duka lako ama katika biashara yako, alafu unakumbuka, ai jamani, KRA tax day imefika na bado hujatenda wajibu wa kulipa tax zako pale vile. So unaanza kupaniki badala ya kushughulikia wateja pale, na badala kushughulikia ma supplies wako pale vile, sasa unaanza kupaniki ni kuhamisha chapa kutoka katika akaunti yako mpaka katika simu ati ulipe KRA yako katika simu yako. Ndio maana tunakuuliza kwamba mbona kulipia tax uifanye ikue ni kazi ya ziada na inakuwa tu ni kazi rahisi? Tunakuambia jamani, wacha hizo, hiyo si common sense this pitiful morning. Yani wacha tukupange, ukiwa na KCB unalipia ushuru wa KRA moja kwa moja kutoka kwenye account yako. Kile kitu unahitajika tu kufanya pale vile ni kuna KCB app, chagua pay bills pale vile, government payments, kisha KRA, weka East slip pale vile, namba unaweka slip namba yako, alafu basi wewe unafanya mambo yako. Ama unaweza kwenda katika option nyingine ambayo ni star 522 hash, chagua payments, alafu government payments, kisha KRA, na straight away unalipa ushuru wako pale vile. Kulipa KRA ni rahisi na secure kupitia katika KCB. Mara kile kitu unahitaji tu ni kuwa na KCB app pale vile, au kubonyeza star 522 hash, na straight away mambo yako yanakuwa yako rahisi, kwa sababu KCB Bank for people for better, na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya pale vile. Tunataka tukupatie 3000 bob Mkenya moja tukuwekee katika account yako ya KCB this beautiful morning. Na swali ambalo tunauliza ni kwamba ni namba gani unafaa kubonyeza, au ni njia ipi unaweza kutumia kulipia e-slip yako ya KRA moja kwa moja kutoka kwa account yako ya KCB bila kuhamisha hela? Ni gani ambao unafaa kutumia pale vile? Tutumie jibu katika 24047 pale vile. Anza na KCB for you, ujipatie nafasi maridadi ya kuweza kujishindia 3000 bob. Na kumbuka kwamba tuweke pia account yako pale pia ya KCB, ndio ikuwe rahisi kudeposit chapa katika account yako kwa mpigo tena zaidi. Changamka pale teke teke, tunataka tuanze show, alafu tukirejea kama kawaida usisahau tunazama pale katika socials, na vile vile pia tunapaka kuona pia nani ambao tayari ameingia pale katika soko murwa.
3: Radio 47 92.8 Kilifi, hapa

0: shika simu jamani, tupo site *216# kumbuka kuingia ni mbao peke yake, 20 bob only, na unaingia ndani ya soko moro asubuhi hii leo, na inakuwa inaleta raha tena sana. Natafuta power, mtu tu shika simu jamani, shika simu jamani. Ah, hajashika simu. Tuende kwa mwingine, mtu wangu Mwashumbe, hajashika simu huyo. Bado amelala, bado amelala. Next noyo.
1: Ashapanda.
0: Halo.
2: Hello.
0: Vipi?
1: Tuko hapo.
0: Oh, tuko hapo. Huyo alikuwa ameteleza akaingia ndani. Ameteleza paka ndani ya studio.
1: Kabisa. Usteleze.
0: Lakini umemtoa haraka na alikuwa na sauti nzuri. Alikuwa na sauti nzuri, ndio ukamtoa haraka.
1: Biashara yake itashughulikia baadaye.
0: Upige tena baadaye mama. Upige tena baadaye. Usione, piga tena baadaye.
1: Acha tafuta
0: mwingine. Cheza kama wewe katika star.
1: Amka. Ah, watu wa matuanza kuwapigia saa moja nini?
0: Star 216. Pata hata mmoja wa kufungua rasmi. Wakubariki soko moro wa leo, ndo watu wafurahie.
1: Mm. Mtafute mmoja pale vile. Wakubariki.
0: Star 216# Takuwa inapendeza tena zaidi pale.
1: Chatone huyo. Bas ndo huyo. Chatone kama naidaka pale teketeke.
0: Huyo ataidaka huyo, ataidaka huyo.
1: Chatone kama taidaka.
0: Star 216# kuingia ni 20 bob. Hello.
3: Hello.
0: Vipi habari za leo?
3: Salama sana.
0: Hii ni Radio 47, hapa ndipo. Nani huyu mwenye sauti nzito?
3: Unaongea na Albert.
0: Albert, uko wapi mzoa kazi?
3: Niko maeneo ya Samburu.
0: Haya, fungua rasmi soko moro asubuhi hii leo. Umeingia mara ngapi katika Star 216#? Umeingia mara ngapi katika Star 216#?
3: Nimeingia pale boxi nambari 4.
0: Umeingia mara ngapi leo hii?
3: Mara mbili peke yake.
0: Mara mbili katika boxi hilo hilo, achanganya kidogo.
3: Nimekuwa kwa Western boxi hilo leo ndilo.
0: Hapo katika box number 4 wangu wa Samburu at.
3: Kwa hapo peke yake.
0: Tokeo mzee wa kazi.
3: Imenisaidia.
0: Mimi
3: 1012 ya.
0: 12.
3: Imeniachia siku vizuri.
0: Asante sana mzee wa kazi Albert kutoka Masamburu. Bado sijapata power.
1: Pia bado
0: power.
1: Chetafuti ama
0: Star 16# ndani right now, kuingia ni 20 bob. Tutakuwa tunatafuta mtu mwingine na short while in the meantime mwashe. Wacha tupige watu waingie. Bado sijapata power. 12,000 box number 4. Bado.
1: Kwa kuingia pale katika Star 16# kwa hivi sasa, kwa tujipange tuzame ka maswali.
4: Radio 47. Ongela Radio. Una vuma.

0: Ongeza chaneli mpya za TV za kuvuta ili kukubwa wewe na familia yako usiku na mchana. MC Movies, PCN na Noli Africa kwa sinema za kika, Music Box Hits na Box Dance kwa muki, Manji United TV kwa wapenzi wa kanda, na Food Rock Channel kwa vindi vya upishi. Jikamatie na yako ya RTV leo ya 1000 pekee, Audi Coupe na Satellite kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kitini na fuu zia shilingi 100 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus, na shilingi 1500 kwa Azam Play Binge. Filamu musidi, mchezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 009-4400 Azam TV. Burudani kwa wote. Radio Forever ni ya 100.9 Eldoret. Tokezea na ngozi laini ya kuvutia kwa bora wa Gisha Naturals. Natural Care for Going Skin. Maswali kichwani yanaletwa kwako na KC Common Sense. Kwani ulipie kulipa? Download DB app leo au bonyeza *522# hash.
1: Namaswali kichwani this bit morning. Si walikelezea na kusema sana. Hatafunga vyama vitu ya garika DCP.
2: Okay.
1: Na tuheshimia.
2: Okay.
1: Ama vipi, hivi vyama pia ni mwi. Kama hiki chako.
2: Sawa, kaini na vyavenu.
1: Na mzungumzia nani? Mzungumzia PN. Leader Peter Mnya. DP. Part leader Justin Muti.
2: Dio.
1: Vile pia Devolution Empowerment T. Yani DEP.

0: kukuvuka jua kwamba kutakuwa kuko na vetting pale katika gazeti la Daily Nation.
1: Niingie katika gazeti la Taifa Leo faster.
0: Kama nimalizie pale katika at the Star this Nipe. Beautiful morning ni kwamba Ruto strategy to build new 27 grassroots army of voters. Na ukiangalia kwa hivi sasa ni kweli ni kana kwamba anataka sasa kutengeneza upya maimamu na nani.
1: Strategy of
0: to build new 2027 grassroots army of voters.
1: All right. Aya, katika gazeti la Taifa Leo pale hamtaingia DCP kienyeji. Ndio hiyo story ya kutoka UDA na kuingia DCP. Hamtaingia kienyeji wanasema namna hiyo wana DCP. Hiyo ni story unalipata katika gazeti hili la Taifa Leo pale juu. Guimaraes kutua Arsenal kwa 13 billion.
0: Sasa ndio sasa.
1: Takuwa naingia Arsenali huyo.
0: Sasa ndio sasa.
1: Alafu tukienda katika dondoza hapa na pale, mke wa mhubiri amfukuza mwanakwaya aliyenengua kiuno kupita kiasi kanisani. Anasema wewe ninavyokuona unavonengua kiuno chako hivi na Mwenyezi Mungu akakujalia kweli, yani umbo kweli lipo, spend unavonengua kiuno na mchungaji ambaye ni bwanangu yuko pale anakuangalia. Akamfukuza mara moja kanisani. Tafuta kanisa lingine.
0: Mama usipaniki.
1: Tafuta kanisa lingine. Utamtetemesha mchungaji ambaye ni bwanangu.
0: Usipaniki mama.
1: Utamfanya aache kushikwa na roho mtakatifu.
0: Aache kushikwa na roho mtakatifu.
1: Eh bwana wewe.
0: Ndio Dondoo Magazetini.
2: Dondoo Magazetini. Dokezo vya habari za kina.
0: Na ikifika saa moja kamili tarajia haya ni mengine mengi, lakini kufupi ni kwamba wauguzi watarajiwa kuandamana Nairobi kushinikiza kushughulikiwa kwa maslahi yao. Na kwingineko ni kwamba ni afueni kwa familia zisizojiweza baada ya serikali kutoa fedha kuzisaidia. Kwani mengine mengi, Bites Maganga atakufahamisha ikifika saa moja kamili East African time.
1: Washume mimi nasema siku zote. Wajua imeanza kuonekana kama serikali inatoa fedha sana.
0: I told you yesterday.
1: Toa fedha kusaidia hizi familia zisizojiweza.
0: Yes.
1: Toa fedha kusaidia wazee wa mtaa.
0: Yes.
1: Toa fedha kusaidia sijui wazee ambao ni wana umri mkubwa.
0: Yes.
1: Toa fedha. Hawa watu wote.
0: Yes.
1: Wana watu wao.
0: Ndio.
1: Toa nafasi za kazi.
0: Ndio.
1: Watu wakiona mashumbe hata wazee.
0: Yes.
1: Wana watoto, wana wajukuu, wana watu wao ambao wangependa kuwashughulikia wazee wao wenyewe. Toa nafasi tu wao ambao wangependa kuwashughulikia wazee wao wenyewe. Toa nafasi za kazi na hutaweza, hutakuwa ukiwasaidia saidia watu. Hii mambo ya hand to mouth ya kusaidia haileti shangwe mtu.
0: Lakini if the budget is there and the money is there,
1: create job
0: and we are able, ushona, as we are creating jobs, if we can have a budget of helping these needy families, what the problem with that?
1: Listen Mashumbe.
0: Yes.
1: Create job opportunities. Mimi nimsaidie babu yangu mwenyewe.
0: Yes.
1: Usikuje kumpatia babu yangu 2,000, 3,000.
0: Yes.
1: Nipe kazi mimi. Yes. Nimsaidie babu yangu manake namjua mimi vizuri zaidi. Hii serikali ya kupeana hela hii.
0: Ndio.
1: That's not a good thing.
0: Lakini si we are creating.
1: Hiyo ni kufanya watu maskini.
0: Ndio.
1: Na kufanya watu kugeuza watu ombaomba.
0: Ehe.
1: Unajua kama mimi ndo nitakuwa nawapatia. Nyinyi ombeni nitawapa. Ombeni nitawapa. Tengeneza nafasi za kazi, nafasi za biashara, ili kwamba tuwe na hela za kuwalinda hawa wazee wetu, za kulinda hizi familia zisizojiweza. Hii kupeana peana hii.
0: What you're talking, Kenyans wanajua hivyo. Kwamba wanahitaji kazi na sio handouts.
1: Ah,
0: wanajua
1: tena sana.
0: Bas kama wanajua,
1: ndio.
0: Hawa wa Kenya ndio bado wanapokea hizi handouts wakipatiwa.
1: Ndio.
0: Mbona wasikatae?
1: Akukataa hawezi kataa, nani atakataa hela?
0: Kama hawezi kataa, kujua kwamba haki yao ni gani ambao wanafaa kupiganiana, serikali itaendelea kuwapatia handouts to afurahi.
1: Tukutane saa moja asubuhi.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: Rate of Flavor pale vile dakika ni tano peke yake tuingie mida ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Estate Away tunakulegea tena kukufahamisha kwamba salary imeingia uko pale, uko na plans zako pale vile, yani shopping pale, weka unga, weka sijui nini, weka nini na kadhalika. Kidogo umeamua sika kitu kako kidogo, acha diketi chini na marafiki pale vile, ni enjoy kanyama choma na kachumbari na ugali pale vile. Mara unakumbuka mazee uko unajienjoy ya kwamba bado KRA inakukodolea macho, hujailipa. So unapaniki pale, unaanza kuhamisha chapa kutoka katika account yako mpaka katika simu ili uweze kulipa KRA yako pale vile. Surely tunakuambia usifanye hivyo jabani, hiyo si common sense. Kile kitu unahitajika kufanya, sikia this beautiful morning, ni kwamba ukiwa na KCB unalipa KRA tax zako au e-slip yako moja kwa moja kutoka katika account ya KCB, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. So kile kitu unahitajika kufanya hii asubuhi ni kwamba wewe ingia pale katika KCB app, download it kwani iko nini, ama unaweza kubonyeza *522# pale vile, chagua payments za government payments pale vile, kisha KRA, weka e-slip namba yako, unalipa papo hapo na mchezo unaisha na unaendelea na burudani lako, unaenjoy nyama yako bila wasiwasi wote. Hakuna mizunguko mingi pale vile ukiwa na KCB. Kile kitu iko, yani usikue na stress, avoid stress kwa kupakua KCB app yako leo au bonyeza *522# kwa sababu KCB Bank for People for Better na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, na tayari tulikuambia kwamba tuko na mshindi wa 3000 bob tungelipenda kumwekea katika account yake ya KCB.
1: Na mcheki pale ametuma SMS tayari, nasema kulipia KRA yako unatumia njia mbili. Number 1, KCB mobile app. Number 2, dial *522#, chagua payments, then government payments, KRA, weka namba yako pale, kisha fanya malipo yako kwa urahisi bila matatizo. Anaitwa Peter Ekai, nambari yake ya KCB account ndio hiyo ameiweka pale. Congratulations to you, unaondoka na 3000 shillings kutoka Radio 47 hapa ndipo na KCB for people for better.
0: Alafu kabla tumpishe pia Bites Maganga, tunakuambia kila siku ukitaka kuenjoy ugali,
1: ndio
0: ukitaka ugali ambao ni mtamu,
1: ndio
0: ugali ambao jamani kila mtu ambao anaupendelea hapa nchini Kenya kwa hivi sasa, ugali ambao kuusonga inakuwa ni rahisi na unga wake pia unapendeza. Ugali huu unasongwa na unga wa Layer Premium Maize Flour, anytime, any day, anywhere. Huu ndio ugali ambao wa Kenya wanaupendelea jamani.
1: Yani ukiupika nyumbani hautarudi tena nyuma kununua ugali mwingine wowote ule. Sasa kama wewe ni mzee wa nyumba, leo hiyo kirudi home, rudi ukiwa umbeba hata kama ni kilo mbili za unga wa Layer Premium Maize Flour.

0: Kazi kwa dakika kumi. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Wewe Rigathi Gachagua, ningependa kukuambia kuja pole pole.
2: Any coalition or arrangement that has Rigathi Gachagua, we cannot mix with.
3: Mwalimu yeyote anayepeleka mtoto skuli kwa wakati huu, yuampeleka kwa kichwa chake na ni kinyume cha sheria na yatufanyia maudhi sisi. Kwa nini walimu mwanyime watoto wetu haki zao?
4: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Tahariri leo hii inaipongeza serikali kwa kuanzisha huduma ya kitaifa ya ambulansi. Serikali imeonyesha dhamira ya kulinda maisha ya wananchi kwa kuhakikisha huduma za dharura zinapatikana kwa haraka zaidi. Huduma ya kitaifa ya ambulansi itapunguza vifo vinavyotokana na kuchelewa kufikishwa hospitalini. Uzinduzi huu unaimarisha usawa upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi na maeneo ya mijini na vijijini. Mfumo huu utaongeza uratibu wa huduma za dharura na kuboresha mwitikio wakati wa ajali na majanga. Serikali inastahili pongezi kwa kuwekeza katika huduma zinazogusa moja kwa moja usalama na ustawi wa wananchi, vile vile afya yao. Uzinduzi wa huduma hii unaonyesha kwamba uwekezaji katika afya ni uwekezaji katika maisha na maendeleo. Let's give credit where it's due. Na ndio tahariri miongoni mwa taarifa tulizokuandalia. Wauguzi watarajiwa kuandamana Nairobi kushinikiza kushughulikiwa kwa maslahi yao. Na ni afueni kwa familia zisizojiweza baada ya serikali kutoa fedha kuzisaidia. Aidha, tuna kitengo cha kero lako tukiliangazia kero la baadhi ya wazazi huko Mombasa kwa kuhusishwa kwa wanao katika masomo kipindi hiki cha likizo baada ya kupewa nafasi ya kushiriki mafunzo mfano yale ya madrasa. Aidha, tuna habari za spoti. Chama cha uguzi nchini KNUN kinatarajiwa kufanya maandamano ya amani leo hii hapa jijini Nairobi ili kushinikiza kushughulikiwa kwa maslahi yao. Kulingana na katibu mkuu wa chama hicho Seth Panyako, maandamano haya yataanzia kwenye eneo la Green Park hapa jijini Nairobi mwendo wa saa 3 asubuhi. Wauguzi kisha wataelekea katika majengo ya tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC, pia jumba la Delta House, ili kuwasilisha malalamishi yao kwa afisa mkuu mtendaji wa SRC, vile vile kwa baraza la magavana. Maandamano haya yananuiwa kuendelea kushinikiza kuangaziwa kwa malalamishi ya wauguzi wote nchini ambao ni takriban 23,500. Wauguzi wanataka kutekelezwa kikamilifu kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja wa mwaka 2017. Pia wanataka wahudumu walioajiriwa chini ya mpango wa afya kwa wote UHC kupewa kandarasi za kudumu. Haya yanajiri huku mahakama ikisitisha kwa muda mgomo wa chama cha kitaifa cha wauguzi na wakunga KNUNM katika kaunti ya Elgeyo Marakwet hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani itakaposikilizwa na kuamuliwa. Kulingana na agizo hilo la mahakama ambalo limetolewa na hakimu Anna Mwaure, mahakama imeidhinisha kwa dharura maombi yaliyowasilishwa na serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet na kuagiza chama hicho pamoja na chama wake kusitisha mgomo ambao umeendelea kwa kipindi cha siku 8 sasa. Mahakama pia imeagiza kuwa maombi haya yawasilishwe kwa pande zote katika kipindi cha siku 4, huku majibu yao yakitakiwa kuwasilishwa baada ya siku 5. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 19 mwezi huu wa Agosti kwa maelekezo zaidi, huku mahakama ikionya kuwa yeyote atakayekaidi amri hiyo atakabiliwa kisheria. Awali wauguzi hao walikuwa wameandamana hadi kwenye ofisi ya gavana wa kaunti hiyo ya Elgeyo Marakwet, Wesley Rotich, wakishinikiza matakwa yao yatimizwe.
5: Unataka nini?
6: Na CDA?
5: Na CDA?
6: Dawa.
5: We shall have
4: Tukiachana na hayo, serikali imetoa shilingi 6,000 kwa kila familia iliyosajiliwa katika mpango wa utoaji wa usaidizi wa kifedha kwa familia na watoto yatima walio katika mazingira hatari. Fedha zilizotolewa ni za kipindi cha mwezi Aprili, Mei na Juni mwaka huu. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na Wizara ya Jinsia, Utamaduni na Huduma za Watoto kupitia kwa Idara ya Huduma za Watoto, imesema kwamba fedha hizo zitatolewa kwa watu walioidhinishwa kwenye familia hizo. Wizara imewasihi walengwa ambao bado watakuwa hawajapokea fedha hizo ambazo usambazaji wake ulianza Julai 31 kuthibitisha kwanza kupokea arifa rasmi ya malipo kabla ya kuelekea kwa wakala wa malipo ili kuepusha matatizo. Familia ambazo zinakabiliwa na changamoto za malipo yao zimeshauriwa kutafuta usaidizi kwa kutembelea ofisi za watoto za kaunti ndogo zilizo karibu au kupiga simu bila malipo kwa nambari 1533. Aidha, fedha za kipindi kuanzia Julai zinatarajiwa kutolewa hivi karibuni, huku walengwa wakitarajiwa kuarifiwa mara tu ugawaji utakapoanza. Tuingilie masuala ya siasa, ambapo naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i leo hii anatarajiwa kuendelea na ziara yake katika kaunti ya Migori, huku akielekea kwenye eneo la Kuria Mashariki akiwa ameandamana na viongozi wengine wa chama hicho. Miongoni mwa maeneo atakayozuru ni Kugitimo, Gwitembe na Center, ambako atahutubia mikutano ya hadhara. Katika ziara yao hapo jana kwenye eneo la Kuria Magharibi, viongozi hao walimkosoa vikali kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa matamshi yake hivi karibuni aliyoyatoa akivitaja vyama vingine washirika wa muungano upinzani kwa vyama vidogo. Viongozi hao walisema kauli hizo zinaweza kudhoofisha juhudi za kuimarisha umoja upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mbunge wa Kitutu Chache Kusini Anthony Kibagendi ni miongoni mwa waliomshutumu Gachagua.
1: Wewe Rigathi Gachagua, ningependa kukuambia sisi tayari tulikuwa kwa opposition kabla utoke kwa serikali. Kwa hivyo kuja polepole, tuko tayari kufanya na watu kazi na watu wa Mount Kenya, usije ukatudhulumu.
4: Kwa upande wake, Fred Matiang'i amesisitiza umuhimu wa mazungumzo na ushirikiano miongoni mwa viongozi wa upinzani ili kuimarisha umoja na kuheshimiana.
5: Si mnataka tuungane? Mimi naendelea kuongea na wale wazee wetu, Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo, Mama Martha Karua, ndugu yetu Sifuna, tutaongea na yeye, sisi wote ili tukae pamoja. Mheshimiwa Eugene Wamalwa, hii timu ni kubwa, wanapita Munya, Mheshimiwa anatembea, tutaungana sisi wote.
4: Hata hivyo, si viongozi wa Jubilee pekee wanaoonekana kumkosoa Gachagua. Mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga, ambaye pia ni gavana Homa Bay, amesisitiza kwamba chama hicho hakiwezi kushirikiana na Gachagua, akimshutumu kwa kufanya siasa za migawanyiko. Wanga amesisitiza kuwa chama hicho kitasalia ndani ya serikali jumuishi, huku akizidi kusifia miradi ya maendeleo inayoendelezwa na serikali ya Rais William Ruto.
2: We have also made a decision that any coalition or arrangement that has Rigathi Gachagua we cannot mix with, we cannot associate with. There are no values that we share as an ODM party with Rigathi Gachagua.
4: Hata hivyo, Gachagua amekana madai kwamba anavidhalilisha vyama vingine na kuvikosea heshima vyama vya kisiasa, hasa katika eneo la Mlima Kenya, akiwajibu viongozi wa vyama vya DP chake Justin Muturi, PNU chake Peter Munya na Devolution Empowerment DEP chake Lenny Kivuti, kufuatia hali ya kumshutumu kwamba anavidunisha vyama hivyo akitaka viungane na chama chake cha DCP. Gachagua amewataka kutafuta uungaji mkono badala ya kui

0: kwa viongozi, viongozi walioko Mombasa. Asilimia kubwa viongozi nyinyi ni Waislamu. Na jambo hili la watoto kukosa kwenda madrasa, mtakwenda ulizwa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Hawa watoto kila siku tutasema watoto wetu wanaharibika, watoto wetu washika mapanga, watoto wetu hawasikii. Lakini tatizo tumekuja kulikuta ni kwa sababu watoto wetu hawasomi dini, watoto wetu hawamjui Mwenyezi Mungu na mtume wake.
1: Mwalimu yeyote anayepeleka mtoto skuli kwa wakati huu yuampeleka kwa kichwa chake, na ni kinyume cha sheria na yatufanyia maudhi sisi. Kwa nini walimu mwanyime watoto wetu haki zao? Haki zao za kwenda kumjua Mungu na mtume wake ni haki walimu mwanyime?
0: Na kama tunavyojua sheria, Section 37 of Basic Education Act hairuhusu mtoto aje holiday tuition, na yoyote atakayekiuka sheria hii ni faini ya zaidi ya milioni moja ama mwaka mmoja ndani, na sheria zajulikana.
2: Kero lako.
3: Walimu sasa wanaenda overboard, na kweli ni vizuri watu kuna imani, kama watu watakwenda mambo ya madrasa spiritually yaruhusiwa, lakini ni wakati shule zimefungwa, na hivyo kusema kwa shule zimefungwa lazima waende tuition, hilo si jambo bora na si jambo zuri, na sisi kama wakereketo tutaona hii ni maonevu kwa sana sana kwa wazazi. Si walimu wanalazimisha hii mambo ya tuition, lakini yote 9-10 ni biashara, wataka pesa, hakuna tuition ya bure.
1: Kwa hivyo nawaomba tuacheni kimbelembele, kwa wale wazazi kimbelembele, wazazi waliosimama jaza yenu kwa kwa kwa wale ambao hawajasimama masala ya dini wanayapuuza, badilikeni, kwa sababu mjue mtakwenda kupambana na Allah.
2: Kero lako. Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji kila mara wako mbioni kuandama wanasiasa, leo wanamnyaka huyu kesho yule. Sikiliza hii. Jumbe zimekuwa zikisambazwa mitandaoni za kudai eti Gavana Homa Bay Gladys Wanga anatoa mikopo kwa wananchi ili kujiendeleza. Jumbe hizo zimekuwa zikiendelezwa kupitia kurasa za Facebook za Mama Gladys Wanga Inua Jamii Loans na Honorable Gladys Wanga Loans. Kurasa hizo zimeweka picha za gavana huyo huku zikiwa na jumbe mfano: je, unahitaji mkopo wa pesa ngapi? Tuma sasa hivi na unaweza kupokea hata chini ya dakika mbili. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kwa kurasa hizo ni feki, ni za kubuni, si za gavana Wanga. Zimebuniwa kimakusudi kwa lengo la kuwapotosha wananchi na hata kuwalaghai fedha watakaolipa kiasi fulani cha fedha ili kunufaika na mikopo huo. Hiyo upekuzi wa mezi ukweli wa mambo unaonyesha kuwa huenda kurasa hizo zinaendeshwa na watu wasio makini, kwani mfano majina ya gavana huyo Wanga yameandikwa visivyo katika kurasa hizo za kijamii. Inasikitisha kuona matapeli wakitumia mitandao ya kijamii ili kujinufaisha kwa njia za udanganyifu. Watu kama hao wanastahili kuwajibishwa kisheria bila kusazwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Tuzipate habari za sporti na Seth Ngero.
2: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
5: Tuanze na habari za tanzia, ambapo mashabiki wa mchezo wa handiboli nchini wanaomboleza kifo cha mtunza lango wa klabu ya Ulinzi Shooters Hosea Ndungu Mushiri baada ya kufariki dunia kufuatia ajali ya barabarani. Kupitia ukurasa wake wa kijamii, klabu hiyo ya Ulinzi Shooters imemtaja Mushiri kuwa mchezaji mashuhuri kikosini ambaye kifo chake kimeacha pengo kubwa kutokana na bidii pia nidhamu ya kupigiwa mfano. Radio 47 tunasema makiwa. Tugeukie sasa mashindano ya kitaifa ya mipira baina ya shule za upili nchini yanayoendelea mjini Thika, ambapo wawakilishi wa kanda ya magharibi kwenye raga ya wachezaji saba kila upande, Butula Boys ya Busia, wamelitwaa taji hilo baada ya kuwavyoga Cardinal Otunga Mosocho ya Kisi alama 26-0 katika fainali, huko Kinale ya Kati ikiwafunga Kimobo ya Magharibi alama 19-7 na kulinyakua taji hilo kwa upande wa akina dada. Kwenye basketball ya wachezaji watatu kila upande, Agoro Sare ya Nyanza imetawaza Wafalme kwa kuwalima St. Mary's Yala pia ya Nyanza alama 15-13, huku Ikutha Girls ya Mashariki ikivishwa umalikia kwa kuwalima Cheptili ya Bonde la Ufa.

0: alama 11-4. Kimataifa ni kuwa klabu ya Fiorentina ya ligi kuu ya soka nchini Italia inakamilisha usajili wa mkopo wa mshambuliaji kinda wa klabu ya Real Madrid Franco Mastantuono mwenye umri wa miaka 18, wakati PSG ya Ufaransa ikionyesha nia ya kumsajili beki wa Chelsea Malo Gusto ili kumsaidia star wake wa pembezoni kulia Achraf Hakimi, ikidaiwa kuwa Chelsea wanataka dau la pauni milioni 75 kabla ya kumuuza raia huyo wa taifa la Ufaransa. Naam, tosha kwa sasa. Naitwa Seth Ngero.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na swali pale katika kurasa zetu za Facebook Radio 47_Kenya, vile vile kurasa pale wa X, kuhusiana na Gashagwa, ambapo tunauliza iwapo unaona anaonewa na wale ambao wanasema wanawadhulumu kisiasa ama yuko sawa kulingana na yale anayosema. Aha, Hillary Kenya unasema Rigathi is moving too fast, not knowing there exists some senior politicians. Davido unasema is very right, he's undisputed mogul of the mountain. Na ache kulaumiwa,
3: ache kuonewa. Kweli ache kuonewa. Lakini kano na pale kuna story Beatrice Maganga nimeiona hapa kwenye gazeti moja. Nikasema ukiingia studio nitakuuliza tu. Maanake kuna jaji mmoja kule Eldoret anaitwa Judge Ruben Nyakundi. Nyakundi kasema bunge litengeneze sheria ambayo inahusiana na DNA. Beatrice Maganga, wewe kwa mfano unzaliwa, Nyakundi alikuwa anaeleza hapa maelezo yake. Unzaliwa wewe kisha kwa bahati mbaya babako akaaga dunia, sio? So babako ameaga dunia na wewe labda alikupata kando. So kule kando mamako mzazi kaolewa na mzee mwingine. Sasa wewe uko katika familia nyingine. Tumeelewana paka hapo?
2: Tumeelewana.
3: Tumeelewana, eh? Uko katika familia nyingine. Sasa babako ameaga dunia kule, mali imeanza kugawanywa. Wewe uko katika familia nyingine. Unataka kuja kurithi ino mali ya babako mzazi. Wewe unaona na babako mzazi kule na watoto wengine sita. Ana mali kweli. Wewe kweli ni mtoto wake, lakini uko na familia nyingine huku. Hii familia pia iko na mali. Wewe unaona mtoto sawa arithi huku, arithi kule pia, unaonaje? Akasema sheria itengenezwe ya DNA, sheria ya DNA itengenezwe ya urithi itengenezwe tena kule parliament. Angalau kuwe na usawa. Maanake wale watoto watasema, ah, mbona Beatrice anarithi kwetu, tena anarithi kule. You know, anagawanya mali sana. Wewe unaonaje?
2: Mimi naona ni jambo la busara jinsi ambavyo huyo jaji anasema kuwe na hiyo sheria ili kuepusha masaibu ya siku za usoni kwa mtoto ambaye pengine alizaliwa katika mazingira ambayo jinsi unavyosema babake kaaga kisha mama kaolewa kwenye familia nyingine.
3: Dio.
2: Sasa anahitaji mali hapo upande mwingine.
3: Pia
2: watu wajifunze labda kuandika zile will mapema.
3: Lakini ana haki huyo mtoto?
2: Mtoto ana haki
3: kurithi kwa babake mzazi.
2: Mbona aje kuteseka duniani?
3: Na pia arithi kwa huyo baba ambaye ameolewa na mamake sasa.
2: Hapo ni wazazi waamue. Kwa upande huu mwingine, lakini kwa babake halisi hapo mimi naona
3: hapo lazima arithi. Kwa huyo mzazi mwingine ni waamue. Haya, asante sana, tukutane saa 2 asubuhi.
2: Sawa.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: dairy best. Yani kwa fupi chai juu yetu kesho.
1: Juu yetu.
0: Usipaniki.
1: Mimi nitakuwa na tamosi yangu, mwashumbe na tamosi yangu.
0: Yes.
1: Asa we njoo na kikombe tu.
0: Ndio.
1: Tunakuwekea chai halisi tamu ya Brookside Dairy Best.
0: Yes.
1: Mandazi na chapati.
0: Jipange.
1: Jipange nayo. Lakini ukitugusa zaidi pia tutakununulia.
0: Kwa hiyo ni the problem. Yani haijai kuwa issue mtu mzima. Kwa hivyo kesho we have a date Kitengela pale vile Anita Hotel stage pale vile. Nilikuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Kumbuka kwamba yote yani hotel Kibandasi kibalozi kama balozi, na kumbuka kwamba 10,000 bob pia itakuwa inatembea pale pale. Na goodies pia kutoka Radio 47, na goodies pia kutoka Brookside Dairy Best, na itakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
1: In the meantime, nakupeleka mpaka ndani ya benki ambayo ni benki ya MCBA. Unajua kwamba unaweza kukuza biashara yako, unaweza kununua gari, unaweza kununua lori, unaweza kununua mashine, you know, mashine za biashara yako, labda ni mashine za ukulima pale unataka, labda ni mashine za hospitali pale, uko na clinic kako pale, labda ni malori ya kubeba mchanga, ya kubeba sijui kokoto na kadhalika. MCBA wanasema wewe ni Mkenya ambaye unajituma, ambaye uko na ndoto, ambaye uko na maono. Karibu MCBA wakupatie MCBA asset financing moja mkubwa kweli kweli. Manake 15 seconds conditional approval. Within 15 seconds utakuwa unajua kama niko ndani ama siko ndani. Mkopo wako unaidhinishwa katika sekunde 15 peke yake mtu wangu. Na hiyo ndio maana tunasema kwamba twende mbele na MCBA. Right now nataka tu utume SMS. Andika neno CL1. Andika neno CL1. Tuma hiyo SMS kwa nambari 16116. Tuma kwa nambari 16116. Au tembelea tu mtandao wa ncbagroup.com, yani ncbagroup.com, au pia unaweza kutembelea tawi lolote la NCBA ambalo liko karibu nawe. NCBA inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa.
0: Straight away to check, je, katika soko murwa ni nani ambao tayari pia kashaingia pale ndani? Yaani nani ambao tayari kashaingia amevuruga namna gani pale katika Star 216 hash? Nani ameingia?
1: Cheki pale
0: katika lisala samoja, alafu tuzame pale katika penzi mita.
1: Natafuta power bado pale katika Star 216 hash. Kuingia ni mbao mbao mbao mbao. Natafuta power, mtu walete raha tu katika bonge la radio. Halo.
2: Halo.
1: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani mam?
2: Mary
1: uko wapi?
2: Kwa Mukodhima.
1: Ate?
2: Mukodhima
1: ni wapi?
2: Baraka.
1: Taraka?
0: Taraka nidhi.
2: Yes.
1: Alright, umeingia mara ngapi katika Star 216 hash?
2: Umeingia mara moja tu.
1: Mara moja peke yake katika box namba ngapi?
2: Mbili.
1: Nipe raha mamangu Mary kutoka Mukodhima, Taraka.
2: Yes.
1: Umetoka na ngapi?
2: 79,000.
1: Tunataka power na umetupatia power.
0: Ai!
1: Pom pom pom pom.
0: Pom pom pom pom.
1: Sasa tunaweza kuongea jamani. Napendaga vitu kama hivi. Mary kutoka Mukodhima, maeneo ya Taraka Nithi, kaondoka na 79,000 katika box number 2, Star 216 hash. Nataka power. Twende tukiendaga sasa.
0: Tafutiwa pili pale teke teke.
1: Hello.
0: Tafutiwa pili pale teke teke.
1: Yule kwanza alikuwa amenipatia, amepata ni hela by the way. Hela. Alipata 14,000?
0: 14,000
1: of course. Ni hela, ni hela nzuri tu.
0: Piga 14,000.
1: Nilikuwa nataka power kidogo.
0: Sasa ndio hiyo power ishaanza kuingia kutoka Mukodhima. Hiyo ni Taraka Nithi, acha tu nijua pili. Hello, good morning.
3: Hello, good morning.
0: Habari ya asubuhi mzee wa kazi?
3: Njema kabisa, habari ya kwako?
0: Eh bwana safi, unakuita nani baba?
3: Naitwa Kevin Mulwa.
0: Unaitwa Kevin Mulwa kutoka upande gani wa Kenya mzee?
3: Niko upande wa Kericho.
0: Uko Kericho pale vile?
3: Ya.
0: Na kuna tari ushaizamia pale katika soko murwa mtu mzima?
3: Leo nimeingia katika soko murwa.
0: Box ni gani baba?
3: Box number 2.
0: Box number 2 imekupa ngapi mzee?
3: Nimecha 22k kwa mpigo.
0: 22,000 pale vile, alafu akaingezia kwa mpigo. Box number 2 imempatia 22,000 bob pale vile.
1: Na hii box number 2 inaleta raha.
0: Inaleta raha.
1: Wiki eh?
0: Imeshuka.
1: Inaleta raha.
0: Wakati wake wiki inashukisha kushukisha by the way.
1: Inashukisha hela kweli kweli.
0: Yaani imepoteza paka number 6 hii wiki.
1: Kabisa by the way.
0: Imepoteza number 6
1: box
0: kabisa.
1: Box number 2 is the new box number 6.
0: Yes.
1: Star 216 hash, kuingia ni 20 bob only. Changamka, sisi pia tutakuwa tunakuchangamkia hapa ndani ya studio, na itakuwa inaleta raha sana.
0: Sicheze mbali, we are coming back. Tukikuja tunajipanga katika penzi mita. Uko na yako tu.

0: kegarika 24047
1: Radio 47 Bongela Radio Tunavuma Nabado Haba Ndipo.
2: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Radio 47 95.5 Kakamega Ngara kiasilia na Geisha Naturals Natural Care for glowing skin.
3: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2. Huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
4: Creme de la creme, homie.
5: Ooh, yeah.
4: Top chef, you know.

0: tunai boy pale vile kitu ni I wanna be ama vipi, lakini dakika nikizicheki pale dakika za mkorea ni dakika za penzi mita. Lakini kabla tuende katika penzi mita, ningependa kukuambia kwamba asubuhi ya leo hebu tukwambie, unajua kwamba unaweza kukuza biashara yako, ununue gari kama unahitaji lori la kubeba mchanga kokoto, ama kama ni gari lako taxi pale vile, yani bila stress za kupanga foleni na kungoja siku kadhaa. Ngoja bwana, tuna process, we are processing your papers, we are processing your papers. Kwa hivi sasa suluhu ni NCBA Asset Finance, kwa sababu kama unahitaji gari ama unahitaji mashine za kilimo pale vile, ama unahitaji vifaa vya hospitali yako na hata malori ya biashara, NCBA, yani NCBA kwa hivi sasa inakuletea 15 seconds conditional approval, yani sekunde 15 wame approve na tayari unatoka pale vile na hela za kununua lori, unatoka pale na hela za kununua mashine. Nilikuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi, mkopo wako wa asset financing unaidhinishwa ndani ya sekunde 15 peke yake. Hiyo ndio maana halisi ya twende mbele na NCBA. Nilikuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. So kama ungelipenda mkopo wako within 15 seconds ufanyiwe makekes pale vile na uanze kufanya biashara zako, unatuma SMS katika CL1 kwenda katika 16116, yani CL1 unaituma pale katika 16116. Tembelea ncbagroup.com pale vile pia upate usaidizi, au tembea katika branch yoyote ya NCBA Bank pale vile ambayo iko karibu na wewe, alafu uambie jamani ni aje, nimekuja kwa sababu nataka 15 seconds conditional approval pale vile mkopo asset financing. Nimekuwa jambo la kupendeza tena zaidi, kwa sababu NCBA Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na vigezo na masharti kuzingatiwa anytime, any day, anywhere. Ati ngozi nyororo huwa inahitaji kitu gani?
1: Ngozi nyororo haina mambo mengi, haina mabishano, haina issue ni moja tu. Pale nyumbani kwako tukiingia leo, twende straight paka katika bathroom yako. Sabuni ambayo utaipata ni gani? Kama ni Geisha Naturals, bas uko na ngozi nyororo bila shaka. Na bila shaka uko na ngozi ambayo inang'ara, inametameta. Manake unaweza kuchagua Geisha Naturals ya shea ama Geisha Naturals ya almond butter, au pia unaweza kuchagua Geisha Naturals ya moringa oil au ile ya traditional black soap. Ni gani ambao unapenda? Kwa nini uhangaike tena huo makemikali kibao kwenye ngozi yako sijui nini, ili msaidia sijui nani akakuwa meupe pepepe? Kuna vitu vya kiasilia vya nature ambavyo viko ndani ya Geisha Natural, inakuacha ukiwa na muonekano wa kuvutia. So jipatie Geisha Naturals uipendayo tu kutoka kiosk karibu nawe, duka, supermarket karibu nawe pale. Furahia ngozi safi nyororo inayokupatia confidence zaidi, manake Geisha Naturals, natural care for glowing skin. Na leo tuko na swali jamani, tukupatie ka gift mpaka moja kazuri, ka gift mpaka moja kazuri tu. Taja aina moja ya Geisha Naturals ambayo tumekutajia hapa, aina moja tu. Tuma SMS katika nambari 24047. Make sure SMS yako imeanza kwa neno Geisha. Sisi tutakuwa tunakupatia gift hamper safi kutoka Geisha Naturals.
0: Alafu jambo la kufurahisha ni kwamba Geisha Naturals inapatikana kote nchini Kenya katika maduka pale vile. Kwa hivyo nenda pale katika duka na utaipata, chukua ile ambayo unataka, alafu kafurahie pale nyumbani. Na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Straight away. Tunazama katika nini straight away? Tunaibandika pale.
2: Enzimita. Unapendwa.
3: I love you.
2: Ama unachezwa. Penzi Mita inaletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
0: Akija nyumbani pale.
1: Nisikia sauti ya shawa kidogo, nitamani kurudi shawa bwana.
0: Akija nyumbani pale. Akija nyumbani pale.
1: Ndio.
0: Akikwambia can I take a shower, unamwambia no problem.
1: Can I shower first?
0: Yes, unamwambia no problem. No problem. Alafu unamrushia, unamrushia Geisha. Naturals pale vile mwenyewe nataka namna gani?
1: Ile traditional black soap.
0: Ama kama ni almond pale unamrushia,
1: au ni moringa oil.
0: Ama kama ni shea pale unamrushia, unamwambia babe, hap. Anajaka pale Geisha wap. Anajia nenda na jifreshe na pale vile.
1: Azuri na penda. Anapenda, anapenda. Anapenda sana. Mtu ambaye anajamani unanipa raha.
0: Itakuwa ni sankina.
3: Sakuna.
0: Acha tuingie kama tuko pending jana. No, kwanza jana tulikuwa tuko pending. Tumalizane na James kwanza.
3: Oh, James tena.
0: Sema tamshughulikia leo ama tumwache tumlenge.
3: Achana na James bwana. Ah, hello Penzi Mita, I'm Wayua from Kitui. Nilikuwa naomba kujua kama mpenzi wangu ananipenda, anaitwa Kim. Wayua wa Kitui, mundu wa gwao za vinya, mundu wa gwa ni kuendete kama nyama ya kubibia. Kitui nasikiliza bonge la radio asubuhi hii leo na inakuwa tamu, inapendeza mtu wangu kutoka Kitui 89.0.
0: Kumbusha
3: mbali. Mama Taifa, I miss you my dear.
0: I miss you too, hoping.
3: Ah, Machakos hoping. County, mtoto wa Machakos.
0: Hoping, lakini namuona anapigwa supu mzee Mama Taifa.
3: Supu ya? Ya kurekesha nguvu ya mfupa?
0: Supu? Ay. Mama Taifa atakama uliambua ujue supu, lakini you overdoing it sasa.
1: Ay. Too much of something is poisonous.
0: Kila saa mzeina.
3: Anafuta mkia.
0: Hey.
3: Oxtail.
0: No, yes, sasa ile mifupa kabisa, ile mechemsho kabisa, ile nakuaga kama maziwa ile.
3: Ah, Mama Taifa usikunye supu hivyo nawe.
0: Sio hivyo sana, ni kidogo kidogo tu.
3: Kidogo kidogo, alafu pia manake utanenepa, na ukinenepa pia mwili wako utazidi nguvu kwa mguu pale.
0: I know you want to come back to work, but relax.
3: Relax.
0: Hello.
4: Hello.
0: Where you
4: are? Ndio.
0: Wa mukata, where you are?
4: Nesa.
0: Where Nesa piu? Akiangai weva.
4: Kitui.
0: Wewe Kitui, Kitui pale kunaitwaje Wayua?
4: Kitui South.
3: Uko Kitui. Town.
4: Eh.
3: Aka mwana kalabani Kenya leti. Ni kuendete kama nyama ya kubibia.
4: Alex wewe.
3: Ati Alex wewe. Wayua?
4: Mhm.
3: Umekaa na mpenzi wako Kim kwa muda gani?
4: Miezi 7.
3: Miezi 7. Mlikutania huko huko Kitui?
4: Ndio.
3: Mapenzi yenu yakaanzia huko? Mlikutania shuleni, kanisani, sokoni, nyumbani, matangani, harusini, wapi?
4: Sokoni.
3: Kwa sokoni, eh? Ulikuwa umeenda kununua nini na yeye alikuwa ameenda kununua nini?
4: Nilikuwa nauza.
3: Oh, ulikuwa unauza? Pale sokoni, soko gani hilo?
4: Huko Tuikanga.
3: Ikanga, eh? Ni ukweli kwamba Wayua kule sokoni Kitui kunaweza kuwa kunauzwa kamuti? Ni ukweli?
4: Hapana, hata mimi nikikuja nilikuwa nadhani hivyo na sikuziona.
0: Lakini sio unasikia galiko soko sio linaitwaje? Ile soko linaitwaje ambayo inasemekana kwamba unaweza kupata kamuti liko na jina linaitwaje?
4: Amna story za watu.
0: No, liko soko bwana Wayua linaitwaje?
3: Story za watu nawe mwashumbe. Hata mimi niko najua kuna soko.
4: Mara mimi sijailisikia.
3: Hata mimi niko nafikiria kuna soko. Kwa hivyo wewe si mtoto wa Kitui, eh?
4: Ah?
3: Wewe si mkamba?
4: Mimi mtoto wangu uko Coast.
3: Kwa Coast, mkamba, umekwenda tu uko kazi tu Kitui.
4: Anipo mamangu amezaliwa huko.
0: Mama wake amezaliwa Kitui. Ehe, haya uko sokoni unauza pale. Ulikuwa unauza nini mama Wayua?
4: Nauza kahawa.
0: Unauza nini?
4: Kahawa.
0: Unauza kahawa.
3: Kwa ile Tamos?
4: Oh.
3: Afu natembeza na afkeki pale. Kangumu. Sasa ukamuona Kim pale.
4: Alikuwa tu ni customer wangu kila siku.
3: Oh, kila siku anakula kangumu yako pale na kahawa yako. Unamwekea. Nikuulize mama. Ni ukweli kwamba wale wanauza kahawa maji huwa haijulikani anatoka wapi? Maji yako unatoa wapi wewe?
4: Mfarejini.
3: Unajua wale wanasemekana hizi kahawa, watu wachota maji malipopote pale, wanateza kahawa wanauzia watu kwa street.
0: Tunafojua maji ya kichemka ile kichanganywa na kahawa inakuchanganya.
3: Wezi jua bwana.
0: Wezi kujua.
3: I hope maji yako masafi Wayua.
0: Eh.
4: Maji yangu safi kabisa. Alafu kwa mfarejini.
0: Alafu ngumu zako pia hoping kwamba unazikanda pale pazuri, eh?
4: Ama sambusa.
0: Ati sambusa?
4: Ama sambusa.
3: Oh, sambusa pia wauza?
4: Sambusa.
3: Oh, samosa alafu na kangumu, eh? Haya basi, mkakutana pale na mteja wako wa kila siku alafu akaanzaje kukutongoza na amekuwa mteja?
4: Nilipoonekana alikuwa anamtumia message ile kutuma pesa kwa M-Pesa.
0: Ndio.
4: Akaanza kunichatisha.
0: Okay, alianzaje?
4: Hi.
0: Alianza hi, na wewe ukasemaje?
4: Hi tu.
0: Oh, ulipotoka hi kaenda wapi tena?
4: Nikamuuliza ni nani, akaniambia ni ile best yako anabaikawa nini.
0: Ukamwambiaje, ukamjibu aje Wayua?
4: Nikamwambia poa, akaniuliza leo leti. Nikamwambia hapana, nitaleta. Sasa ndo waje kunikatiza kwa nikakaa kama wiki moja nilikuwa mgonjwa.
0: Ehe.
4: Kawa siingie mtaani.
0: Ndio.
4: Akaniuliza mbona siku hizi hauji?
0: Ndio.
4: Nikamwambia niko mgonjwa, alafu pia anakuanga best ya kazi yangu.
0: Ndio.
4: Nikamwambia niko mgonjwa, akaniuliza uko mgonjwa? Uko nyumbani? Nikamwambia yeye, akaniambia hapo kwenye anafanyanga kazi kuna hospitali. Niambia hapo kwenye anafanyanga kazi kuna hospitali. Akaniambia na sikuja usiku. Usibie. Sasa jioni nikaenda osi. Nikatibiwa, alafu akaja akanipa.
0: Akaanza
4: tu hivyo.
0: Akakulipia pesa ngapi matibabu?
4: Alinilipia
0: 1800. So ukapona wayua?
4: Nikarudi nyumbani, nikapona. Mmoja akakuja nyumbani na huyo kazi yangu.
3: Ndio.
4: Kuniona after kupona.
3: Ndio.
4: Tukaanza hivyo kuchat. Sasa nikaa nikitoka job, huwa nakuanga kazi, kaa wanafanya kuuza jioni. Nikitoka job na tunakutana stage yani.
3: Yes.
4: Na akikuja kazini kwake.
3: Yes.
4: Tukaanza hivyo, akaniambia na amekuwa akinikrashia siku mingi.
3: Ndio.
4: Na alikuwa ana mind kama anaweza kwa girlfriend yake.
0: Ukakubali. Nipe date where you are. Date ya kwanza
4: kwake.
0: Date number one, straight away mpaka kwake nyumbani.
3: Ndio.
0: Weekend ama weekdays?
4: Weekend, jina kuanga kazi weekdays.
0: Ilikuwa weekend. Time gani?
4: Ilikuanga majioni.
0: Majioni pale,
3: Ulivalia nini kwenda katika date ya kwanza?
0: Nyumbani kuna kuzaa kweli?
3: Ha?
4: Dress.
3: O dress, Fupi ama ndefu?
4: Ndefu.
3: Ndefu. Imeshika kabisa ama iko loose loose?
4: Imeshika, alafu iko na slit.
3: Alafu iko na slit. Slit imefika paka wapi, mam?
4: Imepita tu magoti kiasi.
0: Kwa magoti kiasi pale, vile haijapanda sana.
3: Haipenda.
0: Dile dress kwa nyuma.
3: Ukaingia kwake pale, kubla haza klama?
0: Lazima.
3: Haikufanyika siku ya kwanza?
4: Haikufanyika siku ya kwanza.
3: Ilifanyika date ya ngapi?

0: Μια πύλη.
1: Τέτοια πύλη. Απαραίτητα.
0: Δύο.
1: Α, ζηλικουέκο, ε.
2: Απαραίτητα ζηλικουέκο.
1: Να μπακα λέω εκεί, κουμπλά, χάζα κλαμά μαρα ngapi.
0: Ni mob.
1: Para mob sana. Umeenda sana.
2: Tuseme ni weekly, tuseme ni weekly ama ni monthly?
0: Si weekly.
2: Ni
0: monthly ama monthly ama monthly mara mbili hivi.
1: Yaani mara mingi tuseme tu kama vile wapenzi wanavyofanya, sio?
0: Kama venye wapenzi.
1: Imefikia wakati ukienda kwake unatekeleza majukumu ya mke, kuosha, ku nini ni nini?
0: Hapana. Ukienda ni yeye na ananisavu.
1: So sayo una wasiwasi naye?
0: Labda akija kwetu. Sayo tu hata simu nyingine.
1: Ah? Una wasiwasi wowote na yeye saizi?
0: Yeye anakuanga na trust issues.
1: Oh.
0: So sayo akiwa na hizo trust issues, mimi wana believe mtu mwenye ako na hizo, ni yeye huwa anakuanga na issues.
2: Acha tumtafute.
1: Acha tumtafute tujue. Kuna ka ukweli hapo.
2: Umesema anaitwa nani?
1: Kim.
2: Anaitwa Kim.
1: Kuna uko ukweli, unajua anasema wayua mwanamume akiona trust issues mingi huenda yeye ndo huwa anacheat.
2: Anacheat pale vile. Maana kanaogopia kutandikiwa.
1: Punguza ya wayua kidogo tu.
2: Sikize Kim anasema namna gani. Kim kutoka upande wa Kitui pale vile. Ndio tunamtafuta kwa hivi sasa.
1: Ndio.
2: Kim kutoka Kitui.
1: Lakini jamaa muungwana.
2: Yes.
1: Mependa vile alisikia ni mgonjwa akamwambia njoo hospitali.
2: Very caring.
1: Tafute tena.
2: Kim mwenyewe pia naye. Very caring, eh?
1: Very caring man. Ameanza na care. Yaani ameanza relationship vizuri. Au siki vizuri mam. Si uende hospitali. Akweli akampeleka hospitali wayua. Wayua akatibiwa. Kim akatoa 1800 shillings. Hapo hata tayari hajajua kama wayua atakuwa demu wake. Yeah. Lakini tayari aka gharamika 1800. Hata haja hapo hajapata chochote, hata haga hajapata.
2: Hii ni kuambia tu wanaume, by the way, ndio ujanja. Ukitaka kuingia kupenya tu kwa roho ya mwanamke very fast. Anza na hiyo caring.
1: Tajriba inaongea.
2: Ni tajriba. Hello.
1: Tajriba inaongea.
2: Kim ndio huyo. Kim. Habari ya asubuhi ndugu yangu Kim. Habari ya Kitui?
3: Ndio.
2: Uko salama?
3: Niko salama.
2: Salama Kim, ni vipi bana? Mbona tena unaongea na unyonge hapa, Mwashumbe na Mwakideu kutoka Radio 47 hapa ndipo ndugu yangu Kim. Na kusikia ni kamba uko nyumbani, namsikia mtoto pale vile na kuongelesha ongelesha hapo. Mtoto wako huyo Kim?
3: Niambie.
2: Uko fita, anauliza tu maana yake unajua tena sasa wamefunga shule wako pale nyumbani. Sasa hiyo unawapeleka mbio kweli yani. Mtoto wako huyo eh?
3: Gani?
2: Huyo namsikia kiongea ongea hapo.
3: Kuna ni mimi.
2: Oni wewe tu peke yako eh? Kimo tuna ubaya, tuna mengi, sisi tu tumetumwa. Ni SMS imeingia katika studio ndugu yangu Kim.
1: Kutoka kwa mrembo fulani kutoka Kitui. Akatuambia unaitwa Kim na uko Kitui. Na akatuambia anakupenda.
2: Period.
1: Na akasema kwamba ameshindwa atakwambia vipi. Ndio maana akatutumia sisi tukwambie. Na as we speak right now tuko naye katika line ya simu. Lakini tumemwambia hatutamkutanisha na wewe. Kwa sababu hatukujui na hatujui kama umeoa, hatujui kama uko na girlfriend, na sisi hatupendi kuharibu nyumba za watu. So kwanza kabisa before tumlete kwako, labda utuambie umeoa.
3: Naitwa aje?
1: Mrembo mwenyewe? Yaani hata kabla hujamjua, labda wewe ni bwana ya mtu ndugu yangu. Kwanza kabisa wewe ni bwana ya mtu?
3: Anaitwa aje nakuuliza anaitwa?
1: No, ni muhimu atupende kutukutanishe kama wewe ni bwana ya mtu. Umeelewa? Pia tuna heshima, sisi tunaheshimu familia. Sio hatutaki eti demu anataka bwana ya mtu. Hiyo huwa hatukubali katika Radio 47. So kwanza umeoa?
3: Bado
1: haujaoa. Uko na girlfriend? Uko naye?
2: Yuko naye. Yuko na girlfriend Kim.
1: Oh, kwa hivyo kama uko na girlfriend basi unaona tuendelee tumlete kwako. Ukutane naye?
3: Nakuuliza.
1: Huyu
3: anaitwaje?
2: Kwani wako anaitwaje Kim wewe? Girlfriend yako anaitwaje?
3: Wewe mpatie simu tuongee.
2: Wewe Kim.
1: Lakini uko na girlfriend Kim? So umesema uko na girlfriend? Hauna?
2: Ana.
1: Kama
2: Kim
1: hauna, kama hauna girlfriend basi tukukutanishe sio?
2: Kim ana. Wacha kwanza tuwafahamu. Kim? Shikilia hapo hapo sasa hivi tunakuweka girlfriend. Usikate simu eh?
3: Yes,
1: usikate simu, bro.
2: Cha kwanza tuwafahamishi wa Kenya. Ana, Kim ana.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Na ikifika mida sambili kamili tarajia haya na mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba mwanaume apatikana kwenye seli ya polisi akiwa amefariki huko Makueni.
1: Ah.
2: Very sad. Baadhi ya wakazi Ukambani wataka kukomeshwa kwa siasa za kumdhalilisha Kalonzo.
1: Okay.
2: Kwa haya na mengine mengi atakufahamisha Bites Maganga. Mida ni sambili kamili East African Time.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Steta wei tunaregea kwa Kim pali vile.
1: Kim mesema ye hana girlfriend. Sindio?
2: Kim wamalize historia raka buwana. We are wasting aye. Time.
1: Mkutanishe manake yuko single.
2: Hana girlfriend.
1: Hello, madam.
0: Ndiyo.
1: Ongea na Kim.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yambi.
3: Edi Garo.
0: We fala sana.
3: Kara.
5: Toka roko.
0: Yambi.
3: Sami niko. Nani?
0: Kwa nini umeita nani? Ha? Ha?
3: Gute. Kwa nini nani?
0: Kwa ni umeita nani? Kwa ni girlfriend wako anaitwa nani?
3: Yeah?
0: Kwa ni girlfriend wako anaitwa nani?
3: Sinikaro.
0: Sao, sinikaro hata hivu.
3: Yeah?
0: Nikaro.
3: Oh, hey, hey.
0: Nini?
3: Alas.
1: We Kim. Kim.
3: Eh.
1: Wewe umesema uko single wewe?
2: So acha tu confirm Kim uko na girlfriend?
3: Si niko na mtu.
2: Anaitwa nani?
1: Karo.
3: Si ni wewe.
2: Eh?
3: Karo.
2: Mbona nakuchanganya hata sauti yake uijui? Unachanganyikiwa unauliza nani?
1: Mara unasema uko single.
2: Mara uko single. Mbona nakuchanganya Kim?
3: Sauti.
2: Ati?
3: Ni sauti tu.
1: Wewe uko sure Kim unampenda Karo kweli?
3: Kweli.
1: Eh, Karo.
0: Naam.
1: Baada ya kumsikiliza Kim, uko sure anakupenda?
0: Niko sure shida yake inakuanga wasiwasi mingi.
1: Wasiwasi mingi?
0: Mm, kunipenda yeye najua ananipenda. Shida yake ni wasiwasi.
2: Sawa.
1: Haya,
2: haya sawa. Sisi nikina wala. Sini kina nani?
1: Sisi kina nani tupinge jamani? Umesema mambo ni mangapi mam?
0: Matatu.
1: La kwanza?
0: Ananipenda.
1: La pili?
0: Ananitaka.
1: La tatu?
0: Ananichuki.
1: Haya.
2: Na ndio penzi mita.
1: Kwa mpigo.
2: Tena zaidi.
4: Penzi mita. Unapendwa. Ama unachezwa. Penzi mita imeletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
2: Na kabla tupate maoni pale vile popote pale uliko ya Penzi Mita, naendelea kukuambia kwamba Acid Financing na NCBA, yani asubuhi ya leo tunakuambia hivi, unajua kwamba unaweza kukuza biashara yako, ununue gari, ununue lori ama kama unahitaji kifaa chochote kile pale vile, na NCBA Asset Finance kwa hivi sasa ndio mpango mzima. Hakuna kupanga foleni, hakuna kungoja kwa siku kadhaa. Kwanza hapo katika kungoja kwa siku kadhaa, hakuna kungoja, sio tunatarisha makaratasi na kadhalika. So kama unahitaji mashine za kilimo pale, mashine za hospitalini ama mashine yote ambayo unahitaji, kwa hivi sasa NCBA inakuletea. 15 seconds conditional approval pale vile ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Yaani mkopo wako asset financing unaidhinishwa within 15 seconds pale unapata hela unanua mashini yako. Ndio maana tunasema kwamba hii ndio maana halisi ya twende mbele na NCBA Bank. So ukitaka kuingia katika huu mpango mzima wewe unatuma SMS yani CL1 kwenda katika 16116 au tembea katika ncbagroup.com pale vile for more information ama unaweza kwenda katika branch yoyote ya NCBA Bank karibu na wewe so that unaweza kupata information kuhusiana na mpango mzima wa 15 seconds conditional approval loan pale vile asset financing ndani ya NCBA Bank. NCBA Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na vigezo na masharti kutumika anytime, any day, anywhere.
1: Mimi nasema tu kwamba tukiendelea na penzi mita mtu wangu wa nguvu, ukisikia tu kale ka sauti ka shower kale, unajua it's shower time and shower time inaleta raha ukiwa na Geisha Naturals. Labda uwe na Geisha Naturals ile ya shea ama ya almond butter ama ya moringa oil ama ya traditional black soap ambao mimi napenda. Sabuni za Geisha Naturals zimeaminika kwa miaka mingi, manake zina mchanganyiko wa viungo vya kiasili vya kuboresha na kulinda ngozi yako dhidi ya ukavu, uchovu wa siku na kadhalika. So iwe ni asubuhi unapojiandaa kutoka au jioni unaporudi nyumbani, Geisha Naturals inakupatia ulaini wa kipekee na harufu nzuri tu inayodumu. Jipatie Geisha Naturals uipendayo kutoka kiosk, duka, supermarket, mahali popote pale karibu nawe. Jaribu leo na uone tofauti. Na pale kwenye bathroom leo hii weka Geisha Naturals, natural care for glowing skin.
2: Maoni katika penzi mita, wacha tuachukue next hour because kwa hivi sasa nikija kucheki ni wakati wa kuzingatia. So next hour nakuwa nachukua maoni yako ya penzi mita, weka pale katika WhatsApp angala ama the same time pia tunachukua kupitia katika line ya simu. Tukutane next hour.
4: Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishi.

0: Indo na yenye watangazaji wa Haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Polisi katika kaunti ya Makueni wameanzisha uchunguzi baada ya mshukiwa mwenye umri wa miaka 45 kupatikana akiwa amefariki dunia katika seli kwenye kituo cha polisi cha Nungoni katika kaunti ndogo ya Kilungu. Mshukiwa kwa jina Gideon Makau Mbadi alikuwa kondakta wa matatu. Inaaminika kwamba alijiua akiwa kwenye seli. Kulingana na polisi, Mbadi alikamatwa mwendo wa saa 4 usiku siku ya Jumanne baada ya umma kuripoti kwamba alikuwa akizunguka katika soko la Nungoni akiwa na upanga na kuwatishia watu. Aliwekwa kizuizini kwa tuhuma za kujiandaa kutekeleza uhalifu. Polisi wanasema alionekana kuwa mlevi wakati wa kukamatwa kwake. Hata hivyo, kufikia jana asubuhi, maafisa wawili wa polisi walifungua seli ili kuingiza washukiwa wengine na kumpata Mbadi akiwa amefariki dunia kwenye seli hiyo ambapo hakuwa na mtu mwingine. Polisi wanasema uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba alijinyonga. Wachunguzi wanasema hakuna majeraha ya nje yalionekana kwenye mwili. Maafisa kuangazia utendakazi wa polisi IPOA wameanzisha uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Kisa hiki kinaajiri baada ya kingine hapa jijini Nairobi ambapo familia moja nayo inalilia haki baada ya jamaa wao kufariki dunia baada ya kuondoka kwenye seli ya kituo cha polisi cha Mudhaiga alikokuwa kizuiliwa. Mwanamume huyo kwa jina Eric Otieno ambaye ni mhudumu wa bodaboda alikuwa amekamatwa Agosti mosi kwa madai ya kujiandaa kufanya uhalifu. Familia yake inasema kwamba alikamatwa katika barabara kuu ya Thika na kupelekwa kwenye kituo cha polisi cha Mudhaiga. Baadaye aliachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim Agosti 2 huku familia ikitakiwa kumpeleka hospitalini. Hata hivyo, alifariki dunia huku jamaa wake wakisema kwamba alidai kupigwa alipokamatwa na polisi. Ripoti ya upasuaji ilionyesha kwamba alifariki dunia kwa kupigwa kutumia kifaa butu. Matokeo haya yanatarajiwa kuwa sehemu ya ushahidi kwenye uchunguzi kuhusiana na kifo cha mwanamume huyo. Na chama cha People's Renaissance Movement PRM leo hii kinatarajiwa kufanya uzinduzi wake wa sera tano za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Baada ya hapo, chama hicho kitatoa taarifa kuhusiana na mkutano wa wajumbe unaotarajiwa katika siku zijazo. Chama hicho ni miongoni mwa vyama vya kisiasa humu nchini na ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa ilitoa cheti chake cha usajili kamili na kukifanya kuwa chama rasmi cha 93 cha siasa humu nchini. Chama hicho kinahusishwa na viongozi akiwa Mokaleba Misi, mbunge wa Saboti. Na katika taarifa inayoangazia tofauti za kisiasa, baadhi ya wakazi katika kaunti ya Kitui wamwashtumu baadhi ya viongozi serikalini wanaodai wamekuwa kimdalilisha kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ambaye ametangaza azma ya kuwania urais wakati uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakazi hao wameelezea haja ya Kalonzo kuheshimiwa na viongozi hao ambao wamekuwa kijihusisha na siasa wakati wa shughuli ya kuviwezesha vikundi vya akina mama na vijana. Wanasema wamejificha kwenye shughuli hiyo kufanya siasa za tutam, hali ambayo wanasema watakubaliana nayo ikiwa Kalonzo hataheshimiwa.
1: Na wenye mnaleta maneno hapo Ukambani, mjue Ukambani sisi tumesimama na hatuwezi danganywa na watu kama nyinyi. Sisi mahali tumeshikilia ni pamoja tu, tumeshikilia hapa kwa Kalonzo Musyoka, na hata mtuletee nini, mtuletee nini, hiyo hatuwezi kumbali. Tutakula vitu hivi zenye mmetuletea, na baadaye Kalonzo Musyoka atambaki ndiye president yule tutakuja kuchagua 2027.
2: Sasa wanatumwa wakuje kuchanganya watu hapa. Oh, Kalonzo ingia kwa serikali, oh, maendeleo. Kama kuna maendeleo iko kwa serikali na serikali iko na pesa, kwa nini msifanye? Kwani ni nini Kalonzo ataleta kwa serikali yenu? Kwa nini mnamuongopa na badala ya kusema mnaongopa mnaanza kupitia kule kando?
3: Biashara na fedha.
0: Na katika biashara na fedha, nchi zinazoendelea ikiwa ni pamoja na Kenya zinatarajiwa kupata manufaa zaidi kutokana na matumizi ya akili unde AI kuliko zinavyoweza kupoteza. Ripoti ya Benki ya Dunia sasa inaonyesha teknolojia inatarajiwa kuongeza tija ya wafanyakazi, kuunda fursa mpya za kiuchumi na kusaidia serikali kuboresha huduma za umma licha kipindi cha ukuaji dhaifu wa kimataifa. Ripoti ya maendeleo ya dunia mwaka 2026 inasema hofu kwamba AI itaondoa ajira katika nchi maskini kwa kiasi kikubwa haipo. Kulingana na ripoti hiyo, ni 4.5% tu ya ajira katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati ambazo ziko katika hatari kutokana na matumizi ya AI ya uzalishaji ikilinganishwa na 14.2% katika nchi zenye kipato cha juu.
3: Ushauri wa kifedha.
0: Ni muhimu kuwa na bajeti ya kupanga matumizi yako ya kifedha, kila shilingi iwe na kazi kabla haijatumika.
3: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la redio inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra, yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb, huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Kimida ya mbili mili saza Afrika Mariki. Napenda uhusiano kati ya watu ama mtoto wa Nameless na mtoto wa
1: Joyce Kituru. Joyce Kituru. O, ni ushirikiano tu.
0: Sijui kama zaidi ya ushirikiano, lakini I love the camp. The chemia is good.
1: Oh, the chemia. The chemistry is amazing.
0: The chemia is good. I love the chemia.
1: What do you love about them?
0: Now the combat, they look good together. Alafu, as friends. Alafu, una pips hao pia zine kiana.
1: Kweli zine. Shona. Hata mina wapenda
0: na baide. Napenda vibes hao baide.
1: Napenda sana.
0: Shona. San. Wakiwa pamoja. There's something that unataka to watch. Sasa, sijui kama ni the chemia and the vibes, ama kuna zaidi.
1: Tusitu chochote kile ya mchofanyika.
0: Tikana.
1: Wakifataratibu zinazoitajika.
0: Yes.
1: Chochote ambacho watanga kufanya watu yes. Tuwawili. Mtoto na mtoto wajue
0: Kituru. Yes.
1: Fanye kwa taratibu zinazoitajika.
0: Yeah. Arafu naona pia wasasi wenye pia wakona mapenzi kutuwa wili.
1: Yes.
0: Mwangalia Joyce pia vile pia akinaundu ule mtoto wa Nameless doto wa Nameless.
1: Ay.
0: Amemkubali.
1: Amempoka.
0: Yani Joyce wakiru.
1: Yes.
0: Yuko tayari kwa chote kile.
1: Oh yes. Amempokea wa Nameless. Juhi kama Nameless amempokea mtoto wa Kituru. Sijui Nameless amempokea. Lakini naona pia, by the way, kina wana kina Nameless. Naona pia kutu sawa. Wako sawa na ule kina na wajue Kituru.
0: Okay. Tifero. Okay.
1: Mpendeza.
0: Mgelepea mda ikifika wakati wika.
1: Wakati wika.
0: Ndiyo
1: unuzo za hilangu
0: sema aje unge nipendelea ama vip disclaimer
1: yes.
0: Wakati ukifika kama utafika je unge kumuona mtoto wa Nameless na mtoto wa Joyce wa Kituru wakiwa wamesimama mbele altari pamoja
1: mia
0: full mia
1: itaparaha itaniparaha kwa msiwe tu ni mchezo wa panya unaendelea sisi
0: yes.
1: Alafu nisikie tena hadithi
0: yes.
1: Itaniparaha kwamba isafu na yoyona saizi ndaoni
0: yes.
1: Ende mpaka tamati
0: yes.
1: Lakini nitaka kuwashawishi kuwa patia uba wale wazazi endelee kwa ushirikiano Joyce
0: yes.
1: Kituru pamoja na Mange na Mrs. Madhe
0: yes.
1: Waendelee kwa ushirikiano wawe wa monitor closely
0: yes.
1: Monitor closely ili wanaendelea
0: eh.
1: Manake paka cho paka banda paka galaya
0: ya ndingi ndaga ze breki manyugu
1: paka galaya
0: yani alafu unajua tena fixing iko
1: waku fixing eh?
0: Fixing iko
1: waku nipale kwa Joyce
0: yani, unajua we can sit down nikiwa na kijana na ukiwa na madaughters no. Tunaza kitu kwa kimoja
1: tu
0: sisi kama
1: yes.
0: Nikwambia let's the way
1: yes.
0: Sisi kwa marafiki kwa tambo tunajuana sisi ni familia
1: dio.
0: Na wajua watoto wako na unamjua pia kina wangu
1: dio.
0: Unapige fixing
1: pigwa fixing
0: po
1: hey.
0: Inafaka fixing ni kitu bacho kipo
1: na ni kizuri by the way ni kitu kizuri
0: yes.
1: Lakini sikujua ifanye live eh. Tunakutana kutana na wewe familia tu tunakutana kutana
0: to ya madenge na jituru
1: Mbili na robo Afrika Mashariki kiliza bonge la radio Radio 47 hapa pone pa chairman Alex Makideo.
0: Naitwa Emmanuel Mashukati tunakuambia kwa maana
1: eh.
0: Chapati. Yaani kama unataka chapati, chapati za kueleweka, chapati ambazo ni soft, chapati mwenye kirarua hivi unafurahi. Yaani piga chapati pale na unaipigilia ukiwa na kichako, kiwe ni charagwe, kikwe ni nyama vile, vitaka wewe mwenyewe. Yaani testa na kila walikubali wao wenyewe.
1: Hayo ndio waliweka tiki.
0: Weka tiki kwamba sasa ukupika chapati moja pekee yake hapa Kenya na ni premium wheat flour pale vile. Na kuko kanda pale vile kwa ni jambo rahisi. Alafu pia kuviringa pale vile inakuwa ni jambo rahisi. Kusukuma pia inakuwa ni kwa urahisi. Alafu chapati zenyewe pia zikitoka pia zinapendeza ni softi na si chapati pekee yake pia. Mandapi yako pale ndani inatoa mandao ni laini na sio magumu. So time any day weekend inakaribia mkuna party, mkuna harusi, mkusijui na kitu gani mnahitaji kuika chapati, mwambie chef tafadhali.

0: shughuli zako zinginezo pale vile.
1: Asante.
0: Ndio.
2: Na tukutane tu on Saturday.
0: Saturday tunakuja.
1: Safi.
2: Tutakuwa pale.
1: Asante ndugu zangu.
2: Karibu bwana.
1: Asante.
2: Shukrani.
0: At the same time pia usisahau kwamba tumekuambia kwamba kipungukiwa kidogo, nenda katika Koru, vuruta, fanya mambo yako, utalipa next week. Kwani iko nini? Hakuna kujinyima, hakuna kujibania kwa sababu Koru iko kwa sababu yako pale vile. We download pale vile Koro. Koro kupitia katika download Koro app pale leo hii. Weka promo code hello na utajipa motisha na kufurahia maisha bila stress yote. Because Koro ni rahisi kama kusema hello. Kwa hivyo unaweza kuwatafuta kupitia katika email yao support@koro.co.ke. Na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Bites Maganga yuko standby kukufahamisha.
3: Radio 47 Bongela Radio Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Aliyekuwa mshauri wa Rais William Ruto wa masuala ya kiuchumi Moses Kuria anaendelea kuitumia mitandao yake ya kijamii kutoa kauli zenye utata kuhusiana na siasa za nchi. Katika ujumbe ambao umechapisha hivi punde kwenye ukurasa wake wa X, Kuria ameandika hivi, nikinukuu: wakati mwingine katika msukosuko wa mgogoro wa kisiasa unaotishia kazi, kama vile Yesu katika mashua, wakati wanafunzi wanapokuwa na hofu kubwa, najiuliza ni kwa nini Rais William Ruto anabaki mtulivu licha ya yanayojiri kwenye upinzani. Kuria anasema anajua ni kwa nini huenda rais amesalia mtulivu. Rais huangalia wapinzani kila siku, anagundua kuwa Rigathi Gachagua bado yupo, anatabasamu na kusema Mungu wangu asante kwa kunipenda hivi. Mwisho wa nukuu. Ujumbe huo wa Moses Kuria unajiri wakati ambapo Gachagua anaonekana kukwaruzana na viongozi wengine katika upinzani wakimshtumu kwa kuwadhalilisha. Katika ziara ya viongozi wa Jubilee kwenye kaunti ya Migori hapo jana, walimkosoa vikali Gachagua kwa matamshi yake ya hivi karibuni aliyoyatoa akivitaja vyama vingine washirika wa muungano wa upinzani kuwa vyama vidogo. Viongozi hao walisema kauli hizo zinaweza kudhoofisha juhudi za kuimarisha umoja upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mbunge wa Kitutu Chache Kusini Anthony Kibagendi ni miongoni mwa waliomshtumu Gachagua kuhusiana na kauli yake.
2: Wewe Rigathi Gachagua, ningependa kukuambia sisi tayari tulikuwa kwa opposition kabla utoke kwa serikali. Kwa hivyo kuja polepole, tuko tayari kufanya na watu kazi na watu wa Mount Kenya, usije ukatudhulumu.
1: Hata hivyo, Gachagua amekana madai kwamba anavidhalilisha vyama vingine vya kisiasa hasa katika eneo la Mlima Kenya. Akiwajibu viongozi wa vyama vya DP chake Justin Muturi, PNU chake Peter Munya na Devolution Empowerment DEP chake Leni Kivuti, kufuatia hali ya kumshtumu kwamba anavidunisha vyama hivyo akitaka viungane na chama chake cha DCP, Gachagua amewataka kuwatafuta uungwaji mkono badala ya kuilaumu DCP.
3: Mimi sijasema mtu avuje chama yake. No, mimi nasema kila mtu aingie DCP. Sidiyo mimi nasema, and I'm doing it daily. Sasa mutaenda hasara mkikosa kuuza chama. Sasa wewe Munya na PNU, Olokalau bado fika. Sasa mkapata kula 28, unapata aibu. Kwanza sasa ukikosa kufanya kampeni utapata kura.
1: Ujumbe wa hivi punde wa Moses Kuria unajiri baada ya mwingine aliyochapisha siku ya Ijumaa wiki iliyopita, ambapo alichapisha ujumbe wa kimafumbo katika kurasa zake za kijamii akilinganisha hali ya kisiasa ya sasa ya Kenya na safari mbaya ya meli ya Titanic iliyozama mwaka 1912 baada ya kugonga barafu katika bahari ya Atlantic. Katika chapisho hilo, Kuria alionekana kulinganisha hali ya nchi na meli hiyo iliyozama, kauli inayojiri huku mashinikizo ya kisiasa yakiendelea, vile wanasiasa wakiendelea kuibua hisia mbalimbali uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unapokaribia. Tukiachana na hayo, wauguzi katika kaunti ya Tharaka Nithi wanatarajiwa kurejea kazini leo hii baada ya tawi la kaunti ya chama cha kitaifa cha wauguzi wa Kenya KNUN kuagiza kurudi kazini kufuatia amri ya mahakama, hata kama mgomo wa wauguzi wa kitaifa bado unaendelea. Uamuzi huu ulitangazwa kufuatia mkutano kati ya maafisa wa tawi la KNUN Tharaka Nithi na wawakilishi wa serikali ya kaunti wakiongozwa na katibu wa kaunti Alex Muratha na afisa mkuu wa afya Ross Micheni. Akizungumza mjini Chuka, katibu wa KNUN NUN Tharaka Nithi Fabian Marigo amesema tawi la kaunti halina mamlaka ya kusimamisha mgomo wa kitaifa ulioitishwa na makao makuu ya chama, lakini lililazimika kufuata agizo la mahakama lililokabidhiwa serikali ya kaunti. Aidha anasema utawala wa kaunti umeonyesha kujitolea kutatua masuala yanayowaathiri wauguzi na kulifanya tawi hilo kuelekeza wanachama wake warejee kazini leo hii. Haya najiri huku wauguzi jijini Nairobi nao wakitarajiwa kuandamana leo hii kushinikiza masuala mbalimbali ikiwemo nyongeza mishahara, kupandishwa vyeo miongoni mwa mahitaji mengine. Na mtu mmoja anakadiria hasara baada ya kuibia shilingi 1500 na washukiwa wawizi waliomwandama katika barabara ya Chwele Luhaka kwenye kaunti ya Bungoma. Mtu huyo aliyekuwa akiliendesha gari lake aina ya Toyota Wish akiwa amezitoa fedha hizo kwenye benki alifumaniwa na washukiwa sita uhalifu waliomuibia fedha hizo. Inarifiwa kwamba mtu huyo alilenga kuzitumia kununua kipande cha ardhi. Msako umeanzishwa dhidi ya washukiwa wa wizi huo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli hubadilisha sura yao kila mara, lakini lengo ni lile lile, kukufanya utume fedha kabla haujauliza maswali mengi. Sikiliza hii. Jumbe zimekuwa zikisambazwa mitandaoni zikidaiwa kuwa za shirika la huduma za misitu KFS humu nchini. Jumbe hizo zinatumwa na watu wanaojifanya maafisa wa KFS wakiahidi kutoa kuni au mbao bila malipo kwa umma. Wanawasiliana na wananchi hasa shule na taasisi mbalimbali wakiahidi kuwapa bidhaa hizo za misitu. Hata hivyo, kabla ya msaada huo kufika, walengwa wanaombwa kutuma fedha zinazodaiwa kuwa za usafirishaji wa bidhaa hizo. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa jumbe hizo ni za matapeli, ni za kubuni, ni za uongo, zimebuniwa kimakusudi kwa lengo la kuwalaghai wananchi fedha. Jumbe hizo ndizo tunazozita disinformation, yani zinazosambazwa ili kuwapotosha watu na kuwalaghai. KFS imeweka wazi kuwa haiombi malipo kupitia nambari binafsi ya simu wala akaunti za kutuma fedha kwa njia simu kwa ajili ya kununua kuni. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 4 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: wengi zaidi,
1: manake wanawake wengi zaidi wanafanya kazi,
0: wako kazi,
1: wanaume wanakaa nyumbani.
0: Na ukapatiana statistics hapa, wanasema kwamba women now hold more payroll jobs than men in the United States, making a major shift in the labor market. Over the past years, men lost a net 142,000 jobs, while women gained 298,000. Reason wamesema ni gani?
1: Gani?
0: Kwamba the change has been driven partly by rapid growth in female-dominated sectors such as healthcare and social assistance, while male-dominated industries including manufacturing, tech, finance, and media has stagnated or contracted.
1: Okay.
0: Yani vile vitu ambavyo vinavutia kina dada sana, vina thrive.
1: Ndio.
0: Vile vitu ambavyo vinavutia wanaume sana viko stagnated ama vinaanguka pale vile. Ushaona?
1: All right.
0: Na siku hizi kweli ukija kuangalia hata hapa nchini Kenya unakuta kwamba kuna wanaume wengi sana siku hizi wamefugwa.
1: Kweli, alafu wanawake wengi sana wako kazini.
0: Wanawake wengi
1: hata barabarani Nairobi utaona magari mengi yanaendeshwa na wanawake.
0: Exactly.
1: Mengi sana, a lot of women are working hard.
0: Yes. Na hata ukitaka fanya research early in the morning tukiwa tunakuja kazini, angalia stage.
1: Ndio.
0: Stage utakuta kwamba kina dada wamejazana zaidi katika stage
1: kushinda shughuli zao.
0: Yes. Hata angalia jioni watu wakitoka makazini unakuta kwamba kina dada ni wengi. So shida iko wapi hapa hivi? Mwanadada anajituma zaidi, anatafuta zaidi, anataka kufaulu zaidi, ama ni nini?
1: Ama ni mwanamme amelala tu zaidi, mwanadada kaona kama
0: yes,
1: kwa sababu huyu amelala,
0: yes,
1: hatutafaulu maishani, lazima nijitume pia mimi.
0: Na hata ukiangalia kwa hivi sasa, hata ukiingia mitaani, utasikia kwamba familia nyingi kwa hivi sasa pia zimeshikiliwa na kina dada.
1: Kweli?
0: Eh, wao ndio wameshikilia familia ya kina
1: dada.
0: Ambao ni sawa, ama mwanaume amepaniki. Nini kimempanikisha huyu mwanaume? Mbona jitumi?
1: I think sote tunataka maisha bora zaidi.
0: Ndio.
1: Kuna njaa ya maisha bora zaidi. Watu wataki kuishi ile inaitwa nini?
0: Bora maisha.
1: Bora maisha. Watu wataka maisha bora zaidi.
0: Ndio.
1: Sio bora maisha. Bora maisha ni ile kwamba kweli watoto wanasoma, kweli tunakula, kweli tunavaa nguo, tuko tu sawa.
0: Okay.
1: Watu wataki kuwa tu sawa. Watu wanataka maisha bora zaidi.
0: So mbona huyu mwanaume amelegea? Maana kati ukienda vijijini.
1: Ndio.
0: When you go right now to the rurals, ameathirika zaidi ni mwanaume.
1: Kweli.
0: Ama yuko zaidi katika shopping center ni mwanaume.
1: Kweli.
0: Ushaona. Na hata ukienda pia katika soko mingi sikuizi, unakuta kwamba wanawake wamedominate.
1: Kweli.
0: Go to a restaurant right now, unakuta kwamba at the number of waiters, ni mademu wamedominate.
1: Kweli.
0: Yes.
1: At the same time pia ukienda kutafuta nafasi za kazi mtu wangu, ukienda kutafuta nafasi za kazi sikuizi, upate kijana amekuja hapa, na mtoto wa kike amekuja hapa, ukiangalia mara nyingi, mtoto wa kike anapewa kipaumbele sijui kwa nini, lakini kunaonekana kama mbaye, you know, ni rahisi zaidi kumwandika mtoto wa kike kuliko kumwandika mtoto wa kiume.
0: Mimi naona mtoto wa kiume ni lazima aanze kuamka. Mtoto wa kiume, by the way, yani tusibembelezane.
1: Ndio.
0: Naona kuna ulegevu fulani kwa mtoto wa kiume.
1: Kweli?
0: Naona kuna tabia mtoto wa kiume ameanza kuzembrace ambazo si zake.
1: Yuko jaba,
0: tabia za kupewa. Ushaona? Tabia za kupewa. Mtoto wa kiume alikuwa na tabia za kutafuta.
1: Ndio.
0: Hii story ya mtoto wa kiume kupewa kila saa.
1: Yes.
0: Na hata ukiangalia ni tabia kwamba unaona kwamba kikono. Unajua it's very hard mtoto wa kike kuambia nipatie so.
1: Ngumu. Ngumu
0: sana. Lakini ukifika pale mtaani, wale ambao wengi watakwambia niaje, nipatie so, nipatie, ni mtoto wa kiume.
1: Kweli.
0: Hii tabia ambayo amejekea ya kutaka kupewa kila saa itamharibia.
1: Kweli.
0: It is high time aregee katika tabia yake ya kitambo
1: ya kutafuta.
0: Maraki ya tafuti.
1: Yani usinipatie.
0: Yes.
1: Nipe nafasi nifanye kazi, nitafute njitafutie mwenyewe.
0: Yes.
1: Ndio kitu kwa tunasema pale mbeleni kwamba.
0: Exactly.
1: Mambo ya kupiana piana tuache pia.
0: Exactly.
1: Maraki kama hunipi.
0: Yes.
1: Itabidi nitafute.
0: Yeah.
1: Lakini kama wanipa sintalala.
0: Yes. Kusi nitatulia nikijua nitapewa.
1: Nitapewa usinipe.
0: Na unajua the danger itakuwa nini? Hii wakianza kufugwa hivi watoto wa kiume.
1: Ndio.
0: Na watoto wa kike zarau itaingia.
1: Kwani haijaingia bado?
0: Zarau itaingia.
1: Ishaingia.
0: Na zarau ikiingia, wewe utakuwa na hasira, unataka hata maybe kumpiga mtoto watu wa kike. Na maybe anakuambia ukweli, ameingia pale alipokuacha katika kile kiti kikubwa.
1: Dio.
0: Na marimoti pale vile, wewe bado umedisplay kitambi chako pale pale, anakupata Monday, anakupata Tuesday, anakupata Wednesday, anakupata Thursday na Friday. Hivyo atakunambia hata kuongelesha.
1: Atakuzarau. Na mwisho atakutupa nje.
0: Ndio.
1: Ama akuache kwa sofa seti yako pale ahame.
0: Ahame aende zake.
1: Aende zake.
0: So anzeni kutafuta watoto wa kiume. wacheni kupewa sana. Regeni katika zile desturi zetu za kutafuta.
1: In the meantime, just to let you know, this hour tunaingia katika mahakama 47, by the way.
0: Ndiyo.
1: Naweza kutuma kesi yako na mapema katika nambari yetu SMS ambayo ni 24047. Make sure kwamba unaanza kwa neno mahakama 47. Tutakuwa tunaicheki, na ukituma kesi, ukae standby tukupigie simu. Sio lazima utuambie majina yako, sio lazima utuambie uko wapi, wewe tu tuma kesi yako, tutakupigia simu, itakuwa iko sawa, tena itapendeza.
0: Usisahau pia vile vile pia tunakuambia kwamba unajua unaweza kupata mkopo wa dharura, yani instantly, bila paperwork au fuleni katika benki. Maana kuweka fuleni katika benki ni kitu hata mimi mwenyewe pia huwa sikipendi. Kina deal with sana, by the way. Weke line pale karibu 30 minutes ama 1 hour. Lakini cha kurefresha ni kwamba benki tajika hapa nchini Kenya, almaarufu Cooperative Bank, imeamua hapana. Haitaki stories za paperwork na haitaki stories za fuleni katika benki. Ndio maana wamekuja na kitu ambacho kinakwenda kwa jina e-loans. Moja kwa moja unapata mkopo katika line yako ama katika simu yako ya mkononi. Kiasi ambacho unaweza kupata kupitia katika e-loans pale vile ni kuanzia 100 shillings mpaka 3 million bob. Jinsi ya kupata, easy. Wewe bonyeza tu *667# au nenda katika Coop Bank app pale vile, na unaweza kuchukua mkopo wako, ama unaweza kwenda pale katika Ye app na straight away unaweza kupata ule mkopo wako. Faida za e-loans ni gani? Hakuna paperwork wala kutembea katika branches. Pesa zinaingia dakika hiyo hiyo katika simu yako ya mkononi pale vile. Usingojee sana, shughulikia mahitaji yako sasa kwa kubonyeza *667# pale vile na uchague e-loans. Ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Ngozi nyororo, harufu nzuri, ngozi ya kupendeza, twaipata namna gani jamani?
1: Siri ni moja peke yake, mtu wangu. Usihangaike, usifikirie mara mbili, asikwambie mtu. Manake kuna watu wengi sana siku hizi, mtu anajua mimi ni mtaalamu. Utaalamu gani? Utaalamu, siri ni moja, Geisha Naturals. Inakuja kwa njia sampuli sampuli. Ina depend unapenda gani. Kwa mfano mimi napenda shia. Mimi naweza kuchukua Geisha Naturals ile ya shia. Haya, mke wangu anaweza kuchukua Geisha Naturals ile ya almond butter. Mwingine labda anapenda ya moringa oil. Mwingine anapenda traditional black soap, which I love so much. Now which one do you like? Hiyo ndo siri. Mtu asikwambie yeye ni mtaalamu akwambie Jipatie Geisha Naturals uipendayo. Kutoka kiosk, kutoka duka, kutoka supermarket, popote pale karibu nawe, tengeneza ngozi yako ikue safi, ikue nyororo, inayokupatia confidence zaidi. So asubuhi, kama unataka kuondoka nyumbani pale, kuoga ni Geisha Naturals. Jioni ukirudi nyumbani pale, kuoga ni Geisha Naturals. Kuna gift hampa nzuri hapa.
0: Ipo.
1: Ambo tukua tumesema tutakupatia.
0: Ndiyo.
1: Ututajie tu aina moja ya Geisha Naturals. Na utume SMS katika nambari 24047. Sisi tutakupatia gift hampa kutoka Geisha Naturals. So tuma SMS yako ukianza kwa neno Geisha. Naona tayari kuna mwingine pale amesema kwamba Geisha Naturals, akasema ile black soap, traditional black soap. Yule wa traditional black soap ajiandike jina lake, lakini ndo mshindi wetu wa leo wa gift hamper. Tutakuwa tunakupigia simu kukuelezea mengi zaidi jinsi utakavyopokea zawadi yako.
0: Utambua utaipata namna gani na producer wetu, kwa hivyo usicheze mbali. Lakini katika mahakama 47 pale, anza kuipiga. Anza tuna mahakama 24047 la tupande nayo, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Sumbe.
1: Mimi naitwa Chairman Alex Mwakideu. This beautiful day tunaingia katika mahakama 47 in a short while, lakini kabla ya kuingia kwenye mahakama 47 pale katika star 216 hash star 216 hash naongelea kuhusiana na sokomorwa, mtu wangu wa nguvu ndani ya sokomorwa kuingia ndraisi, manake ni mbao mbao tu, shilingi 20-20. Leo on Thursday, watu wapate kitu ya weekend, watu wajipange na mapema, watu wa enjoy katika star 216 hash. Kama we ni mmoja wale ambaye tayari ameingia, usha vuruga vuruga hizo maboksi pale, usha cheki cheki box number 5, number 4, number 6, number 2, number 1, basi kaa karibu na simu yako pale, manake tukupigie simu, najua tayari ka M-Pesa message kashaingia pale, ka confirmed you have received. So kaa karibu na simu yako, tukupigie utuambie umepata ngapi, ulipata kwa boxi gani, ulivuruga maboksi mara ngapi. Ona box number 2 inatesa bado.
0: Box number 2 imeovertake box number 6. Acha tuone pale. Hello.
2: Hello.
0: Habari asubuhi baba.
2: Salama.
0: Tuongee na nani?
2: Ngene Ignasha Baraza.
0: Mr. Baraza uko upande gani ndugu yangu?
2: Niko huko Mundika Busia.
0: Uko Mundika Busia pale. Asante sana Mwashumbe na Mwakideu hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo nakuuliza aje? Shavruga pale katika star 216 hash.
2: Nimeingia huko.
0: Alright, uko unatafuta box gani baba kutoka Mundika?
2: Nimechagua box number 2.
0: Box number
2: 10K.
0: Box number 2 na imekupatia 10,000 baba.
2: Yes, yes.
0: Congratulations ndugu yangu Baraza. Kutoka upande wa Mundika pale vile. Box number 2 bado inatesa.
1: Inatesa.
0: Bariki 10,000. Yes.
1: Box number 2 inatesa kweli kweli mwaka huu. Yani wiki hii ni wiki ya box number 2. So far watu watatu nimesikia wamekulia hapo hapo ndani ya box number 2. Mmoja 14,000, mwingine 52,000. Huyu amekula ngapi size?
0: 10,000.
1: 10,000 shillings.
0: Katika box number 2.
1: Changamka na wewe katika star 216 hash kuingia ni mbao peke yake 20 bob, na wewe pia cheza kama wewe. Si kwamba ati box ikishakulwa ati imeisha. Ah, bado iko na kakero.
0: At the same time pia usisahau ya kwamba tumekuambia kesho jamani tuko Kitengela. Yaani tuko Kitengela. Kesho tunapiga show live kutoka Kitengela. Na hii unajua tena ni Balloons. Kama Balloons Hotel Kibandaski pale vile edition ambayo is powered na Brookside Dairy Best pale vile, ambapo Brookside Dairy Best itakuwa ikitesa pale vile katika Kitengela, na chai ambayo tutaenjoy kesho kwa hoteli ya Anita Hotel Kitengela, because tutafanya show hapo nje Anita Hotel Kitengela. Hii inapatikana Kitengela stage pale vile. Bila shaka tutatorishia chai na maziwa haya ya Brookside Dairy Best pale vile tuweze kuenjoy, manake chai yenyewe itakuwa ni creamy yenye utamu halisi na asili kwa hisani ya maziwa ya Brookside Dairy Best, na inakuwa ni tamu tena zaidi. Kwa hivyo tukutane, tumekuambia chai, budget ya chai, yani bili ya chai ni yetu. Lakini hapo ukitaka kucheza kwa chapo kimandazi pale vile, hiyo utajipanga. Lakini kileta noma pia tunasimamia, kwani iko nini? Si unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best pale vile. So tokea uthibitishe nani anatosha kuwa balozi wetu wa balozi kama balozi, yani Hotel Kibandaski pale vile, ama na watangazaji sisi kina Captain Emmanuel Mwashumbe, kina Chairman Alex Mwakideu, tutakuwa ina the area. Kumbuka kwamba hoteli ni Ani Hotel Kitengela stage pale vile, na hiyo yote inaletwa kwako na Brookside Dairy Best. Nilikuwa jambo la kupendeza tena zaidi, nipeleke Cooperative Bank.
1: Manake Cooperative Bank wanakuambia kama wewe umeajiriwa ama wewe ni mfanyaji biashara, nyote mnakaribishwa. Kuna mkopo unaitwa e-loans ambao unakuja kulingana na mahitaji yako. Kwa mfano kama wewe umeajiriwa, mshahara wako upitie tu pale kwa Coop Bank mara moja chop, bas unaweza kupata mkopo wa up to 500,000 shillings. Na kwa wafanya biashara pia unaweza kupata mkopo unsecured hadi 1 million shillings na ukalipa within 6 months pale ndani ya Coop Bank e-loans. Kwa makubwa zaidi, wale wafanya biashara wanasema kwamba milioni haitoshi, nataka milioni 3, pia unakaribishwa pale, unapata secured loan pale. Utahitaji labda logbook yako, title deed yako, ama hela yako katika benki pia iweze kukusimamia pale, ndio uweze kupata mkopo wako wa e-loans. So boresha maisha, biashara yako, bonyeza star 667 hash, pata limit yako, alafu Cooperative Bank kawaida inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
0: Sasa sauti solo unaweza kuingia sasa.
1: Sasa
0: unaweza kuingia pale vile mdogo mdogo bila wasiwasi yote, baada ya kupata ile kitambulisho. Radio 47.

92.8 Mombasa. Ibenguzi yako ulaini na mvuto wa kipekee kwa kutumia Geisha Naturals.

0: Sauti Sol, sura yako ndo wimbo unaondoka hewani ikiwa zimetimia mwendo wa saa 4 kasoro dakika 24 saa za Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Mimi chairman niti Alex Mwakideo.
1: Reto Captain Emmanuel Mashumba, cha kwanza nipige stamp pale katika mahakama. Kuna moja nimeiona hapa hivi. Na lazima leo tuelewane. Lazima leo tuelewane katika hii maneno. Lazima. Amtakuwa daily mnalialia hapa hivi na mnajua hali halisi inafaa kwenda namna gani. Pige stamp pale. Tujue inafaa kuwa vipi. Mahakama 47 katika katre pale. Ndio hiyo tare nshai cheki.
2: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
3: Order in the court.
1: Anasema Mahakama 47 nahitaji ushauri baada ya kufadhili mwanadada.
0: Ndio.
1: Niliyempenda elimu yake. Ameniruka.
0: Alimfadhili mwanadada asome.
1: Ndio.
0: Mwanadada akamruka.
1: Elimu yake na kwa hivi sasa amemruka.
0: Waswahili wanasema, tenda wema, nenda zako.
1: Alafu mimi nakwambia kwamba jamani, kuna majukumu kila siku wanakwambia si yako, ni majukumu ya baba. Wacha kujiingiza katika majukumu ambayo si yako.
0: No, Mashumba, sija kidogo tu. Hata kabla hujafuka hapo. Jamaa mwenyewe kumbuka amesema hivi.
1: Ndio.
0: Nahitaji ushauri wa Mahakama 47.
1: Ndio.
0: Baada ya kumfadhili mwanadada niliyempenda.
1: Ndio.
0: Masomo yake.
1: Ndio.
0: Ame niruka.
1: Ndio.
0: Munsaidie woye.
1: Ndiyo.
0: So ni yeye mwanamme aliyempenda huyo mwanadada.
1: Ndiyo.
0: Labda huyo mwanadada alikuwa hajampenda, labda alikuwa si boyfriend wake.
1: Sawa.
0: Labda si mtu wake.
1: Ni sawa.
0: Sasa amemsaidia tu, ndio mimi nasema ukisaidia mtu, tenda wema nenda zako.
1: Sasa ndio mimi
0: hata mimi pia nishai kusaidia mtu kusoma.
1: Ni sawa.
0: Si kwamba nilikuwa nataka bibi yangu.
1: Ndiyo.
0: Nishasaidia na hata leo hii bado nasaidia tu.
1: Ni sawa.
0: So isiwe issue.
1: Lakini usisaidie ati kwa minajili unataka in returns mapenzi.
0: Bas.
1: Akue hati ni bibi yako.
0: Ndiyo.
1: Oe mwana. Kuna majukumu yako na kuna majukumu ya baba.
0: Ebu mpigie simu tumtafute.
1: Majukumu yako na baba.
0: Tueleze vizuri. Labda tujampata vizuri. Kulikuwa na maelewano.
1: Acha tusikia atatuambie mwenyewe.
0: Na mbona huku msomesha baada kumuoa.
1: Kama ukweli alikuwa ikawa ni afaa kuwe mkewe.
0: Muoe kwanza. Alafu somesha bibi yako.
1: Shika simu. Shika simu. Ndo huyu. Halo. Halo.
0: Halo. Radio 47, halo.
1: Simu imeingia, yuko katika line.
0: Eh bwana, si tunakuona pale line yako imeingia. Vipi, halo? Ametoka. Achana naye Mashumbe, tafuta mtu mwingine, refresh anga pale. Tuangalie kesi nyingine ya mtu mwingine. Kama yeye haizi kushika simu akatuelezea zaidi, akae kando. Mahakama 47, Ivan Sheldon. Nashukuru. Mbona mlini help jamani kusolve kesi yangu. I'm now free Mwakideo. Parents wa msichana walisikia story, wakaniita na dem na tukasolve. Unaona mahakama kazi yake? Kazi ya mahakama ni nzuri.
1: Hii story ilikuwa ni gani?
0: Ivan Sheldon pale, sikumbuki story.
1: Okay.
0: Lakini in short, parents wa msichana walisikia, sasa wakaitwa na demu wote, wamesolve, wanakaa kwa amani. Ndio unaona mtu kama huyu tunamwambia kwamba shika simu kwenye mahakama tuongee, anakata simu. Mahakama 47, ukitaka kumsomesha mwanamke au msichana, mpeleke Bible school, ili in case akuache, amtumikie Mungu.
1: Girizo kameti. Girizo sando. Mpeleke theology huko.
0: Ili akikuacha,
1: basi
0: asimwache Mungu.
1: Sawa.
0: Amtumikie Mungu. Nzuri hiyo. Nimeipenda.
1: Kameti, tumeona SMS yako tosha. Mahakama na mshtaki baba mzazi. Hizi mwasizi ya mii, hizi baba mzazi ananigongea mke wangu nikiwa kazini.
0: Wacha hizo, hata mii mwasizi ya mii. Kwani?
1: Alafu kitafuto shiki simu.
0: Hata shika simu. Hata shika simu.
1: Kitafuto tupe story,
0: ushiki simu. Simu nae utashika.
1: Girishwa tosha bwana.
0: Girishwa kabeti, unajaza SMS mingi.
1: Tosha.
0: Na wambiaga ni shida, mkijaza SMS namna hii.
1: Tusha hiyo na moja hiyo.
0: Vuruga pali tuangalie tena.
1: Cheki pale vile
0: kwenye 24047. Kuna mmoja pale Ebu rudi nyuma kidogo.
1: Nyuma?
0: Rudi nyuma kidogo hapo kwa one pale. Kuna mmoja katuma ujumbe pale.
1: Asema nini?
0: Mahakama namshtaki baba mzazi. Oh. Uwe ni ule kumshtaki baba mzazi. Kesi za urongorongo zile akipigiwa simu hapa atashika.
1: Patikani. Cheki nyingine tena.
0: 24047 ndo nambari yetu SMS by the way. Mahakama ni tekeila namshtaki in-law kwa kunitongoza. Pige Keila. Hiyo nayo inawezekana.
1: Inawezekana.
0: Kiwa wewe sasa uko pale kwenye boma, mavazi yako pia ukivaa yanamta yule Indo anakuangalia anaanza kumezea mate. Ni mambo yanafanyika. Ni mambo yanafanyika.
1: No, ikienda katika society inakuwa ni mbaya. Inakuwa ni mbaya sana. Lakini chini ya maji kuna shida yote.
0: Tena zaidi. Sasa chini ya maji ndo mbaya zaidi.
1: Ndo mbaya zaidi. Cha tusikie wewe. Keila.
0: Biblia inasema usitamani mke wa mwenzako.
1: Usitamani kitu ambacho si chako.
3: Hello.
0: Keila vipi?
3: Salama sana.
0: Uko wapi mam?
3: Niko Migori.
0: Uko Migori?
3: Yeah.
0: Una miaka mingapi mamangu?
3: Niko na 23
1: anajelewa.
0: Ushaolewa tayari?
3: Ndio.
0: Sasa unaishi katika boma wapi exactly? Boma lina, hebu tupatie picha. Mali kwa boma unapoishi kuna kaaje?
3: Kwa boma kuna mama mkwe.
1: Ndio.
3: Baba mkwe alifariki.
1: Pole.
0: Pole sana.
3: Alafu niko na mashemeji.
1: Mashemeji ndugu za bwana yako.
3: Ndio.
1: Wangapi?
3: Wanne.
1: Kila mtu yuko na nyumba yake ama mnakaa kwa nyumba moja?
3: Kila mtu yuko na nyumba yake.
1: Wameoa?
3: Walioa lakini bibi walienda.
1: Wote wanne walioa lakini mabibi waliwafukuza kwa ufupi.
3: Ndio.
0: So wote wanne wanakaa peke yao katika nyumba zao.
3: Ndio.
0: So wewe peke yako ndo mke ambaye ameolewa na ametulia kwa nyumba yake.
3: Ndio, nimeolewa kwa ndugu yao mdogo.
0: Kwa last born.
3: Yeah.
0: Na huyo last born pia yuko hapo.
3: Ndio.
0: Kwa hivyo yeye hafanyi kazi mbali. So wakati ambapo hawa mabrada zake wanakutongoza huwa ni saa ngapi kama ametoka?
3: Ndio, kama ametoka.
1: O, kama ameenda kazi. Nataka kujua ni wote ama ni mmoja tu ndo mwenye tabia mbaya? Mbaya.
3: Ni mmoja.
1: O, mmoja.
3: Ndio.
1: Mkubwa ama mdogo?
3: Mkubwa.
1: Miaka mingapi hivi?
3: 32
1: uko 23.
3: Ndio.
1: Sasa huwa anakuambia nini?
3: Nakuja asubuhi.
1: Eh.
3: Ananiambia shemeji nisaidie. Nampatie.
0: Ndio.
3: Alafu sasa akenda akirudi wakati ameniletea kasukari, yani shopping.
1: Ndio.
3: Alafu ananiambia tu uje kwa tuongee, kuna maneno nataka nikwambie.
1: Ndio.
3: Sasa mimi namwambia kama neno mbona usiongee hapa?
1: Okay, ushai kwenda.
3: Sijaenda. Ndio.
0: Na kununulia sukari hivyo na shopping kidogo, mzee wako akikuja kipi kwa nyumba unamwambia imetoka wapi?
3: Namwambia ndugu amenunua, sasa ndiye anaelewa tu ni ile, yani kuzoeana mshemeji.
1: Sio shemeji anakunywa chai, pale. Mara kiana mke.
0: Nikuulize.
3: Ndio.
0: Huyo ndugu kubwa anakuja kunai kwako nyumbani.
3: Ndio.
0: Na akikuja kunywa chai kwako nyumbani, bwanako huwa yuko hapo?
3: Mzee zingine kama ako sasa anakuja kama job.
1: Tiaje?
3: Ndio.
1: Ashai shopping, kama bwana ama shopping naileta wakati bwana kwa yuko.
3: Wakati bwana yuko.
1: Ndio na shopping.
3: Ndio.
1: So na kukwambia kwamba kwangu tuongee. Kitu gani ambacho kinaweza kuwa ni thicho kamili kama hakama 40 cent kwamba tongozo umeulikiwa na shemeji yako?
3: Ananiachia paka mameseji.
1: Anaambia nini kwa mameseji?
3: Ananiambia tu namtendeza pata mapema. Sasa ilifika mahali nikaambia ndugu yake.
1: Bwanako sasa.
3: Lakini sasa unajua yeye yani bwanangu nikaamini.
1: Haamini, nionyesha paka message za kwamba ndugu yako huyu amenikia message kwa anapendezwa na mimi na anatamani angelipata mapema hiyo.
3: Ah, na niambie hiyo ni nini anafanya? Lakini sasa kuna mahali nimefika. Nikaambia hadi mamake hata juzi wamkalisha. lakini si kama ana sasa kando wamenye walimkalisha sasa jindo wanampea hiyo yani
0: nguvu zaidi
3: ndio.
0: So hebu nikuulize la mwisho kabisa, so akikuja kwako kunywa chai kama bwanako hayuko anakaa pale kabisa alafu wewe unamwekea chai?
3: Mimi namwekea chai na mimi naendelea na shughuli zangu nje.
0: Alafu anakunywa chai pale, alafu anakuongelesha akiwa anakunywa chai.
3: Sasa nikikuja hata kuniongelesha napata hata ameacha pesa kwa meza.
0: Ameacha pesa kwa meza?
3: Ndio.
0: Anakuachia kama ngapi?
3: Ananipea kama 3,000.
0: Anakuachia kama 3,000 ukiwa Migori?
3: Ndio.
0: Amekuachia mara ngapi pesa?
3: Ameniachia mara 5. Sasa ilifika mahali paka hizo pesa niliweka nikapea ndugu yake. Sasa hapo ndugu yake akamuuliza mbona unapea mke wangu pesa? Sasa hata wakakosana juu hivi ametoka.

0: hadi baada ya jarudi.
1: Na ndugu yako, bwanako ama ndugu yake?
0: Ndugu yake.
1: Wametoka jarudi.
0: Ndio.
2: Na wewe ungetamani arudi?
0: Hapana.
1: Afueni hiyo, afueni kwake kidogo.
2: Haya, kwa hivyo hakuna lolote ambalo limefanyika kati yako na yeye?
0: Hapana, hakuna.
2: Chochote kabisa, chochote?
0: Hakuna.
1: Na nikuulize,
2: mnasalimiana aje?
0: Inakuwa tu habari asubuhi shemeji, hivyo tu.
2: Hata mkono haushiki?
0: Sasa unajua nilikuwa namsalimia hiyo mara ya kwanza kwanza, lakini sasa venye alifika na hii tabia yake, ikabidi hata sasa simuongeleshe.
1: Na nikuulize?
0: Ndio.
1: Bila kunificha mimi ndugu yako Mwashumbe, hizi chombeza zake na kadhalika na mashopping na chapa na nini, maybe kuna vile umefutiwa naye?
0: Sifutiwe, sababu mi kile kidogo bwanangu anapata na naridhika nacho.
1: Unaona kwamba maybe yakiendelea sana unaweza kuingia target?
0: Nilikuwa nimwambia bwanangu hadi tuende tutafute nyumba ya kurindisha
2: huko nje.
0: Ndio.
2: Kwa sababu wewe mwenyewe unaona ukikaa hapo zaidi unaweza kuteleza labda?
0: Sio kuteleza, lakini sasa unajua, yani kama sasa kwa boma amani hakuna.
2: Kweli.
0: Ndio.
2: Haya, shikilia simu yako alafu Wakenya watakushauri hapa ndani ya mahakama 47. Nambari yetu ya WhatsApp ni 0719 739 487. Nambari yetu ya simu ni 0793 047 047 au 0783 047 047. Pia kama wewe ni mwanadada na umewahi kuwa katika situation kama hii, itakuwa vizuri pia wewe kuongea nasi, manake utaleta, yani ushauri wako ndo tunahitaji zaidi. Kama wewe ni mwanadada na umewahi kuwa katika situation kama hii, ushauri wako tunahitaji zaidi. Sometimes line ya simu kuingia ni ngumu, manake wanapiga simu kina Divas Wafula throughout. So unaweza kutuma tu ujumbe katika WhatsApp ama katika SMS line yetu 24047.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Na ikifika mida saa 4 kamili, tarajia haya ni mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba mtu mmoja afariki dunia baada ya kuangukiwa na bomba la maji taka Karen, Nairobi. Pole sana. Na mwili wa mwanaume aliyeaminika kuuliwa wapatikana kichakani Kitengela.
2: Mengi mabaya haya jamani. Mengi mabaya sana.
1: Kwa wale wote ambao wamepoteza wapendwa wao jamani, tunasema
2: poleni sana. Alafu Mwashumbe pia, kumetokea kisa fulani kule katika inchi tofauti huko nje. Boli ilikuwa inachezwa bro, na jamaa player, midfield, akiwa uwanjani, akaga dunia.
1: Akanguka, akaga.
2: Si kuanguka tu, pigwa na lightning bro ya kutoka juu mbinguni. Can you imagine? Lightning bro.
1: Hapana, isikui.
2: Can you imagine light? Na player unacheza, kulikuwa na karashashasha kamvuamvua tu. Lightning ya kutoka juu mbinguni bro.
1: Very sad.
2: Can you imagine? Yani so wewe sad. Umeaga dunia kwa sababu ya lightning.
1: Yes.
2: Na ni uwanja wa boli, yani imetoka tu juu directly.
1: Ikakuja kwako wa
2: wap
1: na ikakumaliza.
2: Na ikamaliza player 24 years bro.
1: Hey, jamani pole bana. Very sad story. Very very sad story katika football fraternity.
2: Ndani ya Thailand hiyo, Southern Thailand.
1: Ah basi.
2: Kifo vingine. Akasema hicho ni kifo gani? Yaani Israeli unanitafuta kwa udi na uvumba. Yaani kifo kimemtafuta kwa udi na uvumba.
1: Yaani niko katika shughuli zangu kufanya kitu ambacho nakipenda zaidi ambao ni soka.
2: Imagine.
1: Na Israeli unanichukua.
2: Akajua kwa juu bro.
1: Ah Israeli, lakini jamani pole kwa familia yake pia kwa upande wa Thailand pale vile.
2: Asante.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47. Order in the court.
2: Kabla kuchukua maoni yako pale katika Mahakama 47, Coop Bank e-loans ndo suluhisho la papo hapo katika masuala yote ya kifedha. Kamilisha transaction ipo. Kwa hivyo kwa mfano uko mahali hauna hela za kutosha kukamilisha transaction, Coop Bank e-loan inaingilia kati pale. Kwa maajenti, unapata float ya Coop kwa jirani ama Coop till kwa urahisi, biashara isikwame. Kulipa pia by the way mkopo wako wa e-loan ni very easy. Unaweza lipa per day, per week, per month, up to 12 months unalipia mkopo wako pale pole pole, na pia unaweza kulipa mapema ukipata hela biashara ikiitikia vizuri. So pata mkopo, timiza malengo yako. So pata mkopo, timiza malengo yako yote, iwe ni kununua stock, kushughulikia dharura, kustabilize business, cash flow pale, bonyeza *667# sasa. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: State away, tunapata maoni pale vile katika mahakama 47. Nasaidike vipi udada yetu jamani? Mesikia kisa chake pale, anapelekwa mbio na shemegi yake, yani shemegi anamkimbiza mbaya sana. Black Beauty unasema namna gani? Black Beauty pale nchakuna, naona tayari ushaituma pale voice note yako.
4: Morning mashamba na makideo. Kwa hiyo mahakama 47, kitu nazambio dadangu hivi, dadangu bembeleza tu bwana kumwambie haya inavyoendelea hivi, kwa sababu kuna siku moja upate hakuna mtu kwa boma, na huyo jamaa ndio yuko na huyo bibi, itakuwa vipi? Si atambaka na hiyo taleta uhasama zaidi. Sasa afadhali wenda atafute nyumba kule nje waishi, at least ndio watapata amani, kwa sababu hiyo msichana naye she's very genuine, anapenda bwanake, hata kama hiyo kidogo yenye anapata anaridhika nayo. Apendi huyo in law, angekuwa yule wa kuingia katika box angekuwa shaingia. Yeye anapenda bwanake, anapenda ndoa yake. Na nyinyi in laws kueni na adabu
1: Unajua kitu naogopa ni pressure.
2: Ndio.
1: Sasa pigwa pressure wewe, pigwe
2: kwanza
1: pressure.
2: Kwanza 3000 migori.
1: Unaweza pigwa pressure ujikute kwamba pia mwenyewe tu yani umesakam katika pressure.
2: Sasa ni mtunuku.
1: Maki 3000. Wewe unaitwa nani, acha tumcheki nani huyu? Tuma. Tuma Wakio. Semaje kupulupul.
5: Chumbe. Na Mwakideu ni Tuma kutoka Vindo 95.7. Nasema hivi, huyu mrembo ni mzuri na yuampenda mumewe, lakini sasa huyu shemegi ankuwa wa matatizo. Mimi venye yuasema yuatamani wahame waende wakapangishe nyumba nje, mimi naona hiyo ni sawa, kwa sababu huyu mwanamume uweza siku moja akaja akambaka, alafu akasema msichana ndo alitaka mwenyewe. Lakini mimi naona security ya huyu msichana ifatiliziwe, na huyu mama mkwe asimame na huyu msichana. Asante.
1: Lakini kwa sababu ni kwa nini hame? Kwa nini toke katika nyumba yangu ambayo nimeijenga?
2: Imagine.
1: Na tuko katika boma, shamba ni letu sote.
2: Imagine.
1: Kwa nini hame? Kwa sababu ya wewe utakuleta tabia zako. Ndio unafaa uhame.
2: Kweli? Hama wewe bana.
1: Ndio unafaa tukutimue pale, maana sababu wewe sio mtu ambaye unaweza kuishi na wenzako.
2: Yaani ashaitwa paka kikao akakalishwa na sasa ndo tena amezidisha.
1: Yes.
6: Habari za asubuhi big boys.
2: Nzuri.
6: Mimi namwambia huyo dada, cheza kiolkalao style, yani pesa usiwache. Kula pesa dada, lakini hamna kufungua sava. Funga sava kabisa, lakini hela akileta, epita nazo, ogopa nini? Sava hakuna kufungua, lakini pesa atuachi.
1: Maraki utakuwa unakota pesa kila saa.
2: Hapo Grace to Roitich hapo kuna shida.
1: Maraki unajua pia akipewa akatai.
2: Unajua?
1: Anachukua.
2: Uzuri anampatia mume wake.
1: Ile anampatia zote.
2: Anampatia mume wake.
1: Zote.
2: Sasa si vizuri akipewa aregeshe.
1: Yes.
2: Ile staki pesa zako bwana. Staki pesa zako, tuheshimiane tafadhali.
1: Wewe usishinde kila saa unachukua tu pesa za shemeji, unachukua
2: makosa.
1: Pesa za makosa.
2: Makosa.
1: Itafika wakati sasa wewe mwenyewe pia utaona haya.
2: Hello?
7: Hello mashume na Mwakideo.
1: Vipi?
7: Bila shaka unaongea na Mgeto Origi au Dakita Lengo nyenye Trans Nzoia.
1: Ndio.
7: Ni kwenye mahakama 47. Na ndio mwana dada angalie basi kwenye amevaa.
2: Ndio.
7: Alafu next time hiyo place penye yako ame atafute place nyingine, at least penye atakuwa safety.
2: Okay.
1: Mimi hapo kwa kuama pana bwana. Ama ndio wapi? Ama ndio wapi wewe?
2: Na nyumba yao.
1: Yes,
2: nyumba yake ashikia adabu. Kwani kwa mfano wale ndugu zake watatu wenyewe akioa akianza kutongoza tongoza, kila mtu atakuwa na hama?
1: Hapana bwana.
2: Kila mtu atakuwa na hama, mwache peke yake kwa boma.
1: Hamna kuama bwana. Halo.
2: Shika adabu yako bwana.
8: Mwashume na Mwakideo.
1: Vipi?
8: Niko fiti jamani, my darlings.
2: Niko fiti.
1: Funga kazi, funga kazi.
8: Acha nifunge kazi mimi kama jina kubwa cha Olvio Alugari kitenye ntambeo mwanadada mwenzangu. Kama jina kubwa cha Olvio Alugari kitenye ntambeo mwanadada mwenzangu. asizidi kuintertain yo shemeji wake ama mashemeji yake katika nyumba yake. Inafaa asand firm, asand strong, awambie nyumbani ya brother kata default kama kumbali kikazi.
1: Ndiyo.
8: Asiwa intertain. The more

0: anawaita tena demo analeta pesa na mahitaji yengine na demo madhailo haizi musikiliza. That is nonsense of other mashemeji wa style up bana.
1: Thank you very much. Ama vipi, mimi naona tu sasa akizidi
2: ndio
1: wakiwa pale na ndugu yake
2: ndio
1: mwanadada simami na kumwambia ndugu yake to life
2: ndio
1: mkata mwanadada simami kumwambia ndugu yake to life
2: ndio
1: mkataze ndugu yako mkataze niletea sisi bi ndako ananikatia
2: anatumia SMS hizi yes. Yeni
1: na mimi na mwongo ndugu yako huenda kadoje huenda hata maybe akakapa siku SMS ndio hizi
2: anakuja hapa na NHL 3 ndio hizi
1: na wewe ukitoka bundu anakuja
2: kunywa chai hapa
1: mwambie nini anakuja kama umeenda
2: akaapa uwe yes. Huko mwambie akija hapa nyumba akuje kama huko
1: mpe sheria
2: asikuje kama huko
1: sukari analeta shopping alete kama huko na sisi nda ndio kwa 47
2: kesho Kitengela kuanzia saa 12 asubuhi Kitengela tuko live hapo kwa katika hoteli ya ta
1: bye and take care
3: Radio 47 Bongela Radio tunavuma

0: Liangazia ya tukio la mtu kufariki kwenye seli za polisi ni huko Makueni, ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 45 naye amepatikana akiwa amefariki dunia katika seli kwenye kituo cha polisi cha Nongoni katika kaunti ndogo ya Kilungu. Mshukiwa kwa jina Gideon Makau Mbadi alikuwa kondakta wa matatu. Inaaminika kwamba alijiwa kwenye seli. Kulingana na polisi, Mbadi alikamatwa mwendo wa 4:30 siku ya Jumanne baada ya umma kuripoti kwamba alikuwa akizunguka katika soko la Nunguni akiwa na upanga na kuwatishia watu. Aliwekwa kizuizini kwa tuhuma za kujiandaa kutenda uhalifu. Polisi wanasema alionekana kuwa mlevi wakati wa kukamatwa. Hata hivyo, kufikia jana asubuhi, maafisa wawili wa polisi walifungua seli ili kuwaingiza washukiwa wengine na kumpata Mbadi akiwa amefariki dunia kwenye seli hiyo, ambapo hakuwa na mtu mwingine. Si mara ya kwanza kwa vifo kuripotiwa kwenye seli za polisi. Kuna kisa cha mwalimu Albert Ojwang kilichogonga vichwa vya habari baada ya kuliwa katika seli za polisi kwenye kituo cha Central hapa jijini Nairobi. Kesi kuhusiana na mauaji hayo yaliyofanyika mwaka 2024 bado inaendelea. Na polisi katika eneo la Karinde kwenye mtaa wa Karen hapa jijini Nairobi wanafanya uchunguzi baada ya mfanyakazi wa ujenzi mwenye umri wa miaka 39 kufariki dunia na wenzake wawili kujeruhiwa baada ya bomba kuporomoka katika eneo la ujenzi wa njia ya maji taka. Kulingana na polisi, watatu hao walikuwa wakifanya kazi ya kuweka mabomba kabla ya eneo hilo kuporomoka na kufukia, akiwemo Frederick Muthoka aliyefariki dunia. Watatu hao walinaswa chini ya bomba kabla ya kuokolewa kwa kutumia mashine ya kuchimba visima. Walipelekwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Dagoretti huko Mutweni, ambako Muthoka alitangazwa kufariki dunia. Wafanyakazi wawili walionusurika walipokea huduma ya kwanza kabla ya kupelekwa katika hospitali ya PCEA Kikuyu kwa matibabu maalum. Mwili wa marehemu umehamishiwa kwenye hifadhi ya miili ya Montezuma, ambapo unatarajiwa kufanyiwa upasuaji. Na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wameanzisha uchunguzi baada ya mwili wa mwanamume mwenye umri wa makamo ambaye hajatambuliwa kupatikana kichakani katika eneo la Kitengela kwenye kaunti ya Kajiado. Kulingana na polisi, mwili huo ulipatikana ukiwa na majeraha mengi, ishara kwamba mtu huyo aliuliwa kisha mwili kutupwa katika eneo hilo. Uchunguzi unaendelea kuhusiana na tukio hili. Na katika habari za sporti, shughuli zimenoga katika uwanja wa shule ya M-Pesa Foundation mtaani Thika, ambapo mashindano ya shule za upili muhula wa pili ngazi ya kitaifa yanakamilika. Tayari mashabiki wameminika kushuhudia finali katika michezo mbalimbali. Kwenye mchezo wa voliboli upande wa vulana, finali kubwa inatarajiwa kati ya Chema Chesamisi ya Magharibi na SK Chepsaita ya Bonde la Ufa. Upande wa wasichana, katika finali ambayo imetamatika muda mfupi uliopita, Kesgon ya Bonde la Ufa imeadhibu Soweto ya Nairobi 3-3. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sane. Tungane saa 5 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Mswahili atakwambia siku njema uonekana asubuhi.
1: Ndio.
0: Lakini sisi tuje 47 tunasema siku njema uonekana pesa kingi.
1: Hello. Hello.
0: Tarehe ni 6 mwaka 2026 Thursday moja mare dani sane dakika 12 tunakukaribisha ndani ya biggest baddest dopest mid morning show East Central Africa inaitwa Mchikicho. Sisi tuko site weka data to shock you washa na swali letu asubuhi ya leo bado ni lile lile.
1: Kwani kuchikicha shingapi?

Ah!

0: kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Radio 47 103.0 Nairobi. Siri ya ngozi laini ya kuvutia jijini ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.
1: I told you before, Bakali, listen.

0: Akinyi, Clinton James, Fatuma Ibrahim Iyo jina Iyo jina vya mudi jina
1: Virginia. Wewe
0: I was going to say some other things. Virginia.
1: Yes.
0: Virginia Mbula. Tukefungiwa radio. Christine na Jeko, alafu kuna Caitlin na Nzala. Kukona Jacqueline Kisilu, Evelyn Mwebi, Philemon Otwane, alafu kuna Kelvin Odhiambo na Tilen Amondi. Wote wamekula shilingi 10,000 bonus za this hour. Na bado bonus zaendelea kushuka. Pale kwa *216# hash. Dial pale box ni 6. Fungua na shilingi yako 20. Ukipata unaweza kutoka na 5k, 10k, 50k mpaka 300k. Ukikosa basi sisi tunakucheki fiti na bonus yetu ya shilingi 10,000. And I think MC Jofe. Oh sorry, mimi naitwa Mkaburi Chigo.
2: Mimi naitwa MC Jofe.
3: Hili ni Ramba.
2: It's time.
0: Yeah, it's time. Without mswali anakuambia Father Adu.
2: Without Father Adu.
0: Yeah, without Mwingereza. Father Adu Mwingereza. Sio
2: nakwambia bila kupoteza muda.
0: Tuzamie straight pale kwa Kelini Rombo. Yes.
4: Hello.
0: Ni aje?
4: Siti mambo.
0: Poa sana. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Na mimi naitwa MC Jafet na kupiga simu kutoka Radio 47 Bunge la Radio.
0: Tunaongea na Akinyi.
4: Yeah.
2: Agal toto Akinyi in Kanye baby.
4: Mimi ni Nyarugunja.
0: Nyarugunja. Oh. Lakini umekaa Mombasa?
4: Yeah, nilikaa huko side za mtu hapa.
0: Hey. Hey.
4: Ndiyo, nilikuwa nimefanya kazi saidi hizo.
2: Ehe.
0: Na sasa hauko Mtwapa tena mama, umerudi Ugunja.
4: Jamani, kwa sasa hivi nilirudi kwangu.
0: Kwako ni wapi?
2: Kwako ni wapi sasa?
4: Sipendi manake mimi mali ambapo nipo na yani najulikana kwa sana.
2: I see.
0: Okay, kwa hivyo unataka tubane.
2: Acha tubane.
4: Ndiyo.
0: Haya, sawa mama. Naona umetuandikia hapa message katamu kweli. Hapa kwa Kilini Rambo. Haya, tukasema jamani ngoja tumpige Akinyi atupenye upe kilichojiri kule Mtwapa. Ilikuwa tamu sana tungeiacha.
4: Oh, okay Mkamburi. Mm-hmm. Sasa, okay, mimi nilifanya kazi kule Mtwapa.
0: Mhm.
4: Alafu ikafika mahali mimi nikapatana na Libwana, bonge la Libwana.
0: Mhm.
4: Sasa wakati huo nilikuwa nimeshafanya kazi kama muda wa miezi mitatu.
0: Ndiyo.
4: Aya, sasa baada ya kupatana na huyo jamaa si tukaanza kudate.
0: Mhm. Mulipatana wapi?
4: Hapo tu Mtwapa.
0: Mtwapa. Eh.
4: Sasa okay, yeye alikuwa tu unaona kwenye nilikuwa nafanya kazi, yeye alikuwa tu anaishi karibu na hayo maeneo.
0: Mhm.
4: Sasa baada ya hapo tukaanza kudeti. Sasa baada ya kuja kujua kwamba alikuwa ni bwana wa mtu, tukakosana.
0: Ulijuaje ni mme wa mtu?
4: Sasa baada ya kutishiwa jamani, kuna mdada mmoja alikuja akaniambia hivi, unajua unadeti mme wa mtu wewe.
0: Mlikuwa mmedeti naye muda gani?
4: Kama muda wa miezi mitatu tu.
0: Mlikutana already mkaingia kwenye kudeti?
4: Ya, alikuwa ananiona hayo maeneo. Sasa siku moja akaniambia, "Vipi dada, natamani kujua mahali ambapo unatoka, mahali ambapo unakaa." Mm-hmm. Sasa mimi nikamwambia, huku nipo kikazi." Sasa baada ya hapo tukaanza kudeti.
0: Hai. Mlikuwa mnaingia naye nyumbani kwake ama mlikuwa mnakutana wapi?
4: Tulikuwa tunaenda guesti.
0: Alikuambia kwa nini asikupeleke kwake? Akuingize guesti?
4: Aliniambia kwamba anaishi mbali na hapo. Sasa inabidi eti tuende tu guest ambaye yuko karibu.
2: Kwa haraka haraka.
4: Ndio.
2: Ndio.
0: Hai, Akinyi.
2: Watu.
0: Na wewe ukakubali tu ukaingizwa guest.
4: Ndio, nikaingizwa guest. Sasa baada ya kudeti kama muda wa miezi miwili nikaanza kutishiwa yeti. Tulikuwa tushadeti kama muda inaelekea miezi mitatu.
0: Ehe.
4: Nikaanza kutishiwa kwamba wewe ni mume wa mtu. Sasa siku moja tukiwa guest, akaweka simu flight mode. Nikamuuliza kwani vipi, mbona tuaminiani? Akaniambia eti wacha, okay, nisitaki kusumbuliwa na watu ambao tunafanya nao kazi. Maanake alikuwa yofanya delivery. Aya, sasa baada ya hapo, sasa tulipo, okay, tukitoka hivi akatoa, nikaona mkewe amenipigia.
0: akatoa flight board, ukaona simu ya mke imeingia.
4: Ndio baada ya kushusha mzigo jamani dadangu.
0: Ehe.
4: Sasa alipopigiwa mimi naye tukagombana, tukanyamaziana.
0: Ehe.
4: Aya, tuliponyamaziana, kuna siku moja nikaposti nikiwa nimevaa lijora. Sasa nikiwa nimevaa kijora kilikuwa kimenichonga umbo. Aya, baada ya hapo akaona dada mzuri, yani siwezi kumwacha hivyo hivyo.
0: Kamua jizia kumalizia maisha kabisa.
4: Sasa akaanza kutafuta mbinu ya kutaka kuongea na mimi. Akabadilisha laini. Tukaanza tena kuongea mimi huyo, manake alikuwa ananipea saint, nikaona hapa naye siwezi ambulia patupu.
2: Benki, hello.
4: Ndiyo. Sasa baada ya hapo siku moja, tukawa tume okay, tukawa tu akanialika kwenye mkahawa tu, mkahawa mmoja. Sasa baada ya hapo tukaongea, tukapanga tena kukutana jamani. Akaniambia kwa sasa hivi ndakupeleka, unajua maeneo kama hiyo mimi sikuwa najua vizuri, manake mimi mgeni huko. Sasa akaniambia ndakupeleka mbali kidogo na hapa. Tukapanga safari nyingine. Aya, tukaenda tukafanya vyote hiyo wakati. Sasa unajua tajiri ambaye nilikuwa naye alikuwa anafanyanga kazi Nairobi kule, anaenda huko analeta, kulikuwa na vitu alikuwa anaviuza huko Nairobi na huko hivyo Mombasa.
0: Okay.
4: Aya, sasa baada ya hapa akanipeleka kwenye gesti moja, though sitataja. Alafu sasa
0: gesti nyingine tena.
4: Ndio hivyo.
0: Na sasa hiyo hapo ulikuwa umejua kwamba ni mme wa mtu?
4: Sasa hapo najua tu mimi hapa hela jamani. Kama ningemwomba shilingi angenipa kama 5,000, 7,000.
2: Kwa hivyo alikuwa mtoaji?
4: Ndio, alikuwa anatoa, yani huyo kwa hela ungemweza.
2: Umeingia tena gesti kwa mara ya pili?
4: Tena nimeingia cha kiki.
0: Sasa
4: tulipofika kule,
2: aya,
4: nikashushwa mzigo chapter 3 jamani. Nasikianga akina Mwakideo akisema eti kusoma katiba chapter 3.
2: Ndio.
4: Baada ya hapo akaniambia eti utakula, nikamwambia basi nitakula, manake tangu tulipoingia hapa tumbo liko wazi. Sasa kwa saa hiyo nimechezeshwa huku huku, yani nilikuwa nimeanza kuitungia kidogo. Aya, sasa baada ya hapo jamani akaniambia acha niende nikuchukulie chakula. Akavaa tu kawaida, manake unajua unaelewa kule ndani kuna towel tissue hivyo. Aya, baada ya kuendea chakula alisepa na kuenda, lakini alikuwa na bag moja. Hilo begi lilikuwa na jacket. Jamani nilibaki na jacket.
0: Alikuachia bag na hapo ndani ya bag wao ulifikiri kuna kitu cha maana?
4: Nilidhani kuna vitu vya maana. Alikuwa ana deliver. Niliwachiwa begi ambalo liko na jacket, wacha ule mhudumu wa ndani afike.
0: Na saa hiyo guest mlikuwa mjalipa?
4: Ndio.
0: Hello.
4: Ule mdada aniambia, vipi dada, kwani mwenzako yuko wapi? Nikamwambia hebu tusubiri kidogo, tukaendelea kusubiri.
0: Arudi.
4: Kufika saa 9 jamani.
2: Afiki.
4: Haya, ikafika saa 9 mdada akaniambia mshafanya vya kwenu kulipwa hapa mjini, dada utalipa hela. Baada ya hapo, nikakopa hela, madake pesa nilikuwa naye nilikuwa nimelock. Nikakopa hela.
0: Sasa ilikuwa pesa ngapi?
4: Pesa yenye gesti ilikuwa shilingi tu 800, lakini sasa kulikuwa na free wifi kule ndani.
0: Kwa hiyo kabidi ulipe hiyo 800.
4: Ndiyo, nilikopa nikalipa.
2: Na ukaondoka?
4: Nikaondoka. Ningefanya nini jamani, sijawahi mpata mpaka wa leo. Unajua kile kitu ambacho kilifanya tena kunitafuta, liposti kaa nimevaa midera, akaona
0: akapendezwa na huo umbo.
4: Ndiyo hivyo, akaona huu mtoto simwachi bure bure. Mimi naye nikaingia cha kike jamani, baada ya kubembelezwa.
0: Na we nao ulikuwa unafuata hela?
4: Nafuata mkwanje.
2: Aria.
0: Bati mulienda ni anani?
2: Wange 5-star. Ule lobster.
4: Peleko sahimu ambalipa 10,000 anzia wapi?
0: God.
2: Kiyo siku alisina kasepo ujaikuwa?
4: Alisepa. Alisepa ya didiki mtando simpa. Bada ya mi kutoka kune nikakuja. Mi nikaoleja. Lakini sipa irikava.
0: Okay.
2: Ante.
0: Asa kinyi. Ongea na sisi.
4: Asante, ni furahi pia.
2: Meri Melenzi, rafiki wa zamani. Jamaa alikuwa anapika mpeni.

0: Like honestly, I'm trying to pretend like naijua lakini pole ita. Sasa tunachukua feedback ya hiyo kiliniramba 2404-7171-73487. Mwanamume akikupeleka guest, wewe jua tu unaulika.
1: Ah, kwani unataka kupelekwa wapi?
0: Zaidi mbara kibovu. Tena upelekwi guest mmoja.
1: Eh.
0: Daily unaenda kugongewa guest.
1: Ndio. So unaona goal.
0: We.
1: End goal.
0: Eh, jeshimu.
1: Ni end goal.
0: Abraham anasema huyo alikuwa ni hela. Kuru ilikuwa ni hela chache. Ukipata mwingine cheza kiwewe. Hela tamu. Tena we imagine, can you imagine aliachwa tu mimi.
1: Alikuwa 5 star. Mumekula lobster.
0: Mam. Na unabaki ukitoa pumzi pua.
1: Unapiga simu mpaka kwa moto.
0: Na watu wako wote.
1: Akwambia ungenipigiana.
0: Ungempigia jana. Mimi siwezi kutoa kwa hiyo.
1: Hiyo ngori ni mbaya.
0: Hili imekuwa 50. Mimi mwenyewe ni mtu anipatie tu urgently. Utakaa hapa.
2: Vikezo vya habari za Radio 47.
0: Dakika ni 10 hizi tuweze kwenda saa 5 kamili. Shughuli zaendelea kuneni ikulu. Leo ni zamu mabawabu. Tangaa lita ya naswa ikisafirishwa kule Busia. Wengine mengi mwendo saa 5 kamili. I Beatrice Maganga.

0: 10K pa 300K una dial unachukua na tupo peke yake kufungulia box yote ile ambayo wewe unacheki nini iko ndani. Ini rate 7 hapa ndipo ni mchikicho uwe ni Chroma Tracks anakuambia make you dance bado tika hour ya killing ramba mimi naitwa Chroma Tracks anakuambia make you dance bado tuko katika hour ya killing ramba mimi naitwa Mkaburi Chinyo.
1: Mimi naitwa MC Jafee.
0: Na leo ukipata ile craving ya kitu tamu na cha kurefresh wewe usifikirie sana, chukua Fanta yako baridi na usikizie utamu. Kila sip ni ladha fantastic. Ni flavor gani ya Fanta unaipenda? Wewe unaweza ukachukua flavor tofauti. There is Fanta orange, Fanta passion, Fanta black currant. Na tuambie kwenye mitandao yetu ya kijamii ama text 24047 na usisahau kusikizia utamu. Haya, let's get into your feedback kupitia 0719739487. Unasemaje? Mrembo aliachiwa bili ya 800 kule guesti na mtu wake. I think ni alikuwa ni mtu wa mtu.
1: Alikuwa mtu wa mtu.
0: Mtu wa mtu.
1: Alipata dharura.
2: Yule Mkamburi Chigogo na MC Jafee, mambo vipi?
0: Mambo fresh.
2: Wasmokies na mayai from Kesonso. Basi nikabu kwenye base ya smokies na mayai.
0: Ndio.
2: Hapo kwa Kinlamba ya leo. Huyu mwana dada wetu kidogo akanafuata pesa au kwa anapenda yule jamaa. Ndio sasa anasema alikuja akagundua baadaye jamaa yuko na bibi. Wakaachana kidogo. Then yuko post hiyo kwenye FB, jamaa tena akamuona. Akampigia na namba nyingine, dem tena akamfuata. Huyu dem akanafuata hela. Juu mwanaume mwenye pesa wanawake wapenda sana. So I think huyu jamaa alifanya kitu ya maana sana kumwachanisha hapo kwenye guesti. Akaenda zake juu jamaa tayari kuja akagundua later that huyu demo anipendi, anapenda pesa zangu. So mwanadada, pole kwa yale ya kupata. By the way, usiipende pesa sana ya mwanaume.
0: Jose, tusipende pesa ya mwanaume, sasa tutapenda pesa ya nani?
1: Ukipenda pesa ndio unapata aibu kama hizo. Good morning Mkaburi Chigogo na MC Jafee. Nasema Eli Kimu huyo anasema ndani ya show hapa akiliramba naye ni mwecheche. Huyo alikuwa anafuata tu do ya wenyewe. Simple.
0: Lakini sasa kweli kama yule alikuwa ni mtu wa hela. Mtu wa hela anakupeleka guest ya 800.
3: Niaje
1: mkaburi
3: Jafee hapa studio ni inakuaje? Huyu ni dare ni kwa upande wa Malindi Moi. Nasemaje? Huyu demu hizi ni story za jaba anatupea. Mimi naona anatudanganya. Juu Mkaburi. Jamaa anakupeaje 5k alafu ikifika ni mali
0: pa kulala
3: peleka kwa loja na kupeleka loja ya 800 yaje sasa ametundanganya.
0: Huyu sasa Eli Kim sasa ndo mimi pia amenisoma. Lies. Hakuna, imagine hakuna mse yako na do. Hata wewe ukipelekaga mtu guesti. Hiyo guesti unaingiaga guesti ya shilingi ngapi? Ndugu yangu.
1: Mimi nini?
0: Ukipeleka mtu guest.
1: Mimi sijui hata bei. Mimi sijui kabisa. Mimi guest mimi.
0: Haujaipeleka mtu guest
1: kabisa.
0: Nikuwa furusha kupeleka. Sasa ungetupatia range.
1: Mimi sijui kabisa ni shingapi.
0: A man with money.
1: Ni 1500 ama shingapi?
0: Ati anakuhonga 1500 alafu anakuingiza guest ya 800. Guest ya 800 hiyo hata mnaoga na besi.
1: Slippers zimekatwa hivi.
0: Huyu jamaa ni mjanja wa mjini. Mrembo naye ni toto la mjini. Hela hawachilii ila kaachwa matani. Tamaa. Angemwacha mara ya kwanza tu angeapata hayo ya kulipa guesti. Pole kwake japo aliolewa. Pole Jafee, nyimbo za embarambara unazitoa wapi?
1: Hiyo ni hapa hati pukuku.
0: I've never even heard that song. Anasema huyu ni Robert kutoka Migori. My worry is how the lady is just okay while narrating the story. Anyway, uzuri kila mtu alikuwa na lengo. Ajichunge asije akapatana na Nigeria. No, she's married now. Kwa hiyo hiyo imemuondoka. Haya, huyu jamaa ndio tumesoma audio delivery guy alicheza kiyeye. 800. Aha, hiyo ni pesa kidogo sana.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Ikulu ya Nairobi inaendelea kusheheni shughuli nyingi, makundi mbalimbali yakiendelea kumtembelea Rais William Ruto. Leo amewapokea maelfu ya mabawabu chini ya chama chao cha kitaifa kinachoongozwa na Katibu Mkuu Daktari Isaac Adambwa. Baadhi ya yale ambayo yanajadiliwa ni namna ya kuboreshwa kwa maslahi yao. Wanataka usawa katika swala la mishahara. Wanalalamika kuwa ni kampuni chache tu za walinzi binafsi ambazo zimetimiza hitaji la kulipa kiwango cha chini cha mshahara, yani minimum wage, ambacho kiliidhinishwa na Wizara ya Leba. Isaac Adambwa ni katibu mkuu.
2: Kwa hii sector ya private security iko west, wanaibia serikali, wanaibia bawabu. Hatuwezi kuwa na wajiri wachache katika nchi ya Kenya kama Cadwal, G4S, SGA, Securex na wachache wengine. Wanalipa minimum wage na wengine wanalipa sisi shilingi 8,000. Mheshimiwa Rais, ile supermarket unaenda kunua mkate, pia hawa wanaenda huko baada ya kulipa shilingi 8,000. Hiyo ni ungwana.
1: Aidha, wanamuomba Rais kupiga jeki chama chao cha ushirika kwa jina Walinzi Sako, ambacho kilizinduliwa hivi majuzi ili kuboresha maslahi ya mabawabu.
2: Nelson Mandela alikuwa bawabu. Alikuwa anafanya Soweto kwa gold mines. Nimeenda huko kama kiongozi wa Afrika. Msifikirie kwamba nyinyi kazi hii si kazi. Mheshimiwa Rais, you are riding on empowerment. Kuna sako katika private security, tunaomba tafadhali, tafadhali saidia wabawabu.
1: Nina furaha kwa kuwa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua si mwaniaji wa kiti cha urais. Ndiyo kauli aliyekuwa gavana wa Meru Peter Munya, ambaye amechapisha ujumbe katika kurasa za kijamii unaoonekana kumkejeli Gachagua. Ameendelea kuandika hivi, nikinukuu: I'm happy Gachagua is not a presidential candidate because I would not support that kind of person running the country. Mwisho wa nukuu. Ujumbe wa Munya unajiri baada ya yeye na viongozi wengine wa eneo la Mlima Kenya kumshutumu Gachagua kwa ukandamizaji na kuvidhalilisha vyama vingine vya kisiasa. Munya wa chama cha PNU, Justin Muturi wa DP na Lenny Kivuti wa Devolution Empowerment Party wamemshutumu Gachagua kwamba anavidunisha vyama hivyo akitaka viungane na chama chake cha DCP. Hata hivyo, Gachagua amewataka kutafuta uungaji mkono badala ya kuilaumu DCP.
3: Mimi sijasema mtu avuje chama yake. No, mimi nasema kila mtu aingie DCP. Si ndio mimi nasema? And I'm doing it daily. Sasa mtaenda hasara mkikosa kuuza chama. Sasa wewe Munya na PNU Olokalau bado fika. Sasa mkapata kula 28, unapata aibu. Kwanza sasa ukikosa kufanya kampeni utapata kura?
1: Ikumbukwe Gachagua ametangaza nia kuwania rais wakati wa uchaguzi mkuu ujao, japo amesisitiza kwamba upinzani bado hauna mbio ya kumtangaza atakayepeperusha bendera kwenye uchaguzi ujao. Na maafisa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wamenasa pombe aina changali 700 katika eneo la Teso Kusini kwenye kaunti ya Busia. Aidha, mshukiwa mmoja kwa jina Brian Wandera Aroge mwenye umri wa miaka 43 amekamatwa kwenye operesheni hiyo. Gari aina ya Toyota Probox limenaswa likisafirisha pombe hiyo ambayo ilikuwa imepakiwa kwenye mitungi 35 huku ikikadiriwa kuwa ya thamani ya shilingi 1175. Mshukiwa aliyekamatwa anatarajiwa kuwasilishwa mahakamani ili kuwajibishwa kisheria.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo kila mara wako mbioni kuendeleza propaganda. Sikiliza hii. Kuna picha ambayo imesambazwa mitandaoni ikimuonesha Rais William Ruto akiwa amembeba mtoto mchanga mkononi huku mamaye mtoto huyo akitazama kitabasamu. Picha hiyo aidha imemuonesha mtoto huyo akiwa ameinua kidole kimoja juu, ishara ya one time. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa picha hiyo si halisi, imevurugwa kutumia teknolojia akili unde AI ili kupotosha umma, kueneza propaganda na uvumi, vilevile kuvuna likes, comment na shares mtandaoni. Manake picha hiyo kimuonesha mtoto mchanga akiinua kidole ishara ya wantam, ni kana kwamba kumkejeli rais aliyekuwa amembeba ambaye analenga awamu nyingine ya uongozi, yani tutam. Kwenye picha halisi waliopiga watatu hao, mtoto huyo hakuwa ameinua kidole kimoja hewani. Ingawa kwenye kurasa ingia kwenye kurasa zetu za kijamii ujionee picha halisi na iliyovurugwa, alikuwa tu amemwangalia rais huku rais na mamaye mtoto huyo wakitabasamu. Picha ambayo mtoto huyo ameinua kidole ishara ya wantam ndio tunayoita deepfake. Hii ni picha iliyovurugwa kutumia teknolojia AI ili kutoa taswira tofauti na hali halisi. Wapotoshaji tunazifahamu mbinu zao, na hapa kwenye meza ya ukweli wa mambo tunaweka mambo paruanja. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 5. Tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Na kushugulikia wewe rafiki yangu usiumizwe. Huyu mtu anahanya. Tena si mara moja.
1: Unaona ni watu wa fitina, lazima uende utangaze maneno ya familia ya watu wengine.
0: Gesti zote huyu kaka anazijua, jamani atakuua na magonjwa toka.
1: Wewe nani uweze kuwasopoa? Wewe nani?
0: Rafiki yake.
1: Yako ilikushinda. Ya wengine unataka kubomoa kwa nini?
0: Rafiki yake.
1: Hapo.
0: Na tutawaambia ukweli.
1: Watu wanapenda fitina. Yeye nimemwona sijui mnaona bwanako anambeba nani kwa gari, nimemwona bwanako kwa hoteli, nimemwona sijui anatembea ameenda road trip. Inakuhusu nini?
0: Niangalia, halo, Cynthia, upo? Natakaje nije nituzungumze?
1: Zungumze nini?
0: Nasikia yani tutatoboa.

0: Ana?
1: Sasa akikuambia kwamba dadangu ama ndugu yangu, mi naona kwamba udem hakupeleki sivyo. Udem hakupeleka sivyo ndivyo. Kakangu unarogwa.
0: In fact kukiwa katika mahusiano ama katika ndoa yenye watu wanakuja na wanadokoa, wanajaribu kupendua. Jua kwamba you in a stable relationship, in a stable marriage, kwa sababu wanataka mubomoke, kila mtu aende kivyake. That's what they want.
1: Tuko party. Tumetoka out. Wewe yani kila baada ya dakika mbili uko nje. Umeenda tu kushika simu ni kesi. Ukirudi huko ndani ya kukaliki. Aki ni Joseph. Anataka niende home.
0: Yes.
1: Kidogo ushatoka.
0: Because that's your husband. Yes.
1: Then when we tell you this is a toxic man, unavimba kama matamsinga. Alafu mnaanza mambo haya.
0: Chana ndoa za watu bwana.
1: 24047 ama pale kwa 0719739487. Tuambie, unakubali na MC Jafe kwamba unakubaliana na MC Jafe kwamba eti ukiwa single, all your single, ukiwa kwenye ndoa
0: ndiyo,
1: ama marafiki zako ambao wapo single
0: ndiyo,
1: ndoa zao pe mtu alikuwa kwa ndoa lakini ndoa haiku work out, you have to cut them off with a big scissors. Ama
0: Santa,
1: huu ni rafiki yako, umenijua tangia, in fact you've known me before you even knew that person.
0: Yes, but vindu vichenjanga.
1: Aya, umeambiwa ndoa ya kuvunjika itavunjika tu. Usilaumu marafiki ama wasio kwa kinandoa kwa kukuvunjia ndoa yako. Kama ilikuwa na expiry date, it will end with or without them. In fact, kuna marafiki wazuri na hawapo kwa kinandoa. Alafu unatuambia eti utoke kwa ndoa na unatoka tu, ya kuvunjika itavunjika.
0: Ndo mnachangia. Mnachangia bwana.
1: Umeshindwa kulea ndoa yako, alafu unataka kutupandishia sisi makovu yako.
0: Mnachangia bwana.
2: Na mkamburi.
1: Yes.
2: Waje watu wangu.
1: Tuko salama.
2: Si kwenye obsi ya Tangakona.
0: Mm.
2: So kwa hiyo story ya Jafe, mimi naweza sema no need to cut off friendship na watu ambao labda mlikuwa nao kwa ndoa pamoja au labda wakashindwa. Kwa sababu wengi kwa ndoa pamoja au labda wakashindwa. Kwa sababu wengine wao ni mabeste wako wakindani. Utawaacha kwa sababu eti wameshindwa ndoa ama utawafukuza? Ubeste uendelee tu, lakini sasa kuna ile limit ambapo ukianza kuongelea labda vitu za ndoa ama nini ambapo unaona yako itakuharibikia, usikubali. Lakini friendship na umoja mlikuwa nayo iendelee tu hivyo. Busia Tangakona tuko ndani, acha twende nalo.
1: Asante. Asante. Kwambia don't cut off your friends. Utawahitaji.
0: Talilia chooni.
1: Wakati umeshikika huko na hali zenu, sasa ndio mnaanza kutukumbuka. Eti babe, elafu za hiyo mkumuko huko mnatojana huko married committee, ndiyo mnasengenyana. Kwanza hakuna watu hukua na masengenyo kama hizo couples. Unakuja kwa nyumba jio unanambia we. Umesikia kenye inafanyika huko kwa kina Joji. Alafu na mimi nasema nini? Nakwambia hata utaamini. Tunaanza masengenyo. Nyinyi.
0: Sindo tamu.
1: Wenye mwoze zasikia.
0: Sindo tamu.
3: Kamburi Njafe. It's Dara from Wangige. Yeah. Okay. Kama uko married, unafaa kujua reason why ulingia kwa marriage.
1: Yeah.
3: Unafaa kujua. Kuna mafriends unafaa kukut off. Lakini as in ufai kukut off as in. As in msikio mna. Kusalamiana ni sawa. But wakati mnaenda kuparty nje, wengine wanaenda bash, unapata hata wewe unataka kuenda hizo bash, unakuja siku ya kwanza una late, unakosa hata kuendea mtoto kama mtoto ako shule, mnaanza kugombana, una make excuses. Alafu siku ya pili utataka bado tu kuenda tu hizo party kwa sababu umesha enjoy your ride. Sasa unakuja unapata uko late, unaulizo umekuwa wapi, unaanza kumia kiburi, utaki kuulizo umetoka wapi, utaki kupimua masaa na wewe unafaa kwa ukishughulikia hapo bwana yako na mtoto wako. Sasa inaanza kukua problem, utaanza kusema utaanza kufeel ni kama una miss zile old times zako. Utaanza kufeel ni kama unakaziwa, na ujue sasa wewe umeshaingia kwa marriage. Au wengine wako free, wanaweza toka wakati wanataka na wanaweza ingia kwa nyumba wakati wanataka. So you utakukreatia nini problems, utapata mnaanza kukosana na bwana yako. So unaona hiyo ina creating more problems, so utaanza kufeel ni kama unataka kurudi kwa njia zako za zamani. So it's not advisable.
1: Okay.
3: So unafaa kucut off some friends. Ama hata ukicut off, ufai kuwa unaenda kunini hizo masherehe zenye wanaenda, so cause

0: anaitwa Rayvanny Voyboy, mtu mbaya. Dakika ni 13 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 6 kamili. Na Dina Gisare, John Mokaye, Rispa Ligio, Geoffrey Muthengi, Grace Tirop, Emily Wairimo, Enoch Mumo, Rhoda Kinrimi, Charlene Angasi, Daniel Muthoni, Meshek Limo, Efantis Moturi, Michael Jogu, Mary Auma, Julius Mjomba na Emma Waboi. Wote wamekula shilingi 10,000, 10,000, 10,000 courtesy of Start to 1 6 hush. 12 minutes zimesalia tuingie mwendo wa saa 6 kamili. Ni Radio 47 hapa ndipo show moja moto inaitwa Mchikicho. Mimi naitwa Mkaburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Na tunazungumzia star 216 hash, dial box 6, fungua na 20 bob alafu uomoke literally in the next 2 minutes. Na kama utaomoka na zile boxes, basi sisi tutakupatia shilingi 10,000 zikupe motisha ya kuweza kucheza na kupata pesa.
2: 47 laws of love.
0: Aya, kwenye 47 laws of love.
1: Ndiyo.
0: I just want to tell women, sometimes, siyo saa zote, sometimes, forgive but don't forget. Kuna zile utasahau. Lakini kimutu kilikuletea hapo kisonono na kasuende. Kajonjo. Kajonjo. Mtu alitaka kukumaliza na depression.
1: Sasa nikuulize Mkaburi.
0: Kajonjo. Mtu alikuletea sijui kina wa mama na sijui kina nani wanawake tofauti tofauti kwa kitanda yako ya ndoa. Kaa chonjo. Kuna vitu tutasahau, lakini kuna vingine. Ukiniudhi tu hivi.
1: Sasa unanikumbusha. Nachomoa. You forgive and forget.
0: Nachomoa.
1: Kwa sababu ana, the moment unaihold pia, itazidi kukuumiza. Just forget about it.
0: Kuna vya kusahau na kuna vile si vya kusahau.
1: Mm-mm.
0: Mtu alifanya wewe yani umeishi ukienda kutafuta midawa, umeketi hivi hauwezi ukaketi, ni kutaka tu kujikuna, unakimbia kuonje alafu za
1: forget bwana. Zingine hata labda ndio uliokota chooni, hata depression zingine ni za kujitakia, unajitafutia maneno
0: bro.
1: Kuna
0: zingine tutasahau.
1: Forgive and forget.
0: Some we will forget, lakini like there are others. Never make that mistake, my sister. Never.
1: Kama?
0: Nimekuja piana mifano. Iso zote. Zenye nimelistapo. Please. Akitoka tuifu. Zenye nimelistapo. Please. Akitoka tuifu. Zikuwa melura. Mbienu wataka kunyiwa na hiyo nini yako.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika ni 10 zimesalia kutimu mwendo wa saa 6, na ni kwamba nimefanya Ikulu kuwa makazi ya Wakenya. Rais Ruto aendelea kutetea kutembelewa na makundi. Na tunahitaji suluhu ya matatizo ya sasa, si mipango ya maendeleo ya miaka ijayo, Gachagua asema. Mengi zaidi mida saa 6 kamili na Beatrice Maganga.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Studio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Nimefanya ikulu kwa makazi ya Wakenya, ni kauli ya Rais William Ruto ambaye ameendelea kutetea hali ya hivi karibuni ya kutembelewa na makundi makubwa ya watu. Wiki hii pekee ameyapokea makundi takriban 4, kuanzia kwa waumini wa kanisa la Quakers Jumatatu, wazee wa mitaa Jumanne, maimamu jana, na leo hii mwenyeji wa maelfu ya mabawabu.
2: Najua pale nyuma kuna watu walikuwa wananieleza eti nimeshukisha heshima ya State House kwa kuwakaribisha watu wasio na vyeo kubwa kubwa. Lakini mimi nimewajibu, nikawaambia sio heshima ya State House imeshuka, ni heshima ya wananchi imepanda.
1: Kwa sasa naendelea kuzungumzia masuala mbalimbali yanayowahusu mabawabu hao baada ya kusikiliza changamoto zao.
2: I am instructing all government agencies to expand reference to private security officers as watchmen or guards. Tulikubaliana ya kwamba kazi ni kazi. Hii yenu ni kazi. Ile maneno ya watchman ilikuwa ni madharau ya mkoloni. Vile tulimsafirisha mkoloni, nyinyi sasa sio ma watchman, nyinyi ni private security officers.
1: Mengi zaidi ambayo Rais Samia zungumzia utayapata kwenye habari zetu za saa 7. Na kwa mara nyingine, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameushtumu mpango wa Rais William Ruto wa kufanya kikao na wananchi siku ya Jumatano wiki ijayo ili kujadili mpango wa serikali wa maendeleo.

0: leo wa mwaka 2060. Akizungumza muda mfupi uliopita kwenye mkutano na baadhi ya viongozi wa kisiasa nyumbani kwake katika eneo la Munyoro huko Nyeri, Gashagwa amesema kwamba malengo ya wananchi sasa hivi yako kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao na si mipangilio ya miaka mingi ijayo. Aidha amesema kwamba serikali inastahili kuzingatia masuala yanayowazonga wananchi sasa hivi na kuhakikisha haki kwa familia ambazo jamaa wao waliuliwa kwenye njia tatanishi. Ametoa mfano wa mwanamuziki wa injili Rachel Wandeto ambaye aliuliwa kwa kumwagiwa asidi, huku mauaji yake yakihusishwa na hali yake ya kuchora tatuu ya Rais William Ruto mwilini.
1: Ati anaita kikao on 12 kutaganya Wakenya mambo ya 2060. Sasa wewe kuliko uongee mambo ya 2060, si ufix hii maneno ndogodogo. Si ushike hii watu waliua Rachel Wandeto. Hii watu wameua huyu daktari. Ile watu walitupiga wetima wanajulikana, waende kotini. Nobody wants to hear about 2060. Watu wanataka ile uliahidi ufanye hii mwaka moja imebaki alafu uende nyumbani.
0: Tukiachana na hayo, polisi katika kaunti ya Kisii wanachunguza kifo cha mfanyabiashara wa mifugo mwenye umri wa miaka 54 ambaye alishambuliwa na watu wanaoaminika kuwa wezi wa mifugo. James Nyandika aliyepata majeraha makubwa kichwani wakati wa shambulio hilo alipelekwa katika hospitali binafsi huko Kisii ambako alifariki dunia alipokuwa kihudumiwa. Maafisa wa polisi waliozuru eneo la tukio walibainisha kwamba huenda kulikuwa na mapambano wakati mtu huyo alipokabiliwa. Uchunguzi umeanzishwa kuhusiana na tukio hilo ili kuwatambua waliohusika kwenye mauaji hayo.
2: Biashara na fedha.
0: Na katika biashara na fedha, serikali imesisitiza marufuku yake dhidi ya uagizaji wa sukari humu nchini na kupiga marufuku utoaji wa leseni mpya za uagizaji wa sukari. Ikumbukwe mnamo Julai 29 mwezi mwaka huu, serikali ya Kenya ilipiga marufuku rasmi uagizaji wote wa sukari, ikitangaza kwamba uzalishaji wa ndani wa nchi umeongezeka vya kutosha kukidhi mahitaji ya kitaifa kikamilifu. Katibu mkuu wa kilimo Paul Kiprono alitangaza agizo hilo ili kuhakikisha miwa inayo kuzwa ndani inafanywa kipaumbele. Marufuku hiyo inazuia viwanda vya ndani kuacha mashamba ambayo hayajavunwa yakiharibika, huku yakichakata miwa ya kigeni kwa bei nafuu. Chini ya miongozo mpya iliyoimarishwa, wasagaji pia wanatakiwa kuwalipa wakulima ndani ya siku 5 baada ya kuwasilisha miwa. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 41. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 42, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.1. Pauni ya Uingereza nayo inabadilishwa kwa shilingi 174 na senti 16. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 174 na senti 42, kumaanisha ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.26. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 149 na senti 46. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 149 na senti 29, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.17. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 47 za Tanzania. Shilingi hiyo hiyo ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 28 na senti 84 za Uganda, huku ikibadilishwa kwa shilingi 11 na senti 34 za Rwanda.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Kuwa na vyanzo zaidi ya kimoja vya mapato, usitegemee ajira au biashara moja pekee. Hali hii itakukinga na madhara zaidi iwapo mfano biashara moja itafeli.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Eh, kuna njoo kuna ule wa kuritelea na kupiga.
1: Yeah.
0: Na kuna ule mwenye atasimama aondoke.
2: Anaondoka. Kwanza hao anaondoka na wahurumianga sana.
1: Hao ndio wamefika mwisho.
2: Hata mawazo wanaume sasa wanajipaka kujinyonga wanajinyonga.
0: Big time. Big
1: wanapitia bad.
0: Sana, sana. Mm.
1: Sasa what is toxicity? Kwa mtu ambaye anasikiza na hajui.
2: Yeah.
1: Hii kwa sababu I think it's a word that imetumika sana. What yeah, toxicity. What is toxic? So what is the meaning of toxicity?
2: Ningependa kusema Mkamburi na Jafame. Mimi usema kwa njia rahisi sana ni sumu katika mahusiano.
1: Mm-hmm.
2: Sumu ambaye inatoka kwa binadamu ambaye mna mahusiano.
1: Mm-hmm.
2: Na hiyo inapitia haswa kwa vile wanajibeba.
1: Mm-hmm.
2: Wengine hata sio maongeo, ni vile tu ana react.
1: Mm.
2: Kuna mwingine hata unamuongelesha hakujibu, anakuangalia ni kama what are you saying? Wewe unasema nini? Unafikiri unaweza niongelesha? Kwa hivyo ningependa kusema ni sumu ama ni relationship ambaye ama hiyo toxicity ina, ni kama ugonjwa, ni kama kansa katika mahusiano ambaye inakula mahusiano, inakula mahusiano kabla ujue unaona sasa mmoja wenu hawezi vumilia mahusiano mpaka ifanye nini? Ivunjike.
1: And what are some of the signs kwamba mtu yupo in a toxic relationship?
2: Kitu ya kwanza utajua ni vile unaongeleshwa kwa sababu heshima kabisa haiko. Hakuna heshima ama mtu anakuongelesha kwa njia ambaye anakudunisha. Chijui kama is the right one.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
2: Anakurudisha chini, majibu sio mazuri, mawasiliano. Wewe unaenda hivi, lakini ya anaongea kila saa ile tunaweza kuita sarcastic. Ile anakugonga tu ile kukulenga hata kama sio direct. Mtu akiongea kitu anakulenga. Watu wengine hapa kazi yao tu ni kulala. Watu wengine hapa hata stima hawajui inalipwa, wanatumia stima vile wanataka. Watu wengine wanatumia sabuni ama
0: Colgate mnafanya vibaya,
2: unatumia vibaya. Na watu wengine wanakula sana na wajui chakula. Hiyo ni toxic relationship. Ni relationship ambayo imejaa sumu kwa sababu unaongeleshwa juu ya chakula, pengine vile unaoga, pengine na ni mtu mmoja tu anakudunga. Anakudunga. Unaona hii si direct, lakini unaona kwamba huyu mtu sasa vile ananipeleka, nikiendelea hapa naweza kuwa na magonjwa hata ile tunaweza sema ya kisaikolojia ama mental breakdown.
1: Yes.
2: Kwa sababu unaongeleshwa vibaya. Saa zingine tu ni ile unatukanwa, unaambiwa we haufai, jiangalie. Unaamka asubuhi ndio matusi, ukilala ndio matusi. Kwa hivyo toxic relationship mara nyingi saini yake kubwa ni abusive, ni mahali ya matusi, na pia hakuna amani. Hakuna yani unatafuta amani hauipati.
1: Okay.
2: Utoke, uingie, unyamaze, uongee, hakuna mahali pazuri pako. Wewe tu sasa unashindwa, sasa imekuwaje, nitafanya nini? Hii mahusiano nimekosa nini? Hauna majibu hata wewe kwa sababu hauelewi hii vita inatoka wapi.
1: And can both of you be toxic ama ni mmoja ameanza kuwa toxic?
2: Yeah.
1: Alafu huyu mwingine sasa ile kuretaliate.
2: Yeah.
1: Unasema kwa sababu umenionyesha that you are toxic.
2: Yeah.
1: Hata mimi sasa narudisha.
2: Sasa nikwambie hivi Mkamburi, mambo inaweza kuwa mawili. Unaweza kuwa na mtu mmoja katika mahusiano ndio toxic. Lakini bahati mbaya muwe nyote mko toxic.
1: Mmepatana.
2: Afadhali kuondoka dakika hiyo. Usitafute hata usaidizi. Tafuta njia tu ya kutoka kwa sababu hamtaelewana. Na hiyo ukuja mara nyingi vile mtu kujielewa ni toxic. Ni kujielewa vile vile. Kwa sababu mara nyingi sisi uangalie ule mwingine. Oh, huyu ndiye anafanya, huyu ndiye anafanya. Lakini unaona ya kwamba ukijitazama, ile tunaitanga self awareness. Na ni kitu muhimu katika mahusiano. Na ukiingia katika mahusiano na kabla hujaingia, wewe ni nani? How do you handle kukasirika? Wewe hisia zako unazicontrol aje? Mapenzi yako iko namna gani? Weakness yako katika emotion ni gani? Ni mambo gani ambayo ukusumbua? Lazima ujue hayo yote. So ukienda kukutana na mwenzako, lazima ufunguke. Na useme unajua mimi huwa nakasirika. Saa zingine kuna mambo unisumbua. Ukiongea hivi ama unitreat hivi, already unaoneshana umejikubali. Na watu wengi hawajikubali. So inakuwa ni kitu imewekwa chini, lakini saa zile na una control sana, unajua kucontrol. Saa zile utaingia kwa mahusiano, pap, kila kitu sasa inatoka. Lakini lazima

0: ujielewe, na hiyo ni kitu napenda wasikilizaji wajue, wewe ni nani katika mahusiano, katika maisha, wewe ni nani? Kwa sababu unaweza jua ukasirika, unaweza jua utaki kusumbuliwa, unaweza jua mipaka yangu ndio hii, mimi natakanga niheshimiwe, sitaki mtu ananiambia mambo kichini chini, niambie wazi, tuketi tuwe na kikao, lazima ujielewe, you must know yourself, alafu lazima ujiaccept, lazima yani ni kama accept ama ni nini, acknowledge, hiyo ni kukubali. Kitu ya pili ni lazima uwajibike, accountability. Mimi niko hivi, kama juzi nilikuwa naambia wasichana wangu wa kazi, ninawapenda sana. Niliwaambia, ukija huku ujue kwanza mimi niko kwenye menopause. Na kwenye menopause mimi kuwa na
1: kuna
0: triggers.
1: Mood swings.
0: Kuna kitu inaitwa triggers. Kwa hivyo, ukiona tu nimelipuka, isikupe wasiwasi. Nikitulia, nitakuwa mtu mzuri. What have I done? Nimechukua accountability. Na sasa ukilipuka, wanajua, mama ako katika hii nafasi. Mume wangu vile vile amejua. Wale wako karibu na mimi wanajua. Mama anapitia hii msimu katika maisha yake. Kwa hivyo ni vyema kujielewa na ni vyema kuwajibika katika mahusiano.
1: Okay.
0: Yes.
1: Haya, sasa what if maybe sote tumekubali ama wewe umekubali kwamba uko na shida fulani na mimi niko na shida fulani. Na tumeona this is a toxic space but tunapendana.
0: Yes.
1: Pale ni kitu gani ama ni tools gani tunaweza kutumia so that we heal the toxicity na tusonge mbele. Hatuko ready kuachana. Lakini we just want this toxicity ishe.
0: Kitu moja lazima uangalie historia yako. Umetoka kwa mahusiano ngapi kwa sababu ya vile uko. Na kama umetoka katika mahusiano kwa vile uko, ngojea kwanza upone na ujielewe. Na ukuje kwa ile inaitangwa come to terms. Jielewe wewe ni nani. Na unajua hilo jambo naongelelea Mkamburi na Jafe. Ni muhimu sana. Na hiyo ndio watu wana ignore. Wewe umetoka katika mahusiano haya imeharibika. Na unajua ilikuwa na changamoto, pengine mlikuwa mnatukanana, pengine wewe ni shida kwa sababu it takes two to tango. Unaweza sema huyo ndio mbaya, lakini hata wewe ni wapi umechangia, hata kama ni sehemu ndogo tu. Ujue wewe ni nani. Na baada ya kutoka katika mahusiano, hiyo ni historia. Pona kwanza. Ukisha pona sasa, uko tayari sasa kuingia katika mahusiano mengine. Lakini kitu moja niseme hivi Mkamburi, najua sijajibu bado swali lako. Ukue na mawasiliano iliyo thabiti. Ongea.
1: Clear communication.
0: Clear communication. Mimi sipendi hivi. Na sitaki hivi. Na mipaka yangu ndio hii. Sipendi mambo ikipita hapa. Kwa hivyo chochote ambacho mmeingia mmependana na unaona ya kwamba mmeingia katika mazingira ambayo sio sawa, wewe ambaye umejielewa utatambua mara moja kama hii mahusiano inaweza endelea ama iwezi endelea. Kwa sababu tayari umeweka boundary. Tayari umeelewa historia yako. Na tayari umepona. Sasa ukiangalia huyu mtu, utajua ya kwamba huyu mtu tunaweza endelea ama huyu mtu tunaweza tafuta nini msaada wa kwenda kwa wale wanaomba, kama wewe ni mko kanisani, kama uko kwa msikiti ama kwa temple unaweza enda. Kitu kingine unaweza tafuta mentor ule atatembea na nyinyi kama mko serious katika mahusiano. Jambo lingine, enda uone therapist. Mnaweza kwenda kuona therapist. Huyu mmoja ambaye anasumbuka sana na wewe umejielewa utamsaidia. Lakini mimi naongelesha sasa mtu nikiwa katika hii studio, mtu ajielewe ni nani. Na wewe ni nini shida gani unaweza leta katika mahusiano. Ukishajielewa kutakuwa na self control.
1: Utaweza kujithibiti.
0: Utajithibiti na utatafuta msaada. Lakini mara nyingi ole wetu tunaangalia wengine. Ukitaka kuongea toxic ikuangi ni wewe.
1: Na kuanga that person
0: ni
1: huyo
0: mtu
1: toxic.
0: Ni toxic. Lakini wewe ni nani? Ndio uweze kuelewa huyu ni nani. Kwa sababu saa zingine hata vile walilelewa, ile kitu tunaitanga nini? Inaitangwa attachment style. Mtu aliolewa katika mazingira ambaye watu ni vita. Kwa hivyo ajui amani. Akiona amani anastuka. Hai mahusiano kwani? Ni I love you na ni ya ukweli. Nakupenda, date. Oh, twende tukalale, my dear, my darling. Unaona huu mtu amezoea uchungu. Sasa hii mazingira ya amani ni gani? Amezoea chaos. Amezoea fujo. Kwa sababu kizaliwa katika familia familia kama hiyo. Wewe ukipata mtu mwenye ni mpole kama Jafe, huwezi amini. Unasema hapana, huyu ana pretend. Kila saa unakuwa na trust issues.
1: Yes.
0: Kwa sababu kwa nini ako mpole hivi? Kwa nini mimi nimezoea baba yangu alikuwa anapiga mama. Mama anamtusi. Mimi nataka hiyo environment chaos. Kwa hivyo saa zingine ni attachment styles. Kama ulizaliwa katika hiyo shida ama tunaweza ita trauma bond, kwa kimombo tunaweza ita trauma bond, ni vitu ulizoea emotionally. Sasa wewe ujiwangi peace, kumgombane, hata mtu akija amenyamaza tu uko aje umeshinda vizuri, unaanza kumwambia sasa umetoka kwa warembo wako ama umetoka kwa wanaume wako, kwa sababu umezoea. Your love language ni vita,
1: toxicity.
0: Kwa hivyo lazima utafute msaada, na mmoja wenu ndiye ataokoa mwingine,
1: okay,
0: katika hiyo mahusiano, kwa sababu kuna mmoja saa hizi tunaongelesha. Jielewe, jikubali, na utafute msaada. Baada ya hiyo unaweza kuingia katika mahusiano.
1: In circumstances, kuna ile ambayo kuna toxicity tunaweza kukomboa, na kuna nyingine ambayo haiwezi kukomboleka. At what point can we say kwamba we have really tried?
0: Yes,
1: I have mitigated.
0: Yes,
1: tumeenda mpaka kwenye counseling.
0: Yeah.
1: Huu jamaa yani tunakaa naye, ushaona wale watu wanakunywa pombe?
0: Yes.
1: Alafu mtu anakutukana usiku mzima.
0: Yes.
1: Akiamka asubuhi anasema hata sikumbuki.
0: Sikumbuki.
1: Yeah, I'm sorry, yeah. Sikusema.
0: Yeah.
1: Haya, mnasahau inaisha. Again the next day, the pattern is the same.
0: Yes.
1: And the person is really sorry,
0: yeah,
1: but it's not changing.
0: Yeah.
1: So at what point do we notice kwamba hii pattern nimejaribu kuivunja,
0: yeah,
1: lakini haivunjiki.
0: Yeah.
1: And it's time for kwamba hii pattern nimejaribu kuivunja,
0: yeah,
1: lakini haivunjiki.
0: Yeah.
1: And it's time for me maybe to kuondoka.
0: Hey. Ukiona ya kwamba pattern hiyo imekuwa ni hatari,
1: mm-hmm,
0: kwa sababu kuna pattern ambaye mtu anaweza kuwa tu ni muongo,
1: mm-hmm,
0: anakudanganya hiki, anakudanganya sasa, mm-hmm, haumuamini, lakini umeamua ndaishi na yeye, hiyo,
1: mm-hmm,
0: jambo haikudhuru kwa lolote,
1: mm-hmm,
0: kwa sababu huyu anaweza ombewa kae hivyo chochote kile. Lakini kuna mtu ambaye pattern yake ni vita, ama mambo ile anakuambia inakuudhi na kurudisha chini. Ukiona ya kwamba umetafuta msaada yote, na hiyo umetafuta therapist, mumeenda kuombewa, mumepata wa familia members, kwa sababu kuna watu wazuri wanaweza waongelesha, na umeipatia muda because time also heals. Ukiona hiyo mambo yote haifanyiki, ni vyema kupanga vitu zako na mkubaliane sasa hatutawezana. Tunaweza achana.
1: Okay.
0: Kwa sababu pia kuachana si kubaya. Watu wengi usema sisi mapastors hatukubali watu waachane. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba siku hizi tunaangalia mambo kwa mtazamo mkali, tukisaidiwa na Roho Mtakatifu kuona hao wakiendelea kuishi watauana. Hao wakiendelea kuishi, mambo ambayo inaendelea italeta madhara katika familia, italeta magonjwa, kwa sababu toxicity also involves mtu mwenye ako reckless, mtu mwenye ajali maisha yake, mtu mwenye anatoka vile anataka. Unaona? Na ningependa tu kuongezea jambo. Katika mahusiano, vile mimi naona, kwanza mahusiano ya sasa, watu hawako serious. Wanachukulia relationship ni kama kitu ya juu, ni kama kikohozi. Hivyo, relationship si kitu ya mchezo. Na wacha niseme ni kwa nini. Kwa sababu huyo mtu akikuja katika maisha yako, kuna impact. Kuna mabadilisho atafanya katika maisha yako. Na mara nyingi inaweza kuwa ni mazuri ama ni mabaya. Mtu anakutukana kila wakati, kila wakati, kila wakati, utazoea maisha yako ni ya uchungu.
1: Yeah.
0: Na ndio tumesema hata saa zile utapata mambo mazuri, hautayakubali. Na mara nyingine watu wanasukumwa mpaka wanaingia depression, na wengine wanajiweka kitanzi,
1: yes,
0: ama wanajiua.
1: Okay.
0: Kwa hivyo ni vyema tujue ya kwamba mahusiano si kitu ya rahisi. Na vile tunakutana hapa kuongea juu ya mahusiano, lazima ichukuliwe na uzito. Kwa sababu kila siku watu wanaingia katika mahusiano. Lakini unaingia katika mahusiano iko aje? Si kama kupanda matatu na kushuka, ama kupanda ndege na kushuka. Hapana, mahusiano ni kitu ambaye inatakana ichukuliwe kwa uzito, na ujue ninaingia katika uhusiano na nani. Kwa hivyo usikimbilie, underline, usikimbilie mahusiano, ama ukitoka mahusiano nyingine umeingia ingine. Kuna watu ataachana na mtu saa sita,
1: saa
0: kufikia saa nane ameshashika mwingine. Kuna watu wako hivyo.
1: Haya.
0: Na ningependa kuwapatia onyo kwa sababu mahusiano si kama kupanda matatu na kushuka, ama boda na kushuka. Hapana, chukua wakati wako, jua shida ni nini, wewe mwenyewe shida yako ni nini, ndio ujue kama unaweza ingia katika mahusiano mengine.
1: Okay.
0: Vile vile jipatie muda wa kupona.
1: Mm-hmm.
0: Ndio utaweza kutoa toxicity kwa relationship. Wewe mwenyewe ulikuwa unachangia.

0: ya nini. Ama kama ni kupona, utaweza kujua una mtazamo mzuri wa kujua ni nani naweza kuwa na mahusiano naye na ni nani siwezi.
1: 24047 ama 0719739487. Tunaingia break kidogo, tukirudi tutakuwa tunapokea maswali yenu, na leo tunazungumzia how to deal huko kwenye mahusiano, but how to deal with toxic, hizo parties unazivunja namna gani so that mahusiano yawe mazuri, matamu ya kunoga. Na Bishop Grace Mudoni Dalizu bado yuko nasi in studio, na ni mambo ya Relationship Thursday.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
3: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke.

0: Mbeleni tulikuwa na taswisi kama tutalipwa ama tutalipwa. Imesemekana tutalipwa. Hii nimeshika ni gazette notice na inaonekana kutoka kesho watu wa kwanza wataanza kulipwa kutoka kesho.
1: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: shughuli zaendelea kusheheni Ikulu, Rais Ruto akikutana na mabawabu, na tusikubali kugawanywa kwa misingi ya kisiasa, Gashagwa awashauri wapinzani. Aidha, katika kitengo cha uchambuzi tunaangazia hali ya magavana wa muhula wa kwanza kufanya vyema katika utendakazi ikilinganishwa na magavana walio katika muhula wa pili. Aidha, tuna habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Ikulu ya Nairobi inaendelea kusheheni shughuli nyingi kutokana na makundi mbalimbali ya watu yanayomtembelea Rais William Ruto, ikiwa ni zamu ya walinzi binafsi leo hii, ambapo sawa na wenzao wiki hii nao wameondoka na nyuso za tabasamu baada ya maslahi yao kuangaziwa. Mwanahabari wetu Collins Lusweti anaarifu.
2: Kuna watu walikuwa wananieleza eti nimeshukisha heshima ya State House.
3: Anasema amefanya Ikulu kuwa makazi ya Wakenya akitetea makundi hayo makubwa yanayomtembelea ikuluni. Wiki hii pekee ameyapokea makundi takriban 4, leo ikiwa ni zamu ya mabawabu.
2: Nikawaambia sio heshima ya State House imeshuka, ni heshima ya wananchi imepanda.
3: Na sawa na wenzao waliotangulia mapema wiki hii, mabawabu pia maslahi yao yameangaziwa kikamilifu, kuanzia kwa swala la mishahara. Rais amezionya kampuni za walinzi hao ambazo zimekosa kulipa kiwango cha chini cha mishahara kilichoidhinishwa, yani minimum wage bill, kuwalipia walinzi hao bima ya SHA na malipo ya uzeeni.
2: Wanalipa watu hapa shilingi 6,000, 7,000, 8,000. Sasa leo tunawaambia mambo ni matatu.
3: Aidha, majina ambayo yanawadhalilisha ameagiza kwamba yasitumike popote kwenye taasisi za serikali.
2: Vile tulimsafirisha mkoloni, nyinyi sasa sio ma watchmen, nyinyi ni private security officers.
3: Ameahidi kutana nao tena baada ya siku 60 ili kutathmini juhudi ambazo zimefanikishwa kutokana na maagizo yake, huku pia akimwagiza Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja kuanzisha mazungumzo ya namna ambavyo polisi na walinzi wa kibinafsi watashirikiana katika kufanikisha usalama kote nchini. Na kama ilivyotarajiwa, siasa za Tutam pia zilisheheni. Felix Odor Jalango ni mbunge wa Langata.
4: Na ni hawa hawa ndio tena watasimama na wewe kwa safari yako ya 2027. Kama utasumbuka mambo ya maagent wako wa kulinda kura yako, ndio hawa tena ndio watakuwa pale.
3: Hali hii ya rais kuendelea kupokea makundi makubwa ya watu kule Ikulu inaendelea kuibua gumzo kwenye ulingo wa siasa. Wapinzani wake wanasema anatumia makazi rasmi ya rais kuendeleza kampeni. Hata hivyo, yeye na wandani wake wanasisitiza ni makazi ya Wakenya na jukwaa la kutatua changamoto ambazo zinawakabili. Yote 9 wote wanaomtembelea wamekuwa kiondoka na nyuso za tabasamu wakisema Tutam.
2: Niweke mawe. Ati mumesema? Ati mumesema?
3: Collins Lusweti, Radio 47, Nairobi.
1: Asante sana Collins Lusweti. Hayo yakijiri, kwa mara nyingine kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameushtumu mpango wa Rais William Ruto wa kufanya kikao na wananchi siku ya Jumatano wiki ijayo ili kujadili mpango wa serikali wa maendeleo wa mwaka 2060. Akizungumza kwenye mkutano na baadhi ya viongozi wa kisiasa nyumbani kwake katika eneo la Munyoro huko Nyeri, Gachagua amesema kwamba malengo ya wananchi sasa hivi yako kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao na si mipangilio ya miaka mingi ijayo. Aidha, Gachagua amesema kwamba serikali inastahili kuzingatia masuala yanayowazonga wananchi sasa hivi na kuhakikisha haki kwa familia ambazo jamaa wao waliuliwa kwenye njia tatanishi. Ametoa mfano wa mwanamuziki wa injili Rachel Wandeto ambaye aliuliwa kwa kumulia.

0: Mwagi wa asidi huku mauaji yake yakihusishwa na hali yake ya kuchora tatoo ya Rais William Ruto mwilini.
1: Ati anaita kikao on 12 kutaganya Wakenya mambo ya 2060. Sasa wewe kuliko uongee mambo ya 2060, si ufix hii maneno ndogodogo. Si ushike hii watu waliua Rachel Wandeto. Hii watu wameua huyu daktari. Ile watu walitupiga wetima wanajulikana, waende kotini. Nobody wants to hear about 2060. Watu wanataka ile uliahidi ufanye hii mwaka moja imebaki alafu uende nyumbani.
0: Mpango huo wa rais wa mazungumzo na wananchi kuhusu malengo ya maendeleo ya mwaka 2060 unalenga kuhakikisha wananchi wanahusishwa vilivyo katika mipango ya baadaye ya taifa. Kulingana na rais, wananchi hawakuhusishwa kwenye mpango wa maendeleo wa mwaka 2030, hali ambayo imechangia kutofanikishwa kwa baadhi ya malengo kwenye mpango huo. Na nina furaha kwa kuwa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua si mwaniaji wa kiti cha urais. Ndio kauli aliyekuwa gavana wa Meru Peter Munya, ambaye amechapisha ujumbe katika kurasa zake za kijamii unaoonekana kumkejeli Gachagua. Ameendelea kuandika hivi, ni kinukuu: I'm happy Gachagua is not a presidential candidate because I would not support that kind of person running the country, mwisho wa nukuu. Hata hivyo, ikumbukwe Gachagua ametangaza nia ya kuwa rais japo hapo jana alisema kwamba wapinzani bado hawana mbio ya kumtangaza mmoja wao kuipeperusha bendera ya urais wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Ujumbe wa Munya unajiri baada ya yeye na viongozi wengine wa eneo la Mlima Kenya kumshutumu Gachagua kwa ukandamizaji na kuvidhalilisha vyama vingine vya kisiasa. Hata hivyo, Gachagua leo hii amwataka hasa viongozi wa upinzani kutoruhusu migawanyiko ndani yao. Gachagua amesema kwamba si rahisi kumuondoa uongozini kiongozi aliye madarakani, hivyo kuhimiza kudumisha umoja ili wasije wakampa rais kibarua rahisi cha kurejea ikulu wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Let us focus. Kwa sababu kutoa rais hako kwa kiti hapana mchezo. Nikibarua. If we get distracted, ati oo sijui nani amesema, sijui nani, forget about those things. Let's focus. And from my team, I want to assure the people of Kenya, my team, yeah, DCP, will stay focused on William Ruto. And will never fight our brothers and sisters, even if we are provoked. Because we cannot agree to lose focus. Na hivyo divyo Ruto angetaka we lose focus.
0: Aidha, Gachagua amewataka viongozi wa upinzani kujiimarisha kwenye maeneo wanayoamini kuwa na ufuasi mkubwa ili kuwanasa wananchi kila kona.
1: Mimi mwenyewe nimesema nikipima pahali niko na umaarufu na nitadeliver to the United Opposition ni hii Mlima, Nairobi and South Rift, including the Ma and the Kipsigis. Mimi nataka I focus there. And I'm very happy my brother Fred Matiang'i, nimeona jana unasukuma kuria. Pongezi, enda funga kuria Fred Matiang'i. Funga Kisii, funga kuria.
0: Tukiachana na hayo, mbunge Embakasi Mashariki Babu Owino anashinikiza haki kwa Eric Otieno, mhudumu wa bodaboda mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa mtaa wa Mathare, ambaye alifariki dunia kutokana na majeraha mabaya yanayodaiwa kutokea akiwa kizuizini mwa polisi. Babu Owino, ambaye pia ni wakili, ameahidi kuwakilisha familia ya Eric kisheria ili kuhakikisha uwajibikaji kamili. Amemtaka inspekta mkuu wa polisi kuchukua hatua za haraka na kuanzisha uchunguzi, vilevile kumkamata afisa wa polisi ambaye huenda alihusika katika kifo cha mhudumu huyo wa bodaboda.
2: It is quite unfortunate, Kenyans, that police officers can take law into their own hands. A role that the main role of the police officers is to maintain law and order. The same police officers who should protect lives are the same police officers who are taking lives. It is quite unfortunate that these police officers could just courageously, that is rude courage, take the life of one Eric Otieno. Eric was arrested. The first reason why when you are arrested is to be told of the reason of the arrest. Then if you are booked, the next thing to be done is to be charged, to be taken before a competent court of law so that you are charged. But these police officers went as far as killing Eric Otieno.
0: Eric, mkazi wa Mathare, alikamatwa na kushikiliwa katika kituo cha polisi cha Muthaiga. Familia yake inadai kwamba alinyanyaswa akiwa kizuizini na alipoachiliwa alipelekwa hospitalini ambako alifariki dunia. Si mara ya kwanza kwa vifo kuripotiwa kwenye seli za polisi. Kuna kisa cha mwalimu Albert Ojwang kilichogonga vichwa vya habari humu nchini baada ya kuliwa katika seli za polisi kwenye kituo cha Central hapa jijini Nairobi. Uchunguzi kuhusiana na kisa hicho na kesi ingali inaendelea mahakamani.
3: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Katika uchambuzi leo hii tunaangazia utafiti wa shirika la InfoTrack ambao umeibua mjadala kuhusu utendakazi wa magavana baada ya kubainisha kuwa wanaohudumu kwa muhula wa kwanza wanafanya vyema zaidi kuliko wenzao wa muhula wa pili. Je, magavana wanaoshinda muhula wa pili na wa mwisho hulegeza kasi ya utendakazi au magavana wapya huingia na mikakati mipya ya maendeleo? Mwanahabari wetu Laban Shikokoti amezungumza na mtaalamu wa sera za uongozi Javas Bigambo na mchambuzi wa siasa Silas Onyango.
3: Kuna baadhi ya magavana ambao wanajua kuwa baada ya muhula wa pili hawana nia ama matamanio ya kutafuta kura katika kiti hicho tena. Kwa hivyo ulegevu huja kwa katika pande tofauti tofauti kwa magavana ambao wanahudumu katika muhula wa pili.
4: Utafiti wa InfoTrack unaonyesha kuwa magavana wa muhula wa kwanza wanapewa alama za juu zaidi za utendakazi. Kulingana na Javas Bigambo, hali hiyo inatokana na viongozi wapya kuingia madarakani wakiwa na ari ya kutimiza ahadi zao, ili hali baadhi ya wanaohudumu kwa muhula wa pili hupunguza kasi wakikaribia kumaliza muda wao.
3: Baadhi ya magavana ambao za kamba katika kutilia manani masuala ya uwajibikaji na jinsi ambavyo serikali za gatuzi zinatumia fedha ambazo zimepewa kwao, ina

0: wengi miongoni mwao, wachache sana. Sasa wale wenye wanaingia second term, ukiwa keen kabisa utaona wale wenye wanafanya kazi nzuri ni wale wenye wako na intention ya either kukua president ama kukua kingpin.
1: Wachambuzi hao wanashauri kuwa kuwe na tathmini za mara kwa mara za utendakazi, ushirikishwaji wa wananchi na mifumo madhubuti ya uwajibikaji ili kuhakikisha gavana anabaki kuwahudumia wananchi hadi mwisho wa muhula wake. Mimi ni Laban Shikokoti.
2: Na katika kitengo cha kauli yako tumekuuliza, je, unadhani kuna hali ya kuzembea baada ya gavana kushinda mhula wa pili na wa mwisho? Hizi hapa kauli za baadhi ya wananchi.
3: Mapatiwa one term ndio mtu akitoka hapo anajua kabisa mimi niliweza kufanya kitu fulani, kwa sababu nakuta wengi wenye ambao wanapatiwa muhula wa kwanza wanajaribu na wanajaribu kule kudeliver kile ambacho walikuwa wametamka, lakini kija kwenye sehemu ya pili wengi wao huo wanapotea.
4: Ama governors wasiwe watu wa kuchaguliwa, wawe ni watu wana apply, tuna interview, na kama uperform within the time tumekupatia, tunabadilisha mtu wetu kama kazi ya kaida, isiwe kazi ya elections, isiwe kazi ya executive ambao una apply kazi, unakuwa interview na assembly pamoja na Senate na serikali. Then we have the right people who are not politicians. Having politicians sometimes ni challenge, especially when they go to the second term.
5: Inafaa gavana mwenye anachaguliwa kwa sasa 2027 inafaa kuwe one term, ili sasa wakichaguliwa kwa one term isikuwe na maneno ya kusema two term. Gavana akirudi kwa two term inamaanisha haifanye kazi. Sasa inafaa kuwe one term ili raia nayo waridhike.
6: Ni ukweli kwamba hawa second term hawafanyi kazi, maana wanajua already wanaenda nyumbani, na hawa wa mula wa kwanza wanafanya kazi wakijua hiyo mula wa pili watachaguliwa tena. So tunaona kuna wanazembea sana, wanazembea kwa kazi yao wao wenye mula wa pili.
7: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wamejaza propaganda za kisiasa chungu nzima. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni likidaiwa kuwa la gazeti la The Standard kwamba limechapisha kuwa Wakenya wameamua kuwa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ndiye atakayekuwa rais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa chapisho hilo ni bandia, halina ukweli wowote. Limepachikwa ili kuonesha kwamba lilichapishwa kwenye gazeti hilo la The Standard ili kuwahadaa na kuwapotosha wananchi. Siku ambayo gazeti hilo linadaiwa kuchapishwa taarifa hiyo kwenye ukurasa wake wa kwanza, meza ya ukweli wa mambo imebainisha kwamba gazeti hilo liliangazia masuala tofauti na halikumwangazia Sifuna. Kutumia teknolojia ya kiliunde AI ili kupachika picha kwenye kurasa za magazeti na kubadilisha uhalisia wa mambo, hayo ndio tunayaita deepfake. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
7: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Tuzipate habari za sporti na Seth Ngero.
7: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
8: Tuanze na mchezo wa hoki ambapo jiji la Nairobi linaandaa kipute cha siku tatu cha wachezaji watano kila upande kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 18 barani Afrika, kinachoanza hivi leo Agosti 6 hadi siku ya Jumamosi. Kipute hicho kinachoyashirikisha mataifa ya Kenya, Nigeria, Ghana, Afrika Kusini na Uganda kinatumika pia kutafuta wawakilishi wa Afrika kwenye dimba lijalo la dunia la mchezo wa magongo kwa wachezaji watano kila upande chini ya miaka 18, ambapo timu mbili za wasichana na mbili za wavulana zitafuzu. Kikosi cha Kenya kinaongozwa na mkufunzi mkuu Griffiths Okombe, huku mwalimu wa shule ya upili ya St. Anthony Kitale Kevin Lugalia akipewa jukumu la kuwa mkufunzi wa kikosi cha wavulana ambacho kimesheheni wanafunzi waliotamba kwenye mashindano ya mwaka huu ya shule za upili nchini, na hodha wake akiwa Kevin Onyango aliyewaongoza St. Anthony Boys Kitale kutoa ubingwa wa kitaifa jijini Kisumu muhula uliopita. Kimataifa ni kwa shirikisho la mchezo wa soka barani Ulaya UEFA limefanyia marekebisho sheria ya wachezaji kuhudumia marufuku ya mchuano mmoja kutokana na ulimbikizaji wa kadi za njano, ambapo kinyume na sasa ambapo wachezaji wanahudumia marufuku hiyo kutokana na kadi nne za njano, kuanzia msimu ujao kadi sita za njano zitahitajika kumfanya mchezaji kukosa mchuano unaofuata, sheria ambayo itatumika kwenye michuano yote ya klabu bingwa, ligi ya Europa na ile ya mashirikisho barani Ulaya. Kwingineko ni kuwa refa mstaafu wa ligi ya soka nchini Uingereza Anthony Taylor mwenye umri wa miaka 47 ameteuliwa na shirikisho la soka nchini Uturuki kuwa mkurugenzi

0: mpenzi wake wa shughuli za urefa, akitarajiwa kuwasaidia waamuzi wa soka katika taifa hilo kuimarisha kiwango cha utendakazi wao. Naam, tosha kwa sasa. Naitwa Seth Ngero.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Na ni wakati sasa wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Nina kusomea muktasari wake. Kwanza ni habari kwa ufupi. Mimi ni Lilian Mtono. Iran yasema maandalizi ya kufunguliwa mlango bahari wa Hormuz yako katika hatua za mwisho. Na Hiroshima yaadhimisha miaka 81 tangu iliposhambuliwa na bomu la atomiki. Habari kamili. Tehran. Iran imesema kwamba makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman, nchi iliyoko upande wa pili wa njia hiyo ya maji, yako katika hatua za mwisho za kuandaliwa. Akizungumza jana Jumatano, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran, Ismail Baghaei, alisema taarifa ya pamoja itatolewa iwapo baadhi ya wahusika hawatazuia mchakato huo, akionekana kuilenga Marekani. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema leo kwamba Marekani ina akiba kubwa ya silaha na risasi, akipinga ripoti za vyombo vya habari zinazodai kwamba taifa hilo linapungukiwa silaha. Trump amevishambulia vyombo hivyo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social na kuwatishia kuwafunga jela, huku akisisitiza kuwa Marekani ina kiasi kikubwa sana cha aina fulani za silaha na risasi, ingawa hakutoa maelezo zaidi kuhusu aina hizo za silaha. Tokyo. Jiji la Hiroshima nchini Japan leo linaadhimisha miaka 81 tangu Marekani ilipoishambulia kwa bomu la atomiki. Waziri Mkuu wa Japan, Sanae Takaichi, amehudhuria kwa mara ya kwanza maadhimisho hayo kama kiongozi wa nchi na kutoa ahadi ya kutumia mbinu zenye uhalisia za kusaidia ulimwengu kuachana kabisa na silaha za nyuklia kwa kuzingatia mfumo wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kuzuia kuenea kwa silaha hizo. Kinshasa. Mkuu wa shirikisho la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amefanya ziara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutahadharisha kwamba ugonjwa wa Ebola mashariki mwa taifa hilo unasambaa haraka mno zaidi ya hatua za kudhibiti. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
2: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na kauli ya Gashagwe kwamba si rahisi kumuondoa kiongozi aliye madarakani, Simiu Maudrino nasema yes, it's not easy but there are possibilities. Keep questioning and unasema for sure it's hard to remove your president. Ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra, yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb, huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Deeper.

0: This is DJ Imo.
1: Yeah. Nova Deca.

0: niye moyo wangu. Benzi shikamo, mapenzi maraba. Alago yu. Afi pole pole. Uzicheze cheze na ito.
1: Iko fiti sasa.
0: Unanisikiaga mapenzi maraba. Aleo sana. Eti nisimbuke ya taji. Yile gaidi. Ya mapenzi basi. Nime ya ulia shati. Safi tu watu wako 32 basi sasa mambo vipi bwana? Inakuwa ni time tena na kule utambao ndio mwanzo kwa mnafungulia Bonge la Void Radio kwako. Kuna utamu zaidi ya kuliza Bonge la Void 47, kuna aina yake kwa kusikiza Base 47. Alafu kadha ya aina yake. Na uzuri tu wa aina yake kwa kutenga muda wako tu. Na kwa hiyo wa kusikiliza Base 47 kuanzia mida za saa 9. Of course kuna vibe ya aina yake tu ambayo unakuta pia TBT kukomba. Unaweza kutusikiliza na kututazama pia kupitia kwenye www.base47.fm. Impia sana kwamba ukiingia pale uweze kututazama pia bwana, unaweza kutufollow kuingia katika mitandao za kijamii kwenye Facebook 1.6 million followers, TikTok Radio47_Kenya pia 1.6 million followers. Unajua kwamba hapa ndipo manze, ukiingia ukafollow, ka like, ka comment, kila kitu kitakuwa poa tu sana upande wako. Na kwa wakati ule ule pia katika round ya kwanza ambayo track inapiga pale Numzi Wanda, na nataka nikumbushe kwamba simple sana bwana. Mimi nasemaga na bado narudia, najieleza na kukumbusha ya kwamba simple tu kuingia kwenye simu yako kwa mfano, alafu ni TBT ulikuwa unataka hela, ulikuwa unataka ganji, ni simple sana. All you have to do unaingia tu kwenye simu yako sasa hivi kama unanisikiliza, unafinya *216 sasa. Alafu baadaye unapiga pesa zako. Sijui unanielewa, sijui unanisikia. Fanya hivi. Ingia kwenye simu yako sasa hivi kwa kuchungulia tu kule. Kuna pesa ambazo zinakuwa zinakusubiria wewe. Unafinya *216 box number 1 to box number 6. Kuna mpaka shilingi laki 3 ambazo unaweza kutoka nazo. Kuna mpaka shilingi 10,000, 100,000, 50,000, zote hizo fresh tu kwa kuingia pale. Unachagua box yote, lakini ukipoteza pia kuna bonus ambayo inakuwa inasubiria niweze kukupiga pale ya 10,000 Kenyan shillings. Do you want it? *216 hash inakuwa inakuhusu sana. So right now we wanna bring it back at TBT. But DJ,
1: we bring it back like TBT.
0: TBT.
1: Monday,
0: TBT.
1: Tuesday,
0: TBT.
1: Wednesday,
0: TBT.
1: Thursday,
0: si unajua ndo
1: TBT.
0: Leo masala. Wanangu kuna point fulani ambayo mnakuaga mnapiga nyimbo fulani nyinyi ma DJs aisia sana. Let me just ask. Mimi wanakuuliza pia, sio uliza pia Davo.
1: Yo.
0: Sometimes unaweza kumetoka home kwa kuja ukaji dedicate ya ngoma.
1: Zi.
0: Amna.
1: Mmoja tunachezea audience.
0: No.
1: Na number one audience yangu ni wewe.
0: Because I know you are moody.
1: You are my friend as well.
0: You can't tell me mzee mwanao amekuja measha mike. Alafu wakati anapiga simu pale nipeleke kwa mganga. Na mimi nataka wangu. Mana mapenzi yamenikoroga kinoma. Nisimkumbuke hata jina ile aini. Gaidi wa moyo wa.

0: Yeah.
1: Anyway, pretty kovish sana. Dakika ni 50 mtu wangu zielekea baada ya saa 7 baada ya vidokezo vya habari za Radio 47 na kuja kucheki watu wangu wote. Niwapige hela zao kwenye *216# ambao tayari wameingia na uhitaji kupata ndio nikupige bonus. Unahitaji tu kwa kuchagua box moja kati ya zile 6 ambazo uko nazo mimi nikupige bonus. Jaribu sasa hivi bosi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Yapo mengi ambayo utakuwa unapata mundo saa 8 kamili na miongoni mwao ni kwamba safari za nje ya nchi za maafisa umma zapunguzwa. Pesa zaelekezwa kwenye utekelezaji wa miradi. Wengine kwa kwamba ni 17% pekee ya wakazi Bungoma wanaotafuta haki mahakama, asema jaji mkuu. Ni miongoni tu wale ambao utakuwa unapata pale mundo saa 8 kamili. DJ Imo.
3: Nam.
1: Safari za nje ya nchi za maafisa wa umma zapunguzwa. Pesa zaelekezwa kwenye utekelezaji wa miradi. Kuna muda fulani hata sio tu safari za nje. Yaani naamini kwamba tunahitaji sometimes kuiga mifano za watu wengine. Kwa mfano hayati Rais Magufuli. Hata rais zile ziara za ndani za maafisa wa umma sio tu zipunguzwe lakini ziwe limited,
3: zikatizwe tu.
1: Zikatizwe kwa nafasi fulani. Hebu niambie. Yeah. Afisa mmoja tu wa serikali.
3: Afisa wa serikali
1: yupo na shughuli fulani pale Cape Media.
3: Yep.
1: Kwa mfano, bwana ukoje na gari 20? Bwana mbona utumie 20 cars? Just use one car. Just use two cars.
3: Mimi naona pale kwa traffic kuna motorcade na shangaa.
1: Bro, yani umesomesha barabara nzima eti kwa sababu
3: kusafirisha mtu mmoja.
1: Si rais, si naibu wa rais, si waziri. Hata ukoe waziri, mbona usomeshe barabara nzima kwa sababu una magari 20? Why use two cars? Wewe na walinzi wako. Yani tunaspend sana bro.
3: True.
1: Jamaa ametoka Nairobi anaenda Kiambu ametumia ndege.
3: It's about time amesema hivyo sasa hivi lakini ingesema hivyo kitambo.
1: Yes.
3: Inafaa
1: yes.
3: Hali tu iwe tu hivyo.
1: Ikatwe, budget ikatwe bana.
3: Yeah.
1: Eh, alafu naamini kwamba Kenya watafurahi. Saa 8 kamili ni habari za Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Phase 47. Manucho Manucho, a.k.a. The Young Baller.
1: This is DJ Imo.

0: Sweet Love inapiga pande ya video 47 manzee, kumbuka kuanzia mida za 8 mpaka 9 kama tulivyokuwa tumesema rijaimu. Tusikie ni watu amkazi watoke. Ya kwa nini? Mbona unapanguza, wacha jasho imwagike kote. Jua kali. Safi sana. Kuanzia mida za 8 mpaka 9 tuko mbele ya jua kali sana. Tutakuwa tunapiga na jua kali hapa ndani ya bonge la video 47 na shatua. Stories zetu si tunazo. Stories za jua kali hatuna. Tutakuwa naweza kupiga na story ndani ya bonge la video 47. So sikae mbali mtu wangu. Tutakuwa tunachukua simu zako uweze kupiga na story, jumbe zako uweze kupiga na story. Alafu itakuwa amazing tu. Na pia na pesa alafu tuondokee. Radio 47, hello, vipi?
1: Hello.
0: Hello. Inakuaje?
1: Salama sana, labda
0: safi tu manze. Mimi nashukuru. Mimi naitwa Manucho the Young Bull. Mwenzangu anaitwaje?
1: Naitwa Melvin Chepto.
0: Melvin Chepto uko sehemu gani?
1: Niko Eldoret.
0: Eldoret, the seat of champions. Sawa, vipi?
1: Yeah.
0: Safi tu. Nakupigia simu kwa sababu umeingia kwenye Star 216 hash.
1: Wewe
0: ni sharp girl sana. Sasa umechagua box gani?
1: Hello.
0: Hello. Melvin, umecheza na box gani kwenye Star 216 hash?
1: Nimecheza na box
0: 4. Box 4?
1: Yeah.
0: Udafeel aje nikikupiga 10,000 Kenyan shillings?
1: Nafeel fit sana.
0: Endelea kusikiliza Radio 47, manake hizo ndo hela zako. Kwa hivyo endelea kushiriki, endelea kusikiliza. Pengine tena ni wewe ambao utakuwa unaingia na zingine next. Wazi sana. Yule ni Melvin. Wewe ni nani, uko simu gani? Unaweza pia kutoka na hela zako kwenye Star 216 hash.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni sana na dhuhuri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeyo. Tuanze na taarifa kwamba serikali haipimwi kwa idadi ya mikutano au safari za nje, bali kwa matokeo yanayomgusa mwananchi moja kwa moja. Ndiyo kauli ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei, ambaye ameagiza wizara, idara na mashirika ya serikali kuharakisha utekelezaji wa miradi ya serikali, kudumisha nidhamu na kuhakikisha wajibikaji na kukamilishwa kwa miradi kwa wakati. Pia Kosgei anasema safari za kikazi nje nchi zitafanyika pale tu zitapokuwa na muhimu na zenye maslahi ya taifa. Kosgei amewaelekeza maafisa katika idara mbalimbali za serikali na wizara kuhakikisha hatua kali zinachukuliwa dhidi ya wale watakaohusishwa na ufisadi, utumiaji mbaya wa fedha za umma na uzembe katika utekelezaji wa majukumu ya serikali. Aidha, ameagiza wizara, idara na mashirika ya serikali kutekeleza maamuzi yaliyokubalika kwa kuweka wazi nani anawajibika kwa kila jukumu, pamoja na kuwasilisha taarifa za maendeleo katika kipindi cha muda uliowekwa ili kufanikisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Tukiachana na hayo, ni 17% pekee ya wakazi wa kaunti ya Bungoma wanaotafuta haki kupitia mahakama rasmi, huku takriban 64% wakitumia mifumo mbadala ya utoaji haki, kwa mujibu wa jaji mkuu Martha Koome. Baada ya ziara yake kwenye kaunti ya Bungoma, wamejadiliana pamoja na wadau wengine wa sekta ya haki kuhusu namna ambavyo wataimarisha ushirikiano ili kuhakikisha huduma za haki zinapatikana kwa urahisi na kwa kila mwananchi. Koome anasema ni jukumu la idara ya mahakama kuhakikisha mifumo mbadala ya utoaji haki inatambuliwa na kuunganishwa katika mfumo wa utoaji haki ili wananchi wanaotumia waweze kupata haki inayotambulika na kulindwa kisheria.
2: And justice survey, and it is so clear here in Bungoma, only 17% of the people go to the formal courts. About 64% seek alternative justice from the chiefs, from the elders, from the religious groups, from the marketplace, and a significant number of people from Bungoma, about 19%, do not even seek justice anywhere. When they are wronged, they say, "Tunaachia Mungu."
3: And we have had discussions and conversations, and our ask to the lady chief justice was one, that she helps us to set up county courts which can assist us in our own source revenue collection and dealing with matters that affect the counties.
1: Wakazi wa eneo bunge la Teso Kaskazini kwenye kaunti ya Busia wamehimizwa kuwapiga msasa kikamilifu waniaji wa wadhifa mbalimbali za kisiasa ili kuwa na wakati mzuri wa kufanya maamuzi ya busara kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wito huu umetolewa na msaidizi wa kamishona wa kaunti ya Trans Nzoia anayesimamia eneo la Tarbo, ambaye pia ni mwanasiasa katika eneo bunge hilo la Teso Kaskazini, Charles Chesoto. Ametaja kwamba kupitia viongozi wenye maono ya maendeleo pekee ambapo wakazi watanufaika baada ya uchaguzi mkuu ujao.
4: Siasa ya agenda. Tuko na viongozi tuliwachagua. Wakati hiyo ikifika, tutakuwa na checklist. Ile wakati ulituagiza utafanya barabara hii. Kama hajafanya, tunaweka nini? X. Tuache siasa yenye hizi tuletea maendeleo. So lazima tuingie kwa siasa ya agenda. Mnanipata watu wangu ya Teso North?
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Baada ya Arsenal kupoteza kwa magoli 3-1 dhidi ya Real Betis katika mechi ya kirafiki, chapisho fiki linasambazwa mtandaoni likidai kwamba meneja wa klabu hiyo Mikel Arteta amewakashifu wachezaji watano wa kikosi chake. Katika chapisho bandia mtandaoni, wapotoshaji wanadai eti Arteta amewakosoa wachezaji watano Kagoro ambao hawakuonesha mchezo kuridhisha. Hamna ukweli wote kwenye chapisho hilo, ni habari ya kupotosha na ni uongo mtupu. Cha kushangaza zaidi, chapisho hilo halitaji majina ya wachezaji wanaodaiwa kukosolewa na Arteta, wala halinukuu mkutano wowote na wanahabari au taarifa rasmi kutoka Arsenal kudhibitisha madai hayo. Mezi ya ukweli mambo yamebaini kwamba upotoshaji wanatumia matokeo ya mechi ya kirafiki kwa kisingizio cha kupenyeza uvumi, kuwachochea mashabiki kutoa maoni, kubofya viungo na kusambaza taarifa zisizo na msingi. Ni muhimu kukumbuka kwamba mechi za kirafiki hutumika kujaribu wachezaji, mbinu na mifumo ya timu kabla ya msimu rasmi kuanza, na si kila matokeo au uvumi unaoibuka baada ya mechi huwa ni ukweli. Nyingine ni uongo mtupu. Uvumi hupiga kelele kuliko ukweli, lakini ukweli hudumu muda mrefu kuliko uvumi. Mechi ya kirafiki isiwe tiketi ya kuhalalisha habari feki. Ukweli ukidhiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa nane ya dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, timilia mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Watu amka ziwatoke,
1: amka tuzitoke.
0: Unapanguza nini jasho bwana? Wache mugike kote. Hey, bwana ni mkali sana, ladies and gentlemen, boys and girls, ni mkali sana, ni legend mkubwa sana, na nafasi yake ni kubwa sana kwenye game. Amefanya vitu vingi sana kwenye game, na kuna mageuzi makubwa, kuna mabadiliko makubwa, kuna vingi vya kujifunza, kuna vingi vya kuangalia kwake. Sometimes ukijiangalia kwenye kio alafu unaangalia baadhi ya wasanii, unasema kwamba jameni, kuna someone ambaye unaweza muangalia pale kwenye kio alafu unajua kwamba you are going the right way, ama pia unaweza kujua kwamba kuna mchango fulani ama kuna kitu fulani ambacho anaweza kukiongeza na kukueleza pia katika kazi zake. Ni mambo fulani ambayo tumeona akipiga show zake fresh, na ameua miaka nenda miaka rudi, mazee generation baada ya generations, pia akiwa anafanya mambo yake. Age ni ile ile, sura ni ile ile,
1: yes.
0: Nywele ni zile zile,
1: yes.
0: Sasa leo nakuwa napiga naye story kama kawaida. Are you ready? No, right about now. Are you ready? Once again, give it up for the one and only Jua Kale.
1: Watu,
0: watu,
1: mnajuaniaje? Mnajuaniaje?
0: Mnajuaniaje?
1: Yes.
0: Hawa na gonna fry kuona sana Jua Kale.
1: Pia mimi nashukuru mzee. Yaani sinajua hapa hapa ni home ndugu yangu.
0: Hapa ni yani energy ile ile toka sisi tunakuona mara kwanza, sisi tunakuona mara nyingine. Bado upo tu, yani inapendeza sana bwana. Congratulations kwanza.
1: Thank you. Thank you, my brother.
0: It's not easy, by the way, to stick kwenye game for that a long time.
1: True.
0: Na you still doing chini watu wana expect kwamba unazidi kuwapatia.
1: Yes.
0: Wewe ni mtu ambaye siwezi piga nayo story kwa 1 hour. Sasa eti tumeanza interview ya 1 hour.
1: Yes.
0: Alafu tunapiga nayo story shaisha.
1: Yeah.
0: But leo utakuwa tunachagua vile ambavyo pingine vinakuwa vinatuhusu for 1 hour.
1: Zile muhimu.
0: Zile muhimu tupige nazo 2-3.
1: Ndio hiyo.
0: Alafu itakuwa fresh. Siku imeanzaje jua?
1: Ah, siku imeanza vizuri. Nashukuru sana.
0: Yes.
1: Yani unajua kuamka, kuamka tu lazima ushukuru.
0: Nashukuru
1: Mungu kuamka.
0: Yeah.
1: So far so good. Mm. Hii ndio interview ya pili na
0: hii ni interview ya pili tunafanya.
1: So siku iko salama kabisa. Yes.
0: Oh, ulitangulia sema mwanzoni?
1: Nitangulia sema. Ndio nikakuja nikamaliza nikakuja hapa.
0: Lakini pia ni ya pili mimi na wewe.
1: Yes. Ah, yetu ni ya pili.
0: Yetu ni ya pili.
1: Na yetu itakuja ziko mingi. Zetu ni mingi, zitakuja mingi.
0: Sure that.
1: Yes.
0: Bwana, safari sio rahisi.
1: Yeah.
0: Safari ya muziki, safari ya utafutaji. Utafutaji unakuwa gana mambo yake.
1: Yeah.
0: Na kuna majina mengi sana unayapata wakati unatafuta.
1: Mm.
0: Jua Kale ni jina fulani ambalo sisi tulijua.
1: Yeah.
0: Lakini utafutaji wa mziki,
1: yeah,
0: utafutaji wa maisha na levels ambazo umefikia sasa hivi.
1: Mm.
0: Jina gani ambalo umepatana nalo lingine? Ambalo una feel ba, ili ni kwa sababu ya kazi ambayo anafanya. Kuna majina mengi umepata, watu wanakuita jina legend.
1: Yeah.
0: Ukiingia kwenye mtandao post kitu, mtu anaingia magot.
1: Yes.
0: Yani kuna majina mengi.
1: Yeah.
0: Lakini majina ambayo umepata, jina gani lingine umepata ambalo unalikuwa hali sana mwenyewe?
1: Okay, mimi nadhani kuna jina ilianza kuandikwa tu gazeti.
0: Mm.
1: Pole tu mpaka kazi sasa ikashika watu. Yeah. Watu walianza kuniita King of Genge.
0: King of Genge.
1: So hiyo mimi nilikubali nikama sawa kabisa.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Tizo ka fresh.
1: Yeah. But tizo fresh.
0: Safi. Another thing, congratulations Jua. Umekuwa da kwa kweli, ukapiga 130 ya Bongo Flava.
1: Yeah.
0: Na reception ilikuwa sana pale, mashabiki kwa Tanzania.
1: Yeah.
0: Kama wana vibe na wewe, wajua mambo yako, wajua muziki wako, na wako kwa pamoja, you know, legends sana. Yeah. Kwa fulani pia pale nikaona pia umepiga na Dudubaya pia.
1: Yeah.
0: Nikasema wewe na Dudubaya. By the way, hata before tuendelee sana, Dudubaya vipi, uko vipi? Apart from sisi wenye simu na kwenye mtandao, Dudubaya uko vipi?
1: Dudubaya na Dudubaya ndio yani yule jamaa lazima wewe jamaa fresh kabisa, but lazima umuelewe. Umuelewi atakuchanganya.
0: Sio kwa kuna mjue, lakini umuelewi.
1: Umuelewi.
0: Okay. Reception kwa fiti kwaje na wewe ulichukulike? Reception ilikuwa fiti, ilikuwaje na wewe mwenyewe ulichukuliaje?
1: Yes.
0: Baada ya kuingia pale ukapiga miaka 30 ya Bongo Flava. Reception tu ilikuwaje?
1: Yes.
0: Na da kulikuwaje?
1: Da unajua da ni kama nyumbani sasa.
0: Yeah.
1: Mm. Yani ile huko yani Bongo ni nyumbani kabisa.
0: Mm.
1: So wale wasanii kina AY, Fid Q.
0: Yeah.
1: Kina Mwana FA. Mm. Yani hao ni jamani nimejiona nao miaka mingi.
0: Sure.
1: Sana kina Juma Nature nimejiona.
0: Yeah.
1: Nao miaka mingi sana.
0: Mm.
1: So kurudi da after kuzini lika nimeka kama maybe kama 10 years.
0: Mm.
1: Sijafika da. So
0: yeah.
1: mimi kurudi da ilikuwa ni

0: kama homecoming pia sijaona washikaji wangu, sijaona miaka mingi, so nilikuwa nimefurahi sana kuwaona.
1: Yeah.
0: Na ni watu yani tuko na heshima, tumekuwa na heshima nao sana kina Professor J. Yani tukifanya tour nao tukifanya tour na kina Juma Nature. Yani ni watu yani kuna heshima fulani niko nao. So vile nilipigiwa simu na Madi ndo alinipigia simu. Yeye ndo alipanga hii show yote hiyo ya Bongo 30. So bila nilipigia simu ilikuwa kitu moja humbling sana kwa sababu au ni jamani nimetoka nao mbali. So ilikuwa muhimu sana mimi ndo nikuwe hapo kwa sababu jamani nimetoka nao mbali, yani mbali sana, yani wale not wangu. So mimi kwenda pale kucelebrate nao Bongo at 30. Nakumbuka genge iko 25 years sahi. Bongo ni mzee kidogo na
1: miaka mitano hivi ya.
0: Miaka mitano. But yani mimi hiyo jani nimekuwa nao jamaa wakianza, wingi wao wakianza tu tulianza nao mpaka sahi. So ilikuwa kitu fiti sana. Reception ilikuwa noma kama kawaida, show ilikuwa noma. Nilipiga ma interviews mingi, nikonana na jamaa, yani ilikuwa poa kabisa.
1: Sure. Kitu ambacho ulijifunza sana kipindi ambacho umepatana pale na marafiki zako. Unajua sometimes utafutaji pia unatenganisha watu at some point.
0: Yes.
1: Unapata kwamba ulianza na watu wengi lakini inafika point kwamba maisha yanavyokuwa yanazidi yanabadilika yanasonga. Jua uko huko unafanya mambo yako. Professor J yuko kule amekuwa na mambo zake. AY yuko kule anafanya mambo zake, biashara zao na nini. Mnapatana kwenye jukwaa moja tena, mnakumbushana baada ya 10 years ambao mjapatana na wao, hujafika kule na nini. You feeling inakaaje wewe mwenyewe, na inakuambiaje kwamba tulianza na washikaji and we are still doing this thing together?
0: Yes.
1: Hiyo kitu inakuambiaje?
0: Yani your feeling, yani ile feeling ni noma sana. Yani kwa sababu unajua tu uhai, kukuwa hai tu ni kitu moja fresh, kitu moja poa sana. So au jamaa wengi wao yani vile tulianza nao na tuko nao mpaka saa hii, bado wenyewe wako active, bado kwa muziki. Bado si ni vijana, bado certain kama tumezeeka. Yani unaona si ni vijana bado. So yani ilikuwa ni feeling moja, yani I always explain hiyo, yani your feeling. Yani ni kama nikaa kurudi nyumbani, ama ni kama kuona maybe ndugu yako mmoja alikuwa ameenda Ulaya alafu akarudi after miaka mingi. Yani ni hiyo feeling kabisa.
1: Noma sana, jukana kama jua kali utakuwa unapiga naye story mpaka mida za 9 hivi. Kumbuka wewe ambaye unanisikiliza, ambaye unatazama pia kwenye TV 47, story ni yetu, kama ni yetu ni yako, kama ni yako ni yangu, inakuwa ina tu sote, na mimi na story zangu. Jua kali nipo naye hapa tuweze kusikia story zake. Unaweza kuengage nasi katika WhatsApp namba kwetu 0719739487, na pia pale katika 24047 unaweza kutucheki, tuweze kupiga naye story kwenye www.247.fm. Unaweza pale kutazama show zetu. Tunakwenda kidogo, tukirudi kama kawaida, kuna vibe ambayo nataka kupiga naye story, kuna tracks pia ambazo ameachia kitu kipya na vitu vingine vile ambavyo vinakuwa vinatuhusu pia, tutakuwa nakuja kupiga naye story. Kwa hivyo usikae mbali katika round ya kwanza, mahojiano ya kwanza na awamu ya kwanza naye Jua, tutakuwa napiga naye story hapa ndani ya Bonge la Radio 47 live on TV 47. Sasa director Sanik, wakati tunakwenda madukani, nataka ni remind pale msikilizaji wangu wa Radio 47 ya kwamba ana nafasi na ana uwezo ya yeye mwenyewe mali popote penye yupo pale kuingia kushiriki kwenye soko muru wa star 216 hash. Ukiingia pale busi kuna nafasi kibao, kuna box 1 to box number 6, you choose one from there. Unaweza stand a chance ya up to 300,000 Kenyan shillings, ama pia kuna zile za juu juu zile 10, 15, 20, lakini pia kuna bonaza ya kwako kwa shilingi 10,000 ambazo ukiingia tayari utakuwa tunaweza kukueleza kwamba bwana umeingia toka na hiki au vipi. Endelea kusikiliza Radio 47. Soko Muru Star 216 hash. Let's change it. Na kuja kukupigia simu yako unaweza kukueleza kwamba tayari umeingia. Chukua hizi pesa zako shilingi 10,000 hapa ndani ya Bonge la Radio 47. I'll be back in the town from now. Sky mbali bwana.
2: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117

0: iko anazungumza kukuhusu.
1: Yeah.
0: Na mimi naamini kwamba mashabiki wote, kila shabiki anakuwa na nafasi yake kwa maisha yako.
1: Yes.
0: Na kwa safari yako ama
1: yes,
0: safari ya mtafutaji yote.
1: Yes.
0: Wakati nilikuwa napitia kazi za kazi zako, baadhi ya kazi zako kulikuwa na comments kibao sana.
1: Yeah.
0: Kuna comment moja hapa ilikuwa imechapwa kama 10 years ago.
1: Yes.
0: Jamaa alikuwa amesema kwamba this is definitely the Kenya's favorite artist.
1: Yes.
0: Alafu pia akiwa anazungumzia ngoma amesema this song I think is all time for me. Mm. Even though I don't understand word love from Uganda. Huyu msanii, huyu ni shabiki kutoka Uganda.
1: Yes.
0: Amedai kwamba huyu lazima ndo msanii bora sana kutoka Kenya. Na hii ngoma alikuwa anazungumzia kiasi.
1: Yes.
0: Akiwa akasema kwamba na hii ngoma ninaipenda sana. I love it although sisikii jamaa anachokiimba. Mimi nimetoka Uganda.
1: Yes.
0: Shabiki hajui unachokiimba.
1: Yes.
0: Lakini anapenda ile vibe yako ambayo yes, unaiweka kwenye kazi zako. Anasema kwamba music ni language,
1: yeah, language ya, yes, yes,
0: ya kila mtu. Yeah. Hao mashabiki wana nafasi gani kwenye maisha ya mtafutaji yeyote au msanii? Mtafutaji yeyote yule, mashabiki kama wana nafasi gani?
1: Unajua sisi yani sisi kama wasanii yani tukifanya kazi pale kwa studio. Unaona? Yani si uomba, yani unaomba Mungu, yani kazi yako ifike mbali, iende iende yes, mbali, si Kenya peke yake, itembee kila mahali.
0: Yeah.
1: Unaona? So the moment unapata msanii, mimi mwenyewe nilienda zamani kama 2009 huko. Nilienda nikaperform, kuna town moja iko Uganda huko ndani karibu na Congo inaitwa Arua.
0: Come on.
1: Na huko yani wanapenda bidii yangu kwa heri.
0: Yeah.
1: Wanasikia Kiswahili kabisa. Mm. So yani ni feeling noma sana kwa msanii. Yani au mashabiki unasema yani au ni jamaa wange choose tu kusema si tunatoka Uganda, si I need kusikiza huyu jamaa.
0: Mm.
1: But walisumbua promoter akasema tunataka huyu jamaa anitwa jua kali akuje huku. Aje
0: apige show.
1: Huko ni huko Arua karibu na Congo huko, yani noma huko ndani huko kabisa. So hawa yani wako na very special place kwa hati yangu kabisa. Mm. Yani kama huyu fana anasema elewi but vibe tu na yani anaisikia tu.
0: Yeah.
1: Yani hii ni dream ya wasanii wengi na ni feeling poa sana.
0: Sure. Kila mmoja ambaye anaanza mayupo kwenye kutafuta huwa anatamani kufanikiwa.
1: Yes.
0: At the end of the day. Na kuna video fulani nadhani umeachia juzi tu kama umepost ukasema kwamba manifestation.
1: Yes.
0: Kwa unazungumzia kwamba yes, unashauri mavijana tu yes, kwamba manzee usikate tamaa. Yeah. Tutafanikiwa sisi wote.
1: Yes.
0: At the end of the day huwa tuna manifest vitu vingi sana. Yes. Time tunaanza. So inafika yes, point kwamba unajipata pale juu.
1: Yes.
0: Unaishi ile maisha ambayo ulikuwa unatamani.
1: Mm.
0: Inakuwa ni poa sana. Wakati pia ulikuwa unahitaji sana kufanikiwa pia.
1: Yes.
0: Kimziki.
1: Yes.
0: Ulikuwa unahisi kwamba umefanikiwa kiasi hiki, yani ulikuwa una feel kwamba utafikia kiwango ambacho wewe mwenyewe umefikia.
1: Yeah.
0: Tayari sasa hivi kimziki na muda ambao upo sasa hivi.
1: Yes. Ujumbe naweza sema mimi na mtu kama Clemo.
0: Mm.
1: Vile tulianzisha Calif Records.
0: Mm.
1: Tulikuwa na ile confidence.
0: Yeah.
1: Eh. Yaani tulikuwa tunajua definitely lazima tutie bidii. Ni bidii tu.
0: Mm.
1: Kwanza hiyo ndio kitu hiyo ndio number 1 kabisa.
0: Yeah.
1: But now lazima pia kuwe na confidence moja, unaweza toboa, unaweza fungua mamilango.
0: Mm.
1: So yani tulitia bidii, bado tunatia bidii mpaka wa leo.
0: Mm.
1: Tunajaribu tu kuexperiment, kujaribu yani vitu mingi.
0: Yeah.
1: Au baki tu kwa ile sound moja peke yake.
0: Mm.
1: Una experiment, unajaribu vitu mingi sana. So but now kuna ile manifestation inakuja through hard work.
0: Yeah.
1: Kwa sababu kila mtu ana dream.
0: Sure.
1: Hata DJ hapa ali dream kukua DJ.
0: Yeah.
1: Hizo siku za vijana tugutuke.
0: Sure.
1: Alikuwa na dream kukua yeah, DJ. Yeah. Na yeah, na hii sasa muone yuko hapa, tuko naye hapa.
0: Yeah.
1: But kama angetia bidii angefika hapa.
0: Mm.
1: Kila mtu yuko na the dream, but lazima sasa sasa utie bidii yani sasa piga kazi.
0: Yeah.
1: Unaona, but tulikuwa na hii confidence, tulikuwa tunajua tunaweza fika tukitia bidii tutafika mahali yoyote tunataka. Yes.
0: Sure.
1: Yeah.
0: Before ni tuchukue wasikilizaji wetu, tusikie message zao, watazamaji wetu ambao wanatazama TV47, kuna msikilizaji yule ambaye anatenga muda wake pia na tuwatch kwenye www.tv47.fm, wale wanatusikiza kwenye masafa pia wanatuma message zao. kuna

0: Alafu pia ndo tukuje tuingie na hiyo feeling sasa. Maana yake mwisho wa siku pia kwa na hiyo feeling ambayo nataka kusikia ambayo tayari umeizungumzia katika latest track yako hiyo feeling. Kuna feeling flani ambayo una feel kwamba lazima tusikie. But before tufike hapo na swali langu moja, tuangalie wasikilizaji wanasemaje na hiyo feeling. Swali gani wewe ujiuliza sana jua kali? Yaani kuna muda tu umekaa hivi ukiwa mwenyewe tu umejifungia mahali. Unatoka unasafiri unaenda unapiga hizi shows. Yani kila kitu kinaenda, maisha yanabadilika. Wewe ujiuliza swali gani bro? Sometimes tu umekaa hivi, kuna tu kitu wewe unajiuliza nini jua kali, ama wewe unajiambia nini?
1: Damn. Hiyo ni swali interesting. Sijaulizwa swali kama hiyo. But damn. Mufikiria nini? Most of the time mufikiria tu after tseme 2 years nitakuwa wapi, after 3 years nitakuwa wapi, after sa 3 years nitakuwa wapi, after 6 months nitakuwa wapi, itakuwa nafanya nini, yani
0: na nani,
1: itakuwa na nani, manguma mpya, zile ideas za new songs, unaona zile nafikiria pia story ya life tu, kwa sababu unajua pia sasa pia niko na nafikiria pia watoto wangu sana, nafikiria sana, unajua yani ile kuhakikisha pia siku moja, yani after 5 years watakuwa wapi, unaona, cause watoto wangu pia hawakui wadogo, yani sasa hii mimi niko na teenager sasa kwa nyumba.
0: Yupo msanii yupo mmoja msanii
1: wanapenda muziki, unaweza sezi wa lead fanya hivi, but wote wanapenda muziki wote. So hizo ndo maswali, yani vitu mingi si kitu moja peke yake.
0: Inapendeza sana jua kali uweze kugera story legend huyu. Mimi mazeo kiduliza pia sitaki kusema sana, but kama wasikilizaji wanavyosema, this must be the greatest of all time. I don't know, but kauli zao. Inakuwa ndio hivyo katika 0793047047, kwa yule ambaye unatazama, kwa yule ambaye unasikiliza pia. Unaweza kupiga naye story pale jua kali kama kuna lolote ambalo ungependa kusema naye fresh, ama kama kuna swali pia ungependa kumuulize na kwa fresh. Itakuwa tu poa hivyo hivyo nikisikia kutoka kwako. Radio 47, hello, what's up?
2: Manocho.
0: Inakuokoaje?
2: Kuokoaje?
0: Niko poa sana kijana wangu, habari ya Bungoma bwana?
2: Bungoma kwema, Mungu anasaidia huko, aje hapo studio.
0: Mimi niko poa sana Manu.
2: Kama kawa ni Manu awekele ha?
0: Yes.
2: Wekelea na kupata loud na kile jua gali.
1: Ndugu yangu ni aje?
2: Mbasema unajua mimi huku penye nimekaa pia jua ni kali.
1: Ndio hiyo mzee, na wachoma kabisa.
2: Otherwise we ni legend, tunakutambua sana.
1: Nashukuru ndugu yangu.
2: Unajua mtu kama wewe ukikaa kwa game mara mingi, tunajua pia sisi tu wasanii wanachipukizi pia pia wanatia moyo, wanasema kumbe
1: ndio hiyo. Ndio hiyo.
2: Unajua?
1: Ndio hiyo.
2: Kwa sababu mtu ingekuwa ngombali ama anafanya shughuli zingine, angekuwa anafuatia mambo na muziki.
1: Yes.
2: Sasa hiyo inatia motisha wa wasanii wanajipuka.
0: Safi sana bro. Nashukuru Manu.
2: Sasa mimi nakupongeza tu kwa kazi nzuri unafanya, Mungu akulinde.
1: Pia wewe ndugu yangu.
2: Tutaendelea kukupa support Manucho.
0: Yes sir.
2: Embre naba nonje ni baba anakumwa asiwas.
0: Huchi was.
2: Idari active course kei Manu original inya Queen Anne Zami. Kuna Sula Mopadi Morris kei na umoro na wajua lugari.
0: Enda uwapige mwasi sasa, na shukuru Manu. Inakuwaje mtu wangu wala?
3: Hey, President.
0: Inakuwaje ji?
3: Great sana Anko.
0: Anko mi pia rikopoa sana. Ni kule Gesonso,
3: Kwanza nafurahi sana umeleta chuma kwa studio.
1: Ndio hiyo.
0: Mwamba.
3: Hiyo ni chuma, wacha zile maprobo kira. Unaona nini huyo Manucho?
0: Niambie baba, mimi sijaona, niambie nione sasa.
3: Nafurahianga sana huyo jamaa, alikuwa anasema naenda kupika na sinama kaa.
1: Naenda kupika bila makaa. Ndio hiyo ndugu yangu.
3: Unafanya mzuri sana kusanyia watu wale vijana wadogo na wale wakongwe, ni safi.
0: Yes. Una get inspirational sana bro. Nashukuru sana kaka.
3: Anko 92.1 Nyandaro.
0: You already know. Thank you G. Inakuwaje?
2: Manucho.
0: Inakuwaje mtu wangu?
2: Aisha kwa hivyo tono Wangati hapa.
0: Kijana ya mzee Richard Wangati maeneo ya Chiptais hapo. Saizi uko Kitale?
2: Ni kweli Dore tu kwa.
0: Safi bro.
2: jua kali, kwaje kaka?
1: Ah, buda buda, niaje ndugu?
2: Nashukuru kwa sana, fanu wako mkubwa sana hapa ite.
1: Ah, noma, nashukuru sana ndugu yangu.
2: Nashukuru pia. Ah, nafadhili hiyo yako ulipiga Tanzania vale kakangu uliua baba.
1: Ah, tari hiyo kazi.
2: Unainspire my youth sana ishi nakwambia.
1: Amazing bro. Shukran ndugu yangu.
2: Alafu after hapo, ya before toke studio mzee, naomba upige hiyo song yako kwa heri mzee. Hiyo song wanga noma nakwambia mzee.
1: Ah, hiyo utapigiwa. Manucho amekusikia aje, utapigiwa hiyo.
0: Asante Eva, tutakula cheki.
2: Nashukuru.
0: By the way, jua kali. Hiyo ngoma I think kwamba tungeongea vizuri na Gava hiyo ngoma, by the way ingekuwa national anthem.
1: Yeah. True.
0: Hiyo kwa heri hiyo, yani for me true. I think kwamba tunafaa kuangalia. Yeah, tufanye hivi.
1: Tunafaa
0: kwa
1: tuangalie.
0: Hiyo kama inafaa kwa national anthem.
1: Eh, ile ni noma, ile ni noma.
0: Mimi hata ile time wakati mzee unapiga pale da.
1: Yes.
0: 30.
1: Yes.
0: Yani bro ulikuwa na ile feeling tu, unaona mtu anavyokuwa naimba bro, alafu ulikuwa unazungumzia maisha yetu kabisa. Yes, yani yes, kwani unajua kwa sometimes mzee unampenda mtu unashangaa unamfuata tu
1: nini
0: na chana bado upo tu. No, sometimes ila fresh tu bana hiyo feeling.
1: Yes.
0: Ni track yako ambayo DJ atakuwa anatupandisha nayo.
1: Yes.
0: Tutakuja kuizungumzia. Na umekuwa unazungumzia vitu vingi sana kwenye ile track kwamba mara ya kwanza, mara ya kwanza.
1: Yeah.
0: Hivi mara ya kwanza kabisa wakati ambapo unafanyiwa interview ya kwanza ya redio.
1: Yeah.
0: Wakati nilikuwa napita pita kazi zako niliwahi kupata kwamba ulifanyiwa interview ya kwanza pale Nation.
1: Nation FM. Yes.
0: Alafu mara ya kwanza pia wakati umeingia pale ukachilia kitu chako cha kwanza Ruka.
1: Yes.
0: Hiyo time wakati unaenda kufanya interview yako ya kwanza.
1: Yes.
0: Kwa sababu track inasema kwamba you feeling ya mara ya kwanza.
1: Yes.
0: How was it mara ya kwanza? And how is it right now? Wakati nafanya nao interview ya mwisho sasa hivi na ile interview
1: ya kwanza. Ya kwanza. Yes.
0: Iko vipi?
1: Yaani mimi nakwambia ni ilikuwa feeling moja noma sana. Kwanza kuingia tu kwa studio the first time.
0: Yes.
1: Tumeingia tujui mambo za studio, si tumeingia hapo kwa studio nini. So ilikuwa feeling moja noma sana. Alafu unajua pia unaanza kufurahia kazi yako. Yani ile kazi yako umefanya kwa studio, saa umeletea dunia mzima wasikie. Alafu pia watu wanijue at that time kama Calif Records. So ilikuwa ni feeling yani noma, yani hata siwezi explain, yani feeling tu moja
0: hiyo feeling,
1: yani hiyo yani ni feeling moja hatari noma sana.
0: Wasi watakuwa nasikia hiyo ngoma hiyo feeling.
1: Yes.
0: Tumepiga wataisikia. Kitu ambacho unakikumbuka sana kwa sababu ni mara ya kwanza still.
1: Yes.
0: Umezungumza sana mara ya kwanza.
1: Yes.
0: Kitu ambacho huwezi kukisahau sana ambacho kiliapin kwa mara ya kwanza.
1: Yes. Now, ziko mingi. Wacha nzitaje tu zote.
0: Yes.
1: Wacha nzitaje zote. Yes. Zile highlights, super highlights.
0: Sure.
1: Mara ya kwanza kusikia sauti yangu kwa radio.
0: Noma.
1: Yani mimi na Clemo tuliruka-ruka juu. Yani tukaruka juu hata yani karibu tulie ndugu yangu.
0: Yani upo unapiga mishe zako unasikia goma yako inapiga ule nijua kale.
1: Mimi nakumbuka ilikuwa tulikuwa tumerudi tu kwa studio.
0: Yeah.
1: Ilikuwa kama saa 8.
0: Sana tumetulia
1: mchana. Sana ni mchana.
0: Yes.
1: Si tumetulia tu. Ndo tunasikia he's a new artist. Jua kali nini alafu ngome kaachiliwa
0: introducing
1: yani to yani tulianza kurukaruka. So hiyo ni highlight moja noma sana.
0: Yes.
1: Alafu the first time nilipanda stage hiyo lazima ni big up watu wa insider magazine.
0: Yeah.
1: Walikuwa na show moja ilikuwa inaitwa Livers Bash. Ile ya form 4 za kimaliza shule.
0: Yes.
1: So December walikuwa nafanywa shows kubwa. Kwanza watu insider wanafarudisha hiyo kitu. Ilikuwa show kali sana.
0: Yeah.
1: So 2001 show kali sana.
0: Yeah.
1: So 2001 December. Una mpaka nakumbuka mpaka mwaka mzee.
0: 2001 December.
1: December. Carnival.
0: Miaka mingi bro. Ile 2000. Some of us ulikuwa na kama ni miezi kadhaa ama mwaka mmoja.
1: Carnival. December, sitoi sahau,
4: yeah,
1: ndo nilipanda stage mara kwanza. Hiyo feeling ilikuwa noma sana ndugu yangu.
4: Bala.
1: Then ingine ni

0: kupanda ndege mara ya kwanza.
1: Umeizungumzia pia kwenye hiyo
0: film. Umeizungumzia. So hiyo nataka ku big up the late Bruce Odhiambo. Yeah, producer.
1: Producer ile back then alikuwa Nation pia nadhani.
0: Then the late Bruce Odhiambo. Yeye ndo alitupandisha ndege mimi na Nonini. Tukienda Mombasa KQ. Hiyo ilikuwa maybe 2003 hapo 4. Hiyo ndio ilikuwa mara kwanza kupanda ndege.
1: Sasa hiyo feeling
0: ilikuwa hatari. Alafu kwenda London
1: mara ya kwanza
0: 2005.
1: Eish.
0: Kutoka continent yaka.
1: Unapanda majuu.
0: Majuu.
1: Lolo.
0: 2005 sisahau.
1: So utashikilia pale.
0: Kwa noma, yes.
1: Utashikilia pale. Vidokezo za video 47 DJIMO. Unatupandisha na hii feeling. Ni nita sana. Sasa mimi nataka nifanye hivi director Sanik unanidondosha kugo tu pale kwenye TV 47 manake vibe haikusimama hata kidogo. Sasa nataka nipe hela hapa watu manake producer eleza kwamba tayari kuna mtu fulani ambaye amesubiri kwenye line ananga hela zake. Alafu manager Rashid Spad na tuko vizuri tuendea na nini. Safi sana. Jeu umetembea na Rashid. Rashid ni kijana yangu sio jamaa. Rashid tunaye mashimo mingi.
0: Ndio hiyo. Mmemsema.
1: Lakini sasa usibonje legend mashimo yetu. Usiyeshe legend mashimo. Fresh tu nampigia simu kwenye Star 216 hash ameingia soko Komoro box bantu box number 6 kwani inakuwaje ndio?
2: Hello.
1: Safi sana. Hello. Jina lako zuri unaitwa bro?
2: Naitwa Enoch.
1: Enoch uko sehemu gani?
2: Upande wa Bomet.
1: Fresh.
2: Yeah.
1: Bro, umeingia pale umeingia kwenye Star 216 hash.
2: Leo nimeingia katika Star 216.
1: Box moja mpaka number 6, umejaribu box gani?
2: Nimecheza box number 6.
1: Box number 6, sasa tiba naona kwamba umeingia mara kadhaa na producer anasema kwamba 10,000 zitakuwa zinaingia kwenye pesa yako. How do you feel, man?
2: Hey, asante bro, imekuwa birthday yangu.
1: Ah, it's birthday.
2: It's my birthday.
0: Wow, true. Happy birthday gangu.
1: Happy birthday bro.
0: Hata ukumi mfukoni.
1: Aje kubambe na kitu mfukoni bwana. Tuingie sasa tupige video kesi bari za video 47. Mwangu wa mathanjukana kama Grifero alikomba baada ya kuona posta ya Wakali anasema leo usifanyi chochote.
0: Yes.
1: Kuanzia saa 8 mpaka saa 9 kumsikiliza tu Wakali. Tunasema watu.
3: Video kesi oviari za Red 47.
1: Kumbuka pale mwendo saa 9 kamili papa Edwin Simiyu atakuletea habari za Radio 47. Ni ipi mbele anaanzia? Ni county K miongoni mwa 47 zimetumia fedha za umma inavyofaa, yasema seneti. Wengineko ni kwamba ukosefu wa magari ya polisi waathiri huduma za usalama kule Busia. Ni miongoni tu mwele ambayo utakuwa unapata pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. And I think is the reason DJ Imo magavana wengi sana wanavyokuwa naona maseneta tu, wanavyokuwa naingia kwenye vile vikao pale kwenye Senate wengi wanakimbia. Tell me, it county 4 peke yake, 4 counties out of 47 counties ndio zimetumia fedha za umma inavyofaa. 4 counties out of 47 counties.
0: Ah.
1: These guys wamechaguliwa kuendesha
4: county. Yes, chini sana.
1: Bro, wakuwe tuseme kwamba they need to be accountable bana.
4: Yeah, the big question is
1: alafu wanataka bado tuta mwali magavana. Sasa wale magavana wane nadhani ndio wapewe ile tuta.
4: Yeah.
1: Wale wengine 43
4: wamelemewa.
1: 41 wamelemewa na kazi. Manake kama umeshindwa kilichokupeleka kule ukifanye, basi mbona urudi?
4: Urudi kufanya nini sasa?
1: Wapeleke kwa nyumbani bwana. Wale ndo wanafaa kutajwa kwanza tuwajue. Habari zaidi ni mwendo wa saa 9 kamili.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12. Base 47, Manucho Manucho, aka The Young

0: Семен Маракуадзе! Kupi gayo Marakwanza
1: kutangaza
0: kwa Mike Marakwanza kumuona jua kali Marakwanza kusikiza ngoma yake Marakwanza kupigia jua siku ya kwanza.
1: Ah, mwanangu nipe verse kwa hiyo nini? Tufanye remix jua kali.
2: Ndio hiyo, ndio hiyo.
1: Mimi nina buzz.
2: Ah, una buzz. Nakusikia, nakusikia.
1: Noma sana jua kali manzi. Okay. Big shout out bro. Wewe ni big respect sana. Yes. Yaani nakuheshimu sana kwanza, yeah, kitu cha kwanza kwa sababu ya discipline ya ile kwamba tayari umekuepo kwa hii kitu na unajua kipi ambacho kinafaa kufanywa.
2: Yes.
1: Yani mara mingi sana unapata msanii bwana atakuingia kwenye shows kuchelewa. Mm.
2: Yes.
1: Nini, lakini ever since wewe tumezidi kupanga gana wewe unafika on time sana.
2: Yes. Yes.
1: Anytime upo unapatikana.
2: Yeah.
1: Yani ni kitu fulani ambacho kina inspire watu wengi sana.
2: Yes,
1: kwa wale
2: yes,
1: ambao wanatamani kuingia ama wapo tayari kwenye hii game yetu.
2: Yeah,
1: maybe utakuwa unapatia time upige na wasee katika pattern shot yako.
2: Yes.
1: Na maybe uzungumzie track yako na pia kama kuna anything ambacho
2: yes,
1: kinakuja anytime. Yeah.
2: So mimi ningependa tu kuambia wasanii wote ama anyone ukifanya kazi,
1: yeah,
2: ukiheshimu kazi yako, hiyo kazi itakuheshimu.
1: Yeah.
2: Yani anytime unapiga kazi unaiheshimu pia itakuheshimu. So ndo mimi naona mimi yani mimi nikiambiwa nifike kwa show fika saa 8,
1: yeah,
2: mimi saa 8 niko hapo ama 1:45 mimi niko hapo.
1: Come on.
2: Nikiambiwa unapanda stage saa 7, mimi saa 6 niko hapo.
1: Sure.
2: Unajua?
1: Yeah.
2: So yani ile naheshimu kazi yangu. Yani
1: sure,
2: hiyo ndio kitu inanilisha. Alafu pia niko na watu wengi,
1: yeah,
2: wananiangalia, niko na wasanii wengi wananiangalia.
1: Yaani
2: mimi nikiwa jamii, unaona, so ni muhimu sana kukua mtu yani mtu unaheshimu, unaheshimu kazi yako,
1: yeah,
2: unajiheshimu. So mimi ndio yani mimi ndio kitu naweza penda tu kuambia mafans wangu, kuambia kila mtu.
1: Yeah. Sante jua, kila laheri, zidi
2: yes,
1: kupiga mtu wangu na zidi kuachilia hizi vitu sisi tupo pia kwa
2: buda,
1: ajili ya
2: buda,
1: watu kama nyinyi ambao mnafanya kazi fit sana.
2: Buda zinakuja. Ningependa tu kuambia jamaa,
1: yeah,
2: video ya hiyo feeling iko nje,
1: yeah,
2: iko kwa YouTube channel yangu.
1: Sure.
2: YouTube channel yangu ni @juakali genge.
1: Yeah.
2: Juakali na C, usiandike juakali na K.
1: Yeah.
2: Juakali na C, juakali genge, ingia uenjoy.
1: Yeah.
2: Na mingi zinakuja ma remix nini, so watu mbuje kazi.
1: Tupatane kesho kwenye Fran.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.
1: Namu ni satisa alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazominika za Radio 47, station bora zaidi na yuvuma kwa kishindo na yenye utangazaji ni Edwin Sumeyo. Tuanze na taarifa kwamba fema mtambo vya hesabu pekee kwenye barabara, hospitali na huduma zinazo moja kwa moja ndio kauli ya bunge ya rasilimali za umma katika kaunti mbalimbali nchini, ikitaja zile zilizofanya vizuri na zile zilizosalia nyuma katika usimamizi wa fedha na utekelezaji wa majukumu ya ugatuzi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, baadhi ya kaunti zilizotajwa kuwa na changamoto katika matumizi bora ya rasilimali za umma ni Nairobi, Bomet, Busia, Kakamega na Kisumu. Kwa upande mwingine, kaunti za Embu, Narok, Wajia, Kitui na Kilifi zimetajwa kuwa miongoni mwa kaunti zinazofanya vizuri zaidi katika usimamizi wa fedha za umma na matumizi yenye kuonesha uwajibikaji. Bunge la Seneti limesisitiza kwamba matumizi bora ya rasilimali za umma ndio msingi wa utoaji wa huduma bora kwa wananchi, huku ikitoa wito kwa kaunti zilizosalia nyuma kuboresha mifumo ya usimamizi wa fedha, uwajibikaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ripoti hiyo inatarajiwa kuchochea mijadala kuhusu uwajibikaji wa serikali za kaunti na umuhimu wa kuhakikisha kila rasilimali za umma inaleta manufaa kwa wananchi. Ripoti ya Seneti inajiri saa chache tu baada ya baadhi ya wakazi katika mji wa Voi katika kaunti ya Taita Taveta kulalamika kwamba licha ya mfumo wa ugatuzi kudumu kwa miaka 13 bado hawajashuhudia huduma na maendeleo yaliyotarajiwa. Wakizungumza na Radio 47, wakazi hao wanadai ufisadi, matumizi mabaya ya rasilimali za umma na ukosefu wa wajibikaji vimekuwa vikwazo vikubwa vinavyokwamisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika kaunti mbalimbali.
2: Ugatuzi kwa karibu zaidi ndio ambao wanatuharibia, manake unakuta subordinate staff, maendeleo ambao wanafanya kibinafsi, huwezi kuamini kwamba mshahara wao unatosha. Kwa hivyo ugatuzi unaharibiwa na wale watu ambao tumewapa majukumu ya kuendeleza maeneo. Kwa hivyo tungeomba kwamba hilo ndiliangaliwe, na maanisha ufisadi.
3: Tulipoingia kwa ugatuzi ni mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanatakana yafuatiliwe nini, lakini tunaona kufikia sahihi bado kwa nyuma sana kiugatuzi, kwa sababu tulipopata serikali za ugatuzi tulikuwa tunadhania kwamba mambo mengi yatakuwa yamekuja mazuri kwetu, lakini ukweli ni kwamba sivyo.
4: Tumekuwa na matatizo mengi sana, hasa kutokana na viongozi walioongoza hizi kaunti, awamu ya kwanza na awamu ya pili. Hii awamu ya tatu imeberithi madeni mengi sana.
1: Kwenye taarifa inayohusiana na ugatuzi, Seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei ndiye makamu mwenyekiti au naibu mwenyekiti wa kamati ya hesabu za serikali kwenye bunge la Seneti kufuatia mabadiliko ambayo yamefanywa leo. Cherargei anachukua nafasi ya Seneta wa kaunti ya Taita Taveta Jonas Mwaruma ambaye amehamishiwa na kuwa mwanachama wa kamati ya uwekezaji na hazina maalum ya kaunti. Uchaguzi huo umefanyika huko Seneta wa kaunti ya Homa Bay Moses Kajwang akiendelea kuhudumu kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo yenye jukumu la kusimamia matumizi ya fedha za umma katika serikali za kaunti. Akizungumza baada ya kuchaguliwa, Cherargei anasema atashirikiana na wajumbe wote kuhakikisha kwamba kamati hiyo inatekeleza wajibu wake wa kuhakikisha serikali za kaunti zinawajibika kwa matumizi ya rasilimali za umma. Kwa upande wake, Kajwang amepongeza Cherargei kwa kuchaguliwa kwake na kwamba kamati za uangalizi hazipo kulinda serikali za kaunti, zipo kulinda fedha za wananchi. Pia wajibikaji wa fedha za umma si swala la hiari, ni msingi wa imani ya wananchi kwa ugatuzi. Senator wa Kilifi Stewart Mazayo na mwenzake wa Lamu Joseph Gichuku pia watakuwa wanachama wa kamati hiyo muhimu kufuatia mabadiliko ya kamati yaliyofanywa kwenye bunge la Seneti. Wawili hao wanachukua nafasi ya Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na Jonas Mwaruma ambao walihamishwa. Na kwenye taarifa tofauti ni kwamba dakika chache za kuchelewa kufika eneo la tukio zinaweza kuwa tofauti kati ya kuokoa maisha na wananchi kuangamia. Ndiyo kauli ya viongozi wa utawala katika kaunti ya Busia ambao wametaja uchache wa magari ya polisi kuwa moja ya changamoto kubwa zinazodhoofisha utoaji wa huduma za usalama kwa wananchi. Kwa mujibu wa chifu wa Busia mjini Oscar Kalenda, kaunti ndogo ya Busia ni miongoni mwa maeneo yaliyo

0: kuathirika zaidi na upungufu wa magari ya polisi, hali inayochelewesha mwitikio wa maafisa hao wanapohitajika kushughulikia matukio ya dharura. Akizungumza na Radio 47 katika wodi ya Mayenche, Alendi anasema changamoto hiyo imekuwa ikiwalazimu maafisa kufanya kazi katika mazingira magumu, jambo linaloweza kuhatarisha juhudi za kupambana na uhalifu na kuhakikisha usalama kwa wananchi.
1: Matayo haina gari ya polisi. Hata leo kisa kikifanyika hapa, hakuna gari ya polisi. Kama inawezekana Mayenge police station iweze kupata gari. Juzi kuna mwizi alipigwa akauawa pale Buduluku, lakini tuliitisha gari kutoka Nambale ndio ilitusaidia ikabeba mwizi. Leo hii mtu akiingiliwa hapa Marenya, inakuwa ni shida. Kama ni usiku polisi kufika, hata patrols haziwezi fanyika kwa sababu hatuna gari ya polisi. Usukume hiyo maneno, police station ipate gari.
0: Na michezoni ni kwamba shule ya upili wasichana ya St. Joseph's Kitale ndiyo mabingwa wa mashindano ya kitaifa ya shule za upili muhula wa pili katika mchezo wa soka. Wasichana hao chini ya kufunzi wa mwalimu mkuu Rosbella Hatenje wameilaza Nyakach ya Nyanza magoli 7-6 kupitia mikwaju ya penalti baada ya kutoshana nguvu bao moja kwa moja katika muda wa kawaida na wa ziada. Upande wa vulana, kipindi cha pili kinaanza sasa hivi, wavulana wa Kakamega wakiwa wametoshana nguvu bao moja kwa moja na St. Mary's Yala kule Nyanza. Katika mchezo wa voliboli, Chesamis ya Bungoma imelazimisha ACK Cheptaisa ya Bonde la Ufa seti 3-1 na kutangazwa mabingwa wapya. Upande wa sichana, Kesogon ya Bonde la Ufa imeilaza Soweto ya Nairobi seti 3-2. Mashindano hayo yatatamatika leo katika uwanja wa wakfu wa Mpesa kule Thika. Nam, ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upata matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Papa Ndipo. Maskani 47 na Bilimia.
1: Kamanda wizi shuli ama Yasmini ya madada.
0: Na Mbaruk Mwalimu.
2: Yani hapa umbea kwenda mbele niko na mengi ya kusema lakini kama samaki.
3: Papa Ndipo.
1: Na kupenda sana.
2: Where is the lie?
4: Hold on, Bistad.

Kwaji wadau, by the way, hii ni Maskani 47 103.0. Hapa ndipo saizi ni saa 9:13 saa za Afrika Mashariki. You're just right on time for the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukinita Bilimia au Yasmina Madada, mtu wangu hujakosea, uko tisti mazee. Kijana bwana, kidogo homa imemlemea. Kwa hivyo bwana, kidogo tutampata nafasi ya pumzike, ndo angalau pia asitambukize studioni, naye pia apate nafasi ya kupumzika. Jameni, kuwa na wake wawili, it is not child's play. Kuwa na wake wawili, it is not child's play, kwa sababu yule mko wa kwanza atasema sasa anataka haki yake. Na huyu wa pili sasa siwajua, ndio mpya pia anataka haki yake. Sasa kijana, unatumika usiku kutwa, ikifika asubuhi, oh boss, unajua kunde pojo mbazi, oh yende kaja, baba ni mkubwa chikundi. Eh, mwanangu, yani mbaruku bwana, nasemaje? Si ulisema una asali, ndugu yangu, tumia asali uregeshe nguvu uje kazini. Manake Mungu katika wisdom yake amekupatia masaa 4 tu. Sasa waambie kupatia masaa 4 au mengine, bwana ni yao, au sio? Itakuwa one man army leo hivi paka mida saa 1 juu ya alama. Kesho inshallah tutamwombea foni haraka angalau tuungane, sababu kesho pia itakuwa ni bonge la show studioni. Itakuwa tuko naye msanii toka Tanzania anaitwa Rich Mavoko. Tukipiga naye story hapa na pale, au sio? Now, kama ni pesa unadai, nipo naye studioni. Unachohitaji kufanya ni simple. Unapiga *216# hash. Nikirudi hewani, itakuwa siangalii A wala B. Naangalia tarakilishi na click pale nasema refresh, na ambayo itakuja juu napiga simu pesa. Napiga mbili kwa mkupuo mmoja, na kuna Wakenya wa kwanza 1000. Kila mmoja anakula bonus ya 2000 bob. Simu yako pale kwenye dial pad, piga *216# hash.

0: Presco mrefu anaitwa Noom Ziwanda, anashirikisha Ali Kiba truck inaitwa Jike Shupa. Anymore mrefu nao inakuja. Lakini sasa hivi boss wangu ni wakati wa kutoa pesa kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Nimesema kwamba mbili kwa mkupuo zinatoka mdo soko mrefu sasa hivi. *216# hash ndio habari ya mjini mtu wangu. Chukua simu basi nijue ni nani huyu. Na imetima ngapi? Mambo vipi?
1: Mambo poa.
0: Wanakuita nani kutoka api?
1: Unaongea na Hello, unaongea na Winnie.
0: Winnie kutoka maeneo gani?
1: Niko hapa Murang'a.
0: Murang'a.
1: Yes.
0: Winnie, umecheza mara ngapi? Umecheza na box gani na ni box gani imekupa hela?
1: Nakwambia nimecheza kwenye *216# ash mara tano.
0: 5 times.
1: Nakwambia na box number 1 ndio imenipatia ushindi.
0: Wow. Ngapi imeingia?
1: 54K.
0: Pigo tena zaidi, 54,000 in it. Yani 1054 zimeingia ndani. Sasa wewe unasubiri nini mdigo? Chukua simu yako pale kwenye dial pad, piga *216# hasha kopesi utengeze hela.
2: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndi ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB leo au bonyeza *5#. KCB. For people, for better.

0: Namjua, namjua huyo huyo Sara, namjua.
1: Ni nani wako?
0: Eh?
1: Ni nani wako? Ni demu yako ama ni nani?
0: Eh? Kwani una unachunguma?
1: Sasa Sara alipost video kwa TikTok akilia mazi, akalia akalia akasema Joshua sijui nini. Unajua hizo video?
0: Hizo vitu nilimwambia atoe kabisa. Atoe CD post, lakini kichwa yake ni mbaya.
1: Eh.
0: Hawezi toa hata kitu, na mkataza toa hii video. Unalia hataki kusikia. Nimemwandikia message. Au huyo akona kiburi sana huyo.
1: Mbona analia though? Nini ni kwa noma?
0: Labda ni mgonjwa sijui. Si umuulize.
1: No, yeye amesema. Mlikuwa pamoja for inaelekea kitu kama 2 years hivi.
0: Nilikafuata kakiwa 20.
1: Okay. And then from nowhere to come block.
0: Sasa siku mblock from nowhere.
1: Hmm.
0: Huyo mtu mwenye analia kila saa, unaona ukimfurahisha ndio hiyo analia. Ukimuuliza kitu kidogo analia. Ukimwambia kitu sahihi anataka alie. Hataki nienda kazi. Nikimwambia hata aje bond, ile anaza bond na mtu. Hata aje acha tucheze, hata kama ni cards kidogo hivi, you know, foreplay mdogo mdogo hivi. Mimi ni mpisi bwana, lazima nijaribu away ya kumleta karibu ndio maneno mengine yaendelee. Sasa hataki. Sasa nataka akikuja, nimetoka, hataki kunipea hata time surely. Si hata mtu unapumzika bwana, ukikimbia uende hata nini moja hivi round moja.
1: Basi alikuwa anakupikia ugali na sukuma na nyama. Inafaa kuwe na nguvu sasa.
0: Hapana bwana, hata ile tractor inachimba barabara, si napumzika. Si unaziona ziko parking kidogo.
1: Sasa umesema appetite yake iko juu.
0: Hapo kuna iko shida hapo kidogo, kidogo naumia.
1: Eh.
0: Naumia sana bwana.
1: Sasa wewe umeshindwa na kazi in short.
0: Sio kushindwa na kazi, Obina.
1: Eh.
0: Ukiona gari inatembea kwa barabara, labda inaenda polepole, usichekelee huyo driver. Hiyo gari inaweza kuwa na tatizo. Na ikienda speed inaweza katika brake.
1: Eh.
0: Eh.
2: Joshua ni mbaya. Yaani kama mkisia ameshindwa. Haya, sisi wajaluo na wadigo itakuwaje? Haya, be the judge my listener.

Kenyan shillings. Sasa hivi boss wangu tupeani chini ya shilingi 20,000. Ukicheza 20,000 inakuwa kwako. Kila play ni 10,000 Kenyan shillings. Star 216 hash. Now, unafika home boss wangu, unapatana na familia yako na unasikia harufu nzuri ya sembe ama sima ikipikwa au ugali. Bwana, hapo unapojua kwamba layer premium maize flour imetumika. Ebwani unga mbani bora, unga wa mahindi fortified and well sifted maize meal ambayo inakupatia fursa kuweza kuwa ugali laini, mtamu na ambao familia unafurahia. Leo hii nilikuwa niko mahali ambao kunaitwa Meat Parlor pale kwa Mwas. So, nimezoea kula ugali pale by the way. So leo ikabidi niulize, "O jamaa, mwatumia unga gani?" Huyo mhudumu hajui, akasema hajui. So unajua anasema hajui kwa sababu labda kuna tatizo. Nikamwambia angalia mhudumu, hamna tatizo. Nauliza kwa sababu, "Ebwana, huu unga ugali unafanana ule ambao anapikiwa nyumbani au sio?" Akanambia, "Ah, natumia layer." Nikajua yes, layer ina layer. Na watu wa Kibandaski wanafahamu hiyo na nyumbani pia wanafahamu hiyo. Nasemaje? "Ebwana, unapendwa kwenye jiko na unapenda kwenye meza." Ebwana, unapiga simu nambari 0117171717 ili mradi uweze kuagiza leo hii au ingia katika duka lilo karibu nayo mwanangu, uchukue unga wa Layer Premium Maize Flour ambao mwanangu kisongea ugali mambo yanakuwa shwari zaidi. Chukua simu ya kwako msikizaji, kuna Kenya 1500 na unapatia fursa kula bonus ya 1000 bob. Star 216 hash.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba ubalozi wa Israel humu nchini umeelezea kujitolea katika kufanikisha upatikanaji wa afya kwa watu wenye mahitaji nchini. Ni kauli ya balozi wa taifa hilo humu nchini Gideon Becha wakati ameongoza shughuli ya kutoa msaada wa vifaa vya matibabu vya thamani ya shilingi milioni moja kwa kanisa la Faith Evangelistic Ministries FEM mtaani Karen hapa jijini Nairobi. Vifaa hivyo vitasaidia katika shughuli ambayo imeratibiwa na kanisa hilo ya kutoa huduma za matibabu bila malipo kwa watu wasiojiweza katika jamii. Becha anasema Israeli itaendeleza ushirikiano na taasisi mbalimbali nchini kwenye masuala ya afya na masuala mengine.
2: The long-standing relationship with FEM Church, we appreciate very much their activities for the community. What they do

0: uvuvi katika kaunti ya Kitui Gladys Kivoto amekamatwa pamoja na wakurugenzi watano wa kampuni mbalimbali kwa tuhuma za kuhusika katika sakata ya utoaji wa zabuni za kaunti zenye thamani ya shilingi milioni 17.5. Kukamatwa kwao kunafuatia uchunguzi kuhusu madai ya ukiukaji wa sheria za ununuzi wa umma na utumiaji mbaya wa fedha za umma katika utoaji kandarasi hizo. Mamlaka zinazogusia zinazochunguza kesi hiyo zinasema uchunguzi bado unaendelea na kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote wanaotakaobainika kuhusika na ubadhirifu wa fedha za umma. Sakata hiyo inaibua tena mjadala kuhusu wajibikaji katika serikali za kaunti na umuhimu wa kuhakikisha mchakato wa utoaji zabuni unazingatia sheria, uwazi na usawa. Kukamatwa kwa sita hao kunajiri muda mfupi tu baada ya bunge la seneti kutoa tathmini ya matumizi ya rasilimali za umma katika kaunti mbalimbali nchini, ikitaja zile zilizofanya vizuri na zile zilizosalia nyuma katika usimamizi wa fedha na utekelezaji wa majukumu ya ugatuzi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, baadhi ya kaunti zilitajwa kuwa na changamoto katika matumizi bora ya rasilimali za umma. Miongoni mwa kaunti hizo ni Nairobi, Bomet, Busia, Kakamega na Kisumu. Kwa upande mwingine, kaunti za Embu, Narok, Wajia, Kitui na Kilifi zimetajwa kuwa miongoni mwa kaunti zilizofanya vizuri zaidi katika usimamizi wa fedha za umma na matumizi yenye kuonesha uwajibikaji. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna amekutana na aliyekuwa mbunge wa Nand Hills Alfred Keter katika kikao ambacho kimezua mjadala kuhusu mwelekeo wa siasa za kitaifa, huku taifa likijiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao. Japo maudhui kamili ya mazungumzo hayo hayajawekwa wazi, mkutano huo umevutia hisia za wengi kutokana na nafasi ya viongozi hao katika siasa za Kenya na mazingira ya siasa ya kuundwa kwa miungano na mazungumzo ya kisiasa. Haya yanajiri siku chache tu baada ya aliyekuwa waziri Aisha Jumwa kujiunga na vuguvugu la Linda Mwananchi, hatua inayozidisha mijadala kuhusu mabadiliko ya kisiasa na uwezekano wa kuundwa kwa miungano mipya kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Katika siasa, mikutano mingi huzungumza zaidi kuliko taarifa rasmi. Siasa hujengwa mezani kabla ya kupigiwa kura uwanjani. Kila mkutano au kila mkono unaoshikana leo unaweza kuwa ishara ya muungano wa kesho au mwanzo wa mjadala mpya wa kisiasa.
1: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli hawakimbi tena na bastola, wanakuibia kwa ujumbe mfupi wenye maneno matamu. Sasa wamebuni ujumbe kupotosha, wanataja hadi jina lako. Mfano, Yonis, rekodi yako ya CRB ni nzuri mno, unastahili kupata mkopo wa hadi shilingi 30,000. Hadi wanakuelekeza ubonyeze nambari za uongo ili ukope sasa. Ukweli ni huu, usidanganywe na jina lako kutajwa na matapeli kwenye ujumbe. Tapeli anajua jina lako lakini hajui thamani ya jasho lako. Iwapo umepokea ujumbe kama huu, kuwa makini. Huo ni miongoni mwa mbinu mpya zinazotumiwa na matapeli kuwatega wananchi kwa ahadi za mikopo ya haraka. Wahalifu hao hutumia maneno yanayojenga matumaini, mfano rekodi yako ya CRB ni nzuri, ili kushawishi waamini kwamba umeidhinishwa kupata mkopo. Ukweli ni kwamba lengo lao ni kukushinikiza ufuate maelekezo yao na kupotosha utoe taarifa zako binafsi na hatimaye kukuibia fedha. Hakuna taasisi ya kifedha inayokupasa kukuomba utoe taarifa zako nyeti au kuhakikisha mkopo kupitia ujumbe usio na udhibitisho wa chanzo rasmi. Ahadi ya mkopo wa haraka inaweza kuwa lengo la kupoteza akiba yako yote. Kubofya bila kudhibitisha ni hatua ya kwanza kuelekea kulagaiwa. Ukweli ukidhiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2034 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa uhuru kwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

0: track hiyo, mbona nakuimba wewe bwana? Oh, hii ni me sio mia. Alafu pia pale mia alikuwa anamaanisha kwamba bwana fair ni mia, au sio? Sasa hivi ni saa 10:12 South Africa Mashariki. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Ukinita Bilimia au Yasmini madada mtu wangu, haujakosea, uko tisti, au sio? E bwana, millennials wanasema bwana bag ni ya kubeba vitabu na viatu, wakiongozwa na senior millennial anaitwa John Muthui. Asema zingine zote ni nonsense. Lakini mwanangu, unakumbuka nyakati ambapo sisi millennials zilikuwa tunasikiza track za kina nini? Wazazi wetu kwa wanashangaa. Manake ilikuwa kuapo napiga leyo leyo leyo leyo leyo leyo leyo leyo leyo niko kwa keja sitoki hapa. So mamako na kuangalia, babako na kuangalia. Sasa hizi sisi ndio ambao tunawashangaa wengine kwamba wanaimba nini hawa. Because sasa hivi mara siku kuna siku matrap, siku kuna manini, yani beats na majina tofauti tofauti. Siliko tunajua tu masuala beat na snare bass, lakini sasa hizi kuna zaitwaje? Yani so many different things. Na unapata sasa hizi wanachoimba hatukielewi tunashangaa. It's the same things ambazo siliko tunaimba wazee wetu wanatushangaa. Kwa huyu jamaa mnaimba nini? So generation tu zina change, inabidi tuelewe tu. Niko na pesa studioni na nakupatia fursa kuweza kucheza na kutengeza hela. Nitakuwa naangalia Wakenya ambao wamepata bonus za shilingi 2,200 kila mmoja, niwataje kwa majina. Alafu tutakuwa naangalia Mkenya ambao amecheza vizuri pia nimpige hela ndefu. *216# ndio habari ya mjini. Cheza kama wewe boss wangu, alafu mimi pia hapa studioni nicheze kama mimi. *216#. Naona katuma voice note hapa hivi, tuangalie unasemaje.
1: Ah, ni mbaya. Yaani excuse wewe wanaume ndio excuse piga kelele na kulalamika. Nimeshikusikia mademu mimi, angalia ule mwambie ajaribu sisi wa Meru mwanangu bili.
0: Asa unajipiga na kifua mtu wangu, na ukipeo utaanza kulia hapa kama wao. Unajua wakati mwingine tujifanye kwamba tuna vifua na tujapata. Tulizeni sisi.
2: Yaani nasemaje? Yaani maajabu hayatawahi kuisha duniani, mimi nasema hivyo bili. Yaani wewe waje mtandaoni, kuna watu yani mtu sai walia hana pesa, mwingine yualia hapati kazi, mwingine yani walilia sijui yani hapati watoto kwenye ndoa, mwingine yani dili hazingi yani maombi hayajibiwi, kuna mtu sai yani yualia afya yake ni mbaya, kuna mtu sai yani alianza mjengo hajui hata umaliza vipi, kuna mtu yotamani kuweka wazazi wake vizuri hana chochote. Alafu wewe waje mtandaoni walilia muhogo wa jangombe. Kai! Alogwa huyo, alogwa.
0: Ina depend kinachokupendeza nini? Sasa wewe kama unapendezwa na muhogo sawa. Mwingine apendezwi nayo.
3: Bilimia.
0: Vipi?
3: Inakuaje? Huyu ni Darren niko upande wa Malindi mwe.
0: Karibu.
3: Merudi tena. Alafu unasemaje? Hiki tu ni haki ya mtu, lakini si lazima yani mademu ifanye mpaka ikue inajulikana na kila mtu yani. Usumbue mtu wako privately bana, lakini usifanye ile too much yani mpaka ifikie mahali kama hapo. Hata ukiacha yani ukibreakiwa bando unalalamika tu, unalia, watu ona sasa tushajua nini ilimtoa huyo jamaa.
0: Pigo tena zaidi, asema yani imefika kipindi wanaume mnakimbia sukari. Wana mwanangu, yo Newton Sancho kutoka Meru, unasemaje? Unashangaa mbona Mluya amefurahi after umempea remote, kumbe ameona button ya menu. Wadao, haiko ikue serious hivyo boss wangu. Kwani amjui jokes? Amjui jokes kabisa yani. Natafuta Mkenya aliyefuata maagizo ni mpige la kwake faster quick pale. Sime kwako pale kwenye dial pad. Piga tu *216#. Mambo vipi?
4: Poa sana.
0: Wanakuita nani, kutoka wapi?
4: Naitwa Jane Waswa, niko Bungoma.
0: Uko Bungoma?
4: Yes.
0: Jane Waswa, umecheza mara ngapi na ni box gani imekupa pesa?
4: Nimecheza mara 4 box number 4 ikanipatia 36,000.
0: 36,000 Kenya. Kwa hivyo Sydney kucheza mara nyingi.
4: Sawa, anaendelea kucheza kabisa.
0: Asante sana. Amepiga 4 times na box number 4 imempatia hela. Wewe unachezaje? Angalia pattern yako. Nimekuambia kwamba hakuna venye tarakilishi inaweza shindwa kupatiana because every minute inapatiana pesa. So unaweza mu uweke sekunde kadhaa in between those numbers. Kama uko na 120 bob, unaweka 21 2 3 4 5 paka 6. That's 120 Kenyan shillings. Sasa hiyo 120 inaweza kupatiana ndefu. Now kuna bonuses za 2000 Kenyan shillings zinapeana kwa watu 3000. Alafu kuna pia pesa ndefu 20,000, 30,000, 40,000 up to 50,000 na piana. Na ningependa leo hii basi kwenye show tupate hiyo jackpot ya 300,000 twangu star 216 hash. Kama una proverb, nike pale kwenye WhatsApp, alafu mimi nikupigie simu, tupige proverb.
5: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
6: Radio
7: 47.
6: Radio
7: 47.
8: Radio 47. Makao ya ubora.
9: Wanaogopa usiopepo semi. Hiki ni kimbunga.
10: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
8: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
11: Radio 47.
8: Tuzo baada ya tuzo.
12: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
8: Bonge la teknolojia.
13: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
14: IP broadcasting system in Africa.
15: Bora zaidi Afrika.
16: Meli.
8: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
17: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
8: Makao ya watangazaji wa haiba.
18: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
8: Ubunifu na burudani tosha.
19: Oh, sanguta.
8: Tunatisha.
20: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
8: Radio 47. Bonge.
21: Bonge la radio. Una skills ito.
22: Na hapa ndipo, eh?
23: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
8: Hapa.
21: Vuma na bado.
8: Ndipo.
20: Maneno.
8: Na bado. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash. Tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Radio 47 92.1 Maralal. Hapa ndipo Maskani 47 na Billy Mia.
0: Kamanda yuzi shuli ama Yasmini ama dada.
8: Radio 47. Hapa ndipo.

0: Gravity Band na Nameless track inaitwa Sweetie. Hii ni Maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiniita Bilimia au Yasmini madada, mtu wangu hujakosea, uko vizuri. E bwana, naangalia Mkenya ambaye amefuata maagizo ni mpige la kwake. Wewe ambao unaona kwamba jamaa huwa anabonga tu lakini hakuna kitu. Kuna Wakenya ambao wanachukua hela na unapiga hela kila siku. *216#. Let me see kama nitapata Kenya kadha ambao wamekuwa wakijitahidi sana kupeana ama kupata hela. Namuona hapa hivi anaitwa Betty Nafula, Hilary To, Francis Mwangi, Joyce Katembo, namuona Lucy, namuona Beatrice, namuona Naro, anaitwa Naro namuona Enoch Matelong, namuona Benjamin Isuvi, namuona Mary Wangeshi, namuona hapa hivi anaitwa Nixon, namuona hapa anaitwa David Silale, naona Claire Kanana, David Amenya, Faith Mche, namuona Lilian Tonui, namuona Nancy, namuona Laban Lamarti, Wilfred, namuona Jan Kasuki, namuona Janet, namuona Dennis Waso, namuona Grace Jepchirchir, namuona Hassan Mibuku. Ni wa Kenya ambao wanatengeza hela na wanapiga hela. Hizo ni bonuses ambazo ni za shilingi 2,200 kila moja. Oi, kama unadai boss wangu fresh, kama utaki mwanangu, wewe tulia, pata burudani, weka home tulia, au sio? Lakini sasa hivi mwanangu, piga tu *216#, nyangeleka kuna Mkenya mmoja ambaye alikuwa anapigeza kwake. Na kupatia dakika 3, cheza mara 3 ni kupiga hela ndefu sana. Burudani linazidi kunoga ndani ya Azam TV. Kama haujanua Azam TV, fika madukani pale kwa dealer yoyote akupatie decoder kwa shilingi 1,000, na kama unataka full kit dish na decoder ni 2,500. Package mwisho wa mwezi ni rahisi. Kuna ile ambayo ni premium service ambayo ni Azam Play unaipata at 1,500. Ile ya katikati mwanangu inaitwa Azam Plus unaipata kwa shilingi 950. Alafu ile ambayo ndio sisi kina yake Azam Lite ni 400 bob. Angalia, ili mradi kuweza kutizama channel 7 ambazo zimeongezewa kata zile ambazo zipo tayari, unaweza kupigia simu nambari 0709844000 ili ujipatie yako leo hii Azam TV, burudani kwa wote. Unasemaje kijana mpole wa Maroroy, uko fresh barida boss wangu? Najua kaimba huyu. Bismillah.
1: Mwanangu
0: yo
1: mpole Maroroy fast dume haveni kanaira bana, niko ndani maskani kama kaa kama da, wana wote wafanye kutulia ndani ya mpango wa mzima Maskani 47. Hafu mwanangu, zii tucheze katibiti moja leo.
0: Ipi? Ati,
1: sasa unanuna nini? Ah. Unadhani hata mimi napenda.
0: Ah, wewe.
1: Sasitoka na mimi, mboga za majani kila siku mdenda. Siko juu siko chini,
0: niko nusu gado.
1: Siko masi sabini, niko mangumu bando.
0: Jameni.
1: Kama ibanda na swali sana
0: usiku wa manane, tena na swali na suna, mambo bado, mambo bado wani.
1: Na unena zini kuvuma,
0: nikirina sira, sira, sira. Niombe.
1: Mambo bado magumu bila, bila.
0: Jameni. Nikirina sira, jameni.
1: Ipo siku tutapata baby.
0: Haijaka sawa.
1: Mwanangu tupe tufe.
0: Bwana anaitwa Mboso Khan. Sasa unanuna nini? Hey, kaka, mwanangu yani hizi truck leo zinanikumbusha faa sana. Hapo nakumbuka fresh niko eneo fulani vila Bamburi pale. Da! Yani wakati wao wadau walikuwa sisikii yani. Alafu kuna mtoto fulani alikuwa ameniteka akili, yani sisikila mwadhini wala mteka maji msikitini. Ikifika Disemba sema Bamburi, alafu niachie. Sasa unanuna nini? Unajua bwana mimi naenda loka yamini, siko juu siko chini, niko nusu gado. Mboso kani, sasa unanuna nini? Track ya moko hiyo. Mayamini.
2: Mboga za majani kila siku mlenda.
0: Siko juu siko chini, niko nusu gado.

0: Florinda Karambu.
1: Mambo.
0: Hey, nakumiss. Hi.
1: Aki nakumiss ya.
0: Yani wewe kila siku nikwambia uje paka fair natuma. Lakini uzuri hujai kula fair. Hujai kula fair by the way.
1: Ni sikulangi fair. Sikulangi fair.
0: Hujai kula fair kwa sababu hata sijai tuma. Sasa Florinda Karambu, mbona mbona lakini najua kama ingekuwa nishatuma ungekuwa labda umekula. Mbona nikikwambia uje studio uji?
1: Tujaribu, tuma leo tu.
0: Yani kuna siku nitakwambia story fulani. Lakini hiyo nikikwambia lazima uzikwe nayo. Sawa. Ika Nairo nimetendwa sana bwana. Unasema kuna proverb?
1: Tunajua tumetoka mbali.
0: Ah, tumetoka mbali sana bwana.
1: Sana.
0: Ukona
1: tunafika bado, bado tunaenda mbali.
0: Bado tunaelekea.
1: Ehe.
0: Uko na proverb?
1: Niko na proverb mbili.
0: Twende nayo.
1: Tunaanza ngaze. Another maskani proverb.
0: Mwaya dada.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Another maskani proverb.
0: Mwaya dada.
1: A shoe that you wear.
0: Wewe imba mwanzo wewe. Hey.
1: Mwaya. Ni mwaye.
0: Ah, we mwaye, wo.
1: A shoe that you wear alone.
0: Eh.
1: Will never change its size. Lakini sikifueni.
0: Kuna watu ukiwapatia viatu vyako
1: unapata nguo mtu ameipanua.
0: Wanapanua walai tena. Do we need to kwa mpigo tena zaidi. Do we need to explain it?
1: It is self-explanatory.
0: Pigo tena zaidi. Anaza maskani proverb.
1: Mwaya baba.
0: Nasemaje?
1: Ehe.
0: Anaza maskani proverb.
1: Mwaya baba.
0: Hey bwana ni mwaye ni si mwaye.
1: Mwaya.
0: Oh ni mwaye wo ni mwaye ni si mwaye.
1: Mwaya. Oh ni mwaye wo.
0: Hey bwana ni mwaye ni si mwaye.
1: Mwaya.
0: Nasemaje?
1: Sema kaka.
0: Lango halimchagui mpitaji.
1: Aha.
0: Manake mpitaji atachagua mlango, lakini mlango anaingia yoyote anayetaka. Do we need to explain it?
1: It is self-explanatory.
0: Eh bwana Florinda Karambu, na kuona lini mpenzi? Ah, mimi nachoka mjukuu wa Clemens Mwandambo.
1: Tuongee chini ya maji.
0: Kwa mpigo tena zaidi. Watakuroga. jameni, napenda kazi yangu. Unaweza pigia simu demu, alafu wewe wadhani content. Kumbe tayari ushapata date. Jameni.
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Bwana kesha timba studioni Collins CBS Lusweti. Inakuwaje bro?
3: Ajabajab.
0: Hali yako?
3: Salama kabisa.
0: Kwa mara ya kwanza nakuona kwenye gumzo la Sporti.
3: Si kwa mara ya kwanza.
0: Redioni
3: ni mara ya kwanza. Lakini unajua wakati KF Media na msajili CBS. Unajua wakati KF Media na msajili CBS lingia kama mwanahabari wa sport.
0: Ndio mambo yako haya.
3: Ndio mambo yangu haya. Lakini sasa siku moja ya waziri Mashogu alikuwa na pale. Kijana akapiga presa moja kali.
0: Wakaamka
3: asubuhi hata ameondolewa kwenye WhatsApp ya Sports Desk.

0: ameletwa kwenye news.
1: Unaupiga mwingi bro.
0: Mambo mazuri viwanja. Naam. Taarifa kwa hivi kote nchini ni mashindano ya shule ya pili. Sasa hivi unajua kumekuwa na mashemeji finali ya Plana. Tia Kamega na St. Mary's Yala.
1: Imekuaje ndugu yangu?
0: Ninatamatika sasa hivi. Ninavyozungumza hivi mashabiki wa Kakamega wamefurika uwanjani Mpesa Fortune Thika.
1: Naam.
0: Manake wameshinda 13th national title baada ya kuilaza St. Mary's Yala. Imekuwa finali ya kata na shoka soka yani in KPL. Imepigwa kupigwa.

0: easy tu unajua.
1: Ah, lazima itakuwa mechoka. Na wale wengine walikuwa hawajapiga game.
0: Ah, sasa unajua inategemea pia na mpinzani. Sisi tulipiga na a very tough opponent.
1: Yeah.
0: Eh, Ortum vijana wamekomaa, wametoka kule Pokot.
1: Misuli mestunya. Misuli.
0: Tulifunga dakika ya mwisho mwisho huko.
1: Naam.
0: Kwa hivyo ilikuwa kibarua.
1: A tough game that.
0: Mm. Kwa hivyo sijui utavuka moja kwa moja, manake Sheikh amesema nikimaliza basi ni ni kuconnect live pale.
1: Oh,
0: achore taswira kamili ya hali ilivyo pale M-Pesa Foundation.
1: Anaitwa Ali Hassan Kauleni.
0: Ali Hassan Kauleni.
1: Mm. Yuko pale sio?
0: Yuko pale. Wasichana ni St. Joseph Girls wameshinda.
1: Mm-hmm.
0: Wameilaza Nyakach.
1: Ah, mabao mangapi?
0: Mikwaja penalty 7-6.
1: Lakini unajua penalty bro, yani si kitu cha kujudge mtu.
0: Haina mwenyewe.
1: Yani penalty pale yani
0: haina mwenyewe.
1: Huwa ni ngumu sana. Ni maki mme struggle alafu inakuja inakataa mwisho mwisho pale. Na pia huwa ni luck kwa sababu wewe umekuwa ukifunga penalty daily hiyo siku kwa sababu ya tashushi hapa na pale unakosa.
0: Wamekosa hata kina Messi nani?
1: Ali Hassan Kauleni.
2: Sheikh niambie baba.
1: Assalamu alaikum.
2: Waalaikum salamu.
1: Upo live ndani ya Radio 47. Kaka, nafahamishwa kwamba ni sherehe na nderemo zinaendelea mahali ulipo hapo.
2: Yaani imebidi nikimbie kama dakika 5 ndio usisikie mbwembwe. Nafikiri hatungewasiliana. Iskuti zinapigwa bwana. Haja kwambia bana lushwe.
1: Kaslimu huyu. Bro, naitwa Abdalla Luswet.
2: Gumzo ni kitengo cha wenyewe wenyewe, naona elewa.
1: Naam kaka, kulikoni huko?
2: Wallahi tumeshuhudia mechi ya kupendeza, mechi na nusu. Hivi nazungumza nafikiri kutoka uwanjani kulikochezwa mpira hadi hapa nilipo ni mahali unatembea kama dakika 15. Unaelewa huko Mpira Foundation ni eneo kubwa sana sana sana. Sasa hivi ni skuti zinapigwa, manake unaweza ukasema walikuwa naita wenyewe mashabiki kwamba ni derby ya mashenegi. Manake mechi ya kwanza kina dada ilikuwa ni Joga, hawa ni St. Joseph Girls wa Kitale. Wakacheza na Nyakach Girls na St. Joseph wakaondoka na ushindi kupitia matuta ya penalti baada ya sare bao moja kwa moja. Kisha finali tena ni baby nyingine ya mashemeji, wenyewe wanaita Fire Pratons. Green Commandos Kakamega High wakacheza dhidi ya Seneri Ziala. Na kilichojitokeza labda kwa kifupi tu na nino faida msikilizaji wetu ni kwamba Kakamega High tangu 2018 ndio sasa wamelikuwa tena kombe hili. Lakini pia ihongere na kuipongeza Seneri Ziala, shule ya Makanda. Huyu ni mwalimu ambaye ameshinda ile taji la shule za upili akiwa na shule ya Badeng. Kwa hiyo ndio uzoefu alioleta Seneri Ziala ambaye inajulikana sana sana kwa mchezo wa raga na masomo. Lakini sasa hivi mchezo umemalizika, dakika 90 zilimalizika sare ya mabao mawili kwa mawili. Walifunga wao Green Commandos, Seneri ikasawazisha, kisha ikaongeza bao la pili, Kakamega High wakalirejesha, tukenda 30 za ziada na wakafanikiwa kupata bao la tatu hawa vijana Green Commandos. Kama walipofanya nusu finali jana dhidi ya Menengai pia walikwenda extra time na wakashinda mawili kwa moja. Kwa hiyo wao yote yule ambaye aliingia finali atawakilisha Kenya kwenye mashindano ya shule za upili Afrika Mashariki kule Arusha. Kwa hakika imekuwa finali ya kupendeza ajabu na macho yangu yamepata uangavu wa aina yake.
1: Hao vijana wanapiga soka sana, makinda wote watoto wa kike kwa kiume. Kulikuwa na scouts maybe ambao baada pale labda itakuwa wanaingia katika timu zetu za kitaifa, katika ligi yetu ya kitaifa, ama tu wataishia mitaani tu ndugu yangu?
2: Wamekuepo na hii imechangiwa sana na nilikuwa nafuatilia alipokuwa anakifanya mwana FBF. Wamekuepo wakufunzi wa timu za taifa, wamekuepo wakufunzi wa vilabu mbalimbali kama Robert Matano, mkufunzi wa KCB amekuepo, na usahau KCB pia ni wadhamini na mashindano haya. Na kocha wa timu ya taifa wasichana wa miaka 17 Cheche Mildred alikuwa hapa jana, na usisahau kwamba watatuwakilisha mashindano ya kombe la dunia kule Morocco baadaye. Kwa hiyo makocha wamekuepo wengi sana kufuatilia hivi vipaji, na kuna habari pia nimeambiwa na team manager wa Kakamega High anaitwa Douglas Bahati kwamba captain wao Fidelo Diambo leo hii pia atakuwa anaelekea nje ya nchi kama alipokwenda Kibe kule Hispania. Kwa hiyo mama scout wamekuepo, makocha wamekuepo, imefurahisha, imeleta shangwe, na Amope pia amekuepo. Ni shughuli ya kitaifa hii, ni shughuli ya kiserikali. Nilimwakilisha waziri wa michezo Salim Mburia.
1: Nice. Bwana, shukran sana boss wangu, mpaka next year sasa hiyo.
2: Eh, mpaka sasa tunazungumza finali zijazo itakuwa tena mula wa pili mwakani Mungu akipenda, kwa sababu Kiambu amekuwa wenyeji wetu wa mashindano haya. Mm.

0: kinoga, kwa hakika alifurahisha na nino maandalizi yalikuwa mazuri, maegesho, hali ya usalama. Naweza tu nikasema kwamba kitu kimoja labda wawazie Kenya Second School Sports Association mashindano yajayo, wawazie tuseme kama ni Kiambu, kaunti ya Kiambu, finali zipelekwe kwenye uwanja mkubwa wa eneo la kaunti, kama ilivyokuwa Kakamega wanapeleka Buhungu, tuseme kama ni Homa Bay wapeleke Raila Odinga Stadium, manake uwanja ulionekana mdogo, idadi ya mashabiki ilibidi mpira unachezwa lakini wanaingia mpaka uwanjani. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi kubwa sana kwa watoaji wa huduma ya usalama.
1: Shukrani sana Ali Hassan Kauleni bwana kuongea nasi hapa Radio 47.
0: Asante, karibu sana.
1: Dah, bwana, huwa kuna kitita kikubwa wakati mtu ameshinda.
2: Sidhani ni ile tu prestige. Unajua kuna ile prestige ya winning the title, lakini haina fedha mashindano ya shule za upili.
1: Kikombe tu,
2: kikombe alafu na hiyo heritage kwamba sisi ndio mabingwa, lakini haina fedha. Lakini kuna zile outside kama mchezaji kwa mfano ametoka, amechukuliwa na scout, ameenda ngambo.
1: Hapo yuko sawa.
2: Kuna mambo kama hayo.
1: Shukrani sana Collins.
2: Asante.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja viwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ni kwamba mageuzi katika sekta ya sukari yapata msukumo mpya, asema Spika Wetangula, na wakazi wa Langas Eldoret wanufaika na ujenzi wa barabara pia umeme. Mengi zaidi ni saa 11 jioni naye Edwin Sichangi Simiu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47, 92.9 Malindi.
4: Hello, Anastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
5: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Maana waambiwa mdani mdaleo, mda jana kalani.
6: Heri upambane lakini ushindwe.
7: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
8: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
9: Jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
10: Hapa ndipo
11: maneno haya.
12: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
13: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
14: Mwalige washindi, Yesu ameniokoa.
13: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
14: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
12: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
14: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
3: Radio 47, 92.9 Malindi.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ni Afrika. Ni saa 11 jioni samahani. Saa zetu za Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeyo. Tuanze na taarifa kwamba sheria nzuri huanza bungeni, lakini mafanikio yake hupimwa shambani kwa tabasamu la mkulima. Ndiyo kauli ya Speaker Bunge la Kitaifa Moses Wetangula, ambaye anasema mageuzi yanayoendelea kufanywa na serikali katika sekta ya sukari yamepata msukumo mpya baada ya kukutana na viongozi wa shirikisho la kitaifa la wakulima wa miwa nchini pamoja na wawakilishi wa wakulima kutoka maeneo mbalimbali yanayozalisha miwa. Katika kikao kilichofanyika katika majengo ya bunge hapa jijini Nairobi, pande hizo zimejadili utekelezaji wa sheria ya sukari, ulinzi wa viwanda vya ndani na ustawi wa wakulima wa miwa. Wetangula anasema sheria iliyopitishwa na bunge na kutiwa saini na rais inatoa msingi dhabiti wa kufufua sekta ya sukari na kuhakikisha wakulima wanalindwa. Aidha, ameonya kwamba uagizaji wa sukari kutoka mataifa ya nje unaweza kudhoofisha juhudi za kufufua viwanda vya ndani kwa kupunguza soko la sukari inayozalishwa nchini. Anasema viwanda vinapaswa kuuza sukari yao ili viweze kuwalipa wakulima, wafanyakazi na kutekeleza majukumu yao ya kila siku ili kukuza uchumi na maendeleo. Hayo ya kijeri ni kwamba wakazi katika wodi ya Langas katika kaunti ya Uasin Gishu wanatarajiwa kunufaika na miradi mikubwa ya maendeleo baada ya kuzinduliwa kwa ukarabati wa barabara ya Langas Lopo yenye thamani ya shilingi milioni 20 pamoja na awamu ya mwisho ya mradi wa umeme. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mwakilishi wa wodi ya Langas Francis Moya anasema barabara hiyo inayounganisha Langas Estate na Kisumu Ndogo itakarabatiwa kwa miezi 6 na itajumuisha ujenzi wa mifereji ya maji ili kuzuia uharibifu unaosababishwa na mvua na maji taka. Mradi huo pia unatarajiwa kuimarisha uchumi wa eneo hilo na kutoa nafasi za ajira kwa kazi wakati wa ujenzi.
2: Na karabatiwa ili iwe nzuri kama vile ilikuwa mwanzo. Kwa hivyo let us cooperate. Let us give the contractor ample time afanye kazi yake.
3: We are here to improve the road and to transform the urban mobility of this area and generally the financial status of the people of Langas. The labor will be recruited locally and also the materials also, so that the businessmen of Langas and also the residents can benefit from this project.
1: Wakazi hao sasa wa hasa wanaomiliki magari ya uchukuzi wamepongeza hatua hiyo, wakieleza kwamba kwa muda mrefu barabara hiyo imewasababishia hasara. Wakati huo huo, wamiliki wa nyumba wameshauriwa kuhakikisha maji taka yanaelekezwa kunakofaa ili kulinda miundombinu hiyo mipya.
4: Hii barabara imekula magari zetu mpaka zimekuwa sasa, hata kila mwezi tunabidi hiyo magari tupeleke inspection juu ya kulaluka kukata maspring. Lakini sasa tumeona hii barabara inataka kutengenezwa. Sisi ile kitu tunasema, saa ile mnatengeneza, ile kitu mnatakiwa muangalie sana ni drainage ya maji.
2: Plot owners, mnapofanya maendeleo katika plot zenyu, wengi wameingilia mitaro ya kubeba maji. Ninakuomba utakapo ona contractor na engineer akisema hii lazima itolewe, sio dhuluma bali ni kujaribu kuboresha barabara yetu.
1: Na kule Busia, huku wanafunzi wakiendelea na likizo ya muhula wa pili kabla ya kupisha muhula wa tatu na wa mwisho mwaka huu, wakazi katika kaunti ya Busia wanaendelea kuhimizwa umuhimu wa kuwapa mwelekeo wanao wakati huu ambapo wako nyumbani kwa likizo. Kumbwa, mwenyekiti wa baraza la wahubiri katika kaunti hiyo ya mpakani ya Askofu George Odhiambo anasema kutokana na shughuli nyingi katika maeneo ya mipakani, pana haja ya wazazi kufuatilia mienendo ya wanao ili kuepusha dhidi ya kupotoka kimaadili pia kudhulumiwa.
5: Sababu kuna wazazi ambao saa hii they don't care, watoto wamekuja and they are not there for them. Sasa unapata kwamba hakuna mwelekeo na kuna ulezi ambao inakuwa bila wazazi kukaa karibu na watoto wao ambao wanasoma na wamerudi likizo. Ni vizuri vijana kutulia na hata kuconcentrate kwa masomo hata wakiwa nyumbani kuliko kurandaranda.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, mkulima akipoteza soko si zao pekee yanayo ama si mazao pekee yanayoharibika, jasho lake nalo hupoteza thamani. Diplomasia yenye tija si ile ya mikutano mingi, bali ile inayofungua masoko na kulinda kipato cha wananchi. Ndio kauli ya kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka baada ya kukutana na balozi wa Sudan nchini Kamal Jabbar katika ubalozi wa Sudan jijini Nairobi, ambapo wamejadili hatua za kuondolewa kwa marufuku yaliyowekwa dhidi ya majani chai ya Kenya nchini Sudan. Mazungumzo hayo yamejikita katika athari ambazo marufuku hayo yameendelea kusababisha katika sekta ya majani chai, hususan kwa wakulima na wafanyabiashara. Kwa sasa shehena za majani chai zilizofungashwa tayari kwa ajili ya soko la Sudan zimekwama katika kituo cha majani chai cha Mombasa, hali inayosababisha hasara kwa wakulima na wadau wengine wa sekta hiyo. Viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia na kibiashara kati ya Kenya na Sudan ili kurejesha soko hilo muhimu la majani chai ya Kenya na kulinda maslahi ya wakulima.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Kipato kinapoongezeka, busara inapaswa kuongezeka pia. Mafanikio ya leo yawe mtaji wa kesho, si sherehe za leo pekee.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Ndiyo tamati habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa boro, kiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Hii ni Maskani 47 on 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiniita Billy Mia au Yasmin ya madada, mtu wangu hujakosea, upo vizuri. Sasa hivi ni saa 11 dakika 12 saa za Afrika Mashariki. Kuna Wakenya 2000 ambao walikuwa wanasema kwamba wanapokea bonus ya 2000 bob kila mmoja, na Wakenya 1000 wanapokea bonus ya 1000 bob kila mmoja. Alafu kuna pesa wanapeana ambayo ni more than 30,000 Kenya shillings. Unachohitaji kufanya sasa hivi ni simple, ni ketu *216# katika simu kwako, alafu kae mkao wa kula utulie, alafu mimi ni kupange *216# calling in a few. Pengine una hela zako umejibana nazo mahali, alafu utakujua, je, nitafanya nini angalau niweze kuingiza hela zaidi. Ili kupiga hela kwenye biashara bwana, wewe wasiliana tu na Fintech. Wako na ATM za maziwa, ATM mafuta kupikia au mashine ya kupackage na kusafisha maji ya kunywa. Bwana Fintech unapata fursa ya kuweza kupata mashine kwa ujumla au part and accessories. Bwana wanakupatia mashine ambazo zitoa bidhaa kwa usafi na usahihi, ya kwenye kwa biashara faida wala sio hasara. Wasiana Fintech leo hii kupitia 0720900777 au 0717777112. Mashine zote za Fintech zina warranty ya miezi 12. Burudani nazidi kunoga na Azam TV 7 channels added. Wapige simu leo hii Azam TV kupitia 0709 844 000 ili upate fursa kuweza kuchukua decoder yako kwako kwa shilingi 1000 au full kit kwa shilingi 2500. Bwana unatazama vitu vote hivi in full HD. Those 7 channels that are added there, unazitizama in full HD. Either ukilipia Azam Lite ambayo ni 400 bob per month, au Azam Plus ambayo ni 950 bob per month, au ni Azam Play ambayo ni 1500 bob per month. Azam TV boss wangu ni burudani kwa wote. Now, ukiwa na crew yako masuala jioni kama sasa hivi, wacha iwe moment ya kunoga zaidi na Fanta baridi. Hakuna haja ya kubishana, uwe team orange, team passion, team black currant, team pineapple, kila mtu ana ladha inayombamba. Bwana Fanta ndio kinywaji halisi cha vijana ambao wanapokutana kijani au maskani wana chill. Agiza crew yako chupa baridi sasa hivi kwenye kiosk yote karibu nawe, ili nanyi pia msikie utamu wa Fanta. Sasa hivi natafuta Mkenya ambaye amefuata maagizo, nimpige hela kwake. *216# *216#. Chukua simu boss wangu, lazima ende kwao ikatulie. Me struggle sana, inakuaje? Mambo vipi?
1: Salama sana.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
1: Naitwa Viola Kesei.
0: Kesei uko maeneo gani?
1: Niko maeneo na Kuru.
0: Nakuru.
1: Yes.
0: Bwana umecheza mara ngapi mami?
1: Leo nimecheza mara 3. Mhm. Nimechakura box kadhaa, 2 hivi, lakini moja ndio imenipa ushindi.
0: Moja imekupa ushindi.
1: Moja imenipa box 1.
0: Imekupa pesa ngapi?
1: 66,000.
0: 66,000 Kenyan shillings.
1: Yes.
0: Hii hela ni ya holiday ama ni ya kufanya nini?
1: Ni holiday. Plus ni ya holiday. Na wanafunzi kurudi nayo shule.

0: bora zaidi barani,
1: barani Afrika, barani
2: kimataifa sasa.
3: Yeah. Asante.
0: Inaitwa real time.
4: Real time. Real time. Real touch screen. TFT screen. TFT screen sita.
0: Hey!
4: Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable.
0: Turntable.
4: 3 million.
0: Hey.
4: Lakini historia nimeshangaa sana. Ni wanaoje umekataa kutoka hapa?
0: Wewe ikikuwa wewe utatoka. Hii si studio, hii ni meli.
4: Hii ni meli.
1: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
0: Ni bonge.
1: Ili ni bonge.
5: Radio 47. Bonge la studio.
0: Nimeshangaa studio ya kibango.
6: Sasa.
0: This is fantastic work.
4: Muko juu mnatamba.
7: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
8: Yani maeneo haya kazi yanapendeza kweli, hapa ndipo.
1: Hey. Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
0: Bado.
3: Na bado.
0: Na bado.
3: Bado.
9: Maneno hayo.
5: Na bado. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
10: Hey, wait, before song ya next ingie, unatuma do kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji? Hiyo hasoli yote, hiyo sio common sense.
11: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
5: Maskani 47 na Billy Mia.
12: Kamanda yuzi shuli ama Yasmini ya madada.
5: Radio 47, hapa ndipo. Radio 47, 97.9, Meru, hapa ndipo.

0: Toboy trucking it to baby in Maskani 47 103.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiniita Bilimia au Yasmini madada mtu wangu hujakosea. Niko na hela studioni. E bwana, kama unaitaka unaipata, kama unaitaki mwanangu pia inakuwa noma zaidi. Au sio? Kwa hivyo make sure tu kwamba unapiga tu *216# alafu mimi kazi yangu pa studioni ni kutolea tu hela. Yani sina la ziada. Alafu kukutolea tu hela. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# kama Mkenya mbaye itakuwa namchagua inafiu angalau kule hela kwake. Dakika ulizonazo ni 5 tu kabla niangalie suluhu 47, wewe utakuwa unakupigia simu angalau pesa ikwende kwao. *216# nasemaje? *216# Now jameni, Lea inalea, asikudanganye mtu, Lea inalea. Aidha ni unga wa sima ugali ama ni unga wa chapati mahamri au sio, wheat flour au maize flour, Lea inalea. Ubora unga wa mahindi ambao ni wa juu zaidi, fortified and well sifted maize flour, unakupa ugali laini na mtamu sana ambao pia familia yako yote itafurahia, au sio? E bwana, kama uko na duka karibu, nenda pale itisha Lea alafu niletee majibu. Kama na supermarket pia ingia, supermarket yote ile wapi, ingia chukua unga Lea, nenda kajaribu alafu niambie. Kama pia unataka kuagiza direct pia ni muhimu. E bwana, ni 01 17 17 17 17. Lea Maize Meal, trusted in the kitchen, loved at the table. Au sio? Now, traffic ya jioni inaweza kuwa ndefu na ya kubo sana, lakini mwanangu, refreshment yako haifai kusubiri. Unapoekelea ama unapoelekea home, chukua Fanta baridi kutoka kiosk au duka karibu nawe. Wakati wa safari, sip Fanta yako ukijikumbusha na ukijiburudisha tu kwa nini tunasema kinywaji hiki ni cha vijana wote wanaojielewa. Changamsha safari yako ya jioni na Fanta baridi, e bwana, usikie utamu mwanzo mwisho. Chaniangalie kama nitampata Mkenya mbaye amefuata magizo angalau ni mpige la kwake angalau akate ukie mbele. Wewe uliyefuata magizo ni wewe, na kutafuta na mtafuta mtu ambaye anaitwa Caleb Choge. Caleb Choge mwanangu, ebu chukua simu niambie kama ni ngapi imeingia kwenye simu ya kwako, angalau tuone kama Wakenya wengine pia watapata fursa kuweza kupokea hela vile vile wewe ambao umepiga hela kila jioni ndani ya Maskani 47. Wakenya wanapiga hela. Anasema, anasemaje yule rafiki yako wa kiume anayesuluhisha kesi zenu ndio mume wako mtarajiwa? Yule rafiki yako wa kiume anayesuluhisha kesi zenu ndio mume wako mtarajiwa. Okay, hiyo sijaielewa. Hello.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Poa sana.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Caleb Choge upande Eldoret.
0: Eldoret.
1: Yes.
0: Kaka, umecheza mara ngapi?
1: Mimi nimecheza mara 4.
0: Mhm.
1: Nikabonyeza *216#.
0: Ehe.
1: Na ile sanduku hapa ni namba 3 ndio inaweza kunipea 15,000.
0: Sanduku imekupatia ngapi?
1: 15,000
0: Kenya shillings. Amebonyeza sanduku mara 4 na sanduku ikampatia 14,000. *216#. Nasemaje? Napeana bonus kwa Kenya 3,000. 1,000 bonus kila Mkenya mmoja aliyecheza kama yeye. Alafu napeana pesa kwa Mkenya kila play ni 20,000 Kenya shillings. Cheza mara 3 ni kupige 60k. *216#. Asa Florida Karambu, make sure huyo player akikuita Mbaruk awe pia. Msiwe wawili please. Anyway, good proverb my sister. Anasema, bwana, nilidhani ni mimi peke yangu. Ni mimi pekee Karambu kula fair na kudanganya, kumbe pia wewe Bili. We have suffered. Karambu, siruhusu mwezi huu uishe. Goodbye. Kwani Karambu sijaituma? Mimi sijaituma fair kwa Karambu, by the way. Walai tena, sijaituma. Mimi sijaituma fair kwa Karambu, by the way. Walai.

0: mahusiano. Mahusiano yetu yalidumu takriban kama mwaka mmoja kama sijakosea. Yeye pia alikonfuse kwamba mimi namdai, lakini wakati huo alikuwa sijaoa. Alikuwa single boy lakini pia alikuwa na potential kibao. Hey! Hey! Hey! Hebu ni tuongee msikizaji. Is it possible to fall in love with a prostitute or a kahaba? Personally, it has happened to me. Wewe mtu wangu imwe kutokea. Huyu anatia. Manake baada kuona kwamba amempenda yule jamaa, ikaa sasa mchizi alipi tena. Mchizi anachukua sare. Sasa ataka kumcontact mke wa mchizi, ambaye ni aje, mume wako kanifanya hivi. Jameni, 0719739487. Ebwana, SMS poazi 24047. Tupige story this beautiful evening.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
2: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma na bado haba ndipo suluhu.

0: October ile. Eh, new house in town. Semaje? Na msikizaji kwa simu ya kwa pale kwenye dial. Ni pesa ambayo tunapea. Bonus ya tokens 1,000. Wale ambao wamecheza nyingi nyingi ongeza tutu alafu kule bora wako. Alafu kila play ni 2000 Kenya shillings, sio uongo. So, one hash. Sema suluhu Billy. Hii suluhu ya leo ilinikumbuka mbali sana kwa pita zangu Amsterdam. Nikakutana mtu wa kijika, nikampenda hadi nikahisi wivu ni kuona yuko kazini, sijawahi msahau huyo demu. Nilipo fate kutoka Netherlands.
1: Hey!
0: Yeah, yeah, yeah. Unasema Florida kula nauli. Je, tamtumia nauli by the way. Grace Rotich. Sema ni aje, yote hapo sawa. Hakuna kitu michepusa au sana. Hakuna kuwa mwanaume atamcha mke wake kwa sababu yako. Labda akuoe mke wa pili. Zoea mapema. Faith Mtei unasemaje?
2: Evening Belimi. Sasa Faith Mtei ana kurukulu 47 na mwenye moyo utagua pakupe. Yaani kiampende napenda. Sija date kahaba sijui, lakini mimi kuna time nilifuria crush. Limuona it was over the first city, but mtu maybe alitaka kuchukia basi, like, nakwambia nilimpenda kumfaitu huo sijui nasikia nataka nini, nataka mimi I spend money, lakini money mapenzi kitu yenye uwezi rusha, yani shapenda shapenda. Hey, mwenzi shikamo, mekapitia huko mapenzi mkitu tumeka single ama tumekua bad girl. Tapitia kwa mapenzi, yani mapenzi kama siwezi kamata. Ana tuwe mapua, tuwe bubbles,
0: alie tu au sio? We msei umetumia hela akipole Faith aki. Sio rahisi hapa nje dao, sio rahisi.
3: Bili mia waje hapa.
0: Mimi Faith bro,
3: man am huyu ni dada, niko ndo malindi moyo Bili. Udanganya mimi, sioni kama kuna falling in love na mila. Sio Bili mia, labda unapiga shughuli ya kufanya discount gani, si ati falling in love na kuata labda sikuaje ulipi sasa tumia natawa nyumba makazi mnatapi.
0: Mapenzi boss wangu, penzi mwanangu, weza nini penzi yani, da ni kigumu sana mani.
4: Radio Hot FM.
0: Ni aje?
4: Suluhu. Hey, Bili mia. Kama unaona prostitute. Nimekuvulia pia. Hata wewe vile vile nilisikia. Mimi kama Karimu nilikutana na mmoja.
0: Ehe.
4: Hapa hapa Nairobi.
0: Naam.
4: We. Alifikia mimi nitamuoa.
0: Ehe.
4: Yaani alikuwa ananipigia simu na wakati huo ilikuwa ni wakati wa 2000.
0: Naam.
4: Wakati mimi nilikuwa nimeshatoka kusoma huko ugaibuni.
0: Naam.
4: Alikuwa nafikiri mimi nitamuoa.
0: Mhm.
4: Mchana wa Kikamba yani.
0: Wewe.
4: Ali nikamwambia mimi I'm sorry, niko na mke na niko na watoto. Wewe mchana alilia machozi yake yote. Uja machozi inalia macho ikilia inakauka.
0: Yeah. Alilia sana.
4: Yani mimi nimwambia tu wewe tafuta mtu ambaye anaweza kuoa, sio mimi. And I'm sorry. Na nikaenda. Hivyo ndivyo kuko.
0: Munafanyia nini watoto wa kike mpaka wana fall in love na customer? Anasema bwana Slu, hapo tunahitaji translator, na kwani Bili umekuwa Mhindi lakini nasemaje? Makaabo apoe sifa. Benson Nyetota. Nyetota. Tawaroko. Anasema da, sijui nichangie ama niwaache. Wewe bwana utaamua mwenyewe bwana. Semaje?
5: Oh, Bili. Asemaje?
0: Sema.
5: Kevole nana kwanza. Wewe mitangu nianze kucheza, maana nimecheza mara tangu tio mchezo ianze kucheza. Leo nimecheza mara 7.
0: Pole sana boss wangu. Yaani wewe endelea kujipa moyo tu bro. Na kama inakukula sana, kaa kando kiasi, subiri kesho.
6: Hai Bili mia na Baruku Nyemele Maina mdomiri ya Kitale Town. Kwenye suluhu aje sasa. Sawa, sisemi kitu. Asanteni.
0: Anasema Paul Muite. No matter how sweet the rose smells, it cannot replace sukuma wiki as a vegetable. Wewe. Leo tutapata misemo sana. Semaje boss wangu?
7: Bili what?
0: Bili mia.
7: Kwenye

0: slow building, yeah, it is possible kwa sababu hawa tu kuna specific pali wanakaanga. Na pali wanakaanga ukienda hapo na huwa una pick moja. So unampick kwa sababu umempenda. So it's possible kupenda kaaba.
1: Na wewe sasa unapenda aje mtu umemwona hapo hapo ndugu yangu? Kwani wewe ni unagawa kupenda penda tu? Hai.
2: Good evening Mwalimu Baruku. Ni Milton moja Busia, nimesha tune ndani maskani 47 kwenye sulu 47. Huyo jamaa mwenyewe angetumia akili na pia yeye angejua kwamba anapenda familia yake na nampenda mkewe kabisa kwa roho moja, basi angeweza kufanya kitu kama hicho. Na mbona yeye alienda? Yeye alijua kabisa yule ni prostitute, ni kahaba, alafu anaingia. Na pia ule dem alijua labda huyu amaja kwa wema kwake, ajaja kwa shari. So ilikuwa inafaa yeye ajue jinsi ya kucheza, ndio ili huyu dem asija kaegemea kwake kabisa, ingilie kwake akisema kidogo kwamba ameshapata mchumba ambaye anamdamini. Sasa yeye mwenyewe ndio mjinga, kila ambacho angefanya angeuma mara moja mbili tena kujitoa. Haya, anaenda kuingia kabisa ndani.
1: Sasa kama unapewa bure bro, utafanyaje?
2: Kwamba huyo jamaa amekuja kwake kwa wema kabisa. Eh, alafu mkia siku. Sasa ude makia pigia. Akisha pigia simu kwa mkeo, nani mbaya? Ye mwenye ndo mbaya. Mwenye ajue venye atafanya nini. Atajitoa kwa hiyo kosa mwenyewe.
1: Nimesemaje? Yani, panapo pendwa pajui. Producer Eric Kwambugu, nipatie track ambayo inaitwa Moyo yake Lamek Dito. Kuna track inaitwa Moyo Sukumadamu. Manake bwana, huu moyo kupenda penda inakuwa shida. Kuna track fulani ya Ruby inaitwa Mapenzi Hayana Mwenyewe. Unaweza penda kijana au mzee. Nite jina langu baby, huenda nafsi yangu ikapoa. Hey jameni, hii ni track ambayo inanikumbusha mbali sana, yote mahaba na mapenzi tu. I can remember vividly as if it was yesterday, pale Likoni.

0: Ubijamini mivu yangu nitoke mahoni. Hey, mahoni.
1: Ah. Iri Maskani 47.3.0, hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiita bilimia au Yasmina Madaro hujakosea, piga *216# hash utengeze hela. Semaje?
2: No, let me say something here. Mm-hmm. You know, it takes two to tangle.
1: Mm-hmm.
2: Tusilaumu watu wanawake makahaba peke yake. Lakini hata wewe mwanamume, mwenye ushawahi kuinvolve na kahaba, wewe pia ni kahaba. Kwa sababu kama wewe si kahaba, wewe umeenda kutafuta nini kule? Umefata kahaba kwa sababu gani? You believe in that business. So, wewe pia ni kahaba kivyako. Alafu kitu chengine, hii kazi haitaki feelings. Wewe unapendaje customer wako? Like ushaamua wewe ni kahaba mwanamke. Wewe unakuwa na wanaume wengi sana. Inakuwaje wewe unaanza kuinvest feelings kwa wengine na wengine ni kwamba ni biashara? Hii kazi haitaki wivu. Na unavyoanza kupenda kahaba, wewe ujue kwamba hii kitu mnagonga wengi. Na ninavyojua mwanamume wa Kiafrika, hata si wa Kiafrika, mwanamume wote ule lekamilika. Kile chake wao hataki kuguswe na mtu yoyote yule. Kwa hivyo wewe akija kwako kama ajifanya kwamba amekupenda, hakupendi kwa sababu yuwajua wazi ni watu wengi sana wanafanya nini, wanashiriki na wewe. Kitu chengine, mwanamume aliyeoa ni mwiko kumpenda. Fanya yote, zunguka naye, fanya, lakini kumpenda should be the last thing, because unampenda atakupeleka wapi? Eh? Anakupeleka wapi mwanamume ambaye ameoa? Sahi anavyosema kwamba wao sijui yeye angasirika atamwambia mke wake au mwanamume, yule mke yuwaingilia wapi? Sasa hapo ndo yani umeruka kinyesi cha baridi, sasa umekanyaga cha moto. Mke wake yuwaingilia wapi? Mume wa mtu ndugu yangu siku zote zile. Ah, we wacha tu yani.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida saa 12 jio alama na Edwin Simini kwamba taifa liwezi kula siasa, mashamba yanakauka, sema Matiangi akieleza ziara Migori. Alafu maafisa wa kliniki Tata Taveta wakaa ngumu, waendelea na mgomo. The next video kuna pasho kutendeti na kuundani zaidi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa zetu kwamba mgombea wa urais wa chama cha Jubilee Daktari Fred Matiang'i ameendelea na ziara yake ya siku mbili katika kaunti ya Migori, ambapo amekutana na wakazi wa Kuria Mashariki katika maeneo ya Gugitimo, Getembe na Center. Akiwa ameandamana na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Moitalel Ole Kenta, naibu kiongozi, yanatambuliwa kuwa ghala kuu la chakula nchini. Yameshuhudia kumekuwa na kiwango kikubwa mno cha kuharibika kwa mazao shambani, jambo ambalo linaweza kusababisha upungufu wa chakula katika miezi ijayo. Aidha, amekosoa serikali ya Kenya Kwanza kwa kila anachodai ni kuelekeza nguvu nyingi katika misiasa badala ya kushughulikia changamoto zinazokabili wananchi, hususan swala la usalama na pia utoshelevu wa chakula. Matiang'i ametoa wito kwa serikali kuweka kando siasa na kuangazia kutekeleza mikakati ya dharura ya kuimarisha uzalishaji wa chakula zaidi na kulinda maisha ya wananchi endapo kutatokea upungufu wa mazao. Pia serikali inafaa kuimarisha usalama kote nchini. Huko migomo ya wahudumu wa afya ikiendelea kushuhudiwa katika kaunti mbalimbali nchini. Mgomo wa maafisa wa kliniki katika kaunti ya Taita Taveta umeingia siku yake ya 18, huku wahudumu wengine wa afya wakiwamo wauguzi wakiendelea kutoa huduma. Mgomo huo umetajwa kuathiri kwa kiwango kikubwa utoaji wa huduma za afya, huku wagonjwa wengi wakilazimika kusubiri kwa muda mrefu au kutafuta matibabu katika vituo vingine. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Eric Murefu, maafisa wa kliniki wanasema licha ya mgomo huo kuitishwa kitaifa, bado serikali ya kaunti ya Taita Taveta chini ya gavana Andrew Mwadime haijatekeleza baadhi ya masuala yanayowahusu, jambo ambalo limelazimu kuendelea kugoma.
2: Mgomo huu leo ni siku ya 18. Huu mgomo ulitishwa kutoka kitaifa, lakini sisi kama kaunti ya Taita Taveta kuna maswala ambayo kaunti yetu ya Taita Taveta haijatekeleza, ndio maana tuko katika huu mgomo. Sisi ndio tunashughulikia hawa wagonjwa ili tuweze kuwatuma katika departments tofauti, na ukipata sisi hatuko pale, hawa wagonjwa sasa hawapati zile huduma. Utapata zile huduma labda zinaendelea ni kama kliniki ya watoto.
3: Serikali kuu, kama inawezekana, tulikuwa tumeongea hapo awali tukasema kwamba hili swala la health linatakana likuwe kwa national, isikuwe devolved ikuje kwa county government, kwa sababu kumekuwa ni mzigo mkubwa na wananishi ndio wamekuwa waathiriwa wakubwa, wamekuwa wakiumia sana.
1: Baadhi ya wakazi wakizungumza na Radio 47 wakiongozwa na Joseph Ngali wanairai serikali kutathmini upya mfumo wa usimamizi wa huduma za afya nchini, wakisema changamoto zinaendelea kushuhudiwa zimeathiri upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Baadhi yao wamependekeza sekta ya afya irejeshwe chini ya usimamizi wa serikali kuu, wakiamini kwamba hatua hiyo inaweza kuboresha utoaji wa huduma na kupunguza migogoro ya mara kwa mara kati ya wahudumu wa afya na serikali za kaunti. Na michezoni ni kwamba shule ya uvulana ya Kakamega ndiyo mabingwa wa mashindano ya kitaifa ya shule za upili muhula wa pili katika mchezo soka, baada ya kuilaza St. Mary's Siala magoli 3-2.

0: Mechi hiyo imekuwa ya kusisimua, imekamilika muda mfupi uliopita. Shule ya upili ya wasichana nayo St. Joseph's Kitale ndio mabingwa katika mchezo wa soka upande wa kina dada. Wasichana hao chini ya kufunzi wa mwalimu mkuu Rosbella Khatenje wameilaza Nyakach ya Nyanza magoli 7-6 kupitia mikwaju ya penalti baada ya kutoshana nguvu bao moja kwa moja katika muda wa kawaida wa ziada. Upande wa vulana kipindi cha pili katika mchezo wa voliboli, Chesamis ya Bungoma inayo ilaza SK Chiptais ya Bonde la Ufa seti 3-1 na kutangaza mabingwa wapya. Upande wa sichana, Kensogon ya Bonde la Ufa na imeilaza Soweto ya Nairobi seti 3-2. Mashindano haya yamekamilika leo katika uwanja wa Wakfu wa Mpesa kule Thika katika kaunti ya Kiambu. Katika michezo mingine ni kwamba uhamisho wachezaji unazidi kupamba moto huku ligi za bara Ulaya zikipasha misuli moto kabla ya kwanza kwa ligi kuu nchini Uingereza, Hispania, Italia na pia Ufaransa. Kiungo wa Manchester City Rodri ameripotiwa kufungua mlango wa kujiunga na Barcelona ya Hispania baada ya kuonesha utayari wa kuanza mazungumzo kuhusu masharti ya mkataba wake. Hatua hiyo inatajwa kuwa ya kwanza kwa nyota huyo wa Hispania kuzingatia uwezekano wa kutua New Camp, huko Barcelona ikifuatilia kwa karibu maendeleo ya mazungumzo hayo. Taarifa hizo zinajiri wakati ambapo Real Madrid pia imehusishwa katika mbio za kuwania Rodri, hali inayotarajiwa kuongeza ushindani kati ya vigogo hao wa La Liga, huku ligi hizo zikitarajiwa kung'oa nanga juma moja kuanzia sasa au baada ya wiki moja kuanzia sasa. Na ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2034 upate matokeo ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa boru kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumeo.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio 7. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hii truck inekwa msenangu. Hii ni maskani 47.0. Hapa ndipo bwana Eric kwa mbugu. Nikishapanga playlist yangu, tafadhali usinterfere nayo. Manake msikizaji, tell me why nimepanga playlist yangu. Nimeweka pale Mbosso haijakaa sawa, nikeka Lamek Diko moyo, naja studio ninapata Eric kwa mbugu ameka msenangu. Sasa mimi najiuliza, sasa mtu akiwa studio amepanga playlist yake, kwa nini music director interfere nayo? Unajua yani kila mtu afanye kazi yake. Wakati ambao mimi nimekuja hapa studioni, hii ni ofisi yangu Eric kwa mbugu. Nikiweka playlist ambao msikizaji wangu ameomba, sasa wewe ukija ukitoa, mbona unanifanyia hivyo bro? Kama ni cha hivyo basi inabidi kwamba ukishapanga mimi napangua tu. Ukishafanya hivyo mimi naja napangua, alafu tuone nani atashinda. Alafu uzuri sasa msikizaji ni kwamba kama kwa mfano katika hii hour hivi tunavyoongea, haezi badilisha, mimi nishaingia. Ah, nacheza tu kama mimi. Lakini zile ambazo sijaingia, na alafu mimi ndo nakuwa na final say. Kama kuwa na final laugh, au sio? Kwa hivyo producer Eric kwa mbugu, nikipanga playlist yangu, wachana nayo. Mimi unajua kwa nini nimepanga hivyo. Tuheshimiane kazini tafadhali bwana. Ah, wewe unapanga kitu alafu unashangaa tu kitu kimetoka. Washangaa ni aje? Kumbe ni wambugu. Anasema wambugu ameamua lazima mfuate sheria by force by fire. Niki Mambol, kia anatusumbua sana hapa studioni huyu. Anasema kama Kaba anapenda basi hata Nana anapenda tu. Ni evidence tu sina. Kwanza vile hao priests hukuwa wameiva. Ah, sasa huu shazo kutamani watumishi wa Mungu. Sasa huu si utachomeka ye? Mwanangu wei. Bwana kwenye suluhu, na mengi ya kusema, lakini kama samaki, gambo the don. Anasema Eric kwa mbugu is the music director, you are the presenter, lazima ufuate Kenya ameandaa. Ah, mimi naandaa mwenyewe, alafu napija mwenyewe. Sitaki kuandaliwa bwana. Ah, wacha niandae mwenyewe. Asema hi Billy, hi. Huo wimbo rudio umenigusa tu sana. Kwa naongelea wimbo wa Ruby. Bwana unaitwa na yule. Ile track ibo swangu. Na nikumbusha kwa mara kwanza mbani kwa na mpenzi pale Manuel Ikoni.
1: Hey!
0: Baada ya kupata kimoja cha haraka haraka, alafu ni afternoon siesta ile imekuja. Presenter aliyekuwa studioni alikuwa anaitwa Ronnie. Ameke o tracki ya Ruby.
1: Ha!
0: Wadao. There are some stories ambazo nitaziandika tu kwenye kitabu. Nikieleza hivi live, yani mweza msinielewe. Now let's do this my listener. I'm giving you 2 minutes angalau kuweza kupiga *216# hash. Nesema kila play ni 20,000 Kenya shillings. Bonus 1,000, 2,000 na 3,000. 1,000 Kenyans, bonus 1,000. 2,000 Kenyans, bonus 2,000. And 3,000 Kenyans, bonus 3,000 kila mmoja. *216# hash. Now, shinano la bonge la radio, balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition inakuja mtaani. Ijumaa hii ya tarehe 7, siku ya kesho insha Allah, kutana Breakfast 47, Anita Hotel pale Kitengela. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition, ikipewa nguvu na Brookside Dairy Best. So unajua chai kweli na Brookside Dairy Best. So tokea Anita Hotel Kitengela Ijumaa hii, siku ya kesho inshallah, udhibitishe nani anatosha kuwa balozi wetu. Pige gumzo na watangazaji wa Radio 47 unaowapenda na unywe chai ya Brookside Dairy Best. Pia tajua na ama tutakuja na zawadi nzuri nyingi nyingi, tuna kemkem kwa ajili yako pale. TV 47 inazidi kupatia vipindi vya kusisimua na vya kupendeza kila uchao. Ya bwana, siku ya Tuesday unapata Vuta Stool saa 2:30 usiku, siku ya Wednesday unapata House Number 9 saa 2:30 usiku, na siku ya Jumamosi unapata Connect In 8:30 PM. Alafu usisahau unaweza kutizama shows hizo na nyingine nyingi katika YouTube channel ya kwetu ambayo ni TV 47 Kenya kwa mpigo tena zaidi. Let me see kama nitampata Mkenya ambaye amefuata maagizo, ni mdunge la kwake. It's been a long time tangu nipige simu. Alafu nashangaa napigia wa Kenya simu lakini wewe sipati nambari yako. Bwana, kwani inakuwaje? Inakuwaje kwani?
2: Hello.
0: Ni aje?
2: Poa.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Mimi Francis.
0: Francis toka maeneo gani?
2: Niko huko maeneo ya Chaani.
0: Chaani pale Mombasani.
2: Nakaa huko Chaani.
0: Mbona hapo Chaani kulitokea watu wanatembea uchi usiku wakifanya maombi?
2: Hii maombi yao ile ingine. Sisi maombi ile yetu. Hiyo ni ingine.
0: Nasikia watu uchi wa mnyama bwana, watu wanne wa mama wakubwa na wababu wakubwa wanatembea uchi bwana. Hati wanafanya maombi.
2: Ni kama kuganga.
0: Walikuwa wachawi.
2: Nini kama kuganga, alikuweka security.
0: Maana kwa walivyoshikwa na sikio alikuwa anasema tu kwamba tusamee, nashangaa vipi? Bwana bosi wangu, umecheza mara ngapi na ngapi umeingia kwenye simu yako?
2: Umecheza mara 4. Umecheza mara 4 hapo, umeanza na box number 1. Nikakosa. Nikapata ingana box number 2. Nikakosa. Number 3. Nikaruka nikasema acha nduke number 5. Weka box number 5. Mambo ikatendeka. Mambo ikatendeka kabisa, nimepata
0: 73,000 Kenya shillings, bro. Enjoy your money. Kwambia kila play ni 20,000 Kenya.

0: shillings. Yeye amepata 73,000 ambapo ampata 60 plus on top pale ya juu angalau 10,013. 73,000. This could be you. Na shangaa mbona inakataa. Mbona inakataa mtu wangu? Tufanye hivi. Bonuses bado ziko nyingi tu kwa ajili yako. Piga *216# utengeze hela. Kila mtu akicheza sasa hivi kila play ni 20,000 alafu na double ile pesa umeshinda. Yebane, mara tatu tunahitaji *216#. Inakuja trucky flani amazing sana la McDito. Inasema bwana moyo sukuma damu, usikie kwa makini na uelewe kwa nini watu wanapendaga tu. Anasema lakini sasa mbugu baa sana, ngoma ambazo mashabiki wanaomba zinatokea kuwa ni tamu sana kiasi kwamba hatuwezi ignore. Kama unadhani uongo uliza bili. Where is the lie, my brother?
1: Kila asubuhi pata mwangaza wa kuongoza siku yako katika Nuru 47. Pata nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu, nuru ya mwanamke.
2: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Usaidi ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
1: Pia nuru ya mwanaume.
2: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
1: Bila kusahau ushuhuda.
2: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
1: Nuru 47.
2: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
1: ndani ya Bonge la Radio.

0: Wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema
0: Saudi Aninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI.
2: Usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi.
5: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi,
7: jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kumwanyugula buu.
12: Hiyo ni simple kabisa. Jamani simple.
0: Tashkiti ya wiki.
13: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
15: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent Nakwaka Samburu.
18: Kaunti ya Kajiado, mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki, Taita Taveta.
20: Paula Monio Radio 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
22: Kaunti ya Kakamega. Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
23: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea uvutu wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na bado. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2 sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Hapa Radio 47, tunapenda mambo ya sio na stress, na ndio maana nawaambia platform ya gaming ni Sportibet. Wakati wengine wana sweat hadi dakika ya 90, watu wa Sportibet wanalipa mapema. Ukiweka bet yako na timu yako iongoze kwa magoli mawili kupitia the 2 up feature au goli moja na the 1 up feature, mchezo wako unaisha hapo, unalipwa as a win papo hapo, hata kama

mapenzi bwana, yani hatujai define ni nini mapenzi. Kuna venye yanakuteka yani pako unasahau. Do you know when you're in love, unaweza angalia TV hivi huoni TV, unaona maaba tu. When you're in love, e bwana, unapenda sehemu, ukisikia rusho unasikia maleka zinakusimama. Lakini pia mapenzi yanaweza kupiga tukio, maleka zinakusimama. Lakini pia mapenzi yanaweza kupiga tukio, ukisikia wote.

0: 6 hash kwa pesi, cheza kama wewe mtu wangu, alafu mimi studio ni pia nicheze kama mimi. Asema last Iowa show mwanangu imeweza, Joviola maliza, still tune in out of Rocco Baringo County. Anaitwa nani huyu? Benson Nyetota au sio? David Muriasi kutoka Kijauri asema ni aje bwana Nyamira, iko ndani kama kawaida. Asema leo ni TBT, si ucheze RAC, umenikataa bila sababu. Mwanangu hiyo playlist ilivyofanywa siwezi interfere nayo. Asema bwana oye, last hour Frida Kwamboka Asiago kutoka Kisii, St. Jude Salon, tune in kutoka tuko Bwatete Buya. Toko Bwatete Buya. Inamaanisha nini hiyo Toko Bwatete Buya? Sio inamaanisha nini? Oya, Lamek Dito anakuja alafu baadaye. Sasa unanuna nini? Mimi napenda. Eriko, uzuri kwamba hii hao uwezi change. Yaani cheki nitakavotamba na track ambayo msikilizaji ataomba.
1: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522 hash. KCB. For people. For better. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo.
2: Msikilizaji.
1: Radio 47. Station yenye watangazaji wa Haibaku.
3: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
1: Nchini Kenya.
4: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
5: Ali Hassan Kauleni.
1: Tunavuma.
6: Mkamburi Chigogo.
7: Ni Manucho the Young Bola.
8: Dr. Funeke.
9: Katela Maisi.
10: John Maloba.
1: Kwa kishindo.
11: Mama Taifa Eva Mwalili.
12: Naitwa Baruk Mwalimu.
13: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
14: Jina langu ni Fred Arocho.
15: Lizmit Beatrice Maganga.
16: Hii imeenda.
1: Ni ya kutikisa.
17: Kate Kulo, the Queen of Rumba.
18: Lucky Heriano.
19: Edwin Smith.
2: Collins Lusweti.
4: Wadi Mwema.
3: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Radio 47. Hapa ndipo.

Usidanganywe moyo jameni, wewe bwana fanya kazi iliyokuleta kwenye mwili. Moyo kazi yake ni kusukuma damu. Hivi vingine ni vierere tu ambavyo vinatusumbua. Lakini sasa wambugu anasema wakili sasa wambugu basi.

0: na Sporty na DW iza ya Kiswahili.
1: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake. DW, habari za ulimwengu. Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado hapa ndipo. Radio 47, Bavu Garage.
2: Hey, usini advice. Sema usini advice. Isi advice tuweke.
3: Hey! Hey, hii dama yako imekoda.
2: Hii nipatia tu wiki tatu. Sasa inafanya tu warming. Nisha malizia tu warming. Nchuo sasa hii unapatia tu nyasi pole pole.
3: Hii umetoa wapi? Yeah. Hii sizi ya kama zile zako.
2: Silitoa Kachiato.
3: Hey. Hizi ya pana.
2: Nataka. Taka sasa kule kule nyasi pole pole pole pole pole pole nifanyie utomi.
3: Kwa zingine wakakuongezea hii moja.
2: Na nimtungie Benjamin bicha. Benjamin, no, vitamin.
3: Vitamin.
2: Vitamin.
3: Uduge.
2: Aote chua kitogo. Hii nipatie miezi sita ndakuwa nimetengeneza pesa yangu.
3: Sasa unajua hata kuna kitu kingine nilikuwa nafikiria instead of kuwa ku waste pesa na hizi ng'ombe zako mingi mingi. Na unaona siku hizi hata watu hata wanunui ng'ombe. Mimi nilikuwa nafikiria uuze hii pesa uweke money market. Hiyo ni advice mzuri.
2: Usini advice. Yeah? Usini advice wewe.
3: Nini?
2: Heri kitu unaona ama heri kitu uone? Heri nini?
3: Okay, ni 50-50. Wafanya hivi.
2: Eh?
3: Ile unaona unajua saa hii ng'ombe ni mingi.
2: Money market ni nini kwanza? Nipeleke pesa sokoni ama unasema nini?
3: Ni pesa ya soko.
2: Unajua ukisema
3: money soko lakini unatoa inakuwa kama fixed deposit.
2: Wapi sokoni?
3: Hapana.
2: Eh.
3: Siku na nini kama central bank hivi inakuaga na nini? Nini unaenda unawekeza hapo.
2: Yaani mimi nichukue pesa yangu
3: kama treasury board.
2: Nichukue pesa yangu. Nini nipeane kae.
3: Lakini first lazima uze ngobe.
2: Ah, usini advice hapo. Mimi uze ngobe yangu nikae tu hivi ndee. Na nachukua pesa yangu nimeweka mahali.
3: Si utakuwa ukipewa pati kidogo kidogo.
2: Pesa
3: kama
2: yani
3: every miezi sita unapewa kwa kitu.
2: Sasa kinao nipeleka ngaji. Nipeane pesa alafu waamue ile wananipatia ni kule kule.
3: Yes ndio.
2: Na ni pesa yangu.
3: Si ni longevity. Ni after a time.
2: Ah, usini advice.
3: Inaitwa responsible. Responsible.
2: Ah, usini advice.
3: Inaitwa responsible. Responsible banking ama responsible.
2: Ah.
3: Yaani ukue na nidhamu.
2: Wacha nifanye mattress banking. Wacha nifanye mattress banking. Mattress banking.
3: Eyo nedwe.
2: Nichukue pesa, nikuwa natoa pole pole chini ya mattress yangu mwenyewe.
3: Oh, mattress bank.
2: Eyo. Hama nichukua hiyo pesa, acha nikuambie. Ile pesa ulikuwa umesema uko na shilingi ngapi sasa?
3: Sahi? Kwa bank? 150 shilling.
2: Toa.
3: Yeah, 150,000.
2: Oh, unajua wewe unasema ngu kweli lakini unakuwa na pesa mingi wewe. Nataka ununue sasa machine za car wash.
3: Yeah.
2: Na ku advice sasa mimi sasa sikia advice sasa ya mtu ambaye ni mtu business oriented. Nunua machine za car wash. Chota maji weka mahali sile si ambayo ile iliko huko. Weka sasa car wash. Anza kuosha magari. Maji uletee gari kama 100 pati. Sawa? Gari 100 pati. Na unaosha na 300. Sio ni ngapi umepata kila mwezi?
3: Hiyo ni 1000.
2: Tate tose. Sasa tate tose. Niko na pesa yangu.
3: Wewe kichwa yako si mzuri.
2: Eh?
3: Wewe unachora giza hivyo? Hata usini advice hata wewe.
2: Na kusaidia wewe.
3: Wewe ulisikia wapi gari mbia inakuja ndezi ni stage ya magari? Unataka nipeleke kaa washukua stage ya magari?
2: Eh, si unaenda kuosha huko. Lakini hata usini advice. Watch, hii hata kama hii advice watch.
3: Hapana, nenda kuuliza. Na hii akili yako yote kabisa, kibet. Kibet bagai. Yaani umeona kabisa, ukae tuache kuweka pesa kwa MMF.
2: Eh.
3: Tuache tuweke kwa

0: Tuwe pesa huko kwa banki tuweke kwa kaos.
1: Ama tuwachi yotu. Tutengeneze ile popcorn.
0: Hata fadhali hiyo.
1: Miaka yetu takubali tutengeneze popcorn na ile chips.
0: Hata nikuulize hata kwa sababu hata mimi nilikuwa nakulikwa bia uweke MMF. Sasa huko miaka gapi?
1: 64.
0: Na huko uko na pesa gapi unataka kuweka huko nikuambie?
1: 50,000. Ma.
0: Yeye utakuwa ukipewa kama 500.
1: Situpungue tu ba. Situpungue tu ba basi tukunywe pole pole.
0: Ah tukunywe hii kitu.
1: Ah tuka.
0: Kunywe hii.
1: Twende tukunywe.
0: Hata tutapewa
1: meli.
0: Tutapewa meli nyingine heaven.
1: Wewe leta.
0: Walete mingi na wakuje.
2: Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Sijakuwa na amani kwa nyumba. Nimekuwa mnyonge, nimekuwa na stress. Kila siku nawaza usiku na mchana. Nashindwa mtoto wangu, kwani alitenda makosa gani haya?
2: Wanalipa watu hapa shilingi 6,000, 7,000, 8,000. Sasa leo tunawaambia mambo ni matatu.
3: Muturi atuite zote, tutegeneze coalition ya hapa mlimani ya vyama ya one term, yeah? Tunataka tuite the Heina coalition.
4: Ni saa moja usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Vote wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, serikali kuanza kutumia taarifa za kijasusi zinazokusanywa na walinzi wa kampuni za kibinafsi. Gashagwa apiga abautan. Matiangi azinduka usingizini kitafuta ungwaji mkono Migori. Tuna mahojiano, kweli wa mambo, spoti na habari za DW idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema mwanafalsafa Plato kwamba haki haionekani tu mahakamani, huonekana pia katika uwajibikaji wa mamlaka kwa wananchi. Taifa lenye nguvu si lile lisilo na migogoro, bali lile linalotafuta ukweli bila woga. Familia za vijana Marcelina Kiarie, Michael Olo, Evans Otieno na Abdul Laziz Ali maarufu Zizo, ambao wanadaiwa kutekwa nyara na maafisa wa polisi, zimeandamana hadi katika ofisi za inspekta mkuu wa polisi kushinikiza kuachiliwa kwao. Pamoja na wanaharakati, familia hizo zimefanya maandamano katikati jiji la Nairobi wakitaka majibu kuhusu walioko upendo wao. Vijana hao ambao ni wakazi wa mitaa ya Madhare na Kia Michael wanadaiwa kutekwa nyara katika taarifa tofauti kati ya tarehe 19 na 23 mwezi Juni. Licha ya kuwasilisha kesi mahakamani, familia hizo zinasema hakuna usaidizi hadi sasa.
1: Sijakuwa na amani kwa nyumba. Nimekuwa mnyonge, nimekuwa na stress. Kila siku nawaza usiku na mchana. Nashindwa mtoto wangu, kwani alitenda makosa gani haya? Hizo siku zote sasa ni miezi mbili naelekea kuisha. Hii serikali yetu jameni, tuonee tu huruma.
5: Juzi tu Eric alipigwa hadi akakufa kwa police ya Mothaiga. Police are meant to protect us, but they have become the very danger that we are afraid of this country. Niko hapa kama kama community ya Madhare, tunataka Zizo arudi nyumbani, tunataka Olo arudi nyumbani.
6: Serikali kama iko na watoto, mwali hakuna ule mtu akosangi. Kama wamekosa, wachukuliwe, wapelekwe kotini.
4: Tukiachana na hayo, kampuni za ulinzi wa kibinafsi ambazo haziwalipi mabawabu mshahara unaozingatia kiwango cha chini cha malipo kinachoidhinishwa, yani minimum wage bill, ziko kwenye hatari kubwa ya kupokonywa leseni. Leo imekuwa ni zamu ya walinzi hao wa kibinafsi kuzuru Ikulu, ambapo rais ameendelea kuwakosoa wanaomshutumu kwa kushusha hadhi ya Ikulu. Mwanahabari wetu Collins Lesweti anaarifu zaidi.
7: Kuna watu walikuwa wananieleza eti nimeshukisha heshima ya State House.
8: Anasema amefanya Ikulu kuwa makazi ya Wakenya, akitetea makundi hayo makubwa yanayomtembelea Ikuluni. Wiki hii pekee ameyapokea makundi takriban 4, leo ikiwa ni zamu ya mabawabu.
7: Nikawaambia sio heshima ya State House imeshuka, ni heshima ya wananchi imepanda.
8: Na sawa na wenzao waliotangulia mapema wiki hii, mabawabu pia maslahi yao yameangaziwa kikamilifu, kuanzia kwa swala la mishahara. Rais amezionya kampuni za walinzi hao ambazo zimekosa kulipa kiwango cha chini cha mishahara kilichoidhinishwa, yani minimum wage bill, kuwalipia walinzi hao bima ya SHA na malipo ya uzeeni.
7: Wanalipa watu hapa shilingi 6,000, 7,000, 8,000. Sasa leo tunawaambia mambo ni matatu.
8: Aidha, majina ambayo yanawadhalilisha ameagiza kwamba yasitumike popote kwenye taasisi za serikali.
7: Vile tulimsafirisha mkoloni, nyinyi sasa sio ma watchmen, nyinyi ni private security officers.
8: Ameahidi kutana nao tena baada ya siku 60 ili kutathmini juhudi ambazo zimefanikishwa kutokana na maagizo yake, huku pia akimwagiza Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja kuanzisha mazungumzo ya namna ambavyo polisi na walinzi wa kibinafsi watashirikiana katika kufanikisha usalama kote nchini. Na kama ilivyotarajiwa, siasa za Tutam pia zilisheheni. Felix Odwor Jalango ni mbunge wa Langata.
9: Na ni hawa hawa ndio tena watasimama na wewe kwa safari yako ya 2027. Kama utasumbuka mambo ya maagent wako wa kulinda kura yako, ndio hawa tena ndio watakuwa pale.
8: Hali hii ya rais kuendelea kupokea makundi makubwa ya watu kule Ikulu inaendelea kuibua gumzo kwenye ulingo wa siasa. Wapinzani wake wanasema anatumia makazi rasmi ya rais kuendeleza kampeni. Hata hivyo, yeye na wandani wake wanasisitiza ni makazi ya Wakenya na jukwaa la kutatua changamoto ambazo zinawakabili. Yote tisa wote wanaomtembelea wamekuwa kiondoka na nyuso za tabasamu wakisema Tutam.
7: Niweke mawe. Ati mumesema? Ati mumesema?
8: Collins, Lusweti Radio 47, Nairobi.
4: Shukran sana Collins Lusweti kwa taarifa hiyo. Na katika taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia ni kwamba familia na marafiki wamekusanyika leo katika kanisa la Sitam hapa jijini Nairobi kwa ajili ya hafla ibada ya wafu ya mwanasaikolojia Victoria Ndunya aliyeuliwa kwa kupigwa risasi katika barabara ya Mbagathi Link Nairobi Jumatano wiki jana. Familia imesema ilikuwa imeripoti matukio mawili ya kusikitisha maisha ya kutishiwa maisha miezi michache kabla ya kuuliwa. Washukiwa wanne wamekamatwa kuhusiana na mauaji hayo, huku mzozo kuhusu umiliki wa ardhi ukitajwa kuwa miongoni mwa masuala yanayochunguzwa. Profesa Davis Ndetei ambaye ni mumewe ameongoza katika maombolezo.
10: Above all, I just to obey God and do his will. That is my prayer. Yes, we are hurt very much, but I have forgiven those who hurt my family beyond human comprehension. We all know bitterness against them, but God's purpose will prevail, not theirs. He still sits on his throne. He will avenge for us. He will carry us through the storm.
11: I got to the office, I called her again at 10. She didn't respond. I started to get worried. I kept on checking the gate because we worked together with my mom. I kept on checking the gate. Anytime I would hear the gate open, because from my office I can see the gate, I would imagine that was my mom. I started shaking, and that's when I started to raise alarm.
4: Tukicha na hayo, tuangalie sasa siasa, ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amesisitiza mashambulizi yake dhidi ya viongozi wa vyama vingine ndani ya upinzani kwenye eneo la Mlima Kenya baada ya malumbano yaliyodumu wiki nzima. Akizungumza kwenye kikao na wajumbe kutoka Sabukia kule kaunti ya Nakuru, Gachagua ametaka kuwe na ushirikiano miongoni mwa viongozi wa upinzani kule Mlima Kenya, akipendekeza kubuniwa kwa muungano wa vyama vya eneo hilo kwa jina Muungano wa Maafisi, kirejelea matamshi yanayodaiwa kutolewa na waziri Aden Duale dhidi ya jamii ya Gikuyu, matamshi ambayo tume ya NCC inayachunguza. Ombi la Gachagua linajiri baada ya kusutwa na kiongozi wa chama cha PNU Peter Munya na Justin Muturi wa DP kwa madai ya kudhalilisha vyama vingine vya upinzani.
3: Muturi atuite zote tutengeneze coalition ya hapa Mlimani ya vyama ya one term, yeah? Na kwa sababu tumetukanwa na Duale, tunataka tukubali hiyo jina. Tunataka tuite the Hina Coalition.
12: wangapi wanapitisha Heina Coalition. Sasa my brother JB, please convene all of us hapa mlimani kwanza tutengeneze the Heina Coalition, mafisi wote ya kukula kasongo na kumutafuna.
4: Na joto la kisiasa limetanda kule Kisii, viongozi mbalimbali wakikashifu kauli iliyotolewa na mbunge Kibagende kuhusiana na kumkashifu Gachagua kwa kutenga vyama vingine. Mwanahabari wetu wa Kisii Kombalfayo na mengi zaidi.
13: Ni mbunge wa Burabu Patrick Osero amekemea vikali tabia baadhi ya wanasiasa wanaodaiwa kutumia mazishi kuwa jukwaa la vurugu na kufanya siasa badala ya kuwafariji waliofiwa.
14: Tunataka watoto hao wakue, wasikuje kulima chimbera.
13: Baada ya hali kutulia, baadhi ya viongozi waliendelea kutoa kauli za kisiasa. Miongoni wao alikuwa mwaniaji wa gavana wa Nyamira Duke Ombagi, aliyemtaka aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuheshimu Daktari Fred Matiang'i pamoja na jamii ya Magusi.
15: I want to tell one Rigathi, you must respect Fred Okengo Matiang'i.
16: So you cannot come here to intimidate us. We want to tell you, if you want to give us respect, we'll give you respect. If you will disrespect us, we'll also disrespect you.
13: Wakati huo huo, aliyekuwa mbunge wa Burabu Ben Mumanyi pamoja na Murana Kibaso wajitenga matamshi yaliyotolewa na mbunge wa Kitutu Chache Kusini Anthony Kibagendi alipokuwa katika ziara ya Daktari Fred Matiang'i huko Kuria Magharibi hapo jana.
17: Tunajua tuko na kijana yetu mwenye anang'ang'ania kiti kubwa, lakini wengine wetu tunamharibia. Tunajua sisi peke yetu kama Wakisii hatuwezi enda mbali kama tutakuwa na wengine. Kwa hivyo ile maneno ilisemwa chana ya kutusi viongozi wengine kama Wakisii, sisi hatuko hapa.
13: Viongozi mbalimbali wameendelea kutoa wito kwa wanasiasa kuweka mbele amani na mshikamano wa kitaifa, wakisisitiza kuwa hafla za maombolezi zinapaswa kubaki kuanza kuwafariji waliofiwa badala ya kuwa majukwaa ya ushindani wa kisiasa. Kombo Alfayo Radio 47 Isincha Nyamira.
0: Habari za kina na Edwin Simiu.
4: Kwenye kitengo cha mahojiano leo hii tunaangazia hali ya makundi mbalimbali kutembelea Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi. Leo imekuwa ni zamu ya maelfu ya mabwabu. Mwanahabari wetu Amina Abdulrahman amezungumza na mchanganuzi wa siasa Njeri Kahiga. Ameanza kwa kumuuliza, je, washindani wake wanafaa kuwa na wasiwasi kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao? Manake wanaomtembelea wanaonekana wakiondoka na nyuso za tabasamu.
18: Sio kumaanisha ati kama amehost watu milioni mbili ako na kura milioni mbili. Mliona pale Olkalau, lakini wakati kura zilipigwa, ile 1500 walipata haingelinganishwa na ile mabilioni walikuwa wametumia. Ile mikutano ya State House ni kumobilizewa, ni kuambiwa kujeni tutawapatia pesa, you are motivating them with money first ndio wakubali kwenda wapigwe picha na wavalishwe magwanda ya UDA, which is very unfortunate. Hebu jiulize, walimu walioenda pale si waligoma baada ya hapo? Two term is a political slogan. Kwa hivyo unatumia pesa ya Wakenya kufanya political slogans. We need to regulate what kind of meetings can the state hold, kwa sababu ni vibaya sana when the country goes to a line of handouts. Hizi mikutano kama ni za kusema two term zifanyiwe headquarters za UDA.
19: Na ni dhahiri mikutano hii inaongeza uungwaji mkono kwake. Wapinzani wafanye nini kusawazisha hali hii?
18: Kila chama inafanya vile ambavyo inaweza kuhakikisha ya kwamba they consolidate their people. Kila chama katika muungano wa opposition ijue ni jukumu lao kibinafsi kuhakikisha ya kwamba wanaleta wafuasi wao kwa meza, because at the end of the day, if we don't have the numbers and unity, itakuwa the conversation of 50 plus 1 will be a very difficult conversation for either of the presidential candidates.
19: Shukran sana kwa muda wako Njeri Kahiga.
18: Asante sana.
0: Ukweli wa mambo.
4: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchofulia na majina kujitafutia umaarufu kutopeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Walagai wanajua maisha ni magumu, ndio maana hutumia njaa ya ajira kuwa silaha ya kukuibia. Leo hawakuji na bastola, wanakuja na WhatsApp, emojis za tabasamu na ahadi za mamilioni. Matapeli wamebuni kampuni kwa jina Kopawa. eti inaajiri wafanya kazi kwa muda na unaweza kupata hadi shilingi 1030 kwa siku. Eti wasiliana nao kupitia WhatsApp. Huu ni ujumbe wa kitapeli. Upo kukunasa. Unao wewe unayetafuta ajira na kipato. Lengo lao si kukupa kazi. Lengo lao ni kuiba fedha zako, taarifa zako binafsi na hata akaunti zako za kifedha. Ukiona mishahara ni mikubwa kuliko maelezo ya kazi, usiombe nafasi hiyo. Kimbia. Miezi ukweli ambayo imebaini kwamba walagai wameibuka na mbinu mpya ya kutumia ahadi za mishahara mikubwa isiyo ya kawaida ili kuwashawishi wananchi wasiliane nao kupitia nambari za WhatsApp au kubofya viungo visivyo rasmi. Hakuna kampuni halali inayoweza kuahidi mshahara wa maelfu au mamilioni ya maelfu ya pesa kwa siku kupitia ujumbe mfupi usio na anwani rasmi, ofisi isiyojulikana wala utaratibu wa kawaida wa ajira. Usitume fedha, kutoa nambari za siri, kubofya viungo visivyojulikana. Tapeli hakuombi akili yako. Hukuomba akili yako, anaomba tamaa yako. Kisha ipata, fedha zako hufuata. Ajira inayokuahidi utajiri wa dakika moja ndio inayoweza kukuacha maskini wa maisha yako yote. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenge. Ukweli umambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na sasa ni wakati wa kuingia viwanjani kuzipata habari za spoti na Seth Ngero.
0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
20: Tuanzie katika uwanja wa Hayward maeneo ya Oregon Marekani, kunako andaliwa mbio za dunia chini ya miaka 20, ambapo Frank Kibet ameishindia Kenya nishani ya kwanza ya dhahabu baada ya kushinda mbio za mita 5000 wavulana kwa muda wa dakika 13 sekunde 28.27, akifuatwa na Mkenya mwingine Nehemaya Kipungeno aliyetumia muda wa dakika 13 sekunde 30.09 kushinda fedha, huko raia wa Ethiopia Damitiu Kebede akitumia dakika 13 sekunde 35.38 kushinda shaba. Kwenye mbio zizo hizo za mita 5000, lakini kwa upande wa akina dada, Mkenya Joylin Chepkemoi ameshinda nishani ya shaba kwa muda wa dakika 15 sekunde 9.08, mbio ambazo zimeshuhudia Muganda Charity Cherop akishinda dhahabu kwa muda wa dakika 15 sekunde 5.88. Kwenye michezo ya kitaifa baina ya shule za upili iliyokamilika mjini Thika, ni kuwa shule ya Kakamega School The Green Commandos wamejinyakulia taji la 14 la soka ya wavulana kufuatia ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya St. Mary's Yala katika muda wa mazidadi baada ya kukamatana koi ya kufungana magoli 2-2. Kwenye soka ya wasichana, St. Joseph's Girls Kitale wamehitaji Matuta kuwashinda Nyakachi Girls ya Nyanza 8-7 baada ya kuambulia sare ya goli 1-1 katika muda wa kawaida na ule wa mazidadi. Katika voliboli ya wavulana, mabingwa wapya ni Chesamisi Boys ya Magharibi iliyowapepeta Chepsaita ya Bonde la Ufa 3-1, huku Kesogon ya Bonde la Ufa ikiwa rindima mabingwa watetezi kwa Nthanze ya Mashariki 3-0 na kutawazwa malikia wapya. Naam, tosha kwa sasa. Naitwa Seth Ngero.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
4: Na sasa ni wakati wa kupata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
0: DW, habari za ulimwengu.
21: Na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Iran yatishia kuwakatia umeme majirani zake wa Ghuba ikiwa Marekani itashambulia mitambo yake ya umeme. Na mkuu wa WHO azuru Kongo katikati ya ongezeko la Ebola. Habari kamili. Riyadh. Iran iliongeza vitisho vyake dhidi ya majirani zake wa Ghuba wiki iliyopita, ikituma ujumbe kwamba ingeweza kukata umeme katika eneo lote endapo Marekani ingeshambulia mitambo yake ya kuzalisha umeme. Maafisa wawili wa Ghuba waliliambia shirika la habari la AFP kwamba Iran pia ilitaja orodha ya maeneo maalumu ambayo ingeweza kuyashambulia. Istanbul, Mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa kadha ya Guba leo Alhamisi wamelaani vikali ukiukwaji unaofanywa na Israel kwenye ukanda wa Gaza na maeneo matakatifu ya Jerusalem. Taarifa ya pamoja ya mawaziri hao kutoka nchi za Kiarabu na Kiislamu waliokutana katika mji mkuu wa Jordan, Amman, aidha imeonya kuhusiana na ukiukwaji unaofanywa na Israel ukilenga maeneo matakatifu mjini Jerusalem, ambayo wamesema yanaweza kuchochea mzozo wa kidini. Kinshasa, mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amefanya ziara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutahadharisha kwamba ugonjwa wa Ebola mashariki mwa taifa hilo unasambaa haraka mno zaidi ya hatua za kudhibiti. Bangkok, kiongozi wa zamani wa utawala wa kijeshi wa Myanmar Min Aung Hlaing amekutana na waziri mkuu wa Thailand mjini Bangkok hii leo, ikiwa ni ziara yake ya kwanza kwa nchi jirani tangu achukue mamlaka ya kiraia. Lengo la ziara hiyo ni kujaribu kuirejesha Myanmar katika ushirikiano wa kawaida wa kidiplomasia baada ya kipindi cha kutengwa kimataifa. Na hatimaye Berlin, karibu watu 12,000 wamekufa kutokana na athari za joto kali nchini Ujerumani kwa mwaka huu, hii ikiwa ni kulingana na makadirio mapya ya taasisi ya udhibiti wa magonjwa ya Ujerumani ya Robert Koch. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
4: Na kabla ya kutamatisha habari hizi katika mitandao yetu ya kijamii, je, Rigathi Gachagua alikosea katika kutokana na kauli yake ya kuwaponda kina Munya? Leo amepiga about turn. Wengi wamechangia kule. Wengi wamechangia, anaitwa Mucho Potrox anasema this man is very focused in raising his supporters far for other things. Vikirona na Chago is always right. The thoughtful man. Walter Bitt anasema every time Chago makes mistakes. Alafu Storotich anasema alikosa. Samaha binadamu. Makosa ushika binadamu. Okay. Alafu Simon Juma pia naona yako pale na wengine wengi, zidi na zaidi kushiki pale. Endeza zaidi kushiki like. Ndao yetu ya kijamii na utapitwa na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya moja usiku. Saa mbili usiku ni habari. Jina langu ni Eden Sumio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonga Radio. Tunavuma.

kupikia. Malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen amepongeza kazi inayofanywa na kikosi maalum cha operesheni na kwamba ushirikiano wa vyombo vya usalama umechangia pakubwa kupungua kwa visa vya ujangili wa kutumia silaha na ugaidi katika bonde la Kerio na maeneo mengine nchini. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo ya kuwatunuku maafisa 122 waliohitimu mafunzo ya miezi 6.5 katika kambi ya mafunzo ya Kamanga katika kaunti ya Samburu, Murkomen anasema zaidi ya bunduki 2000 pamoja na risasi zaidi ya 1500 zimekamatwa kutoka kwa majambazi na majangili wanaohangaisha wafugaji na wakazi kwenye bonde la Ufa. Pia amewarai maafisa hao kutekeleza majukumu yao kwa weledi, uadilifu na nidhamu ya hali ya juu, kisisitiza kwamba watakuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na ugaidi, uhalifu uliopangwa, vitisho vya mipakani pamoja na kulinda miundombinu muhimu ya taifa. Aidha amepongeza kitengo cha ujasusi wa taifa NIS na huduma ya kitaifa ya polisi kwa ushirikiano wao katika kuimarisha usalama nchini. Murkomen anasema serikali itaendelea kuelekeza katika mageuzi ya sekta ya usalama ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na taifa linabaki salama. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amewataka kiongozi wa chama cha Democratic Party DP Justin Muturi, kiongozi wa chama cha PNU Peter Munya na kiongozi wa DAP Mbas Leni Kivitu kushirikiana na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Kidai kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua anaendelea kudhoofisha viongozi wa eneo la Mlima Kenya. Akizungumza katika mikutano ya hadhara iliyofanyika kwenye eneo bunge la Chuka katika kaunti ya Tharaka Nithi, Ruko anasema viongozi hao wana wasiwasi na wana ushawishi mkubwa kisiasa na wanapaswa kuungana na Profesa Kithure Kindiki ili kuimarisha sauti ya nguvu ya kujadiliana kwa eneo hilo kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Ruko anadai kwamba Gachagua amekuwa na tabia kutofautiana na washirika wake hata kuwadhalilisha kisiasa, akitaja tofauti zake za awali na aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta pamoja na viongozi wengine mfano wa kisiasa zinazoongozwa na malengo yake binafsi badala ya kuunganisha Kenya. Aidha anasema jitihada zozote za kulitenga eneo la Mlima Kenya na serikali ya kitaifa zinaweza kuathiri maendeleo na fursa za kiuchumi kwa kazi wa eneo hilo. Na kule Busia, baadhi ya wakazi wanaunga mkono kubuniwa kwa muungano wa upinzani nchini wameelezea hisia kinzani kuhusiana na kauli ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua dhidi ya mienendo ya vinara wengine wa vyama vingine vya upinzani. Baadhi wanamtazamo kuwa huenda matamshi ya Gachagua yakavuruga mshikamano wa upinzani kwenye harakati za kumenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kwa kuwa wamewakera wakilenga kauli zilizotolewa hivi majuzi na Gachagua. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wanasema baadhi ya wakazi wamemtetea Gachagua wakidai kwamba kauli yake ililenga kuwatia ukakamavu wa kisiasa baadhi ya viongozi ambao wamelegea na kwamba wanapaswa kuamka usingizeni na kuendelea kutafuta uungwaji mkono.
2: Wakienda vizuri atagawanyisha hii muungano, na tulikuwa tunataka wakuje pamoja, na Sifuna akuje, Kalonzo akuje pamoja, ndio atoe one presidential candidate ndio atawezana na Ruto. Lakini vile Gachagua anaenda, naona anaweka ubinafsi, na ilikuwa inataka wakuwe na umoja.
3: No, Gachagua is right. Gachagua lazima alainishe hii watu, some of them hawajui wanaenda wapi, lakini Gachagua anajaribu kuwaweka kwa line. Hata Raila pia alikuwa analainisha watu, because some of these people pengine hawako kwa ile status ya Gachagua. Gachagua yuko kwa hali ya juu kidogo. Hey, so Gachagua is right. Let him just panga hii watu vile anatakana. Mwenye anaona Gachagua anapanga hii kwa njia mbaya, then yeye ndiye anaenda line mbaya.
1: kauli za kazi wa bosi zinajiri saa chache tu baada ya mbunge wa Saboti kwenye kaunti ya Trans Nzoia Caleb Amisi pia kuunga mkono kauli iliyotolewa na Gachagua kwamba viongozi wanafaa kutafuta ungwaji mkono badala ya kutegemea vigogo ili kuchaguliwa.
0: Biashara na fedha.
1: Sekta ya jua kali katika kaunti ya Bungoma inatarajiwa kuimarika zaidi baada ya kuzinduliwa ujenzi wa karakana ya mafunzo ya kutengeneza majiko ya kisasa katika chuo cha kiufundi cha Mteremko katika wodi ya Halaba kwenye eneo bunge la Kandui. Akizungumza baada ya kuzindua ujenzi huo, mwakilishi wa wodi ya Halaba Cornelius Makano anasema mradi huo utakaofadhiliwa na Benki ya Dunia kwa kima cha shilingi milioni 5 unatarajiwa kusaidia kutoa mafunzo kwa wanafunzi na umma kuhusu ujenzi wa majiko hayo, kisema ni mradi utakao wanufaisha jamii kupata ujuzi.
4: Kupatiana mkandarasi site ya kujenga mradi ambao utakuwa wa kutengeneza majiko ile tunaita energy saving jikos, ili faidi watu wetu, itapunguza ukata miti, sababu hizi jiko zinapotengenezwa, hizi jiko zinatumia aidha kuni moja ama mbili. Na tulisema tunaweka hapa katika EVTC kwa sababu hata wanafunzi watakuwa wanafunzwa. Tunataka hata hiyo subject pia iwe katika curriculum, na hata itafaidi watu wetu sana, watakuwa wanatrainiwa hapa ili wajue kutengeneza yale majiko.
5: Walete wanafunzi si tu kwa ajili ya kufunzwa kwa ajili ya energy jikos, lakini pia kwa ajili ya courses, lakini pia kwa ajili ya courses zetu zingine ambazo tuko nazo hapa Mteremko.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Wakati wa msimu wa baridi unatufundisha kwamba maisha yana misimu. Kama unavyojitafutia koti la kujikinga na baridi, vivyo hivyo unapaswa kujijengea ngao ya kifedha kupitia akiba, bajeti na uwekezaji.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kominika za Radio 47. Hii ni awamu ya sambeli usiku. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa bora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa tatu usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumeo.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

mimi siwezi join. Kwa hivyo mule atanasema oo shauri yako wewe sema tu. Matanga ya mtu ambaye alijiua. Hiyo Dr. Fonike usiniweke dani. Number two, WhatsApp group ya mchango ya harusi. Hizo huwa mimi sichangi. Bona unafanya mchango ya harusi kuliko ungengoja ile siku umepata pesa. Kwani bibi anatoroka? Bibi anatoroka? No, bibi anatoroka. Eh? Mnanisikia? Never borrow money to impress others.

0: yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku.
1: Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: kambi ya mafunzo ya Kamanga kwenye kaunti ya Samburu. Murkomen amesema zaidi ya bunduki 2000 pamoja na risasi zaidi ya 1500 zimenaswa kutoka kwa majambazi na magaidi. Pia amewarai maafisa hao kutekeleza majukumu yao kwa weledi, uadilifu na nidhamu ya hali ya juu, akisisitiza kwamba watakuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na majangili, wahalifu wa kupangwa, vitisho vya mipakani pamoja na kulinda miundombinu muhimu ya taifa. Aidha amepongeza kitengo cha ujasusi NIS, huduma ya kitaifa ya polisi, kwa ushirikiano wao katika kuimarisha usalama nchini. Murkomen anasema serikali itaendelea kuwekeza katika mageuzi kwenye sekta ya usalama ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na taifa linabaki salama hata kuelekea katika uchaguzi mkuu ujao. Siku chache tu baada ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kutoa kauli za kutatanisha na kuonekana kudhalilisha viongozi wa Mlima Kenya, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku ameotaka kiongozi wa chama cha Democratic Party DP Justin Muturi, kiongozi wa chama cha PNU Peter Munya na kiongozi wa chama cha DAP Bas Leni Kivuti kushirikiana na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, kidai kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameendelea kuwadhoofisha na kuwadhalilisha viongozi wa eneo la Mlima Kenya Mashariki. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika eneo bunge la Chuka, Ruko anasema viongozi hao wana ushawishi mkubwa kisiasa na wanapaswa kuungana chini ya Profesa Kindiki ili kuimarisha sauti na nguvu ya kujadiliana katika eneo hilo kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Ruko anadai kwamba Gachagua amekuwa na tabia ya kutofautiana na washirika wake kisiasa, hata kuwadhalilisha, akitaja tofauti zake za awali na aliyekuwa rais na rais mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja na viongozi wengine, mfano wa siasa zinazowagawa badala ya kuunganisha. Aidha anasema jitihada zozote za kulitenga eneo la Mlima Kenya na serikali ya kitaifa zinaweza kuathiri maendeleo na fursa za kiuchumi kwa kazi wa eneo hilo. Haya yanajiri huko kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua naye akisitisha mashambulizi yake dhidi ya viongozi wa vyama vingine ndani ya upinzani kwenye eneo la Mlima Kenya baada ya malumbano yaliyodumu wiki nzima. Kizungumza kwenye kikao na wajumbe kutoka Sobokia kwenye kaunti ya Nakuru, Gachagua amewataka kuwa na ushirikiano miongoni mwa viongozi wa upinzani kule Mlima Kenya, kipendekeza kubuniwa kwa muungano wa vyama vya eneo hilo kwa jina Muungano wa Mafisi, kirejelea matamshi yanayodaiwa kutolewa na waziri Aden Duale dhidi ya jamii ya Gikuyu, matamshi ambayo tume ya NCC inayochunguza. Ombi la Gachagua linajiri baada ya kusutwa na kiongozi wa PNU Peter Munya na Justin Muturi wa chama cha DP kwa madai ya kudhalilisha vyama vingine vya upinzani.
1: Muturi atuite zote tutengeneze coalition ya hapa Mlimani ya vyama ya one term, yeah? Na kwa sababu tumetukanwa na Duale, tunataka tukubali hiyo jina. Tunataka tuite the Heina Coalition. Wangapi wanapitisha Heina Coalition? Yeah, sasa my brother JB, please convene all of us hapa Mlimani, kwanza tutengeneze the Heina Coalition, mafisi wote ya kukula kasongo na kumutafuna.
0: Namo tukisalia kwenye swala la kisiasa ni kwamba siku chache tu baada ya kuzinduliwa kwa jukwaa la bunge la wananchi katika eneo la Westlands hapa jijini Nairobi, waandaji wamefuta matokeo ya awali ya waliochaguliwa kuongoza jukwaa hilo. Hatua hiyo imefikiwa kufuatia malalamiko yaliyoibuliwa kuhusu mchakato wa uchaguzi, huku waandaji wakiahidi kufanya mpito ili kuhakikisha uwazi, usawa na uweledi, pia uhalali wa viongozi watakaoongoza jukwaa hilo. Waandaaji wanasema lengo lao ni kuhakikisha bunge la wananchi linajengwa juu ya msingi wa haki, wajibikaji na ushirikishaji wa wote ili kuimarisha amani ya vijana na wananchi wanaoshiriki katika shughuli zake.
2: The election was marred by chaos and I was unable to announce official results. The IBC official took sides. Two clerks supported one candidate and one clerk supported the other candidate. And both candidates saw themselves in without the approval of the IBC chair, who is the sole returning officer. I hereby revoke all certificates issued to the presidential candidates. I declare both swearing in ceremonies null and void. Way forward. IBC, in consultation with the Secretariat, will announce a new date for fresh election within 21 days.
0: Namo, jukwaa la bunge la mwananchi lilikuwa limezinduliwa rasmi katika eneo la Westlands. Waandaji wa jukwaa hilo wakiongozwa na Seneta Okiya Omtatah walisema kwamba litakuwa mahala pa kukuza uongozi wa kizazi kipya kwa kuwapa vijana fursa ya kujadili masuala yanayowahusu, kutoa mapendekezo ya sera na kushiriki katika mijadala kuhusu mustakabali wa taifa.
3: Sisi tungependa kuona dola ambalo linatawaliwa na sheria ikianza na katiba. Kupitia vuguvugu kama hili la bunge la mwananchi, ndio tutaweza kujieleza, tutaweza kujadiliana na tuweza kukubaliana vile tutasonga mbele.
4: We can create jobs for this, our opportunities, our vijana wa chini. Pia nao pia kina mama wetu wasikwetu akilia wakisema serikali ni mbaya. Let them come and have take action na wapate kuongoza hii country.
5: Habari za county.
0: Baada ya miaka mingi ya kusubiri ujenzi wa daraja la Mto Nithi kwenye barabara kuu ya Meru Embu Nairobi katika kaunti ya Tharaka Nithi unatarajiwa kuanza rasmi, mwanahabari wetu Javia Kiania anaarifu.
6: Beleni tulikuwa na taswisi kama tutalipwa ama tutalipwa. Imesemekana tutalipwa. Hii nimeshika ni gazeti notice na inaonekana kutoka kesho watu wa kwanza wataanza kulipo kutoka kesho.
7: Wizara ya ardhi imeanza rasmi mchakato wa kuwatambua na kuwafidia wamiliki wa ardhi ambao wataathirika na mradi huo. Akizungumza baada ya kukutana na wakazi pamoja na wamiliki wa ardhi hizo, msimamizi wa kitengo cha fidia katika Wizara ya Ardhi John Nyamwea amesema orodha ya waathiriwa tayari imetolewa na kuomba wajitokeze ndani ya wiki mbili zijazo kwa ajili ya shughuli ya kudhibitisha taarifa zao kabla ya malipo kuanza.
8: The inquiry exercise will begin from tomorrow up to 17th of this month, and from there now we've already made a major milestone in the process of the construction of Nithi Bridge.
7: Nyamwea pia ametangaza kuwa Wizara ya Ardhi imetoa kibali kwa mkandarasi kuanza kazi katika sehemu ya chini ya mradi karibu na mto, huku taratibu za patikanaji wa ardhi zikiendelea.
9: Information we have from Kenna and the construction team is that they are going to do a bridge which is 100 meters above the ground, and that bridge is quite tall. They will need to start doing the columns that will carry the bridge early enough, and therefore we had to give them early entry or early access.
7: Kwa upande wao, wakazi wameeleza matumaini kuwa mchakato wa fidia utakamilika kwa haraka ili familia za kazoadhirika zipate muda wa kuhamia maeneo mengine na kuruhusu ujenzi wa daraja kuanza bila kuchereweshwa.
10: Serikali hata kama inatuambia itatulipa, mzalio ni vile tuko na bebebu, yani mstuko wa kiroho, yani anxiety, yani tunashindwa tukilipo watatulipa siku gani. Na wakati unauza samba unauzianga mtu kuwa na imani ni mtu mmoja, lakini ni serikali. Sasa tunaomba tu tukae na hiyo uvumilivu, tutalipa pesa.
7: Nikiripoti ya Radio 47 kutoka kaunti ya Tharaka Nithi, jina langu ni Javar Kiania.
0: Tuelekee kule Taita Taveta, ambapo viongozi kwenye kaunti hiyo wanatoa wito kwa bunge kuifanyia marekebisho sheria ya wanyamapori ili waathiriwa wa kung'atwa na nyoka waweze kulipwa fidia. Julius Mariki anaarifu.
11: Pia nyoka wewe ndani, lakini hiyo sheria ilikuja ikaondolewa kwa sababu eti vifo mingi inatokezea na nyoka.
12: Wakiongozwa na Gavana Andrew Mwadime, wamesema wakazi wengi hukosa fidia kwa sababu sheria ya sasa haitambui majeraha au vifo vinavyotokana na kung'atwa na nyoka.
11: Ningeomba hiyo sheria wangeregesha, maana hata ni kwangu juzi tu nimepata nyoka mkubwa na nikawaita KWS. Ni vizuri wairegeshe ndio watu KWS, kwa sababu itatumia gharama nyingi, itakuwa careful kwa kulinda wananchi.
12: Wamesema ni wakati wa serikali kuangalia upya mfumo wa fidia ili kuhakikisha familia ambazo wapendwa wao waliangamia au kulemaa kutokana na mashambulizi ya nyoka wanapata haki na msaada unaostahili. Haya yanajiri huku waziri wa utalii na wanyamapori Rebecca Miano akitoa hakikisho kwamba wizara yake iko tayari kufika mbele ya kamati husika ya bunge kujadili mapendekezo ya marekebisho ya sera na sheria zinazohusu fidia kwa waathiriwa wa wanyamapori.
13: Haya maneno ya mgogoro kati ya binadamu na wanyamapori, hata tukiangalia ile sheria iko ya 2013, na najua tunakuja bunge na tunakuja kwa komiti, tutahakikisha tumeweka zile sera zitakazosaidia hilo jambo.
12: Julius Mariki, Radio 47, County ya Taita Taveta.
0: Tukisalia kwenye swala lilo hilo, shule zinazopakana na makazi ya wanyamapori katika eneo la Nand Hills kwenye kaunti ya Nandi zimeanza kunufaika na mpango wa serikali wa ugavi wa matangi ya kuhifadhi maji, hatua inayolenga kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori inayochangiwa na uhaba wa maji. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Nandi, Eric Plimo, anaarifu.
14: One of the things that we realize is that most of the students do miss school because of water-related diseases.
15: Shirika la huduma za wanyamapori KWS lilitoa matangi ya maji kwa shule mbalimbali katika eneo hilo ili kukabili tatizo la maji, kuimarisha usafi wa mazingira na kupunguza utegemezi wa shule kwa vyanzo vya maji vilivyo ndani au karibu na makazi ya wanyamapori.
14: It's a program that we are doing it for a good number of schools and mostly on those counties that have problems of water, especially areas of Isiolo, Samburu, Masai Mara and many other places.
15: Serikali inaamini hatua hiyo itapunguza visa vya wanafunzi na wakazi kuingia katika maeneo ya hifadhi kutafuta maji, hali ambayo imekuwa ikichochea migogoro kati ya binadamu na wanyamapori.
14: Some of the students who have been injured by the wildlife due to human wildlife and conflict because they go to the rivers to collect water to be used in schools. But then when you provide water closer to them, we reduce the human wildlife conflict that arise because of the children, teachers and even the community who are actually going to collect water.
15: Akizungumza katika shule ya msingi ya Captain wakati wa kukabidhi matangi hayo, katibu wa uhifadhi katika shirika la huduma za wanyamapori John Chuma amesema mpango huo pia utazisaidia shule kuanzisha vitalu vya miche ya miti ili kuimarisha juhudi za uhifadhi wa mazingira.
14: The schools that have also benefited, they will ensure that they develop nurseries.
15: Eric Kiplimo, Radio 47.
0: Sekta ya afya katika eneo la Nyanza na Magharibi inatarajiwa kunufaika pakubwa baada ya kaunti ya Kisumu kuingia makubaliano na shirika la Yungen kuanzisha kiwanda cha kutengeneza dawa. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti anaarifu zaidi.
16: They have a special interest in the manufacturing of IV fluids and medication for sickle cell.
17: Sekta ya afya katika eneo la Nyanza na Magharibi imepata msukumo mpya baada ya idara ya afya ya kaunti ya Kisumu na shirika la Unigen kufikia makubaliano ya kujenga kiwanda cha kutengeneza dawa katika chuo cha Great Lakes kwenye eneo lenye ukubwa wa ekari 50. Wakizungumza baada ya mazungumzo yaliyofanyika katika chuo cha Great Lakes, Kibos, waziri wa afya wa kaunti ya Kisumu Daktari Gregory Ganda pamoja na afisa mkuu mtendaji wa Unigen Charles Otieno wamesema mradi huo utaimarisha upatikanaji wa dawa, kuchochea maendeleo ya sekta ya afya na kufungua nafasi za ajira kwa wakazi wa eneo hilo.
16: They already have a pharmaceutical plant which is running in the US that is producing medication for particularly pediatric formulations for sickle cell.
18: We are looking at a three-prong approach. First approach is one is training. We know that in pharmaceutical industry we can talk about manufacturing, but what is most important is also build the human resource.
17: Kwa upande wake mhadhiri mkuu wa chuo cha Great Lakes Miseda Mumbo amesema chuo hicho kitatoa ekari 10 za ardhi bila malipo ili kuwezesha ujenzi wa kiwanda hicho, akisema hatua hiyo ni mchango wa taasisi hiyo katika kuboresha huduma za afya na kukuza maendeleo ya kiuchumi katika eneo la Nyanza na Magharibi.
19: Great Lakes is really ready, prepared, and we are offering 10 acres of land just to ensure that this project becomes a success.
17: Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
5: Habari za kaunti. Ukweli wa mambo.
0: Namo katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuria na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ilo jilinde didi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Upotoshaji wa habari za michezo wanaendelea kuboni simulizi mpya kufuatia mechi ya kirafiki kati ya Arsenal na Real Betis. Mchana wa leo tulifichua madai ya uongo yaliyodai kwamba kocha wa Arsenal Mikel Arteta hakuridhishwa na wachezaji watano wa kikosi chake baada ya mechi hiyo. Sasa muda mfupi uliopita wapotoshaji hao wameibuka na chapisho jipya wakidai kwamba kocha wa Real Betis Manuel Pellegrini ametoka kauli ya kushangaza kuhusu Arsenal. Miezi ya kweli mambo imebaini kwamba hakuna ushahidi wowote wa mahojiano, mkutano na wanahabari, taarifa rasmi au chapisho kutoka kwa Manuel Pellegrini mwenyewe linalothibitisha madai hayo. Kinachoendelea si taarifa mpya bali ni kuendeleza mkakati wa habari za uongo na mtego wa uzushi. Simulizi moja

0: likikanushwa wanabuni jingine. Lengo ni kuharibu na kupotosha wananchi bila kupata bali kupata mibofyo, usambazaji na kuwadanganya mashabiki. Leo wamemvika Arteta maneno ambayo hakuwahi kusema, kesho watamvika Pellegrini, kesho kutwa watamvika yeyote, ilmradi wamevuna like, vuna likes na shares. Huu si uandishi wa habari bali ni kara ya uongo. Kweli kidhiri, uongo itenga ukweli wa mambo ndani Ongera Radio pe.
1: Ukweli wa mambo kuwa matamu. Ulimwengu wa afya.
2: Msongo wa mawazo unaweza kuathiri afya domo wako pakubwa. Msongo wa mawazo unaweza kuongeza uwezekano wa kusaga meno, teeth grinding, kupata vidonda vidomo, vile kuathiri misia taya. Na ndio ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
0: Katika kitengo maoni tulikuuliza, je, Shagwa alikosea kwa kauli yake kuwaponda kina Muturi? Leo amepiga bautan, wengi wamechangia kweli kweli kuhusiana swala hilo. Nikilie baadhi ya maoni vikirono, nikuwa nimekusoma hapo, wengine wameingia. Wengi sana nasema Gashagwa ni supporter wa Rais Ruto. Kasiwe nyinyi muna Elamu Waso nasema hukosea, kiomba msamaha amehewe, mtu wachia Gashagwa tu. Wa Mlima David Riasa nasema Gashagwa is wrong but he's in a hurry to talk. Wote sema every time Gashagwa speaks makes mistakes. Alafu Ian Ben nasema Gashagwa ako tu sawa. Wengine jiangalie. Kelvin Omu anasema kidogo Gashagwa ako sawa kwa upande wangu. Yud Hazard na wengine wengi pia wamechangia kweli kweli kuhusiana na swala hilo. Zidi na zidi kufuatilia mitandao yetu, kinaitapendeza zaidi. Ndio tati ya habari za kuaminika za Radio 4 na awamu ni ya saa 3 usiku. Kesho alfajiri ni shamu zangu Beatrice Mkuu kwa habari zaidi. Na langu ni Edwin Sumeo.
1: Taarifa hii inazunika. Sikiliza habari za kina Radio 47. Radio 47. Ongela Radio.

0: Ukweli hapa ndipo na Radio 47.
1: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
2: Kwa heri number 2.
3: Bye bye.
4: Number 1, coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
3: Sisi hao.
2: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua. Kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
7: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
6: Wamelala.
7: Wewe.
2: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
6: PSG. Bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground.
6: Inaongea. Ewe.
2: Hapa
6: tulipo.
2: Ndipo. Nabado.
6: Mane.
2: Nabado.
6: Mane. No haya.
2: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa, usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.

0: Hi, wacha basi tuinge ndani ya ukiacho chiku.
1: Anasema mimi ni OP, niko na dem, ananisumbua na misi mtaki.
0: Haya,
1: hivyo tu.
0: Sawa, weka simu karibu tutakupigia utuambie shida ni gani. Hello.
2: Hello.
0: Hey, ndugu yangu ni aje baba?
2: Niko poa.
0: Mimi naitwa Dr. Fonek na kupigia kutoka Radio 47 Chamber. Nimeona message yako bana. Dem gani anakusumbua umejam?
2: Na dem ananisumbua.
0: Anasifanya nini?
2: Mimi najaribu kuachana naye
0: anakataa. Unajaribu nini?
2: Kwanajaribu kuachana naye anakataa.
0: Kwa nini anakataa?
2: Kuna nimkuta alikuwa na mtu.
0: Ulimkuta na mtu?
2: Eh.
0: Mlikuwa mmedate for how long?
2: Around 2 years.
0: 2 years?
2: Eh.
0: Na ukampata na mwanaume mwingine after how long?
2: Nimpata tu hata akamaliza amani. Oh, ni mimi ndo story yake.
0: Bora kwa kitanda. Uliwapa kitanda?
2: Hapa.
0: Eh, uliwapata?
2: Kuta kwa road.
0: Walikuwa lakini kwa barabara ndugu, kwa barabara ni barabara.
2: Ah, pana watu wanajua hatiani. Na ni kwa road ya kwa Ibles ya kweli.
0: Eh.
2: Hata mimi kashinda nika ananika mko na sasa ananifuatilia yeye.
0: Ama lazima iendelee.
2: Ha?
0: Ma umeamua lazima iendelee.
2: Asa kuendelea lakini mimi naamua tuachane kwa. Hata Sunday alijaribu nikoli kakataa tena. Ikushika hata kodi yake.
0: Kwa hivyo mambo utaisha umefunga hiyo chapter.
2: Eh.
0: Hai. Sawa basi.
2: Nani? Sawa. Marion.
0: Eh, kati wapo wacha tumpigie simu.

0: Owa mwishi pa
1: Yo.
0: Toto
1: Bana.
0: Oh, na ukujua mnapendana?
1: Eh.
0: Mara mwisho ukimuona ni lini?
1: Bana. Eh.
0: Mara mwisho ukimuona ni lini?
1: Ilikuwa last month.
0: Last month?
1: Eh.
0: Na mko town the same?
1: Eh.
0: Eh. Na ukimuuliza mambo ya ligidisha anakuambia nini?
1: Lazima tu ataniambia.
0: Ati nini?
1: Anasema tu ataniambia lakini anaambia.
0: Akwambii sababu kwa nini?
1: Mm.
0: Eh. Okay. Sawa sawa, acha basi tumpigie. Sema anaitwa nani?
1: Ndio Mwajuma.
0: Mwajuma.
1: Eh.
0: Haya. Kaa tu hapo, acha tumpigie simu tujue shida iko wapi. Sawa sawa.
1: Oh.
0: Eh. Eh, miaka sita. Tandugi yangu amekaa strong.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Kinyo Sophie kabisa. Mbote bande kunyoso. Uko vipi mzito wa rumba? How are you? Mambo yako vipi? Karibu sana katika show kubwa hii, the best rumba show in the northern and southern side of Africa. A very good evening to you. Hujambo? Uko salama? Uko mzima? Tangia tuachane leo mapema asubuhi, nakwambia. Wale ambao tunafungua siku, natumai kwamba mambo yamekuwa sawa sawa. Mambo yamekuwa, you know, mazuri. Mambo yamekuwa ya kunyoka. Na kama imekuwa tofauti na vile ambavyo nilivyosema, anasema kwamba ndio hali ya maisha. It is what it is. Basi maisha ndivyo yalivyo. Kwa hivyo leo inakuja kwingine, kesho mambo mengine, the next minute it's something else. Na hivyo basi ndio maisha. Utamu wa maisha, panda shuka ya hapa na pale. But all in all, lazima life iendelee. Lazima kila kitu kifanya nini? Kisonge mbele. Otherwise, karibu sana. Mimi niko poa. Naitwa Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo. And today Thursday TBT edition, ndani ya Radio 47, hapa ndipo bonge la radio. Tunakwenda kidogo kwenye kumbukumbu zetu, you know, kwa miziki, kwa hata storia zetu, story ambayo tunazipiga, you know, na pia katika, you know, lifestyle yetu, okay, jinsi tunavyoishi maisha. Pia tunaangalia kwamba mambo yako katika hali gani, siku za jana na siku za leo. Kwa hivyo karibu sana masaa matatu ya kupata muziki ambayo umetulia na story hapa na pale. Kumbuka nambari ya SMS ni 24047. Hapo basi ndio tuna touch base. Wanaambia kwamba uko wapi, mzito wa rumba wewe, basi unanipata ukiwa wapi? Alafu kumbuka pia WhatsApp iko wazi 0719 739487, bila kusahau pia Facebook page Radio 47 with a blue tick. Alafu tuko na X account, Instagram, TikTok, YouTube channel Radio 47_Kenya, and also pale kwenye website ya kwetu radio47.fm. Watupata vizuri kabisa hapo, okay, you watchers, unatusikiza kabisa hapo. Okay, you watchers, ura tusikiza live popote pale ulipo ulimwengu mzima. And for you ambaye anajua kwamba labda shughuli za kwako zikupi nafasi ya kuketi chini kusikiza radio, basi Radio 47 app ipo kwenye simu, download pale, alafu utaweza kutupata kwa njia safi kabisa. Otherwise, karibuni sana sana sana sana. And straight away, mimi ningependa kuuliza swali kabla nikupatie kibao cha the magic system. Nataka nikuulize swali moja wewe kama mzito wa rumba. And you know maswali kama haya ambayo tunazungumza kwa mtu ambaye anajua ni nafasi kubwa sana, na kwa mtu ambaye hajui ni elimu kubwa sana, okay? And that is why we discuss, tunazungumza, tunaendelea. Kwa hivyo, mimi nauliza usiku wa leo, this hour, ni msemo upi wa Kiafrika, msemo upi wa jamii yako, umekuongoza maishani, na kwa nini? Okay? Ni msemo upi wa Kiafrika ama wa jamii yenu ambao imekuongoza maishani, na ni kwa nini? Okay? Kwa hivyo unanitumia pale ujumbe mfupi pale kwa namba yangu.

Huyo Mbuta Likasu nimecheza kibango chake nikakumbuka my dad. I just remembered my dad na hiki kibango cha Mbuta Likasu. Mbuta Likasu. Alafu unajua kuna nyingine unasikia nasema no no no no no no no. Aminzelele. Ah! Wale ambao wanajua huyu jamaa ilifika mahali alikuwa amevuma kabisa, lakini ikafikia mahali kwamba kule katika nchi yake kule Kongo akapigwa marufuku kwamba nyumba zake, ngoma zake hazingeonekana kwenye televisheni, hazingechezwa kwenye TV kwa sababu video zake video zake wale warembo walikuwa wanacheza ni kama yani hivyo hivyo tu wakiwa wamevaa tu. Unapata siku moja, kwa mfano kama video ambayo nakwambia, unapata tu wale warembo wamefunika juu, alafu na pale pale ambapo pale ambapo kuna kifuniko pale. Hapo peke yake tu ndio imeconcentrate, lakini every other place inakokoma iko sawa. Unajua wanasema kwamba watu wanavalia nguo za ndani hizo ambazo zinajulikana kama G-string ama thong, unaelewa? You know those days said kwamba ni mavazi ambayo imekuja juzi. Ilikuwepo, ungekuwa una watch hizi video za Mbuta Likasu, ungekuwa unaona. Maraki zilikuwepo. Kwa hivyo inafunika mbele pia yake nyuma hakuna. Na wanakatika kukatika. Sasa hiki kibao na huyu msanii na nyimbo zake ingeruhusika tu kwenye radio stations. Kwenye radios peke yake, lakini TV ilikuwa haipenyi. Alright, safi kabisa. Mbuta Likasu tokea kule Congo Brazzaville, all the way nakwambia pale DRC, okay? Na kwa hivyo jamaa mwenyewe licha tunamjua kwamba kama Mbuta Likasu, majina yake kamili ni Ngimbi Malonda. Na kwa hivyo jina lake likawa very famous in the year in the mid 1990s, okay? Kwa sababu alikuwa kando na mwanamuziki, pia alikuwa ni mcheshi mkubwa kabisa. He was a great comedian. Kwa hivyo mambo ya Mbuta Likasu nitakuelezea siku nyingine. Nitakuelezea another day. I will tell you the history ya huyu Mbuta Likasu ilikuwaje mpaka akaja kwenye muziki na ikakuwa namna gani. And even right now, where is he? Lakini at the moment kumbuka tuko ndani ya Rumba Fix, ikiwa basi ndio the best rumba show in the northern and southern zone of Africa, na Kate Kulo, the queen of rumba, mwasi wa Ingo. Na kuambia ndani ya Bonge la Radio, ndio hivyo tu katika awamu ya kwanza ni kutouch base na wewe. Na nilikuwa nimekuuliza swali rahisi pale kwamba ni msemo upi katika jamii yako, katika you know any saying, msemo wote ule wa Kiafrika, msemo wote ule wa kwenu ambao unapatikana katika jamii yenu, jamani wazee wanatumia, ambao imekuongoza katika maisha yako na ni kwa nini? Hebu tuambie. Thank you so much kwa wale wote ambao wazidi kutuma jumbe fupi, na usisahau kwamba *216# hash code ya chapa dozi inapatikana. Tungeni congratulations, kuna Eliud pale, kuna Alex, na mcheki Simon, kuna Leshan, anaitwa Masi, anaitwa Alice, then kuna Sarah, kuna Beth, Lawrence, Albert.

0: Facili.
1: Anaitwa Madilu System. Okay? Hivi karibuni, hiyo ni tarehe 11, tutakuwa tuna mark 19 years tangu kifo chake Madilu System. Kwa hivyo hiyo siku ikifika, Mwenyezi Mungu akiridhia, tutakuwa tunaongea mengi zaidi kuhusiana historia yake Madilu System, the big ninja. Okay, thank you so much. Tunaendelea kusonga mbele, burudani kali tunaipata kabisa na ni Radio 47, bonge la radio. Kate Kulo hapa, the queen of rumba, mwasi wa ingo. Popote pale ulipo ulimwengu mzima unatupata live live. Okay, kwa hivyo rafiki yangu, kabla sijachukua basi simu yako kuhusiana na swali ambalo nimeulizia kuhusu msemo ambao unakuongoza katika maisha yako,
2: Elengi ya rumba.
1: Kwenye elengi ya rumba tuzungumzia jamaa mmoja. And this guy was a very great, great guitarist. Anajulikana kama Alvarito Solo. Okay? Alvarito Solo hajulikani sana. Hajulikani sana. Lakini, kazi yake inaonekana. Kazi yake inaonekana kabisa kwa wale wote ambao wanajua. So, nataka uweke break pale, ushikie hapo. Maraki nataka nikikuelezea kuhusu Alvarito Solo, alafu baada ya story yake kidogo, moja kwa moja niwaachilie moja wapo tu ya kazi ambazo amezifanya. Utapenda. So, nikienda moja kwa moja pale kwa simu 0793 047 047 au 0783 047 047, rafiki yangu, nimekuuliza swali rahisi pale kwamba ni msemo upi wa Kiafrika ama katika jamii yenu imekuongoza maishani na kwa nini. Hivyo talk to me, kama ni simu ipigie simu, SMS tuma pale, mambo yatakuwa mazuri sana. Okay, thank you so much. My colleague anaitwa James, okay, tokea kule Mount Elgon. Bwana habari mwenzangu pale anasema kwamba nakupata vizuri. Unaomba kibao cha Papa Lolo kimwendee Mr. Steven Chemiat, your father, akiwa kule Mount Elgon Masaik. Okay, anasema tuko pamoja hadi mwisho. Kwa swali, msemo ambao yamenigusa na yameniongoza, moja ni mvumilivu hula mbivu, tenda wema nenda zako, subira huvuta heri. Thank you. Radio 47, hello.
3: Radio 47, hello.
1: Vipi Divas?
3: Divas wa kulapa nikiwa Temurarote.
1: Uko salama?
3: Niko salama.
1: Very nice.
3: Niko ndani ya Rumba Fix.
1: Kabisa.
3: Mwazi kitoko. Sasa mimi mezali na inanipeanga mwoye ni inasemanga kidole kimoja kibuni chao. Ngine inasemanga juu utengano ni udhaifu.
1: Sasa wacha tuende kwa hiyo kidole kimoja hakivunji chao. Kwa hivyo kimekuongoza vipi katika maisha yako?
3: Mniongoza hivi. I think tunafaa kushirikiana, mtu mmoja hawezi, tushirikiana kwa kutekeleza jambo fulani la maana.
1: Kuna kitu ambacho umeshirikiana na mtu mahali alafu mkaafiki?
3: Vitu mingi sana. Okay. Kama maradio pale hapo tangu tupatane, tumekuwa tukisimama vizetu wakiwa na shida. Vitu kama hizo kete.
1: Thank you. Lakini rumba unaipata vizuri, eh?
3: Naipata hata sana rani na J-Fate na zina wanasikiliza. Twende na lona. Na manu original hapa.
1: Asante. Thank you. Radio 47, hello.
4: Hello, Radio 47.
1: Karibu sana rafiki yangu. Vipi?
4: Salama, bila shaka. Unaongea na Mgeto Origi au Takitalengo Nick Tranzoya.
1: Uko salama?
4: Mimi niko salama, labda yako Kate Kulo.
1: Wewe una vipi? Mimi niko sawa kabisa.
4: Mimi niko sawa pia huko. Alafu
1: yes.
4: Semo leo. Adui mpende then rafiki ni mnafiki.
1: Adui mpende?
4: Alafu rafiki ni mnafiki.
1: Ah, niambie sasa, huyu adui mpende imekuongoza vipi kwa maisha yako?
4: Adui ni at least boost, lakini rafiki ni ule mwenye anakudanganya kabisa na unaingia kwa shimo exactly. Aruhusu kusaidia.
1: Okay.
4: Rafiki anakuambia kitu fulani fanya hii na hii, kumbe ni kitu kibaya kabisa.
1: Sasa wewe umekuwa adui ama umekuwa rafiki kwa wenzako? Which one did, imekuongoza vipi?
4: Mimi niongoza poa. At least sio ni best.
1: Alafu pia unakuwa mwangalifu kabisa, right?
4: Naam.
1: Asante. Thank you my brother.
4: Kitalengo nyingi tunasikiza kabisa.
1: Very nice.
4: Naam.
1: Thank you. Radio 47, hello.
0: Hello.
1: Vipi?
0: Unaongea na Josiah kutoka Ivakali.
1: Karibu sana Josiah. Hii iko wapi?
0: Uko Kakamega, Kakamega County.
1: Uko salama?
0: Niko salama kabisa.
1: Very nice. Msema upi unakuongoza brother?
0: Never give up.
1: Never give up.
0: Yes.
1: Kwa hivyo wewe ni mtu wa kupambana.
0: Kupambana tu kila wakati. Ndio hiyo.
1: Rumba unaipata vizuri?
0: Naipata vizuri hapo mpio huko mtaani.
1: Thank you.
0: Thank
1: you. All right. Radio 47, hello.
2: Radio 47, hello.
4: Hello, Radio 47, kia chukulo.
1: Vipi?
4: Na kupata loud and clear kabisa.
1: Yes.
4: Unajua anasema rafiki yako mpende siku zote. Ndio hili maisha isonge mbele. So mambo yuko swari kabisa. Unajua mkisipokaa na yeye ama msaidiane kwa moja mbili. Amwezi songa mahali bana Getkolo. So lazima marafiki paka tuwapende tu, na hata hapa matunda sisi tunawapenda wote, fafaro mzima tunawapenda.
1: Thank you.
4: Ndiyo tusaidiane bwana Getkolo.
1: Kabisa.
4: Shukrani kabisa bwana Getkolo. Twende mbele.
1: Thank you. Radio 47, hello.
5: Hello.
1: Vipi?
5: Mambo vipi?
1: Niko poa kabisa, wewe yako iko vipi?
5: Takarama kabisa.
1: Talk to me.
5: Naongea na Paula kwa Mandera.
1: Habari ya kule Mandera?
5: Shabiki mpya kabisa.
1: 101.8.
5: Hapa ndipo.
1: Hebu niambie msemo upi jamani unakuongoza ukiwa kule Mandera? Msemo upi unakuelekeza, unakuongoza tu hata ukiwa kule Mandera?
5: Ndio jamani nikwambie. Akujua kwa dhiki. Hiyo ndio la dhiki.
1: Akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Asante. Mandera kwema
5: Kabisa.
1: Thank you.
5: Toto mingi hapa tu.
1: Asante baba.
5: Aya.
1: Thank you. We, umesikia? Yani watu, mtu haendi tu, anasonga nayo vizuri. Okay? Thank you. Haya, ndo hivo. Sasa mimi naona kwamba kubonyeza pale iko sawa, tayari tumefika wa Kenya 2000, 2000 Kenyans, 2,624 Kenyans washatoka na pesa za kwao. We jamani, bado tupo na nafasi ya watu 3,000. Hebu harakisha in these 6 minutes ambazo zimesalia ufanye kitu kizuri. Na ukumbuke kwamba kesho ndio hiyo siku ambapo bonge la shindano balozi wa Radio 47 Hotel Kibanaski Edition, yani kesho iko pale Kitengela. Yani pale Kitengela tunashuka hapo kesho, yani pale utakuna kutana na timu nzima ya Breakfast 47 pale Anita Hotel Kitengela. Tujue nani mkali, nani ambaye atakuwa balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition ikipewa nguvu na Brookside Dairy Best. Kwa hivyo si unajua kwamba chai kweli ina

Brookside Dairy Best, you know, chai kamili, chai ya kweli, ni chai ambayo ina nini? Brookside Dairy Best. So, kesho msikilizaji, wale ambao kule pale Kitengela wote, I can see kina happiness na kucheki. Tuko na rafiki yangu mwingine hapo anajulikana kama Jacob na kuona uko pale Kitengela. Mimi nasema kwamba kesho mjitokeze kabisa kabisa, alafu tujue nani ambaye atakuwa balozi, alafu itakuwa mambo vizuri kabisa. Pale Anita Hotel Kitengela, kesho kuja uthibitishe nani anatosha kuwa balozi wetu, upige gumzo na watangazaji unaowapenda, unywe chai ya Brookside Dairy Best, okay? Na kumbuka kando tu na hiyo, pia zawadi ziko nzuri nzuri na utakuwa unazawadiwa bila wasiwasi wote. Kwa hivyo usitupe mbao. Make sure kwamba uko pale ili uweze kujienjoy, tujue balozi wa Radio 47 Hotel Kibanaski Edition ni nani, okay? And zaidi ya yote kuweza kujipatia ushindi wa zawadi nyingi nyingi ambazo zimebebwa kesho, okay? Nataka nikupatie kibango cha Pepe Kale. Kinasema kwamba don't cry Dube. Alafu tukirudi naongea katika awamu ya pili, lakini the meantime endelea kubonyeza star 216 hash mapema iwezekanavyo, alafu mara kwa sawa kabisa na itakuwa fresh. Usiende mbali. TB

47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: kila mtu mikono juu, ainulie Mwenyezi Mungu the creator, muumba wa mbingu na dunia. Inua mikono juu na umpe sifa zote. Dakika ni 9 baada ya saa 5 usiku, tu katika awamu ya pili ndani ya kipindi cha Rumba Fix, you know, iko on air na Kate Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. Kwa hivyo ningependa kuangalia baadhi tu ya SMS yako ambao umetumia, WhatsApp pia umetuma pale. Watu wa WhatsApp wanasema na wewe kwa mimi, wewe umetuuliza swali, mbona sasa hausomi jamani? Sasa nataka nikasome, nisome medali, nisome misemo, tuone hiyo watu wanaongozwa na misemo ya aina gani, because it is very very important. Okay, alafu mara kwa vizuri sana, na kando na hiyo pia inakwenda vizuri. The moment ilikuwa tumetoka kama ni watu 2000, as you speaking right now ni wa Kenya 4752. Kwa hivyo tuko bado na ile pending watu around 1000, okay, 200 ambao wako pending katika awamu ya kwanza. Tumalizane na wao, alafu tutafute tena batch, the next batch of 6000 Kenyans. *216# changamuka, mambo yatakuwa sawa kabisa. Acha tuone kwamba box inakwenda vipi katika awamu ya pili. Good evening. Jackson Mwangi.
1: Yes, mimi Jackson Mwangi.
0: Aha, nimeona tu pale nambari yako kidogo, nikasema acha nijaribu kupigia. Napigia tu watu random, eh?
1: Naam.
0: Uko wapi Jackson?
1: Tika. Yeah.
0: Hapa karibu tu?
1: Niko hapa karibu.
0: Thank you. Umedial *216#?
1: Yes.
0: Ehe. Umepata ushindi?
1: Nimepata.
0: Pesa ngapi? Box gani?
1: Nimecheza box number 4, ndio nilipia 31,000.
0: Box number 4, 31,000, yes. Kenya shillings.
1: Yeah. Yes.
0: Hiyo pesa imekutosha?
1: Kivika tingine.
0: Mwanzo wewe Thika unafanya nini kule? Unafanya nini Thika?
1: Nakuwa mwana biashara.
0: Aina
1: duka.
0: Aina gani? Duka tu ya kila kitu, duka kawaida, eh?
1: Yeah.
0: Na uko na msemo wote katika maisha yako, msemo ambao wewe unakuongoza, like a saying or a proverb ambao wewe ukiangalia kabisa inakuelekeza kwa maisha yako?
1: Yeah.
0: Ipi hiyo?
1: Never give up.
0: Sasa yes. Hapo ulikuwa kwa *216#, ulikuwa unatumia hiyo medali. Ukasema hakuna kukata tamaa.
1: Nasema hakuna kukata.
0: Sasa mimi hiyo pesa yako nikikuongezea Jackson 35,000 Kenya shillings, utakuwa na pesa ngapi in total?
1: Niongeza
0: 35,000 Kenya shillings.
1: Yo, itakuwa sasa na 66.
0: Kabisa. Hiyo ni pesa ya kwako jamani.
1: Shukrani sana.
0: Mimi najua sasa duka lako litaongezeka kabisa.
1: Kabisa.
0: Well, jaza stock kabisa.
1: Thank you.
0: Na uendelee, okay?
1: Yeah.
0: Unahitaji uwe na duka la jumla, supermarket.
1: Okay. Fine, lazima.
0: Asante, thank you. Jackson kutoka Thika pale, box number 4, ikampa ushindi pale. Mambo yakawa sawa. Asante, hiyo box number 4 imekupanga vizuri. Huyu ni Jackson, okay? Katika awamu ya pili tunaangalia kwamba boxes zinakwenda vipi. Kwa hivyo kumbuka awamu ya kwanza tulimaliza nayo. So tunakwenda katika awamu ya pili. Tumeona box number 4 imefanya mambo yake. Okay? Alafu tuone sasa inakuwaje tena. Bado kuna mpangilio fulani, kuna mtindo fulani, ama ni hivyo hivyo tu? Na nikiangalia kwenye dashboard yangu pale, Tom, kuna Geoffrey, namuona Dennis, congratulations hapo. Alafu pia namuona rafiki yangu hapa amebonyeza mara moja, Meliza mbonyeza mara moja, na amejishindia shilingi ngapi? Unajua shilingi ngapi? Amejishindia 90 bob. Okay? Kwa hivyo jikakamue tena. Hujambo?
2: Jambo.
0: Uko salama, eh?
2: Niko poa.
0: Rose Akoth
2: hapa.
0: Nango. Rosa Koth.
2: Yes.
0: Unanisikia vizuri?
2: Nakupata.
0: Uko wapi mama?
2: Kama ni Kayole.
0: Kayole?
2: Yeah.
0: Ah, nice. Hapa jini Nairobi tu. So, Kayole ya Nakuru, Kayole ya Nairobi, Kayole ipi yo?
2: Kayole ya Nairobi.
0: Ah, very nice, very nice. Waivu umedial star 216 hash?
2: Star 216 hash.
0: Mechagua
2: box number 6 na imenipea 18k.
0: Box number 6, 18,000 Kenya shillings.
2: Yes.
0: Congratulations Ross. Iyo 18 na kuongeza 35,000 Kenya shillings. Iko sawa? Iko sawa? Huyu Rose ni kidogo network yake inasumbua pale Kayole. Lakini amepata 18,000 na box number 6. Kwa hivyo nachukua tu simu random. Kwa hivyo ukiangalia tumepata box number 4, alafu tumeenda box number 6. Wao ukipiga hiyo hesabu mambo inakwenda vipi? Hesabu yako inakwendea vipi? Ah, sasa wewe jipange hapo, alafu itakuwa fresh. Sasa anasema hivi kwamba kutoka pale Samburu, wanasema huko ndani kabisa huyu ni Charles. Anasema panapo maono pana njia. Huyu ndo msema mbona muongoza. Alafu Abednego toka Makweni, mimi kwa msemo najua ni the best form of defense is attack. Hapo vipi? Alafu rafiki yangu anasema kutoka Kisii, unasema ni tifu kutoka pale Kisii kwamba msemo ni mtaka yote ukosa vyote. Okay? Alafu anasema kwamba wa Kenya hatujui msemo ya Kiswahili kete, kizungu ndio mambo yetu. Wewe nipe hicho kizungu, kwani iko nini? Si tutasoma na tunaelewa. Boris Wambua, wewe pale Taveta, wewe tupe hiyo kizungu, kwani iko nini? Alafu rafiki yangu anasema Eric Lumala wa Wandekerere Butchery kule Mianga, wasema pata poa sana ukiwa na your wife Florence, watoto wako Darrell. Alafu Samuel Jesse, nipe moja leo anyika inaimba eti unapokuwa na shida usikate tamaa, maisha ni mapambano. Mwenda Chezi na Omo marejeo ungamani. Rashid kutoka Lamu. Alafu vipi Kate Paulo, sema kwamba kutoka Kaloleni pale Kilifi County, show yako ni moto sana. Okay, thank you. Asante na shukuru. Kwa hivyo naangalia tutembea mbwa ajuae fadhilie. Kwa maana kuwa unatendea mtu wema kisha asionyeshe shukrani. Rita kutoka Nairobi. Tendea mbwa ajuae fadhilie. Okay? Haya, sijui. 47 Welders kutoka pale Kachibora. Well tuned in pamoja na Asman Nyongesa wa California Kachibora, Luka Misati pale. Wasema kwamba iko sawa. Alafu sema kwamba anayefanya kazi kwa moyo na kujituma basi hujifariji na matokeo yake. Hapo sawa. Hata kama ni kizungu wewe angusha. Kwani iko nini? Ala, mwishowe nitafaidika. So, let's not give up. Haya. Kirionki Meshak kutoka pale Kilgoris. Tuko ndani ya show hadi mwisho. Anasema kwamba mimi msema mbona niongoza ni acha nikae kwa mpini hafi njaa. Hii inamaanisha nini? And how do you apply it? Okay? Kwamba acha nikae kwa mpini hafi njaa. Kwamba Alafu Alan kutoka KU. Ndio hivyo nasema, msema umenisaidia kujikakamua kwenye kazi yangu, iwe ni shuleni ama wapi, mimi najua nikijitahidi mambo iko sawa, huwezi kufa njaa. Michael Waiter, Shasuna, mimi nimeishi na watu kwa hii kwamba mcheka kilema hafi kabla hajakiona kwa familia yake. Gidi wa Moi unasema mchumia juani ulia kivulini. Hii imefanya nitie bidii kwenye maisha. Alafu Danson kutoka Meru anasema a child can play with her mother's breasts but not his father's testicles. Danson, nimekuelewa kwamba haijalishi uhusiano wa karibu na mtu ambao uko nao, karibu wa uhusiano, haijalishi huyo mtu uko karibu na yeye kiasi gani. Lakini kitu ambacho ni cha muhimu sana katika maisha, kuweka boundaries, okay? Mipaka ni muhimu sana. Naomi kutoka Kitale Kapumoi, msemo ambao umenibeba kwa life ni ndovu hawezi choka kubeba mkonga wake. I love that. Napenda hiyo. Alafu Isaac kutoka Bomet, vyote ving'aavyo sio dhahabu. Mwingine akasema tu kwamba asiyekuwa la mkuu huvunjika guu. Alafu failure to plan is planning to fail. Bryson Seth kutoka Bokoli Bungoma. kali hiyo. Alafu Frank kutoka Meru makutano. Yangu ni baada ya dhiki faraja. Ile mambo yote unapitia kwa hii life and all the challenges you go through, one day itakuja jipa, utakuwa sawa. Ay, kuwa faraja, cha muhimu ni kuvumilia and to learn how to cope up with those challenges. Then after all, itakuwa faraja. Naomi kutoka Kitale. Ehe, nimepata ujumbe wako pale. Okay, nishasoma. Msema ambao unakubeba katika maisha yako. Alafu tuko na mwingine hapa, Samuel Taveta Njukini. Unasema asante pale. Alafu asante ya punda ni Mateke Manua Lunyu. Heshima sio utumwa, ni kapoela kutoka Huruma. We, I love that. Kwa hivyo ni sponsor, usiwe na wasiwasi. Alafu nikiangalia pale kwenye WhatsApp because of time, show inabomba, inabamba kabisa. Kuna ya Kijalo inasema a fearful monkey lives longer. Kisi nasikiza na unasikiza na your wife. Huu ni Fred Kayumba. Unasema ni kuwekee associate Fali. Hiyo nilikuwa ni kuwekee tu, hata ilikuwa kwenye mpangilio. Okay? Alafu anasema kwamba huo msemo huo inamsaidia sana kunyenyekea katika haya maisha. Thank you so much. Alafu tuko na rafiki yangu anasema hello Kate, ni Abdul Mzemzima Ogalo. Msemo wa siku, usisubiri kesho ifanye kile unaweza kufanya leo. Hatua ndogo ndogo leo ni ushindi mkubwa kesho. Asiyesikia la mkuu vunjika guu. Huyo ni Honorable Julius Omosomba, tuned in from Amakara Matutu Settlement Scheme pale Nyamira. Alafu Carlos Wakimini Kitale unasema napenda translation yako ya rumba na mafunzo hadi tamati. Asante. Kevin Samonge Item, msemo ambao inanifanya mimi kwa maisha yangu ni asifunzwa na mamae, hufunzwa na ulimwengu. Kiba Tuluet na kucheki. Dominic from Nanyuki makutano. Yangu ni slow but sure wins the rest. Una make sure you do the best, then God will handle the rest. Nicheze Ali Maimona yake Warason. Hii umeomba sana jamani. Leo ni kupange. Anasema Kate, hii ndugu ni kufaana sio kufanana. Watu wamenisaidia mimi kwenye maisha yangu, hata ni watu hatuwajui kabisa, lakini familia sasa. Niko Eldoret pale Marura area. Jose Rotich. Okay? Unasema kwamba uko sawa. Alafu yuji ni micheka pia na kuona. Grace Story Teach, my good friend, jana ulikumepotea. I don't know. Ulikume kwenda wapi, lakini leo nimekucheki huko hapo. Mambo ya kusawa, mambo ya kushwari. Thank you so much. Unasema, wewe ndi umesema kwamba pale, undugu ni kufaana, sio kufanana. Ay. Haya.
3: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47. Haba ndipo
4: Kaukoko kurobu pesa bisongo ya to bare bazemezele na bantu sa esprit to renyo lokola yo na likolo.

0: Safi kabisa, na nchu na Papa Wemba. Wimbo mtamu kabisa pale humia kwenye beni nzima la Viva la Muzika. 30 baada ya saa 5 usiku toka katika Rumba Fix awamu ya pili. Radio 47 hapa ndipo unatupata popote pale ulipo. Kumbuka kule maeneo ya Mandera, Garissa, Marsabit 101.8, ukiwa Isiolo 104.2, alafu kisha wajia ni 89.7, okay, in the northern parts of Kenya, okay. Safi kabisa. Kwa hivyo kabla ni kuambie nikupe you know, unasikia kuna kile kiboko kinasema kwamba alfajiri upepo wa bahari umenijia. So hapa lazima tupeane ile breeze, Rumba Fix breeze ambayo nakupatia you know, muda usio kwa mrefu. Lakini kabla ya hapo, rafiki yangu Haman, congratulations on kwamba umebonyeza mara 7 na uko na 133,000 Kenya shillings. Alafu tuko na Belinda pale, kabonyeza 5 times au umejishindia 95,000. Molly, anaitwa Molly pale, kabonyeza 11 times. Molly katika kupata kubonyeza hiyo 11 times amejipatia shilingi yake 72,000. Okay? Alafu tuko na Odilia, amebonyeza mara 8. Odilia amebonyeza 8 times, bado hajapata chochote. Kwa hivyo Odilia, don't give up. 8 times hujapata chochote pale, usi kate tamaa, endelea kupambana. Umesikia misemo ikisemwa hapa kabisa, eh? Hakuna kukata tamaa, never give up, okay. Job amecheza mara 1, hujapata chochote. Francis umbunyeza 1 time, hujapata kitu pale. Alois umbunyeza mara 1, naona kwamba kuna shilingi 1,900, huyo amebahatika katika kubunyeza 1 time. Alafu tuko na Pius pale, umepata 90,000 Kenya shillings na umebunyeza pale mara 11. Anaitwa Kevin, umebunyiza 4 times. Kevin yuko na 67,000 Kenya shillings. Alafu tuko na Helen ambaye umebunyiza 9 times, yuko na 71,000 Kenya shillings. Mimi nakuambia hapo *216# hash ni kodi ya chapa. Kwa hivyo usichelewe, haraka haraka hivyo ndio inakuepo. Kwa hivyo angalia box number 4, box number 6, okay. Kwa hivyo kama umekuwa ukifuatilia vizuri, kama umekuwa ukifuatilia vizuri, na watu ambao ni sharp sharp huwa wanaandika chini wakisikia tumepiga, na ukiona mimi nachukua hapa simu napiga piga mtu, piga mtu na huwa nimeona pale kwa dashboard kitu, eh. Na kwa hivyo kuna wale ambao wamekuwa kinakili kabisa zile boxes ambazo zimekuwa zikishinda pesa, na katika hizo boxes zote 6 kuna zile zimeshindaniwa na zimefunguliwa na ziko sawa, na kuna zile bado zimefungwa, inasubiria tu wewe kuzifungua. Ni zipi hizo? *216# hash, pokea hizo 6, na kama unajua vizuri, wewe pata shilingi yako 2,000 pale, chukua shilingi yako 15,000 hapo, chukua shilingi yako 36,000 pale, chukua your 56,000, chukua your 72K, chukua your 105,000 Kenya shillings ambazo zipo pale za ngoja tu kufunguliwa. Na mambo yatakuwa sawa kabisa bila wasiwasi wote.
1: Lingi ya rumba.
0: Nilikuwa nimekueleza hapo awali kwamba tutakuwa tunaangalia jamaa kwa jina Alvarito Solo, ambaye basi alikuwa akifanya kazi pakubwa sana na huyu msanii kwa jina Fali Pupa for many years. Tangia Fali atoke kwenye bendi ya Kofi, Katilatin pale, alianza bandi yake, na katika hiyo bendi yake ambayo ilijulikana F Victim Band yake Fali, huyu jamaa alikuwa anafanya kazi chini yake. Okay. Na ni habari za huzuni kwa sababu hivi juzi tu, ilikuwa ni jana majuzi, basi vyombo vya habari kule Kongo na vile kule Paris ikaweza kuangazia kwamba tumempoteza, kwamba amefariki, Alvarito Solo amefariki, you know, just you know, a day but one. Na amekuwa katika bendi ya Fali kwa muda mrefu sana kama the lead guitarist, okay? Yeye ndiye amekuwa the lead guitarist mnoma kabisa katika hiyo band, hiyo group ya Fali, okay? So kuna wakati ambapo alikuwa anafanya kazi na Kofi pia, katika mambo ya gita hivyo hivyo, alafu baadaye akaja kwa Fali. Na as of now, kifo chake kimeweza kushtua

kuandika kabisa. Eh? Ndio huu wimbo mwenyewe. Na kupatia tu wimbo mmoja ambao hata wewe najua kwamba mnaipenda. Alafu tukirudi tutakuwa tunaingia katika sehemu yetu ya kina cha mahaba. Na hiyo kina cha mahaba leo mimi nimekuwa nauliza swali being a Thursday kwamba mambo yamezidi kubadilika. Siku hizi wanaume wengi wanaoa kina mama ama wasichana ama wanawake ambao tayari wana watoto because of one reason or the other. Na pia kuna wasichana ambao tayari wana watoto kabla kuingia katika ndoa because of one reason or the other. Kwa hivyo wewe ambaye umeoleka ama unaoleka ama unapanga kuoleka na una mtoto to someone, unapanga kuolewa kwa mtu ambaye si baba mzazi wa mtoto wako, utaambia mtoto wako amuite baba, atamuita uncle ama atamuita kwa jina lake. Na nyinyi wanaume ambao mnaoa kina dada ambao wana watoto, mngependa hawa watoto wawaite vipi? How would you love these kids to address you? Hilo jambo nataka tulizungumzie, alafu nitakuuliza baadaye ni kwa nini nimelileta kama topic yetu leo ndani ya kina cha mahaba. Okay? But in the meantime, wacha nikupatie wimbo ambao ulichezwa, ile gita ilicharazwa, lead gita ilicharazwa na huyu mwenda zake Alvarito Solo katika bendi ya Fali Ipupa.

0: Yeah. As much as you've rested, kazi yako itaendelea kuonekana. Dakika 47, samahani, tano baada ya saa tano. Kibao Fali cha Fali pale, Fali Pupa, kibao kujulikana kama Associate, one of the songs ambazo pia zimeuliziwa pale na wasikilizaji, kwa muulizia request nzuri pale, asema kwamba ni sawa. Kwa hivyo I think kwamba natumai kwamba umeweza kupata, you've enjoyed your request. Kwa hivyo nikiangalia time inasonga kabisa, na inaposonga dakika 15 ambazo zimesalia, alafu utakuwa tunafunga funga awamu ya pili, ambapo utakuwa tumewezana na watu ngapi, you can imagine 12,000 Kenyans, and uwezi ukaamini, by the way, napokuongelesha hivi saizi ni watu 8,650, yani wote ambao wamepata kakitu tofauti, kila mtu amepata vitu tofauti, pesa, viwango tofauti, yani ushindi, wale ambao wameshinda kakitu ni shilingi, ni watu 8,650. Kwa hivyo wewe sijui bado kama umebonyeza, na kama umebonyeza unapata kitu chote, usiwe na wasiwasi, usikonde, *216# you keep on trying, anasema kwamba not giving up, mambo yanakuwa sawa kabisa bila wasiwasi wote. Kwa hivyo *216# chagua hizi dakika 15 jamani, boxes ambazo zimebakia ni chache, ili pia nawe uone kama utabahatika uweze kutoka na kakitu pale.
1: Kina cha mahaba.
0: Kwenye kina cha mahaba jamani, nimeuliza swali, na ukiangalia ni familia nyingi sana ambazo siku hizi, familia nyingi sana ni blended families, okay? Blended families inamaanisha nini? Kwamba labda mama alikuja na mtoto, ama baba ama mwanamume alioa akiwa na mtoto, okay? Mwanamke aliolewa akiwa na mtoto ama watoto. Mtoto, watoto, okay? Kwa hivyo inakuwa blended families. Kwa hivyo kuna watoto ambao wamegrow katika familia kama hizo, wakajua kwamba ule ndio baba mzazi, wakajua kwamba ule ndio mama yao, na baadaye wakaja wakajua kwamba kweli ni baba tu wa malezi, na sio ule ambaye alifanya nini, baba yao wa damu ama mama wa damu. So later when they grow up, ni watoto ambao, kuna wale ambao watakwenda kutafuta baba zao, kuna wale watatafuta mama zao wenyewe, na kuna wale watasema kwamba alituacha, aliniwacha, alinitelekeza, na mimi natambua tu baba mmoja, baba mlezi, ninabakia pale. Alafu kuna ndoa ambazo pia, licha kwamba waliingia katika hiyo ndoa wakijua kwamba wameingia na watoto ama na mtoto mwenzao akiwa na mtoto nje, wanakubaliana kwamba mimi nitakuwa mama ya mtoto, mimi nitakuwa baba ya mtoto. Lakini miaka inaposonga, vitu vinabadilika, na kwa hivyo inaanza kuwa changamoto katika familia hiyo. And that is why mimi nauliza swali au usiku wa leo ndani ya Rumba Fix, kwamba wewe ukiolewa na mtoto, when you get married to someone who is not your kid's dad, do you tell them to call him dad, uncle, or just his name? Alafu wanaume, wenye mnataka kwamba hawa watoto wawaite vipi? Na sio kwa wanaume peke yao, even vice versa, pia kina mama. Wakati umeoleka kwa mtu ambaye ana watoto ambao si wako, wao wanataka wakuite mama ambao si wako, wao wanataka wakuite mama, wakuite auntie, ama wakuite kwa jina lako, mngependa iweje jamani? Kwa hivyo zungumza na misimu iko wazi, 0793 047 047, au 0783 047 047. Na kuja kupokea simu yako baada tu ya kupa huu ujumbe, okay?
2: Na itakuwa ni sankida.
3: Itakuwa ni sankida.
2: Oh! Oh sankuda.
3: Oh sankuda.
1: Bonge la shindano. Balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition inatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa hii tarehe 7, kutana na Breakfast 47. Upige gumzo na watangazaji unaowapenda. Anita Hotel Kitengela. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition, ikipewa nguvu na Brookside Dairy Best. Si unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best? So, tokea Anita Hotel Kitengela Ijumaa tarehe 7, udhibitishe nani anatosha kuhakikisha kuwa balozi wetu unywe chai na Brookside Dairy Best. Pia tutakuja na zawadi nzuri nzuri.
4: Kauleni Arocho Pariano.
5: Katela Macy, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasimpira.
1: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
6: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madu weke na weke lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
7: Wadi bwema dakika 30.
8: Ndio.
7: Hatari bado. Piga mligoti.

0: Jaja.
1: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
2: Abu Omar Captain Fantastic pasi Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huku tamu jamani.
3: Eladu.
1: Mbwembwe.
0: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea, tutamkia kazi kesho.
5: Hapa ndipo
1: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado Rumba Fix. Elengi ya rumba na Kate Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47, Haba Ndipo.
6: Ladies and gentlemen,
1: Kina Chama Haba.
2: Okay, Sophie kabisa, kwa hivyo nimerejea dakika hizi 9, jamani. Tuangali, mambo anakwendaje. SMS yangu 24047, pale kwenye WhatsApp 0719739487. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Sasa sikupati, sijui shida iko wapi. Radio 47, hello.
7: Hello.
2: Yes, vipi? Radio 47, hello. Hi, usipige simu kama wewe hujajipanga. Radio 47, hello.
8: Hello.
2: Yes, how are you?
8: Maria.
2: Thank you Maria. Nafurahia sana kuzungumza na wewe. Karibu sana.
8: Amuite baba.
2: Amuite baba.
8: Naam.
2: Atakuwa amekubali baba mwenyewe ama?
8: Asilani.
2: Baba atakuwa amekubali kuitwa hivyo?
8: Ndiyo.
2: Okay.
8: Now.
2: Thank you. Asante Maria. All right. Anasema kwamba amuite baba. Umesikia vizuri? Haya, wacha nichukue simu nyingine. Amuite baba. Na nikauliza ule upande mwingine. Huyu mwenyewe ambaye anaitwa baba pia atakuwa amekubali kwamba aitwe baba? Radio 47, hello.
7: Hello Radio 47.
2: Yes, karibu sana.
7: Kati kuro.
2: Yes, rafiki yangu.
7: Nimefurahi kuongea na wewe.
2: Asante.
7: Nimeshukuru, mimi ni sisi nita kutoka sisi. Na kusikia sana. Kio yako na ikuatiria. Na kio yako bila kusikia.
2: Okay, asante.
7: Dada yako iko poa.
2: Thank you.
7: Na kio umeulisa. Yo.
2: Yes.
7: Ukiwa kama umeoa, kama kuna mtoto. Ukiwa umeoa, umeoa bibi. Lazima uwe na namba. Hapo ukiwa mtoto mwanamke na.
2: So huyo mtoto akuite baba. Wewe una akuite baba?
7: Sasa sasa kwa mfano vetukuru. Sasa nimejua huyu ako na mtoto. Nakuita kwangu, nimejua ako na mtoto.
2: Yes. Okay.
7: Yeah.
2: Habari nimeipata.
7: Nimeipata.
2: Kabisa.
7: Mimi naitwa na Jisinda. Toka Bontari Kisitamu.
2: Very nice.
7: Nimeshukuru geti kuru kuanga na wewe. Hiyo na wewe nimetabuta. Mimi zilali geti kulo.
2: Kabisa, shikilia hapo hapo.
7: Hapo hapo lipo.
2: Kabisa, na bado. Radio 47, hello.
7: Asi wa Ingo.
2: Vipi?
7: Habari.
2: Niko salama kabisa rafiki yangu.
7: Solomon kutoka Samburu.
2: Habari ya Samburu, Solomon?
7: Safi.
2: Samburu iko sawa?
7: Iko sawa.
2: Dr. Maina iko kule?
7: Iko kule.
2: Sofia?
7: Iko Samburu.
2: Sofia.

0: kabisa.
1: Nimeshukuru sana kuongea na wewe. Maswa inko najua ukioa msichana ama msichana kuoleka.
0: Yes.
1: Lazima mlijaliana. Kwa hizo ule mtoto lazima kuite baba ama aite mama mama. Kwa sababu hiyo ilikuwa ni maagano mawili.
0: Yes.
1: Alafu sasa mnasikutana mna watoto mtaelea mkua wawili.
0: Okay.
1: Asante kwa kuongea na wewe Masi Oingo.
0: Asante. Kwa hivyo akikuita baba utahisi kwamba amekuheshimu.
1: Akikuita baba amekuheshimu sana kwa sababu ni mtoto ambaye ulijua mama alikuwa naye wakati ulioa. Na ujue mtoto, sisi wa Samburu tunasema hakuna mtoto ambaye watoto wote ni sawa.
0: Yes.
1: Kwa hivyo lazima tuite huyo mtoto akuite baba.
0: Okay.
1: Kama mimi binafsi, mtoto asiponiita baba, sita sikia mzuri.
0: Okay.
1: Yes.
0: Asante rafiki yangu. Kwa hivyo tunauliza ile swali, should the children call you dad, wakuite uncle, ama watumie tu jina yako? Kwa sababu pia ujiulize hivi, wakati unasema kwamba unataka kuite baba, ujiulize huyu mtoto naye anatakaje? Anataka kuite baba ama is the baby comfortable, is the child comfortable calling you dad, calling you mom? Ujiulize hiyo swali. Hi, anaitwa Shala Mwana na Sina Bali. Tupatane this hour, the next hour, ule upande mwingine.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: wewe unahisi kuheshimika? Na je, wewe unajali what is best for the child? Do you care what is best for the child? Huyo mtoto anapokuita baba, anapokuita mama, je, amependa kukuita hivyo ama umemlazimisha tu? Okay? Radio 47, hello.
1: Hello.
0: Vipi?
1: Hello.
0: Karibu sana.
1: Mimi naitwa Potmo Junior.
0: Uko wapi Junior?
1: Naitwa Sizea mwenyewe, natoka kaunti ya Busia.
0: Aha. Thank you. Hii maneno unasema vipi?
1: Mimi nasema
0: yes.
1: Wamuite tu mama kwa sababu ukiangalia upande mwingine labda msichana ni mdemu. Alafu unajua baada yako soko. Sasa unaona labda mtoto amepika na akamuita. Akasema mama na kuna mtu hapa amemkufia. Nani italeta shida, sasa atasema wako na watoto wengi, labda mtu ameoleka wako na watoto wengi sana.
0: Yes.
1: Sasa unaona ngeri tu amuite nani jina yake.
0: Amuite jina.
1: Jina kabisa.
0: Ai. Thank you. Kwa hivyo kama unaona kwamba inapendeza hivyo, umetupa sababu zako. Asante. Radio 47, hello.
2: Radio 47, hello.
1: Hello.
0: Vipi?
1: Hello, Radio 47.
0: Karibu sana rafiki yangu.
1: Okay, mimi naitwa Dennis.
0: Yes, Daniel.
1: Yes, na mimi nilikuwa nasema hivi.
0: Uko wapi mwanzo?
1: Niko Bungoma.
0: Thank you.
1: Yes, mimi nilikuwa nasema hivi. Kuna mimi niko na shida na hiyo kitu pia.
0: Yes.
1: Nilioa msichana ambaye kwa na mtoto. Na huyo mtoto tulikuwa naishi naye kwa plot moja, na alikuwa ananiita na mimi niko na hivi kabla sijaoa huyo msichana.
0: Ehe.
1: Sasa huyo msichana alikuwa ananiita na jina ya watoto wangu, babake fulani. Sasa tukaja tukakorofana na wangu tukakosana. Nikamtoa mwanamke. Sasa wakati uko na isnomu mwanamke huyo mtoto mmoja akaniuliza, sasa wewe ndio kuita babake wewe kwa nini unaweza kuniita ama nikuite dadi? Sasa mimi naona tu mimi nikaona tu aniite tu kwa jina inakuwa imenizoea kuniita. Sio hata aniita dadi na hiyo hali ambapo alikuwa ananiita kitambo kwamba yeye ni babake fulani, unaona?
0: Yes.
1: Yes, so mimi naona tu mtu ananiita tu kwa jina inakuwa imenizoea. Hapa ataniita dadi na anajua mimi kuna nilikuwa na mama fulani. Naona vitu kama hivyo. Na mkoroga aje dadi wakati alikuwa ananiita babake mtoto wangu. Sasa mimi naona mtoto wetu kukuta vile alikuwa anakuita kitambo. Sababu hata kuita dadi lakini anajua wewe si babake, yako na babake fulani.
0: Anakuita dadi na wewe si babake.
1: Anakuita real dad lakini mimi si real dad yake. Sasa akaanza kuniita baba tena na mkoroga. Acha niite tu kwa majina yake imekuwa imeanza kunika naye. Najua kuna unaweza mtu lakini sasa huyo mtoto anakorogeka anaanza kuita dadi tena na hakuwa amezoea. Sasa mimi naona tu akiniita kwa jina yenye alikuwa amezoea, lakini bora ajue tu mimi ni mama yake, tunaheshimiana.
0: Yes.
1: Yaani heshima tu kwa heshima, naheshimiana na mama yake na niheshimu tu kama dadi kwa, lakini akiniita kwa jina yenye alikuwa amezoea pia si mbaya.
0: All right. Asante. Thank you. Unajua ame bring up something that is very very important. Kitu ambacho unajua hata vile nazungumza hawa watoto ambao unapata kwamba wazazi wao wanaolewa ama wanaoa nao. Mara nyingi sana unapata kwamba sisi ni watoto wachanga. Hichi kwamba labda ilikuwa alafu mtoto hata hajui mama yake, hajui baba. Yaani watu wanaolewa sasa hivi na watoto walikuwa wanajua kwamba baba yangu ndio huyu alikosana na mama yake, au waishi pamoja alienda, sasa mama ameolewa kwa mtu mwingine. Alafu tena baba alikosana na mama, sasa baba anaishi na mimi, mama yangu alienda, mimi naishi na mama mwingine. Yaani wanajua alikuwa na babake, alikuwa na kuna yule ambaye anajua mamake alimuonesha kwamba huyu ndio babako kabla baba kuondoka. Okay? Unajua inakuwa tofauti kidogo na wale ambao ati alipata ujauzito alafu labda mtu akaruka. Alafu unajua kiruka mama wanakuendaga kabisa, wanaenda kabisa na ambii, yani hata hataki mtoto kujua kwao ni wapi. Okay? So wewe ungependa ku hili jambo likuwe vipi? Uitwe baba uitwe uncle ama kwa jina lako. Alafu jiulize huyu mtoto unapotaka kuite vile ambavyo unasema, is the kid comfortable? Anaona hivyo ama wewe tu unamwambia kwa sababu ni sheria? Anakuita tu kwa sababu ni sheria amepewa, ama anaona kwa kweli wewe umempenda, wewe unamshughulikia, eh, kama wewe unafanya vitu ambavyo baba ama mama anavifanya? Talk to me. Radio 47, hello.
3: Wewe mwashi?
0: Yes, yes.
3: Jambo vipi?
0: Niko salama kabisa rafiki yangu. Uko vipi?
3: Huyu ni Peter kutoka Kitui.
0: Karibu sana Peter.
3: Karibu sana Nzuu, karibu kukua ngumu, nataka ukuje kule Nzuu kabla hajakauka.
0: Ah, hapo sawa. Hapo sawa. Tajipanga.
3: Sasa. Sasa. Hii maneno ya kusikia wewe lazima uitwe dadii ama uitwe mamii na mkaa na wana. Mwenyewe aambie mtoto ama yeye mwenyewe lazima aweke vile ile itikadi ya kwamba huyu ndiye baba yako. Ama huyu ndiye mama yako. Kwa mfano, umeoa mama ama umeoa mwenye umemuoa ako na mtoto mmoja, pengine wawili ama pengine tuseme ako na watoto. Yeye mwenyewe ulimpenda, utampenda peke yake na wacha tu akae kule kichaka wakiwa peke yao? Lazima ukae karibu na mama yake, lazima pia ukae karibu na watoto wake. Ambapo tunasemaga kimila ya kikwetu, huwezi penda mama na uache vifaranga wake.
0: Yes.
3: Sasa ni ile itakuwa ya kwamba lazima mama akuwe na mule mfano mwema. Wewe mama, ambia watoto mkaya mkijua ya kwamba, na hii ilikuwa inafanyika zamani. Wata siku hizi watu wanakuwa vierere, wanakuwa watoto siku hizi wanakuwa vitu ngumu, ama hataki kuambiwa ama wabiliki. Ilikuwa unaambiwa zamani, naambiwa ujue huyu unamuona hapa anatoka huko, ujue baba yako.
0: Okay.
3: Mimi niko na miaka 40 plus. Niko na damu ya Meru na niko Ukambani, nimezaliwa Ukambani lakini niko na damu ya Meru ndani.
0: Yes.
3: Na unapata sheria inakuwa ya kwamba ile wa zamani za kale walikuwa unaambiwa ukiona mama yako kwa mboma ameingia pale, na umeona yote pale ametokea, yule lazima umtii, lazima umpatie heshima yake. Lakini siku hizi wanasema ha, itakuwa aje huyo, nitamuita mzae, nitamuita baba, nitamuita mama. Ile madharau kidogo kidogo. Heshima imekuwa kidogo very light.
0: Yes.
3: So lazima mama awajibike na kuambia watoto wake ya kwamba kama amewajibika kuwa amejua ile mboma ndiye ameolewa na ameenda pale, ameolewa na ameenda pale na watoto wake. Wenye amecross no mngambo ile ingine, nyinyi nataka mwajibike, mjue sasa hapa huyu ndiye baba yenu, mimi nikiwa mama yenu pande. Sasa mimi kama ndiye mama yenu, well.
0: Yeah. So, Peter, mimi na swali.
3: Niulize.
0: Hata umezungumza ukasema kwamba watoto siku hizi ndio vichwa ngumu na vitu kama hivyo. Sasa iwapo mwanzo mmekubaliana kwamba wewe utachukua mtu na watoto wake. Sasa yes. Alafu baadaye unapata kwamba kuna watu ambao sasa wanalegeza. So chanzo cha wanaume ambao walikubali kina mama wa watoto, ama mama amekubali mtu wa watoto alafu anaanza kulegeza along the way, what is usually the reason? Makushida na kuanga wapi?
3: Sasa unajua kulegea hii yote na mazungumzo mingi anajua mwenyewe. Ako na masaa mingi ya kukaa na watoto pale kwa nyumba ya mama yake. Mama yao pia ako na masaa mingi nye ako naye kuishi na watoto pale kwa boma.
0: Most of the hours.
3: Ile time unasikili pale. For example, tuseme sasa mimi kwa saa hii, mimi ni mfanyikazi wa county la Kitui. Mimi ni logistics officer.
0: Yeah. Jumbe zako nimeona SMS.
3: Ile masaa nimespent kukua pale nje mingi mingi, nimekuwa shughuli za hapa na pale za kikazi. Lakini ukiangalia pale katika zona, masaa mingi nani amekuwa na watoto?
0: Mama.
3: Mama ndiye amekuwa na masaa mingi, mama ndiye amekuwa na watoto. Na mimi nakwambia hivyo nikiwa na mmoja wenye nilichukua.

0: fanya hivyo, then you can, then una qualify to be a dad.
1: Mm.
0: But ukitaka tu kuitwa, you just want mtoto akuite, mdogo asipokuita baba unakatilika, lakini haujukumiki. Wazazi wanaitwa mkutano, unaambia mama mtoto, mtoto ni wewe ulikuja naye enda shule.
1: Mhm.
0: Haujukumiki, you can't be a dad.
1: Mm.
0: So wanaume wacha tujukumike ili ukaweze kuitwa dad. Pia akina dada zetu.
1: Mhm.
0: Ukiolewa ukiona mtoto, fundisha mtoto, mwambie penye umeolewa.
1: Yes.
0: Hiyo ndio babako.
1: Mhm.
0: Kwa sababu mimi wanasema afadhali baba mlezi kuliko baba mpeanaji. Kuna baba mpeanaji na baba mlezi. Okay. Kuna ni ukweli, kuna wenye ambao ni men ni hit and learn.
1: Yes.
0: Na kuna ni wa hit and learn, kuna na kuna mwenye na ni wa eat and stay.
1: Mhm.
0: Moja anagonga akipotea na mwingine ni anakula na anakaa.
1: Mhm.
0: Huyu atakaa, huyu then he's the real man.
1: Okay.
0: So hata wanadada wanapochagua ni nani wa kusetle na yeye ili watoto wapate dad.
1: Mm-hmm.
0: Wakuwe very careful.
1: Alright. Thank you.
0: Wanaume tujukumike kila mahali.
1: Mm.
0: Na ningependa tu wimbo moja tuke.
1: Upi huu?
0: Kuna hii wimbo ya Lafton, maombi, yani we pray for peace in our country.
1: Mm.
0: Juu tunapoelekea uchaguzi, viongozi tu wapate wisdom ya kutuongoza, waache kubishana, matusi iishe, hate speech iishe. Mm. Na tuungane tu.
1: Yeah, lakini ina mdundo wa rumba kweli?
0: Aina ya rumba ni yote.
1: Safi, lakini nitahakikisha kwamba vipindi vingine hivyo akiingia John Maluba nitamwambia aweke. Umesema ya Rafton, maombi twaomba. Hiyo unasema hiyo
0: Namna kit.
1: Mimi
0: naumia upande mmoja, sijui kama naweza omba.
1: Vipi jamani?
0: Upweke wanimaliza.
1: Upweke?
0: Na msiji kani za peana na mba yangu unipate ya msikaji.
1: Wani, ebu niambie, wewe una mistari wewe, mali ulipopo ungatarongayo, ujaona mtu jamani?
0: Hapa na kitu nimeomba kwenye kipindi chako, please, nimekuwa nikiwasikiza lakini sijawahi piga simu.
1: Okay, sawa. We basi utapeana, alafu sasa siku nyingine nitatafuta hiyo nafasi pia. Unatuma, unajua wakati mwingine pia unatuma message pale. Alafu wacha nikuambie ukitaka vizuri
0: Naam.
1: Uko kwa WhatsApp?
0: Hapana, sijafanikiwa kuingia kwenye mtandao.
1: Ah, sasa utapeana ndio, nakuruhusu utapeana. Lakini ningependa kwamba Tuesday ikifika nikiingia kwenye show Mungu akipenda, uandike message. Naam. Useme wewe ni nani, uko wapi, unafanya nini, unataka msichana wa aina gani, kwa sababu ukipeana saizi namba yako Tom Dick Harry anyone will just call you, lakini uko na qualities za mtu ambaye unatafuta, ama vipi?
0: Naam.
1: Alafu pia wasana wenyewe pia wako na aina, wanatafuta mtu wa aina fulani, so lazima uweke ile description, ndio mtu akupiga simu anapiga tu ule ambao unajua kwamba ni ule ambao umetaka kabisa. Not just anybody. Mm.
0: Kwa hivyo neza wapatia namba.
1: Wewe peana namba.
0: Okay. Mi naito Peter Sikuna, nambari ya simu ni 0740 884783 au 0781 521107. Na mimi si mrefu na mimi si mfupi, mimi si mnene wala mwembamba. Na nataka mwanadada ambako tayari kuseto, awe na mtoto au asiwe naye. Na kutoka kabila lolote, dini yoyote, sibagui.
1: Okay.
0: Naam.
1: Sawa, thank you. Wacha tuone kutakwenda vipi. Lakini Tuesday tutaongea, sawa sawa.
0: Sawa sawa.
1: Alright.

0: Right. Sophie, aya, muda ndio unakwenda kabisa. Wacha pia niangalie sasa pale kwenye SMS eh. Wazito wanasemaje nikichukua hii simu mbili za mwisho. Radio 47, hello. Vipi?
1: Vipi Kate Kulo?
0: Yes, ujambo?
1: Ujambo kabisa, huyu ni Ambrose kutoka maeneo ya Matunda.
0: Karibu sana Ambrose. Matunda ya wapi?
1: Matunda ya Kitale.
0: Okay.
1: Nakupata?
0: Nakupata vizuri.
1: Matunda ya Kitale ya Moss Bridge.
0: Very nice.
1: Nafikiri umepita pita hayo maeneo umeona.
0: Kabisa, hata mimi mwenyewe naishi hapo Brigadier, karibu hapo.
1: Karibu hapo. Hiyo ni Kakamega. Najua kitu kule tukiingia kwenye maswala haya. Kwa hii mjadala ya jioni, unajua mtu mwenye atafanya uitwa baba ni mama. Na wakati, unajua nasemanga, wakati umeenda sokoni kununua ng'ombe na yes, umempata na ndama, unanunua pamoja na huyo ndama. Hauwezi wacha huyo ndama peke yake, kwa sababu huyo ndama ataanza kulia nyuma. Anataka mama yake.
0: Okay.
1: So lazima upende huyo mama pamoja na huyo mtoto, na mama pia afundishwe mtoto ya kwamba huyu ndio baba yako. Na uanze kuchukumika kuanzia pale, maana wewe ndio umechukua hayo majukumu.
0: Yes.
1: Na mtoto pia anasoea tu. Alafu shida moja kwetu kuyo, maana yenye tuko yenye sisi wanaume tuko nayo. Hawa kina dada, mtoto akishakuwa na wanaanza kuenda kwa vikao, labda kwa vikao pale nje, mtu anaanza kusema unajua huyu mtoto sio wa Ambrose. Sio wa Ambrose. Nilikuja na yeye. Sasa unaona hiyo kitu inaanza, wala ambao wenye amekaa na wao wanakuti ya kwamba huyu mtoto kumbe huyu alikuja naye. Sasa akishakuwa mkubwa aambiwe ya kwamba huyu si baba yako. Mtoto anaanza kiburi. So kwa hivyo sisi kaka zetu ni kusiwa wakina mama ama warembo wenye zitu na wao wenye tunaona ni warembo, ya kwamba wajue ya kwamba huyu mtoto wakati amefika hapa kwangu, kwa sababu mimi nimeamua ya kwamba akifika hapa hata kwa umri yenye ako ndani, siku hizi pata certificate ndio inaamua. Na mimi nishukurika ya kwamba apate kitambulisho ama ya kwamba ajulikane ya kwamba ni wangu, nimeenda kiwango kingine. Lakini atishakuwa mkubwa anakuambia unajua huyu si baba yako, unajua sasa mtoto anaanza kumea kiburi. So mara mingi vile tumesema ya kwamba mara mingi mtu mwenye ukana huyo mama, maana mimi nimetoka kuenda kutafuta, mwenye mara mingi ukana huyo mtoto ni mama. So akina mama pia, hata ikifika masaa ya Kate Kulo, naomba kabisa pia wapike simu wachangie mada kabisa kama hii. Kwanza tulikuwa tunaomba akina mama watangulie. Ndio naona tatu watu menyamaza, tunaongojea hata mumama ama mrembo mahali hata apike kwetu simu, asikie mchata lenye Kate Kulo ametoa, hata apike simu pia achangie, tuone anaishia gani ama ana maswala gani ambaye yenye anaweza sema. Sijui wameenda wapi Kate Kulo.
0: Kuna mmoja tu alipiga, wengine sijui wako wapi.
1: Alikuwa muoga kutoa kabisa, maana tulikuwa tumsikiza kabisa. Alikuwa muoga na akaona ya kwamba utamuuliza maswali kidogo tu na akatoroka.
0: Wenye wengine wameolewa wako kwa nyumba zao, sasa mlado mtu anaogopa.
1: So hii maswala naomba kabisa, kwa sababu leo wamesikiza, next labda yakija next week pia wawe kibao mbele kabisa, ndio sisi wanaume tuche nyuma tukiulizana haya maswali. Ni kweli
0: yes,
1: na ni hivyo. Alafu pia sina tukae tukijua kwamba tutaitwa na manaka, lakini mimi kwangu ningependa niitwe baba, maana kwa sababu mimi ndio mlezi. So mimi ningeomba ya kwamba akimtoto akiwa pale lazima niitwe baba, maana mimi namtafutia school fees, mimi ndio namtafutia chakula, na mimi ndio kila kitu, mimi ndio breadwinner.
0: Yes.
1: So mimi tunaona baki alikuwa anasema mimi hayo niko nayo. Na ninalea. Najukumika na school fees kama kawaida.
0: Ndio.
1: Kila kitu akitaka iko pale. So mimi huwa naambia mama yake ya kwamba huyu mtoto ni wangu, lakini ukienda kikao chingine kule nje ya kwamba kusema ya kwamba huyu mtoto sio Ambrose, ya kwamba unanidhalilisha mimi kwa sababu hata mtoto pia akijua namna hiyo ataanza.

0: kiburi, hataniheshimu
1: kabisa,
0: hawezi kuniheshimu. So tunaambia kina mama kabisa, mchadra kama ikikuja wawe kibao mbele.
1: Sasa unasema kwamba next Thursday tusifungie wanaume, wakae kando, tuseme leo kina mama waongee,
0: wakina mama waongee, tuwasikize pia wana maneno gani. Unajua wana maneno ya ndani kabisa ya siri, ndio maana ya kwamba tunatakanga masee ikifika sasa kama hii mida kama saa hizi iwe yao wajitoe free na pia wawe na mazungumzo, waseme nini, wapi wanafinyika.
1: Very true,
0: inaweza kuwa vizuri. Kate Kulo,
1: asante Ambrose, thank you.
0: Shukrani kabisa.
1: Alright, Radio 47, hello.
2: Hello, Kate Kulo.
1: Yes.
2: Habari ya leo?
1: Niko sawa kabisa ndugu yangu.
2: Sipokuwa leo ndio nimesikia Ongata Rungai tumeanza kuwa wengi.
1: Umeona mnaongezeka eh?
2: Hata sasa tumeanza kutafuta maneno vitu vizuri hapo ndani.
1: Kabisa.
2: Sasa mimi naitwa Benson Brando Ongata Rungai.
1: Yes, Ben.
2: Nimefurahia sana mjadala yenu umeleta. Na ile kitu naweza kukuambia ni kwamba
1: yep,
2: ni vizuri sana mtoto akuwa upata mama na mtoto kuwe wako na kuite jina, lakini mama ndio wanaribu wa baadaye, akiona umepungua mfuko anaanza kuambia mtoto huyu sio baba yako. Sasa yeye ndiye anakaa na mtoto, yeye ndiye anaribu. Lakini akifunza mtoto vizuri,
1: yes,
2: kuna wale nimeona ni wazenu wamefunza vizuri, tena wanaitwa tu ni baba lakini sio baba yao. Mama ndio mwalimu wa mtoto kutoka utotoni mpaka mkubwa.
1: Okay.
2: Na akikaa mazengenyo na wengine wa mama wengine, hapo ndio anaharibu nyumba yake.
1: Yeah.
2: Mama mzuri ni wa kutunza nyumba. Asante sana dada yangu.
1: Thank you Ben.
2: Naongojea malova sasa.
1: Aya, Swafi, yuko ndani tayari.
2: Asante.
1: Thank you. Afande John Maloba. Ebu njoo. Afande John Maloba. Sasa unasubiriwa hapa ndani ya OB 47. So, wacha nimalize tu kutaka kusoma SMS Nisome jumbe fupi hapa. Robert Waweru Muranga angesema ningependa niite dad, alafu heri uitwe baba, bora baba wake asione tunashindania mtoto, kama baba ayuko nitafeel. Ian wa LD, alafu mtoi akitaka dadi, kama ulioa mamake mtoi akiwa tumboni, lakini kama ulimuoa akijua wewe si budake, hapo atakuita anko Ken ama baba. Ehe, alafu tuko na Isaac Obutere Kate. Huyu msemo jiket anaelala na baba ni mama yani nimeuliza mambo ya msemo, huo ndo msemo ambao unakubeba mpaka leo, yani mna maneno. Alafu rafiki yangu pale Anthony Kiru kutoka Voi Kenya, nimekupatia utamai nimekupatia utamai pale, so kama unataka labda kibao kingine tasubiria kesho ama leo baadaye, kija masaa 4 pale tutakuwa tunapata hiyo nafasi. So nimeangalia hapo, nikiangalia kwenye WhatsApp nasema kwamba kwenye kina cha mahaba I prefer them calling him dad. Ukimwambia umuite kwa jina lake haileti shangwe, happiness. Thank you so much. Alafu tuko na mshabiki wetu ameuliza kwamba kesho kwamba leo, alafu tuko na mshabiki wetu ameuliza kwamba kesho kwamba leo hii mtakuwa Kitengela saa ngapi? Mimi team ilishalala. They already team ya Breakfast 47, timu nzima, mafundi wa mitambo, watangazaji, baadhi ya watangazaji tayari wako kwenye ground, wamelala huko tayari. Asubuhi mapema watakuwa pale kwenye ground kabisa. Sasa hivi ukienda pale vitu vishapangwa kwa ajili ya show very early in the morning Breakfast 47, ili kumtafuta balozi wa Radio 47, Hotel Kibandaski edition. Okay, haya Swafi, ndio hivyo. Mimi sasa sinimalizie pale. Nawashukuru sana kuweza ku keep me company. I think hata mimi nadhani kwamba nimekuweka vizuri. Leo pia Mungu atujalie tupatane ifikapo saa 4 usiku. Mimi nakutakia siku na usiku wenye baraka.

Radio 47, code za kibora, tangazaji wa haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

Kadika bisa kuungana nami katika mpango hadi tamati ya posa 10 asubuhi. Nambari yangu ya SMS kama kawa 12474047. Anafanya kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile.

0: Afande.
1: You can't miss out on that one, mtu wangu. Fish and a cola fish. Vile vile katika mpango mzima wa OB47 msikizaji kama kawa. Na kupatia fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora. Hela kibao hapa. Hela ambayo huwezi kumaliza, mtu wangu. Hela ambayo inatoshea kila mtu katika kaunti zote 47. Hela ambayo ukiniachia hapa haitanisaidia, maana sio yangu, ni yako.

0: baby.
1: Usafi Records.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, number uno.
4: Kwa ground ni radio.
5: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
5: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
5: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti siko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
5: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
5: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
10: Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
5: Kwa heri namba mbili.
9: Bye bye.
3: Nambari moja. Coming there very soon.
2: Hii ni namba moja.
9: Sisi hao.
5: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua
5: kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
7: Wengine wote tuseka chini.
6: Wamelala. Wewe.
7: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
5: Sisi.
6: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
5: Ground inaongea.
6: Inaongea. Ewe.
5: Hapa
6: tulipo.
5: Ndipo. Na bado.
6: Maneno haya.
5: Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47.

0: kupaza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: John Lagat.
0: John Lagat?
1: Yes.
0: John uko wapi?
1: Kwa maeneo ya Eldoret.
0: Eldoret kwema?
1: Kwema kabisa.
0: John?
1: Yes.
0: Mbobonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo na Tobora?
1: Mara mbili.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: John, unajua umetumia how much? Umetumia 40 bob peke yake.
1: Only.
0: Na tiyari ushanyakuwa hela. Una hela kwenye simu, Joan?
1: Yes.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi, Joan?
1: Box 5.
0: Aha.
1: Hey, imenipea 8,000.
0: 8,000.
1: 8,000.
0: Sio pesa mbaya hiyo?
1: Nimepata faida kidogo.
0: Si kidogo. Unajua umetumia umetumia 40 bob.
1: 40 bob.
0: Eh. Yeah. 8K sio kidogo? Si faida kidogo hiyo?
1: Si kidogo. Inafanya kazi bei mpaka inamaliza.
0: Yes.
1: Baki kidogo.
0: Umewahi kushinda tena hapo awali? Lakini umekuwa ukishiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki nimebahatika leo.
0: Aha, nataka nikuimbie kawimbo. Kabla nikupatie boost, nataka nikuimbie kawimbo kidogo. Nikuimbie?
1: Niimbie.
0: Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna. Unajua huo wimbo? Huo wimbo nitakuchezea baada ya wimbo huu wa Eddie Kenzo. Lakini kwa sasa, Joanna, mimi nataka nikuzindikisha na boost ya shilingi 20,000.
1: Asante sana.
0: Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: 28,000.
0: 28,000. Imagine. Na umetumia 40 bob, Joan.
1: Only 40 bob.
0: Imagine. Alafu sijamalizana na wewe bado, Joan. Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and there is no limit bado. Waweza kuendelea kubonyeza, you can still be a winner, okay?
1: Sawa. Asante. Yeah? Kujaribu.
0: Okay, subiria boost yako, alafu pia nitakuchezea wimbo wako. Usilale.
1: Sawa, asante sana Radio 47.
0: Hapa ndipo, asante sana Joan. Na vile vile msikilizaji, kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi 300,000. 300,000 ambao ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha nakupatia na kuibia siri. Unapachagua hizi boxes. Kama ni box number 4, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Kama ni box number 1, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Sisemi kwamba uweze kuchanganya, uweze kuchanganya, lakini hii it is tested and proved. Kama number 5, anguka nayo kwa kamilifu. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, *216#, fuata maagizo mengine tuachie.

Hii ni OB47 Occurrence Book na John Maloba. Radio 47 hapa.

Jawana nipatie matumaini kabla asubuhi ifike. Abdi Fata na kuona mtu wangu. Karibu sana. Aaron kutoka Ngara.

Joanna, nipe matumaini. Nimejaribu sana Joanna. Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo nabii wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Na kuwaje mtu wangu?

0: Katika prokushani yako ya kwanza, wewe na jirani kuhusiana na mipaka ya shamba, mulisuluhisha vipi? Ilikuwa ni mangumi? Ilikuwa ni kuita surveyor? Ulimuachia? Mlienda kwa chief? Mlienda kotini? Nataka kujua experience yako ilikuwa vipi. Prokushani yako ya kwanza ya mipaka ya shamba, kati yako na jirani ama kati yako na muhusika. Umelima mahali ama mwacha shamba mahali? Umesafiri, umerudi, umekuta 10% imeenda na anasema hiyo ni yake. Wewe hujaweka beacon. Kwangu kunaanzia hapa, kwako kunaanzia pale. Mlisuluhisha vipi? 0793047047, vile vile 0783047047. Tarudia tena, 0793047047, vile vile 0783047047. Ikiwa utapiga simu, nazungumzia maswala ya mipaka, mzozo wa mipaka and nothing else. Ukipiga simu uleta ajenda nyingine, nitakuchuja tafadhali. Manake kuna wasikilizaji ambao wamenizoea, wamezoea kucheza na afande. Mlisuluhisha vipi mzozo wa mpaka, wewe na jirani yako ama wewe na muhusika? OB47, hello. Uko hewani, nasemana nani?
1: Richard,
0: umewahi kuwa na mzozo wa mpaka na jirani wako?
1: Lakini hiyo ilikuwa mara sana, ni ile tulikuwa tumeongesha tu mpaka kidogo, tumeingiliana kidogo.
0: Mlisuluhisha vipi? Ilikuwa shamba ama kaploti tu?
1: Shamba.
0: Na muhusika ni nani, jirani yako ama jamaa yako? Sikupati vizuri.
1: Jirani.
0: Mlisuluhisha vipi? Mlirushiana mangumi ama mapanga? Sikupati vizuri. I'd like to listen to you, lakini sikupati vizuri. Utanisame, sikupati vizuri. OB47, hello.
2: Yes, afande Maroba.
0: Naam, uko hewani, nasemana nani? Uko hewani? Shakatika. OB47, hello. Hello?
1: Yes, Maroba.
0: Naam, uko hewani, nasemana nani?
1: Manalek.
0: Nani?
1: Alex.
0: Alex, uko wapi? Alex, umewahi kuwa na mzozo wa shamba na yeyote yule? Ati?
1: Nataka kuchangia tu.
0: Nataka uchangie kama wewe ni muhusika. Tuache wahusika wachangie. OB47, hello?
3: Hello, Alex.
0: Uko hewani, nasemana nani?
3: Hello, Alex.
0: Uko hewani, nasemana nani?
3: Ni Silas kutoka Wasingisho.
0: Silas, umewahi kuwa na mzozo wa mpaka wa shamba?
3: Nimewahi kuwa na mzozo lakini nimewahi kuwa naye.
0: Ulisuluhisha vipi mzozo huo?
3: Hiyo mzozo jirani aliona tu na akatulia, na hata mimi naye tukatulia na mambo tu ikasonga tu, hakuna mtu alisuluhisha.
0: Ati aje?
3: Hakuna mtu alikasirika. Nimewahi kuwa naye, nilikuwa najenga penye ng'ombe ya jirani ilikuwa inapita.
0: Ehe. Kwa hivyo wewe ndio ulikuwa umeiba shamba wenye mpaka? Wewe ndio ulivuka mpaka?
3: Mimi ndio mpaka ilikuwa ni yangu.
0: Alafu mkasuluhisha vipi?
3: Tulisuluhisha tu, aliniambia tu ufunge tu ndio tusikosane na tukamaliza hivyo.
0: Oh, ngumi hazikutembea?
3: Eh.
0: Mangumi haikutembea?
3: Tulimaliza.

0: maliza tu naye na akakubali.
1: Haya, haya, asanti. Hiyo mlitumia.
0: Asante Malopa, hapa ndipo.
1: Hapa ndipo mlitumia diplomasi, asanti. Kuna mizozo ingine ya shamba. Ni mizozo. Hakuna mzozo mbaya kama mzozo wa mpaka. Hakuna mzozo mbaya kama wa mpaka wa shamba. Halo? Halo?
2: Halo.
1: Uko hewani unasema na nani?
2: Nasema na Ali.
1: Ali uko wapi?
2: Uko Bungoma.
1: Ali, umaye kuwa na mzozo wa mpaka wa shamba na yeyote yule?
2: Ndiyo, nimaye kuwa na.
1: Ulisuluhisha vipi? Mangumi, mapanga, chief?
2: Alipanda maua kwa upande yangu na mimi kangoa.
1: Ehe.
2: Na kajua limegundua kachana na.
1: Kwa hivyo alikuwa na kujaribu.
2: Wewe
1: ukatoa alichopanda upande wako akanyamazia.
2: Akanyamazia ndio.
1: Kwa hivyo alikuwa anakupima.
2: Eh, kwa anapima.
1: Na huyo ni nani, ni jamaa wako ama ni jirani tu?
2: Ni jirani tu.
1: Manake watu wengi ambao wanavuka wana endea mipaka wenyewe huwa ni jamaa, ni family member mara nyingi. Aya, asanti Ali. OB47, hello. Hello? Hello? Umewahi kuwa na mzozo wa mpaka wa shamba? Iwe ni plot ya mashamba ambayo umekuza mimea? Umewahi kuwa na mzozo? Ulisuluhisha vipi mzozo huu? OB47, hello? Hello?
3: OB47, hello?
1: McMaster?
3: Maloba.
1: Mimi napenda kunipigia simu lakini mara nyingi unanipigia simu kama huko soba.
3: Onza, isipata hiyo mkasa.
1: Unaona? Si poa McMaster. Nakupenda sana lakini katika mjadala kama huu, let's be serious. McMaster lazima anipigie simu lakini sasa McMaster wangu anapiga simu kama hayuko soba. OB47, hello?
4: Hello, 47.
1: Hapa ndipo nasema na nani?
4: Uko nasema na Dan kutoka Bungoma.
1: Dan, umewahi kuwa na mzozo wa shamba na yeyote yule?
4: Sasa mimi nilikuwa na mzozo wa shamba.
1: Ehe.
4: Ulikuwa na mpaka wangu kwenye nyumbani.
1: Ehe.
4: Na muti ulikuwa umemea tu muti, si ati nimepanda lakini imemea kwa mpaka.
1: Ehe.
4: Lakini ile muti ilikuwa imemea upande wa kwangu, si kwa jirani, kwangu ndani.
1: Na nani aliyepanda mti huo?
4: Ule mtu ulikuwa umemea tu kwa mpaka, kuna mwenye alikuwa amepanda.
1: Okay, indigenous.
4: Lakini imemea upande wa kwangu.
1: Ehe.
4: Ikawa mti mkubwa sana. Sasa mimi nikitoka kazini,
1: yes.
4: Nikapata mti umekatwa.
1: Ehe.
4: Sasa nikauliza huu mti umekatwa vipi? Sasa wife ananiambia jirani ndo amekata, anasema huu mti uko upande wa kwake.
1: Mama we, ikakuwa vipi?
4: Sasa nikajiuliza huu mti umekatwa vipi na uko upande wa kwangu. Sasa unajua sasa ikawa ni vita sasa. Sasa huyu ameshakuja amekata mti anakata kuni nini?
1: Alikuwa anakata ndo apate kuni na achome makaa?
4: Na achome makaa na.
1: Lakini Western tulirogi. Western tulirogi wa nini? Watu wa Western kukata miti kuchoma makaa. Including my own relatives.
4: Na mti uko upande wa kwangu hata si kwake. Sasa mimi nikamwendea nikamuuliza Buddha vipi, mbona umekata mti ambao uko upande wa kwangu? Akaniambia hapana, huo mti ni uko kwangu na wewe mpaka hata ulisongesha mpanga mpaka kitamu. Nikamwambia sasa mbona unasema unasongesha mpaka na huu mtu kwa kwangu? Sasa ikawa ni vurugu mpaka tukaenda kwa mzee wa mtaa.
1: Ehe.
4: Sasa ikawa sasa kuja waangalie sasa kupima miguu. Unajua sasa ile wakati ilikuwa ni mpaka ipime miguu.
1: Yaani amuiraji survey mnatumia miguu.
4: Sasa ikaleta

0: amkurushiana mangumi?
1: Ilikuwa kidogo ni mkate na panga sababu kuna jana
0: kidogo. Panga?
1: Ilikuwa ni panga sababu amekuja kwangu bana, amekuja wakati mimi siko, amekuja kukata mtu hata nisijaongea.
0: Kwa hivyo alikuwa anajua tu.
1: Alikuwa anajua chenye anafanya, yani kunikoroga tu. Lakini sasa tulielewana, wazee wakaingilia kati, tukakaa chini tukaongea, wakaniambia yule mtu yoke umekatwa kabisa, lakini sasa akaomba msamaha.
0: Okay.
1: Lakini sasa alikuwa ameingia kwa mpaka wangu ba. Baada ya singechukua panga, sasa alikuwa anataka kuchukua mpaka na shamba. Ba.
0: We! Haya, asante sana. Ningependa kusikia mtu ambaye amejaribu kuvuka mpaka wa shamba la miraa, iliisha vipi hiyo story? OB47, hello? Hello? McMaster?
2: Abani waloba?
0: Nakusikiza McMaster, sema.
2: Gota.
0: Inakuwaje?
2: Nesema hivi. Mambo iko vipi?
0: McMaster, tuko kwenye mada. Nilikuwa nataka tu msikilizaji akusikie. Wasema na kuonea na wamekusikia. OB47, hello? Hello? Uko hewani, unasema na nani?
3: Unasema na wanyama.
0: Wanyama uko wapi?
3: Niko Narok.
0: Narok kwema?
3: Narok kwema kabisa.
0: Wanyama, umewahi kuwa na mzozo wa mpaka wa shamba?
3: Hiyo maneno Western, unajua kwetu huko bwana.
0: Unatoka Western?
3: Yes.
0: Huko ni kawaida.
3: Hiyo ni kawaida.
0: Ilikuwaje yako?
3: Yangu nilinunua shamba.
0: Yes.
3: Lakini mimi nilikuwa second owner.
0: Ehe.
3: Sasa huli mwenye aliniuzia akanionyesha mpaka.
0: Ehe.
3: Nikaangalia.
0: Ehe.
3: Niliporudi nikapata jirani wangu amelima, amevuka ile mpaka nilionyeshwa.
0: Ehe.
3: Sasa nikasema hii mzozo ya mpaka.
0: Yes.
3: Sasa ngeo sunajua wesa inamaliza watu.
0: Yes.
3: So nikaita vijana wa huyo mama.
0: Ehe.
3: Nikawaonyesha wakaniambia niyo hapa mama amefanya makosa.
0: Ehe.
3: So mimi sikuita mama, wa vijana walikuja wakarekebisha.
0: Ehe.
3: Na kijana mmoja alikuja akapanda mpaka vizuri na akarudisha mali ilikuwa inatakikana.
0: Kwa hivyo walikuwa wanajua.
3: Walikuwa wanajua mama yao ndiye alikuwa amefanya hiyo vitu.
0: Na ni kwa sababu wewe huku wa karibu, si ndio?
3: Na mimi siko wa karibu.
0: Aha.
3: Lakini niisha mzuri.
0: Yes.
3: Na tukamaliza mzuri, mimi sikutaka maneno ya kesi.
0: Aha.
3: So ilikuwa vizuri sana.
0: Asante wanyama.
3: Asante.
0: Na jina lako ni wanyama, si wanyama, ni wanyama.
3: Ni wanyama.
0: Yes. Asante.
3: Lakini tunaweka kishie na hata wetu naitanga maloba.
0: Malo, inakuwa maloba. Ah, maloba. Na maloba. Maloba.
3: Maloba.
0: Asante.
3: Asante baba.
0: Haya. Inabidi nikatizie imada kwa sasa. Manake mdo umeenda, lakini one day soon. Naregelea tena. So hivi karibuni. Ni imada ambayo inahusu watu wengi sana. And it's very sensitive. Maswala ya mipaka ya shamba. Watu wametoana uhai kwa sababu ya mipaka ya shamba. Watu wa jamii moja, familia moja, tumbo moja, toka nikufate, toka nitoke. Very sensitive. Haya, McMaster. Nakurudia sasa, McMaster, unanipigia simu lakini auko kwenye mada, auko soba na ni daily. Inakuwaje McMaster mtu wangu? Na McMaster uliniambia wewe ni afande. McMaster, wacha yako bana. Hata msikilizaji umesikia. Sio ati namuonea McMaster. Mmemsikia tu. Na si mara ya kwanza, si mara ya pili. Ni daily. McMaster anapitia kwa mama Pima. Anakuja kuongea na afande Maloba. Anakuja kuongea na crew. McMaster. Ningali na utafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora. Hapa nina hela hii sio yangu, hela hii ni yako. Mradi tu umejituma. Nazungumzia mchezo wa loto bora ambapo akushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kushinda shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on

0: Yemi alade yo nitafuta na mimi niko hapa hapa. Johnny. Awamu ni ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mimi ni Afande John Maloba na kupigia simu tokea Radio 47 mpango wa OB47.

0: unasema nani?
1: Niko salama kabisa.
0: Waitwa nani? Unaitwa nani?
1: Hello.
0: Mie nakusikia, unanisikia? Si usonge songe basi mahali. Unanipata?
1: Ndio network. Dogo hapa nitafute network, sijui pesa imeingia network ikapotea.
0: Na mimi nakusikia vizuri. Mbona wewe unisikii? Si basi ufungulie radio kidogo. Kwa umbali.
1: Ndio.
0: Unanisikia sasa?
1: Hivi nakusikia.
0: Unaitwa nani? Wewe unisikii? Unaitwa nani?
1: Mimi napita Mutisia.
0: Mutisia uko wapi huko, hakuna network?
1: Niko Kitui.
0: Kitui hakuna network lakini pesa inaingia.
1: Pesa inaingia.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara 4.
0: Peke yake.
1: Mara 4 peke yake, alafu hiyo mara 4 nikaekelea box number 3.
0: Box number 3 imekupatia ngapi?
1: Kanipea 19k.
0: Hey, Mutisia, unajua umetumia 80 bob peke yake? 80.
1: Ndio.
0: Mama we, na sasa kuna 1019.
1: Ndio.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Nilikuwa nashiriki kabisa.
0: Haya, sasa Mutisia, kabla network ipotee, nataka nikujenge zaidi.
1: Ehe.
0: 1019 ukiongezea 1020 ni ngapi?
1: Inakuwa 39,000.
0: Yes, 39,000. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1020.
1: Nashukuru sana.
0: Na umetumia 80 bob peke yake.
1: Nashukuru sana.
0: Na umetumia 80 bob peke yake, Mutisia? Yeah.
1: Yes.
0: Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kuendelea kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, na pia wewe za kuendelea, manake there is no limit, okay?
1: Yeah.
0: Kwa hivyo endelea kubonyeza, Mutisia.
1: Kabisa.
0: Ni baba huu?
1: Ni baba huu.
0: Asanda.
1: Hapo.
0: Mutisia ni truck yake. Imekwepotea alafu ikarudi kakuwa clear. Sijui alisonga kaingia jikoni. Nae vile vile msikilizaji, uko na fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi *300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote anayeshinda, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020, kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 1020. Nikisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 walokuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo mtu wangu, jitume, hela zipo, bradi tu umejituma kwa kubonyeza *216# hash. Nishakuibia siri. Unapochagua maboxes haya, kwa mfano box number 6, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Hiyo hiyo moja. Kama ni box number 2, anguka nayo vile vile bila kuchanganya. Sisemi hatuwezi kuchanganya, waweza kuchanganya ukitaka. Lakini design na kuibia, it is tested and proved. Magnika mtu wangu, Jamie Alade, I am here. Jamie Alade, nitafuta na mie, niko kazini, niko works.

Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo OB 47 na

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Mfanyakazi wa shamba mwenye umri wa miaka 29 ambaye alikuwa ameripotiwa kupotea huko Embu amepatikana amezikwa katika kaburi ndogo ndani ya eneo lililofanyia kazi katika tukio linaloshukiwa kuwa la mauaji ambalo limeshangaza jamii ya wenyeji. Polisi wanasema mwathiriwa aliyetambuliwa kama Lawrence Murimi anaaminika kuuawa kufuatia makabiliano na mfanyakazi mwenzake kabla ya mwili wake kuzikwa kwa siri katika jaribio la kuficha uhalifu huo. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa kaunti ndogo ya Embu Magharibi Vincent Kitili amesema uchunguzi ulianza baada ya familia ya marehemu kuripoti kupotea kwake na kusababisha wapelelezi kuanzisha msako ili kubaini mahali alipo. Baada ya mahojiano makali, mshukiwa aliyetambuliwa kama Josephat Kamenju inadaiwa alikiri mauaji hayo na kuwaongoza wapelelezi hadi kwenye kaburi lisilo na kina kirefu ambapo mwili wa mwathiriwa ulikuwa umezikwa. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imemkamata afisa mkuu wa kaunti ya Kitui na wakurugenzi watano wa kampuni kadhaa kwa madai ya mgongano wa maslahi na ukiukwaji wa mikataba yenye thamani ya shilingi milioni 17.4. Katika taarifa ya afisa mkuu mtendaji wa tume Abdi Mohamud, afisa mkuu wa Kitui katika idara ya kilimo na uvuvi Gladys Mami Kivoto alishtakiwa kwa kuajiri jamaa zake kusimamia kampuni tano za wakala ambazo zilitumika kufanya biashara na kaunti kinyume cha sheria. Kampuni hizo ambazo ni Chanel Construction Company Limited, Ecostone Company Limited, AZ Links Company Limited, DTK Construction Company Limited na Four Walls Company Limited zilidaiwa kulipwa shilingi milioni 14 na kaunti kati ya mwaka wa fedha wa 2018 na 19 na mwaka wa fedha wa 2024 na 25. Uchunguzi ulibaini kwamba B. Josephine Mwikali Wambua, mkurugenzi wa Chanel Construction Company Limited, Makoma Wambua, mkurugenzi wa AZ Links Company Limited na Emmanuel Wambua, mkurugenzi wa Ecostone Company Limited, ni jamaa wa karibu wa B. Kivoto.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, Russia huwalipa wazazi hadi shilingi milioni 1.2 wanapozaa ili kukabiliana na tatizo la upungufu wa idadi ya watu nchini humo. Kwa sasa, Russia imeanzisha mpango wa kuwalipa shilingi 1,150 wasichana wa shule walio chini ya umri wa miaka 25 kwa kujifungua. Vilevile, wanafunzi wanaopata mimba wakiwa katika vyuo vya masomo ya juu wanapokea marupurupu katika hali ya kukabiliana na idadi ndogo ya watoto wanaozaliwa nchini humo. Amini usiamini, kwa wanawake walio na watoto 10 au zaidi, Russia huwatuza medali na kitita cha shilingi milioni 2 kwa kazi nzuri ya kuongeza idadi. Russia vilevile imerahisisha raia kutoka nje kupata raia wa Urusi, haswa ikiwa ni raia wa nchi ambazo hapo awali zilikuwa chini ya muungano ulioongozwa na Russia katika bara Europa. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB 47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

0: yuakuuliza mwisho ulienda sherehe lini. Jina lake ni Aro, wimbo wake long time. Awamu ya pili, mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Halo.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Shadrack Juma.
0: Shadrack
1: Juma.
0: Shadrack, uko wapi?
1: Niko maeneo ya Likuyani.
0: Likuyani kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Shadi, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Leo nimebonyeza tu mara moja pekee.
0: Peke yake? Eh?
1: Peke yake.
0: 20 bob. Hmm. Na tayari umechukua hela yangu.
1: Kabisa.
0: Tayari kuna chapa kwenye simu, Shadrack.
1: Ipo.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 1 nimempatia 41,000.
0: What?
1: Shadi,
0: hii ni haramu. Watu wanabonyeza mara 5 6, wewe mara moja umepata 41,000, mtu wangu. Ai ai ai ai. Hii nyota yako ni nyota ina gani?
1: Hii nyota yangu tu imetoka.
0: Hii nyota yako hii. Ai, hii ni abracadabra. Wewe ulienda kwa babu aloliondo wewe. Shadi?
1: Kabisa.
0: 41 kero umetumia 20 bob. 20, Shadi. Mama we.
1: Mm.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi kushinda.
0: Lakini umekuwa ukishiriki?
1: Umekuwa nikishiriki.
0: Leo sunaona imejipa?
1: Ah, imejipa mara moja tu.
0: Sasa bila kupoteza muda wako, Shadi, habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: 61,000.
0: Umetumia 20 bob, Shadi. 20. Hey, hey. Ata hey, niumi. Ata sijasikia ka, ata sijasikia ka uivu. Imeenda. Sasa Shadi, kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu, na bado waweza kuendelea, there is no limit. Okay,
1: sawa.
0: Haya, subiria boost yako Shadi, yani yeah. Okay, asante ya
1: kabisa,
0: asanteni pia. Okay, na vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi kama mwenzetu Shadi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza star 216 hash. Fuata maagizo mengine, niachie.

uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 89.0 Kitu.

0: na hali ikoje katika area code yako mtu wangu. Unapopiga ripoti yako hapa kwa afande, tuzingatie agenda 4. Agenda hizi 4 ndo hizi, sikiza kwa makini. Agenda ya kwanza, hali ya usalama. Agenda ya pili, hali ya usafiri. Agenda ya tatu, hali ya kazi. Agenda ya 4, hali ya anga. Tuzingatie agenda hizi 4 kwa sasa katika awamu hii, ichi kitengo cha reporting desk. 0793-047-047, vile vile 0783-047-047. Tarude tena, 0793-047-047, vile vile 0783-047-047. OB47, hello.
1: Asante, John Meloba.
0: Na mko hewani, nasema na nani?
1: Nasema na Mosi wa Kangumu.
0: Mosi wa Kangumu, ajabu, ajabu, ajabu. Leo umeingia smooth, seamless. Isipokuwa sauti iko chini.
1: Iko chini?
0: Eh. Kwani kawaya kalikatika kwa mouthpiece? Yaani lazima simu yako iwe na issue moja ama nyingine. Leo hujaingia na ile fujo ya machine gun?
1: Lakini iko sawa.
0: Kidogo tu. Kidogo, lakini sasa sauti iko chini, imebidi hapa niongeze juu kabisa huko.
1: Mwisho.
0: Habari za Molo?
1: Molo ni kuzuri.
0: Uko kazini ama home?
1: Niko kazini.
0: Najua ni mtu wa usiku kama mimi.
1: Ndio hiyo.
0: Kwani tunasema omundo omulosi?
1: Ah, ni sio omulosi.
0: Ajuoga, ajuoga. Kazi ikoje?
1: Mimi najenga inji.
0: South Africa wanakuita sangoma.
1: Mtu
0: wa usiku.
1: Aya.
0: Na hirizi.
1: Hiyo siku yenye nitaanza kufanya hiyo.
0: Ati kabla ufanye kazi, kila mtu anatoka nje ya mlango na reverse. Alafu mnatema mate kando. Alafu mnasema riswa. Mnaingia mnaanza kazi. Kazi inanoga. Inakuaje?
1: Huku kwetu tuko salama. Hakuna maneno. Hali ya anga imetaa, imetulia. Mambo ya usalama kumenyamaza, hata Bosco amenyamaza.
0: Hebu ngoja nikuulize swali. Kuna kitu mmoja unishangaza sana. Nikisafiri nikifika Molo, nikisonga hapo mbele, huwa naona majamaa wanauza carrot. Carrot ndefu ndefu.
1: Ndio hiyo.
0: Si unapajua hapo? Lakini mbona hizi carrot muona ni kama wanaoshea hapo hapo kwa river tu? Kuna nini kinapita hapo ka stream, ka maji. Wanaoshea hapo hapo.
1: Unajua sasa? Tunaona wanaikaga na magunia.
0: Hayo maji ni masafi mwanzo.
1: Ni safi.
0: Hayo maji yametoka wapi?
1: Unajua sasa maji ya mtoni ni inabaki.
0: Okay. Karoti zenyewe wa ndefu kubwa.
1: Ndio unajua sasa hii ni maeneo ya nini hiyo fertile. Ya karoti.
0: Swali langu ni je, hiyo karoti unaweza kununua hapo hapo na maana yake mimi napenda karoti mbichi. Unaweza kuila hivyo hivyo? Bila kuosha tena.
1: Unanunua.
0: Unaweza kula kuila hivyo hivyo bila kuosha? Wewe. Ndio manake uko na zguembe. Aya, wewe chapa job.
1: Ukitaka hiyo. Unaweza niambia tu ulipe area code na kutumia.
0: Hiyo labda nitumie gunia. Labda nitumie gunia. Nianze biashara.
1: Otherwise hatuna maneno, lakini nilisikia siku ingine. Unasema unataka uendee Bosco huko Lubao.
0: Yes.
1: Wacha nikuambie, usijaribu kuendea huko, unadanganywa.
0: Kwa nini wanauza mbwa na mbwa unawaona ndo hawa?
1: Iwe huko wacha nikuambie.
0: Lubao ni soko ya zamani sana mbwa.
1: Sikakataa, lakini unaweza fika huko uangukie mbwa mzuri. Ama waangukie mbwa ingine nye. Okay, unajua ile kitu wanafanyana.
0: Kwa hivyo nipata potea?
1: nipatapotea, unaweza fika huko.
0: Eh.
1: Mwingine anaenda anashika umbwa, anaitaandika maboko.
0: Eh.
1: Baka ukienda tu unaikaribia tu hivi.
0: Eh.
1: Inakuwa tu mkali sana. Ah, kumbe sio ukali ya kukua ni mimi.
0: Ni ukali ya uoga.
1: Yenye imechapwa ile.
0: Inasema sasa msinizoe. Haya. Tahadhari. Lakini mimi sipendi umbwa wao, mimi napenda chihuahua.
1: Oh, chihuahua ni ile mzuri. Eh, hiyo iko sawa.
0: Nikienda kwa jirani unasikia, "Ndada amefungulia chihuahua." Kwa heri. Nani amefungulia chihuahua? Afia mungi. Kwa mama fulani kule maeneo ya Kisii. Nani amefungulia chihuahua? Ama ni kwa ni mkale? OB 47, hello.
2: Radio 47, hello. Huyu ni Henry wa Charanganyi.
0: Henry.
2: Yes.
0: Katumanga.
2: Yo, huyo Henry Katumanga.
0: Mimi nasikia uko kwa ile group nyingine. Nilisikia ukiongea na Kate Kulo. Nikacheka sana. Naona
2: wajayo kitu lazima mwanaume wana ni
0: hivyo. Wewe ni hatari sana.
2: Ah, hiyo.
0: Eh.
2: Hauwezi ito mtoto ya mtu bila hiyo.
0: Okay. Wewe uko nyumbani, uko kazini, uko masemu?
2: Niko nyumbani natulia tu.
0: Yes, kazi ya nyumba kumi imekuaje?
2: Kazi ya nyumba kumi bado tunaendelea.
0: Aha.
2: Tunang'ang'ana na wenyeji hapa na maisha ni mbaya, si mabaya.
0: Okay, I like that.
2: Hali ya anga iko chonjo.
0: Aha.
2: Tujapokea mambo mabaya.
0: Okay.
2: Tunafurahia Mungu ametuchunga na mvua iko sawasawa.
0: I like that.
2: Yeah.
0: Lakini nawe usichukue mkopo tena bila mpango.
2: mkopo nilikataa. Unajua hata sasa saa hii niko na watoto.
0: Eh.
2: Nane kivyetu shule zikifunguka wao wamepata kitu kidogo.
0: Asante sana.
2: Ya sasa. Nimetumia wawili watatu salamu.
0: Haraka upesi wawili tu.
2: Wawili haya. Ni Olivia akiwa sana, John akiwa John Katumanga sana.
0: Yes.
2: Josie Katumanga na David Katumanga pamoja na mke wangu Irene na mama.
0: Haya.
2: Akiwa senda ya watoto mama na wachunga.
0: Asante sana. Wawili wamekuwa watano. Wewe.
2: Nishukuru baba.
0: Okay. Wakeja kwa haramu tu. Wakeja kwa haramu. Mwingine anasema kwamba lina mwananchi ni pati yake alirejesa kitambo. Yaani hii Kenya hii ina haramu nyingine. Na mpaka akatoa address to the nation. Yaani huyu jamaa sema hii chama ilikuwa ndanikisha kitambo. OB47, hello. Hello.
3: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Na brother kutoka Chepkoyo.
0: Nani?
3: Brother kutoka Chepkoyo.
0: Vayo.
3: Eh?
0: Punguza sauti ya redio kwanza, alafu tuendelee kuongea. Vayo. Umeweka volume juu sana. Punguza. Vayo. Ai bane.
3: Sawa.
0: Vayo.
3: Eh?
0: Ukiongea na mimi hewani afu uke sauti ya radio.
3: Hello.
0: Ukiweka sauti ya radio juu kama tunaongea, mawasiliano wao yanakuwa duni sana. Sasa hivi unasikia tuko sawa?
3: Sawa.
0: Mawasiliano wao yanakuwa duni sana. Sasa hivi unasikia tuko sawa?
3: Sawa. Yes.
0: Uko wapi, nyumbani, kazini, mama sehemu?
3: Nyumbani tu.
0: Kwema?
3: Kwema.
0: Asalimia kila mtu kama kuna usalama, nashukuru.
3: Asante.
0: Asante Vayo.
3: Hey, bye.
0: Aya, bye. OB47, hello. Imekatika hiyo. Hali ikoje katika area code yako? Hali ya usalama, hali ya kazi, hali ya usafiri, hali ya anga? OB47, hello.
4: Yes, hello Malova.
0: Uko hewani, niite Afande Maloba. Nipe heshima zangu.
4: Afande Maloba.
0: Naongea na nani na uko wapi?
4: Huyu ni Kadivani kutoka Kericho.
0: Kadivani, mbona unipatie title yangu?
4: Pole sana Afande.
0: Mimi na

0: pokuita na wana kuita milionea kadivani. Wewe mbona unipe teto yangu wewe? Eh? Nitaanza kukuchomea sasa hii.
1: Usichomee.
0: Nitaanza kukuchomea sasa hii.
1: Ile ni yako ya ulisema ya Wahindi, usileta.
0: Jizi ninavochomea Mose wakangumua pale molo.
1: Nasikia mnapanga kutafuta maungu ama nini?
0: Nataka kuna lubao ninunue German Shepherd. Lakini ananiambia yo sitapata, nitapata Bosco tu kina kulu.

0: Bora achunge boma.
1: Kabisa.
0: Kericho kwema?
1: Kericho kuko salama.
0: Saisi Kericho iko clear, loud and clear.
1: Saisi kuko sawa.
0: Mlilalamika sana. Mlilalamika sana.
1: But ile nini ile yetu kabisa yenye ilienda. Tunatumia Kisumu.
0: Lakini sio ya Kisumu siko clear. Iliongezwa nguvu.
1: Ile haina volume.
0: Iliongezwa nguvu.
1: Haina volume. Haina volume.
0: Lakini iko clear.
1: Lakini hiyo atukumi sasa hiyo tunatumia Kisumu.
0: Okay. Kericho kwema?
1: Saizi kwa saa. Kusalama kabisa.
0: Kwa kazini ama nyumbani?
1: Kazini kawaida.
0: Watu wa usiku. Watu wa usiku wa bandu balo si.
1: Tunafanana tu hata tukiwa losi hata wewe labda.
0: Aba hii yangu ni kuongea tu kama wazimu, lakini yeye mnakanda unga na mguu, unga wa ngano.
1: Unachoma bwana. Ongea polepole. Zima mic.
0: Hiyo si urosi kabisa jamani, mnakanda unga wa ngano na miguu kama India, kama India.
1: Ukiongea umezima mic hapo
0: na hiyo kangumu inakuwa tamu. Kumbe ina sukari na jasho ya mguu.
1: Wewe. Utapatana na askari hapo kwa mlango amekungoja fani.
0: Bibi, mimi ndo naletea watu wa health wachunguze.
1: Ndio kwambia askari atakuwa hapo kwa mlango, ukitoka muende na yeye uelezee kizungumzi.
0: Yaani utalipia mimi niumizwe. Unaona corruption? Unaona?
1: Ueleze vizuri yeye unaongea. Hiyo ni picha.
0: Wewe ndiye yule jamaa alienda akasema tayari asha register mlinda mwananchi. Wewe ni sampuli hiyo.
1: Na wewe jamaa kweli alitoka wapi?
0: Mchezo wa town.
1: Mpaka nitacheka sana.
0: Tulicheka. Si mara ya kwanza hiyo ufanyika.
1: Oh.
0: Si mara ya kwanza. Ukifuatilia historia ya vyama ambavyo vinaunikia kwa kasi. Vikina kujisajili hiyo lazima ifanyike.
1: Mina wanange inakuanga wawija mama kulisho pesa maali. Henga simama na hii.
0: Usionge kwa sauti kubwa wewe. Wacha.
1: Zima mic.
0: Tuwache nina siyasa. Kwe. Wacha.
1: Zima mic.
0: Tuwache nina siyasa. Kama kuna usalama Kericho mina furai.
1: Zafurawa.
0: Asanti. Ndivyo mambo ya livyo katika awamu ya pili, mpango mzima OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Ikisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Na ninavyozungumza tayari bonuses zimeanza kutembea, jamaa washaanza kujizolea bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume kwa kubonyeza *216#. Fata maagizo, mengine niachie.
2: OB47 na Afande John Maloba.

0: Sio lazima kila kitu tunapelea tunafikishana kituoni jamani. Mambo mengine tunamalizia papa hapa afande jamani. Tafadhali afande. Hello.
1: Hello.
0: Mie ni tu afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Analisa Mombi.
0: Nani?
1: Analisa Mombi.
0: Analisa Mombi. Muna majina ya kibabi huku nje Analisa. Analisa uko wapi?
1: Mimi niko Karatina.
0: Karatina kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Analisa umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza mara mbili.
0: Peke yake?
1: Hiyo
0: ni 40 bob. Hiyo ni 40 bob na tayari Analisa kuna chapa kwenye simu.
1: Niko na chapa already.
0: Box ipi, hela ngapi Analisa?
1: Box 4 nimecheza nayo mara mbili nikapata 11,000.
0: $11,000. And you are not making noise about it. Taratibu tu, umetulia tu.
1: Nazipangia tu pole pole.
0: Aha, okay, Analisa haraka upesi without wasting your time. Yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Yote ni ngapi?
1: Imekuwa 31.
0: 31,000 imagine. Na umetumia hela ngapi? 40 bob only. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nimekuwa nikishinda 50 bob, 100 bob. Aha.
0: Lakini leo imejipa ile ya kishua. Sasa sijamalizana na wewe katika mpango huu kabla ya saa 10. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Na tayari ninavyozungumza jamaa washaanza kujizolea bonuses, kwa hivyo makinika, there is no limit, endelea kubonyeza Analisa. Okay,
1: okay,
0: subiria boost yako.
1: Naya.
0: Okay. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Lotobora. Rahisi sana, unabonyeza *216#, fuata maagizo mengine ni achie.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Tukio.
1: Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Mfanyakazi wa shamba mwenye umri wa miaka 29 ambaye alikuwa ameripotiwa kupotea huko Embu amepatikana amezikwa katika kaburi ndogo ndani ya eneo alilofanyia kazi katika tukio linaloshukiwa kuwa la mauaji ambalo limeshangaza jamii ya wenyeji. Polisi wanasema mwathiriwa alitambuliwa kama Lawrence Murimi, anaaminika kuuawa kufuatia makabiliano na mfanyakazi mwenzake kabla ya mwili wake kuzikwa kwa siri katika jaribio la kuficha uhalifu huo. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa kaunti ndogo ya Embu Magharibi Vincent Kitili amesema uchunguzi ulianza baada ya familia ya marehemu kuripoti kupotea kwake na kusababisha wapelelezi kuanzisha msako ili kubaini mahali alipo. Baada ya mahojiano makali, mshukiwa aliyetambuliwa kama Josephat Kamenju inadaiwa alikiri mauaji hayo na kuwaongoza wapelelezi hadi kwenye kaburi lisilo na kina kirefu ambapo mwili wa mwathiriwa ulikuwa umezikwa. Maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Athi River kwa ushirikiano na umma amemwokoa daktari aliyetekwa nyara kutoka kwenye duka maarufu la ununuzi huko Juja na watu watatu wenye silaha wakidai fidia ya shilingi milioni 3. Mwathiriwa daktari Emmanuel Kerich alitekwa nyara akiwa na marafiki katika Juja City Mall ambapo watekaji watatu walimfunga pingu na kumlazimisha kuingia kwenye gari aina ya Subaru Forester lenye nambari ya usajili KBK 895W. Kufuatia tukio hilo, watekaji walimpeleka Dr. Kerich kupitia maeneo kadhaa wakimtesa huku wakidai malipo ya shilingi milioni 3. Kwa kutumia taarifa za kijasusi na usaidizi wa umma, maafisa wa polisi walifuatilia gari hilo na kufanikiwa kulizuia kando ya barabara ya Mavemba Mugoya katika mto Athi ambapo makabiliano yalitokea na kupelekea kukamatwa kwa mtekaji nyara mmoja huku wawili wakifanikiwa kutoroka.
0: Amini, usiamini.
1: Msikilizaji, Russia huwalipa wazazi hadi shilingi milioni 1.2 wanapozaa ili kukabiliana na tatizo la upungufu wa idadi ya watu nchini humo. Kwa sasa, Russia imeanzisha mpango wa kuwalipa shilingi 1,150, wasichana wa shule walio chini ya umri wa miaka 25 kwa kujifungua.